0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишиться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтьорг-Синтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль.

0: перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії, і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: В Україні 4-та година.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що… Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року.

0: Її головний принцип простий: війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Health.me. Заплануй донацію вже сьогодні. We

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатує.

0: близько-східні напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: В Україні 6 година.

0: для довідки.
1: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
1: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери: телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. В Україні сьогодні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Це оборонці Азовсталі, ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Вночі росіяни атакували кілька регіонів України, зокрема на Сумщині. Керовані авіабомби влучили в житловий сектор на околиці Сум. Постраждала щонайменше одна людина, також ударний безпілотник атакував об'єкт цивільної інфраструктури в Недригайлові. Там виникла пожежа, попередньо поранені троє людей. Рашисти атакували із Запоріжжя, тим часом у Києві області. Вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики та реактивних безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, дрони фіксували поблизу об'єктів енергетичної та теплової інфраструктури столиці. Ну і більше подробиць вже у наших наступних випусках. Велика Британія посилить підтримку України у сфері безпеки. Під час візиту президента Володимира Зеленського британський прем'єр Енді Бернем заявив, що Лондон передасть Києву нові технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів. Вони дадуть змогу ефективніше уражати цілі та зберігати життя військових. Також Бернем запевнив, Британія і надалі підтримуватиме Україну, зокрема в межах коаліції охочих. Під час візиту до військово-морської бази Портсмут Зеленський зустрівся з українськими та британськими моряками, які завершили спільні навчання «Сібриз». І також він відвідав протимінний корабель «Черкаси», який Україна отримала від Британії. Ну і зауважую, що наразі на базі «Портсмут» до завершення війни перебувають 5 українських протимінних кораблів. А у Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Ще одного нападника правоохоронці досі розшукують. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Затриманим 27 і 45 років. Одного з них поліцейські схопили, коли той намагався виїхати із Вроцлава. У поліції повідомили, що обидва чоловіки вже неодноразово порушували закон. Я вам нагадаю, напад стався два дні тому. Троє поляків напали на українську пару через українську мову. Безпілотники атакували завод «Гідростальконструкція» у місті Чехов Московської області. На місці атаки спалахнула пожежа. Мер Москви Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше 81 дрон, що рухався у бік столиці країни-агресорки. Також призупинили роботу московські аеропорти. Вранці Росавіація оголосила про обмеження і призупинку роботи московських аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. Ну а Чорногорія з 1 листопада запровадить візовий режим для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Таке рішення уряд країни ухвалив, щоб привести візову політику у відповідність до правил Європейського Союзу. У Підгорці позазначають, що це є однією з умов на шляху до вступу в ЄС і дасть змогу отримати близько 4 мільйонів євро фінансування в межах європейського плану зростання для Західних Балкан. Водночас влада Чорногорії обіцяє спростити оформлення віз, розширивши мережу візових центрів, ну і надалі запровадить можливість подання документів онлайн. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Вівторок, 28 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Чи підтримуєте ви блокування рахунків і обмеження адміністративних послуг для ухилянтів від мобілізації? Варіанти відповідей – так, підтримую. Другий варіант – в окремих випадках. Ну і третій варіант – ні, не підтримую. Власне, про оці обмеження і взагалі якісь реформи, які нам стопудово потрібні в мобілізації, бо війську потрібно підсилення. Ну і, власне, ті, хто вже понад 4,5 роки, а може і довше, у армії, напевно, мають отримати якісь позитивні сигнали про те, а коли їх зможе хтось замінити. Ну так от, про це в наступній годині будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353 в програмі «Ми маємо поговорити». Поки що голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Починаємо ж, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось які дані подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1560 в особовому складі, один танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійська система, ну і, наприклад, 548 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. На зв'язку з нами зараз військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Моє вітання, студія. Доброго ранку. Героям слава.
4: Почнемо з свіжих повідомлень з Москви та Московської області. Мер російської столиці Собянін зранку заявив уже, що російська ППО знищила нібито щонайменше 81 дрон, який рухався в бік Москви. Є влучання у складському приміщенні, і це не Wildberries, а інший складський комплекс. Він називається 3PL, якось так воно називається, third part, щось там, logistics, здається. Але теж там зберігаються доволі велике складське приміщення. Ну і завод, який називається «Гідросталь Конструкція» в місті Чехов Московської області. Справді багато фото і відео, була робота РЕБУ, була робота ППО. Ну і, власне, до Москви регулярно теж дотягуємося. І наші кампанії діпстрайків. За останній час вони трошечки змінилися в акцентах, трошечки менше менше, ну, можливо, так, на перший погляд, є нафтових і нафтопереробних об'єктів, можливо, чекають, поки росіяни там щось полагодять. Але пішла історія зі зриву іншої частини російської логістики і, власне, російської економіки. Як ви бачите цей аспект в розвитку?
5: Ну, треба розуміти, що було б великою помилкою зупинятися виключно на нафтопереробці. Тому що російська економіка, тобто економіка війни, вона складається із інших компонентів. Навіть якщо взяти оборот, який дають тільки Wildberries, то можна побачити, яка частина йде до російського бюджету, доходів цих. Мається на увазі у вигляді податків, а податки – це війна. Так само ми не можемо зупинятися виключно на нафтопереробці, тому що ми розуміємо, що критичною основою російської економіки, та власне, і ми це довели своїм власним прикладом, є енергозабезпечення. І саме тому ми наносимо удари, ну їх важко назвати діпстрайками, але ми наносимо удари по тимчасово окупованій території Криму, фактично виключаючи електропостачання Криму. На черзі, я думаю, що буде залізнична логістика, на черзі будуть і інші об'єкти, які дозволятимуть нам зменшувати можливості Російської Федерації щодо ведення війни. Тому, як то кажуть, не нафтопереробкою єдиною відзначаються наші діпстрайки на сьогоднішній день.
4: Так, ну і тепер, власне, повертаємося до того, чим росіяни кошмарять Україну. Є навіть інформація від речника повітряних сил Юрія Ігната, що росіяни змінили тактику ударів і тепер частіше б'ють саме балістикою і саме в денний час. За минулий тиждень росіяни випустили понад 50 балістичних ракет. Я процитую пана Ігната, ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших сил оборони. І коли всі звикають, що балістика летить вночі, з другої до четвертої, завдаючи ударів зранку, ворог намагається досягти певних цілей саме раптовістю. Але, ну, по масштабах, так, справді, на щастя, не бачили супермасованих атак, але... Ну, от оця зміна тактики плюс частіше використання зенітних ракет С-400 в модифікації «Земля-Земля». Як на це дивитися?
5: Ну, розумієте, ідея російської агресії, російських атак, вона є зрозумілою. Тобто нанесення ударів задля завдання максимальної шкоди українській економіці, українському населенню. Але є невеличка проблема, яку і ви тільки що її зазначили. Росія змушена використовувати в тому числі ракети комплексів С-300 і С-400. І скажімо так, ці ракети для них так само потрібні. Хай не в дуже великих обсягах, але потрібні. І тому це переходить вже з дійсно такої методичної, послідовної, стратегічної операції на виснаження, на знищення української економіки і української стійкості до спротиву, на те, що називають військові вогонь на виснаження. Тобто, коли методично і послідовно, розуміючи, що ти не можеш захопити цю територію, просто ведеться такий точковий вогонь задля того, щоб виснажити і економіку, і моральний стан людей, які перебувають в зоні обстрілів. Адже погодьтеся, ми з вами, як люди, які постійно знаходяться в Києві, відчуваємо певне виснаження. Але разом з тим ми розуміємо, що такими обсягами противник фізично не може завдати нам великої шкоди. Йдеться просто про те, що називається державний терор. Так, Російська Федерація намагається накопичити певну кількість ракет, вона відчайдушно намагається збільшити виробництво цих ракет, але те, що ми бачимо, ну, зводиться фактично до того, що завдається удар там певної кількості логістики. Навіть за оцінками, тільки за липень місяць, за офіційними нашими оцінками, противник випустив по Україні тільки протягом місяця ракет більше, ніж він виробляє. Тобто він іде в мінус. Я не кажу, що вони припинять обстріли, я не кажу, що вони припинять кошмарити нас, але треба розуміти, вони досягають певної стелі виробництва, певної стелі можливостей. І тут наша задача розвиватися в двох напрямках. Мати можливість наносити удари у відповідь, знищуючи пускові установки. І дозволю собі відмітити, що саме пускові установки є таким вузьким місцем Росії, тому що виробляти їх надто складно і часто неможливо. А По-друге, посилювати нашу протиповітряну оборону, скажімо, посилюючи особливо протиракетний, протибалістичний компонент. Тобто війна в такому сенсі буде далі продовжуватися. Просто треба розуміти, що противник до певної міри не може досягти якихось там критичних рівнів ураження, і тому буде продовжувати те, що називаємо ми з вами державний терор.
4: Так, ну і тепер, власне, про ситуацію, яка склалася, ну, менше тижня тому, 22 липня, була спроба масованого, оцеми механізованого штурму, причому там були задіяні сили 8-ї і 41-ї загальновійськових армій, 90-ї танкової дивізії, відбулося це на Донеччині, в смузі відповідальності Азову. Так от, впродовж, цитую я, впродовж 4 годин намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове. За результатами знищено 7 танків, 6 бойових броньованих машин, декілька десятків одиниць іншої техніки, 123 окупанти ліквідовані, ще 29 поранено. І тут я вже бачив просто відгуки про цю конкретну ситуацію, і мені здається, що тут трошечки розмиття. Це не означає, що тут одночасно намагалися наступати повними своїми силами і 8-ма, і 41-ша армія, і типу вся 90-та танкова дивізія. Це були підрозділи цих, ну, цих великих угруповань. І загалом це, ну, я так розумію, що вони втратили близько батальйона по тому, що називається, близько батальйона техніки, ну, і там півтори роти окупантів. Але такого раніше не траплялося. Тут вони хотіли, ну, я не знаю, ефект раптовості теж якось використати. Чи що нам треба розуміти за такими, ну, уже рідкісними історіями з залученням великої кількості танків, броньованих машин і таке інше.
5: Розумієте, пане Павле, тут от я би навів таку певну історичну аналогію, яка мала місце в жовтні, листопаді 41-го року під Москвою, коли товариш Сталін вимагав від своїх командармів наступати, відбувати нацистів від Москви якомога далі і не дозволяти їм просуватися вперед. І вони дійсно наступали до останнього солдата, а потім доповідали: товариш Сталін, резерви вичерпані, солдатів нема, наступ продовжувати неможливо. І на цьому зупинялися. Їх не карали. Їм давали нових солдатів, вони знов повторювали те ж саме. А тут ситуація приблизно така, тому що, розумієте, в російській армії, ну це специфіка такої ментальності російської, з якою я свого часу пересікся, ще служачи в радянській армії, що власне те ж саме, заохочується покірливість і виконання, безумовне виконання наказів старшого начальника. І це примушує їх діяти, ну, такими шаблонними методами, посилаючи своїх підлеглих на забій і приводячи до того, що техніка знищується у великих масштабах. Але ви дуже вірно підмітили, і на це треба звернути увагу. Про що, власне, йдеться? Про збірну солянку з кількох об'єднань та з'єднань, яка вилилася, ну, фактично, в таку відчайдушну спробу атаки. І вибита значна кількість техніки, ну, я би не сказав, чесно кажучи, що там батальйонний комплект техніки, тому що 47 одиниць так званої легкої транспортної техніки, що, по суті, свої є конфіскованими цивільними транспортними засобами, але менше з тим, ми бачимо спробу російського військового керівництва продемонструвати, ну, якщо хочете, свою лояльність і готовність до виконання наказів. Те, що там було знищено велика кількість народу, це інша справа. Те, що вони втратили техніку, це інша справа. Вони продовжують виконувати наказ. І це має бути для нас зрозуміло і дуже важливо ось чому. Тому що противник не збирається міняти шаблони ведення бойових дій. Росія як була такою глибоко шаблонною державою і армією, такою вона і залишається. І тут треба розуміти, що вони зараз знаходяться під дуже серйозним, я маю на увазі російське військове керівництво армійського дивізійного рівня, знаходиться під серйозним тиском Генерального штабу Російської Федерації, який вимагає від них досягнення результатів любим способом, любою ціною, незважаючи на будь-які втрати. Російська Федерація готова нести втрати навіть в рази більше від того, що ми зараз маємо. І третій аспект, на що я хотів би звернути, все ж таки, ми маємо наступ, що менше зведеного батальйону. Ну, я виходжу з кількості втрат, тобто 123-129, то 150, тобто десь приблизно 25% втрат, а це рівень батальйону, коли противник намагався таким таранним ударом пробити нашу оборону, ну, сподіваючись, в тому числі, на ефект раптовості і сподіваючись на те, що наша оборона там є досить такою пунктирною, якщо можна так сказати. Тобто задум, ну, мав певні ознаки здорового глузду з точки зору мислення російської армії. Але вони забули дуже головне, що війна літа 26-го року кардинально відрізняється від війни літа, ну, навіть 24-го року. І така велика кількість техніки і людей, яка зосереджується, не може бути скрита, і це призводить до винищення цього угрупування ще на підходах. Тобто ще до вступу в бій вони вже відчували на собі удари наших безпілотних систем, удари артилерії. Ну і фактично вже на цьому етапі вони мали б припинити наступ як такий, що не вдався, але вони цього не зробили. І на це так само треба звертати дуже велику увагу. Тобто противник і далі буде намагатися нас таранити з надією на те, що десь йому все ж таки вдасться прорвати нашу тоненьку червону лінію, як іноді кажуть наші британські друзі.
4: Так, ну і, власне, це дуже схоже на ті тези, які подає у своєму свіжому аналітичному тексті звіті Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, абревіатура оця RUSI. Так от, вони якраз видали текст про природу і характер сучасної російської армії, і що вони пишуть? Що росіяни вміють адаптуватись, активно використовують все, що реально працюють, так, але російський підхід в меншому ступені робить ставку на максимальну точність кожного окремого засобу ураження, але це не є основною ціллю. Ціллю є масовість, насичення, дешевизна і здатність постійно підтримувати високий темп застосування. І от ядро – це жорстка вертикальна система командування і контролю, яка для росіян, власне, вважається не багом, а саме фічею. І от вони якраз так і будуть працювати жорстко, неповоротко, безініціативно, просто тому, що щоб армія не перетворилася на самостійний політичний суб'єкт. От навіть якось так вони сюди доводять. І це, відповідно, ну, вони в своїх спроможностях впираються в організаційну стелю, і вони міняти нічого тут не збираються, але, ну, це не означає, що нам буде якось від цього дуже і дуже легше. От мені ці тези хотілося з вами також проговорити.
5: Ну, ви знаєте, ну, по-перше, я хотів би подивитися в очі тому перекладачу, який це робив, тому що, повірте мені, в таких документах такі терміни, як баг і фіча, вони не присутні. Ну, це таке. Але, в принципі, це корелюється з тим, що я говорив і говорив неодноразово, що якщо подивитися на структуру влади державної, а військо є, в принципі, частиною цієї державної влади, то в Росії, ну, я називаю це кристалічною системою влади, тобто вона виглядає так впевнено, вона виглядає могутньо, але вона дуже крихка. І так, на тактичному рівні, я завжди це підкреслював, росіяни є фактично талановитими копіїстами. Вони вміють розвивати тактичний рівень. Але разом з тим, зверніть увагу, основою нашої системи, нашого способу ведення дій є довіра до неофіцерського складу, до сержантів. В російській армії сержант – це, власне, солдат з личками і не більше. Він не може приймати рішення, він не може задіювати свою ініціативу. Власне, це стосується і будь-кого у формі російської армії, незважаючи від чинів. Знаєте, ошийний краба може відрізнятися кольором, відрізнятися вагою і матеріалом виготовлення, але він залишається ошейником. Тому в одиночному застосуванні росіяни, вони можуть проявляти, скажімо так, нестандартні способи мислення, але коли це переходить на якийсь більший рівень, то, відповідно, це стає проблемою для російської армії. І вона може платити велику ціну тільки для того, щоб, я маю на увазі, вибачте, російська держава, вона готова платити надзвичайно високу ціну задля того тільки, щоб втримати під контролем своїх військових, яких, знов-таки, повертаючись до мого досвіду радянської армії, від самого початку готували і тренували в такий спосіб, щоб вони навіть мислити не могли про якісь політичні забаганки і політичні проекти. Саме тому від самого початку і, в принципі, зараз інститут того, що називалося колись політкомісарами, зберігся в російській армії і продовжує виконувати свої задачі. Плюс, давайте не забувати ще один дуже важливий елемент, це те, що латинською називається «divide et impere», тобто «розділяй і владарюй». І тут так само дуже важливо розуміти наступне. В російській армії, на відміну від сьогоднішньої української, ніколи не було такого поняття, як національні військові формування. В тому сенсі, що ці формування дійсно діяли як самостійний підрозділ, виконуючи якісь національні задачі. Специфікою російської армії була жорстка сегментація, якщо коротко кажучи, створення такого собі коктейлю, де один солдат не довіряв іншому, відповідно, один підрозділ не міг покладатися на інший підрозділ. Така тотальна система недовіри, вона грає на стійкість, тобто ти можеш утримувати позицію, коли знаєш, що можеш покладатися тільки на себе, але при цьому вона є дуже крихкою. Тобто ми спостерігали неодноразово, коли при обвалі того, що називалося артилерійський щит, артилерійське прикриття, російська оборона просто сипалася. Тому нам треба дуже детально вивчати ці всі нюанси і вміти застосовувати наші переваги, ну якщо хочете такої аморфності, гнучкості і маневреності, про що ми говорили неодноразово.
4: Так, це важлива штука, і, власне, в тому ж матеріалі також зазначається, що головною перевагою, яку Захід може, умовно кажучи, недооцінювати, це якраз витривалість і здатність абсолютно без жодних сентиментів зазнавати величезних втрат і при цьому не зупинятися. Тобто, от людське життя – це якраз те, чим росіяни вміють, що називається, нехтувати, і от саме в цьому парадигмальна різниця, да, і тому це, власне, треба враховувати, тому що якщо рахувати по західних, умовно кажучи, мірках і стандартах, коли там отака кількість втрат, то вже треба зупинятися. Для росіян, по-моєму, як мені видається, жодна кількість втрат не призведе до розуміння, що все, пора зупинятися. Власне, на фінал хотів би ще одну штуку проговорити. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Це заява президента Зеленського. Ну і зараз, за словами українського президента, втрати їхньої армії російської вже перевищують темпи поповнення, і ось уже говорять про те, що після так званих виборів у вересні Путін таки може оголосити мобілізацію, при тому, що указ про цю часткову мобілізацію путінський, він же досі ще чинний з вересня 2022 року. Просто таких масових заходів там не так багато було, скажімо так. І оце питання тоді і до нашої підготовки. 30 тисяч північних корейців, але вони теж попили нам кровушки під час Курської операції. Плюс різні цифри називають до півмільйона російського населення. Якою має бути тут відповідь України?
5: Ви знаєте, я розумію, що не можу в черговий раз нарватися на критику, але треба розуміти наступне. Основою любої армії є люди. Як би ми не хотіли механізувати, діджиталізувати наше військо, основою любої армії складають люди. І відповідно до цього ми, скажімо, змушені будемо посилювати те, що називається заходи мобілізації. А одночасно розвиваючи, безумовно розвиваючи, тому що ми фізично не можемо досягти такого ж самого рівня мобілізації, якого може собі дозволити Російська Федерація, засоби ураження, засоби досягнення перемоги в цій війні, і це включає так само включає і засоби дальнього ураження. Але треба розуміти, в будь-якому випадку йдеться про формування додаткових підрозділів, посилення нашої діючої оборони. І, до речі, повертаючись до того, про що ми сьогодні з вами говорили, про це, на перший погляд, абсолютно безумну спробу і безглузду спробу прориву, сподівання було на те, що наших військ там буде мало. Противник дуже добре знає, що ми маємо проблеми з особовим складом, і на це є сподівання. Що стосується північних корейців, ну я далекий від думки, що їх хтось буде застосовувати в бойовій ситуації, але разом з тим, давайте скажемо, 30 тисяч – це дві дивізії, які можуть бути вивільнені з інших ділянок, ну не таких активних, наприклад, як Донецька ділянка, і перекинуті на посилення військ. Я маю на увазі, це будуть російські війська, які будуть замінені північно-корейськими підрозділами. І в цьому є небезпека посилення тиску на наші позиції. А цей тиск ми можемо збити тільки одним таким самим тиском на росіян. І знов-таки ми повертаємося до такої банальної теми, як посилення заходів мобілізації. А таким чином ми говоримо про комплексну нашу підготовку з усвідомленням того, що росіяни на найближчий час не збираються припиняти війну, вони будуть продовжувати тиснути. І як ми з вами проговорили, вони до цього морально готові, навіть з огляду на те, які втрати вони несуть. До речі, я хотів би навести цитату одного з російських сенаторів, ну, їх важко назвати сенаторів, з тих, хто сидить в тому місці, яке називається Державною Думою. Чим більше втрати, тим більше пафос перемоги. Так вони вчать своїх солдат, так вони привчають своє суспільство. Тому ми маємо бути готові до того, що противники надалі будуть тиснути на нас, і протиставити цьому ми можемо єдину збільшену армію. Інших варіантів, пробачте, не буває.
4: Дякую дуже за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська вночі запустили по Україні понад 130 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або знешкодили 107 ворожих дронів. Про це повідомили щойно у повітряних силах. Ще 16 БПЛА влучили, також зафіксовані падіння уламків. Ну і через російські атаки є постраждалі у Харкові, на Дніпропетровщині та Сумщині. Зокрема, у Херсоні внаслідок обстрілів, на жаль, загинула людина, ще щонайменше 2 поранені. У Запоріжжі через ворожий удар по житловому будинку виникла пожежа. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом. Переговори відбудуться в овальному кабінеті Білого Дому без участі преси. Початок о 16:30 за київським часом. Також у першій ночі, фактично середи за Києвом, Зеленський проведе зустріч із усіма 100 сенаторами Сполучених Штатів у Капітолії. Як повідомляє видання The Hill, однією з головних тем стане законопроект про посилення санкцій проти Росії, автором якого є сенатор Лінсі Грем. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила минулого року. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. Чи ви підтримуєте блокування рахунків і обмеження адміністративних послуг для ухилянтів від мобілізації? Варіанти такі. Перший – так, підтримую. Варіант номер два – в окремих випадках. І варіант номер три – ні, не підтримую. Про це ж будемо говорити з вами в прямому ефірі по телефону 044-237-0353 уже за півгодинки. Десь о 9.05 уже набирайте. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, доброго ранку.
4: Почнемо з найважливішої для нас дипломатичної події, яка запланована на сьогодні за київським часом. Це буде 16.30, уже опублікований розклад, в тому числі на сайті Білого Дому. Так от, буде закрита зустріч, двостороння зустріч президента Зеленського і президента Трампа без участі преси. На неї виділено 1.5 години. Після цього, уже там вночі за київським часом, президент Зеленський зустрінеться з усіма американськими сенаторами. губернаторами, буде їх просити, мотивувати, я не знаю, звертатися, напевно, да, уже сказано, що він до них звертатиметься якраз з проханням підтримати законопроект Грема Блюменталя про санкції для тих, хто купує російську нафту, наприклад, ну, але там уже не тільки про російську, там уже можуть додати Іран, ну, і, власне, оці всі пекельні, так звані, митні санкції проти Росії. 90 хвилинна розмова Зеленського і Трампа. По суті, вже говорять, що принаймні за останні пару місяців відносини між Україною і Штатами, ну, точно кращі, ніж там півроку, чи тим більше, чи рік тому. Ну, і от, щоб ви бачили, ну, там, я не знаю, ідеальним, нормальним, чи там негативним результатом, якщо говорити про можливі результати цих перемовин?
5: Ну, давайте негативний результат відразу відкинемо, ми його не повинні сприймати, ну, хоча, звісно, треба бути готовими до всього, але ситуація зараз так складається, що, ну, по великому рахунку, немає якихось непереборних розбіжностей і якихось тригерних тем, які можуть повести бесіду не в тому напрямку. Оптимальний варіант для України – це те, що після цієї розмови, і, власне, з Трампом, і зустрічі, наприклад, з американськими сенаторами, Сполучені Штати Америки в особі Трампа передусім, ну, якось повернуться до теми відновлення перемовин, але будуть намагатися це робити в достатньо жорсткому форматі. Тобто це буде якесь пряме звернення до Путіна, можливо, до речі, там дзвінок Трампа до Путіна, ледь не з вимогою сідати знову за стіл перемовин і закінчувати війну. А в додаток до цього можуть іти якраз санкції або якісь інші механізми посилення тиску на Російську Федерацію. По великому рахунку, результативною ця зустріч буде тоді, якщо, ну, коли Трамп не просто скаже, що треба продовжувати перемовини, а зробить якісь конкретні кроки, які дозволять ці перемовини відновити. Ну, тобто там, чи організує якусь зустріч, чи, власне, там прямо заявить Путіну, що, ну, не вийде безкінечно, значить, усього, ну, цього уникати, якщо Росія надалі буде ігнорувати продовження перемовин і завершення війни, ну, значить, тоді Штати будуть робити те, що, власне, Трамп неодноразово обіцяв, починаючи від цього законопроекту. Можна зробити ще якісь символічні речі, заявити, наприклад, про те, що Україна там може отримати, не знаю, томагавки від Сполучених Штатів. Тут же, розумієте, питання ж не в тому, коли вони реально з'являться, а питання просто в символізмі заяви. Це як от з ракетами для Петріотів, да, що ми передамо технологію, але всі прекрасно розуміють, що, ну, витратять на це достатньо багато часу, доки від заяви до конкретної реалізації можна буде все це довести. Так що в цьому плані ідеальний варіант, оптимальний варіант для нас в тому, що, власне, Трамп повернеться в ці перемовини, але повернеться не просто на словах, а почне робити якісь конкретні кроки, знову там швидко заїздять тут в ті чи інші бік його спеціальні там представники, ну і будуть пробувати організувати якусь там нову зустріч, яка вже, ну, делегація між Україною і Росією за посередництвом американців, яка може дати відповідь на питання, чи взагалі можливі ці реальні перемовини, ну, наприклад, до проведення там виборів як на Росії, так і, власне, в Сполучених Штатах. Я тут, на жаль, поки, ну, достатньо скептично на всього цього налаштований, попри те, що Трамп може насправді зробити такі заяви і навіть інтенсифікувати якось переговорний процес, очевидно, що у Путіна поки такого бажання немає, він збирається ще, ну, достатньо довгий період часу воювати, ну, і тут Трампу треба приймати рішення, він за цим буде просто спостерігати, чи він таки перейде до якихось конкретних дій, навіть якщо вони носять відверто там символічний характер.
4: Так, ну і, власне, чергові заяви Путіна про те, що Росія є єдиним гарантом незалежності і територіальної цілісності України, і Україна має втратити західні області, а Ленін, значить, створив Україну, точніше, прирізав Донбас до України, бо його попросили якісь австро-угорські більшовики, яких ніхто ніколи не бачив, ну, тобто оця вся історична маячня, але от все, що він говорить, да, це ж якраз, ну, абсолютно не вкладається в логіку того, що якісь переговори він бачить як реалістичні. Речниця МЗС Захарова там, звісно, сказала, що ні, вони ж за переговори завжди, тільки ж давайте уточнимо, куди подівся дух Анкоріджа, а тільки після того можна обговорювати якісь свіжі ідеї. Ну, тобто все зайшло в глухий кут, і от позиція Путіна зараз в тому, що він всюди перемагає. Ну, Серйозно, він же ж воює з усіма, з усією НАТОю, і всю НАТО вже майже переміг. України ніякої не існує. Це Ленін, Сталін і всяке таке подарували Україні землі. Ну і гарант про цю гарантію територіальної цілісності України, як цим гарантом може бути тільки Росія. Ну от тут же взагалі не складається. Що ж, куди це рухається?
5: Ні, ну складно мати справу з країною, лідер якої просто ідіот. Ну ми ж це розуміємо. Да, живе в своїй якійсь реальності і абсолютно ну відірвані від якоїсь конкретики. Але дивіться, от тут є все ж таки одне, так би мовити, раціональне зерно не в заявах Путіна, а в заяві, як це не дивно, ну цієї Захарової, коли вона каже, що ано як же ж там дух Анкоріджа і так далі. В чому раціональність? В тому, що Трампу треба якось ну публічно сказати, що ми в Анкоріджі ні про що не домовлялися. Рубіо про це казав заради справедливості. Да, він говорив, що ніяких підписаних домовленостей і так далі не було. Але Трампу треба сказати, ситуація змінилася. Ми можемо, значить, організувати ще одну зустріч, але будемо вже виходити з ситуації на землі. Це улюблена теж теза Путіна, і, до речі, її зараз можна використати проти нього. І супроводити все це кадрами палаючих російських садів, ну, інших об'єктів, які так чи інакше мають відношення, власне, до тієї війни, яку Росія веде проти України. Так що в цьому плані, от Трамп якраз може навіть цю ініціативу перехопити. І дивіться, не виключно, що у всьому світі, не тільки там в Сполучених Штатах, але й в інших країнах, які уважно спостерігають за війною, ну і так чи інакше, наприклад, підтримують Україну або навіть займають нейтральну позицію, в них все більше і більше зріє одна дуже важлива думка, що по великому рахунку, єдиним ну таким інструментом, який не дозволяє цю війну закінчити, є фактично одна людина. Звісно, ну це можливо дещо спрощений погляд, але ну воно так і є по великому рахунку. І значить, треба тоді або щось цією людиною робити, або пересилати якісь повідомлення тому ж оточенню там Путіна про те, що ну ви самі прийміть для себе теж якесь рішення і вгамуйте якось свого там недолідера, і тоді ми зможемо з вами про щось домовитися. До речі, мені здається, що все це оточення, весь так званий політичний клас Росії на сьогоднішній день, він зайняв поки дуже таку показову позицію. Це позиція от плисти за течією, не висовуватися, не проявляти ініціативу, не рвати жили, ну і більше імітувати, ну або виконувати, але без якогось там заохочення, всі ті накази, які, власне, роздає там Путін і його там поплічники. Оце дуже добре проявилося під час там останнього засідання так званої там Держдури, да, коли вони там і урани кричали, і багато інших якихось речей робили. Видно, що людям по великому, ну люди по великому рахунку втомилися від всього цього, але от вони поки не знають, як цього вити. Тому я не виключаю, що якраз зараз натяки більше підуть в бік цих і олігархів, і всіх, хто так чи інакше має відношення до управління Російською Федерацією, і натяки, ну вони будуть достатньо прозорі. Щось зробіть, а тоді ми швиденько всі питання повирішуємо, в тому числі і ті, які вас дуже хвилюють, там, з приводу ваших активів, можливість їздити за кордон, робити багато інших якихось речей. Оце теж один з можливих напрямків, і, можливо, Трамп про це ну якось натякне, або робота почнеться в ну от в цьому контексті. Ну, будемо дивитися, в будь-якому випадку, я думаю, що у Трампа вже думка сильно змінилася стосовно Путіна і Росії. Ну, і він розуміє, що дійсно це не бажання саме Росії завершити цю війну, яку Трамп ніяк не може поставити на, знаєте, на полицю поруч з іншими війнами, які він закінчив. А для нього це було б зараз дуже важливо, оскільки ну вибори, і йому треба якось покращувати рейтинги республіканської партії, там імідж і так далі. Є, до речі, ще один варіант. Почнуть з чогось такого, знаєте, посередині. Ну, наприклад, повітряне перемир'я, про яке дуже багато говорили. І, судячи з усього, розмови велися між американцями і росіянами. Тому що Пісков сказав, що ну це публікації в медіа, але він визнав, що контакти тривають. Можуть почати з цього. І це буде якби перший крок, який ну деякою мірою навіть влаштує Трампа, тому що він зможе якогось результату досягнути і цей результат своєму виборцю продати. Ну, Україна не відмовляється від цього, тут треба зазначити. Ми про це говорили, ми якби готові. Питання тільки в деталях, як воно взагалі буде виглядати. Але це можливий варіант, з якого можуть, наприклад, спробувати почати.
4: тобто повітряне морське, до речі, ще ж одна історія, де і Україна показала, що карти у нас трошечки є, і ці карти доволі далеко літають, і чомусь в Азовському морі там понад 200, здається, плавзасобів було атаковано за там менше ніж місяць. Давайте тепер до внутрішніх українських історій. Значить, картонковий майдан, оцей так званий, да, ну і є уже заява, хоч і не конкретна, але тим не менше, заява Зеленського про подальшу долю Михайла Федорова, уже колишнього міністра оборони. Що він сказав? Що йому зараз потрібна, це в інтерв'ю Sky News, йому зараз потрібна чітка робота між Генеральним штабом і Міністерством оборони. Я зараз процитую, у мене немає часу на розмови чи переговори, немає часу спочатку вислухати одну сторону, потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні. По суті, зміни то відбулися. Окей, Міноборони зараз з статусом тимчасовий виконувач обов'язків. Верховна Рада до 18 серпня на канікулах. І от куди це рухається? Бо уже і людям з картонками, не особливо, я припускаю, не знаю, що у кожного в голові, бо це кожна людина окремий всесвіт, але, ну, якщо вже почалися історії про те, що Кім через три дні після того, як його призначили на посаду міністра ветеранів, уже він не такий, то тут уже, ну, не схоже на те, що воно далі буде наростати. Як ви бачите цей процес?
5: Ну, я думаю, що тут великі сподівання є у Офісу Президента якраз от на цей візит Зеленського до Сполучених Штатів. Не в сенсі конкретно візиту до США, а в сенсі того, що Зеленського достатньо довго не буде в Україні. Ну, тому що він там сьогодні-завтра Штати, можливо, ще по дорозі там ще кудись заїде. Коротше кажучи, він достатньо довго буде відсутній. І тут є сподівання, що просто люди втомляться і, в принципі, розійдуться. Ну, або він таки переконає Федорова в тому, що він зайняв якусь посаду, яку йому там пропонували. Ну, оптимально виглядає, мабуть, посада віце-прем'єр-міністра по розвитку, там, не знаю, військових технологій, ну, можна назвати як завгодно. Умовно кажучи, знаєте, дещо розділити функції там міністра оборони, міністерства оборони, щоб міністр оборони займався там мобілізацією, загальним забезпеченням Збройних сил України, а, наприклад, там новий віце-прем'єр дронами і всім тим, що якби робив Федоров. Це можливий, до речі, сценарій, і я думаю, що на Банковій на нього дуже сильно сподіваються. Але, ну, що треба Банкові? Банкові треба, щоб протест розійшовся. Тому що, от ви правильно зазначили, там вже згадують і міністра ветеранів, і можуть з'являтися якісь нові вимоги, і, в принципі, цей процес може бути безкінечний. А попри те, що це абсолютно мирна історія, і історія, ну, не така масова, як, наприклад, у нас там було в 2004-му чи там 2014-му році, зрозуміло, що вона все одно тисне на Зеленського і не дає йому якби спокійно себе почувати і спокійно працювати. Тому вони сподіваються, що Федоров, власне, погодиться, зробить заяву і на цьому все закінчиться. Якщо ж Федоров заяву не зробить, ну, дивіться, час теж проти нього грає. Тому що Зеленський усіляко демонструє, що ніхто ніякого міністра вже міняти не буде. Все залишиться, як є, робота вже розпочалася і вона ведеться дуже активно. І оці зустрічі з Драпатим, з Хмарою, ну, вони ж спеціально робляться для того, щоб продемонструвати впевненість в тому, що ніхто нічого вже міняти не буде. Тому і тут Федоров попадає в ситуацію, що чим довше, тим більше частина людей все ж таки буде задавати питання, ну окей, не вийшло з цим, але це, власне, все одно є прерогативою президента, як не крути, да? То може тоді взяти і щось інше і продовжити служіння країни, про що Федоров так пафосно говорив. Тому, мені здається, тут історія про те, що воно рано чи пізно може зійти якби на нівець, ну а як Федоров для себе повинен визначитися, він або залишається в команді, десь працює, ну або йому пряма дорога вже в громадсько-політичну діяльність, але в більшою мірою в такому опозиційному форматі по відношенню до Зеленського. Але, ну, чесно кажучи, у мене є сумніви, що він до цього готовий, що в нього взагалі колись було таке бажання.
4: Так, ну і тепер про ще одну зміну. По суті, ці ж навіть перестановки в військовому керівництві, в військово-політичному керівництві, це ж все було викликано в тому числі і проблемами у війську. Федорову закидали, що він за півроку нічого не вирішив, да, з питаннями реформи системи мобілізації. Уже, як сказала в ефірі Радіо Свобода військова омбудсменка Ольга Решетилова, напрацьовані, підготовлені законопроекти, які, наприклад, передбачають додаткові обмеження.

0: проголосує?
1: Дивіться, там ситуація дуже проста. Депутати в публічних і непублічних, ну, більшу міру непублічних розмовах кажуть одну дуже просту річ, що якщо до Верховної Ради, наприклад, прийде головнокомандувач, ну, вже новий, вони раніше так говорили і про Сирського, тепер вони так говорять, там, наприклад, про Драпатого, якщо він прийде і скаже, ну, і плюс там міністр оборони, ну, в даному випадку виконуючий обов'язки, але, можливо, його відразу вже перепризначать в перший день, коли Верховна Рада там повернеться, да? Чи якщо вони прийдуть, плюс там на додаток представники інших силових структур, можливо, вже там новий секретар Ради національної безпеки і оборони, проведуть зустріч з депутатами, а такі зустрічі навіть у Сирського раніше були, він приходив, да, і спілкувався з депутатами, там, з профільних комітетів і так далі, але проведуть широким загалом і скажуть, що треба приймати такі рішення, парламент такі рішення прийме. Тобто вони просто хочуть, щоб військові чітко сказали, нам треба, наприклад, для покращення мобілізації те-то, те-то і те-то, і тоді депутати, ну, це зроблять. Вони, звісно, скажуть публічно, що це на прохання, вимогу там наших військових, але вони не можуть їм відмовити, тому що військові краще знають, яка ситуація, вони захищають країну, і вони, ну, мають право вимагати прийняття певних там дій, які будуть в межах чинного законодавства. Тому я думаю, що от ті речі, про які говорила там військова омбудсменка, і от наш, навіть ваше там опитування, да, от які там будуть прийняті рішення, я думаю, що в окремих випадках це буде. Тобто це буде посилення десь, певні адміністративні заходи, ну, вони не те, що будуть прямо абсолютно всіх торкатися, але якоїсь частини людей, які, ну, дійсно там в розшуку, їм неодноразово вручали там повістки і так далі, і, там, або, наприклад, це ЗЧшники, от стосовно них можуть бути додаткові каральні які заходи запроваджені.
0: Додаткові каральні заходи можливі. Що ж, дякую, просто закінчується уже час мій в цьому блоці. Шановні, підсумки нашого ранкового голосування на початку наступної години будуть. На зв'язку з нами був політолог Ігор Рейтерович. Ну і уже о 9.05 готуйтеся набирати номер 044-237-0353. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поламні заводів комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Moscow Mui. Витри пального комбінованого мусульмі 8,1 км. Викиди 285 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – блокування рахунків та обмеження адміністративних послуг для ухилянтів. Чи це спрацює?
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер.

0: Чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності встановленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
3: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Жорсткі дедлайни щодо планів стійкості регіонів встановив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він доручив урядовцям вже до кінця цього тижня надати звіти про виконання цих планів. За його словами, нині вони реалізуються незадовільно, тому необхідно оцінити, що вже зроблено, які є ризики і де потрібно термінове посилення. Крім того, за словами Корецького, Міністерства культури та фінансів мають розробити механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Таке рішення ухвалили після російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади. Лише за липень, кажуть в уряді, знищено 1,5 мільйона примірників українських книжок, а збитки сягнули сотень мільйонів гривень. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Автозаправні станції у прифронтових регіонах України можуть отримати статус об'єктів критичної інфраструктури. Це дасть змогу залучити додаткові ресурси для їхнього захисту від російських атак. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. За його словами, росіяни дедалі частіше атакують об'єкти, від яких залежить життєдіяльність громад. Зокрема, заправки, транспорт та магазини. Нині у прифронтових областях посилюють антидроновий захист. Наприклад, на Сумщині вже захистили понад 400 кілометрів доріг спеціальними сітками. Також посилюють протиповітряну оборону в регіонах України. Сполучені Штати поки що значно поступаються Україні у виробництві бойових безпілотників. Про це заявив представник підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц. За його словами, Україна нині виробляє до 7 мільйонів невеликих ударних дронів на рік, тоді як американська програма передбачає замовлення менш як 200 тисяч безпілотників. У Пентагоні визнають, Сполучені Штати лише починають розвивати власну дронну індустрію, але з часом розраховують конкурувати з українськими виробниками. Ну і в Україні стрімко зростає популярність онлайн-шлюбів. За даними Мін'юсту, від початку року майже 40% пар, які одружились, користались саме дистанційною реєстрацією. Загалом, за перше півріччя в Україні офіційно зареєстрували майже 80 тисяч шлюбів, із них понад 30 тисяч онлайн. Найбільше нових родин створили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. У Мін'юсті зазначають, онлайн-реєстрація особливо затребувана серед пар, які через війну перебувають у різних містах або за кордоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка у 9:05 ми відкриваємо телефонні лінії для того, щоб ви зателефонували нам у прямий ефір за номером 044-237-0353. Ми маємо поговорити сьогодні про блокування рахунків і обмеження адміністративних послуг для ухилянтів. Питаємо вас, чи це спрацює. Телефонуйте військові, родичі військових, телефонуйте бізнесмени, тому що я розумію, що для багатьох можливість, для багатьох бізнесів можливість забронювати певних критичних, да, для себе працівників, це теж можливо. Але з іншого боку, ну от є абсолютно там живі люди, мої друзі і знайомі, які ще в 22-му році добровільно пішли до війська, і зараз у них, ну, немає абсолютно ніякого відчуття. А коли хтось прийде їм на заміну чи хоча би на підсилення? Одна дуже приємна особа, однокласниця мого сина, скрипалька симфонічного оркестру, так вона теж сумно визнає, що з армії є три пуття, 200-300 і стаття. Тобто, нам треба посилювати армію, нам треба наводити лад з мобілізацією, з оцим так званим економічним бронюванням, яке має перейти, напевно, до стратегічного бронювання, тому що стратегічність пересувних цирків, ну, у мене особисто викликає певні запитання. Отож, 237-0353, набирайте, готові вас слухати. Слухаємо вас, доброго ранку.
3: Доброго ранку, Віктор Ужгород.
2: Прошу, ви в ефірі. Ви в ефірі.
3: Я зразу скажу, я за перший варіант відповіді, але я хочу сказати, що на п'ятому році війни тільки тепер дійшли, що треба робити з ухилянтами. Офіс президента, президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів повністю провалили мобілізацію в Україні з самого початку. Я чогось згадав Другу світову війну, Англія, де всі були мобілізовані. Хто в армію, хто у фермерські господарства, хто в промислові підприємства. Не було. А ми відкриваємо кордони 18-24 і випускаємо сотні тисяч людей.
2: Ну так, мобілізаційний ресурс випустили. Так, це я розумію. Дякую, що телефонуєте. Беремо наступний дзвінок. Хоча, шановні, я ж таки обіцяв підсумки голосування. Сьогодні цікаво, 40-40-20, приблизно такі результати. Отож, ми вас запитували, чи підтримуєте ви блокування рахунків і обмеження адмінпослуг для ухилянтів. Так от, що виявилося? Підтримують 39,5%, 40,7% не підтримують. Ну, тобто, по суті, тут дуже близькі між собою показники, і 19,8% обрали варіант про те, що це треба робити в окремих випадках. Слухайте, оті, хто обрав цей варіант про окремі випадки, наберіть також. Цікаво, які саме випадки ви вважаєте припустимими, корисними і потрібними. Наступний дзвінок на лінії 237-0353. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі.
4: Алло, доброго ранку.
2: Як вас звати?
4: Любов мене звати. Дивіться, я, напевно, до тих 19% відмушуся. Я хочу сказати, що такі, можна сказати, санкції можуть примінятися лише до тих людей, щодо яких суд вирішив, що вони ухиляються, вони дійсно є ухилянтами. Все остальне, що зараз пропонується, це блефи маніпуляції системи, яка себе забронювала. Жодна людина не зобов'язана укладати договір чи приймати оферту від юрособи, тим більше від фізособи, яка є, ну, на даний час є підрозділи, там, не зобов'язані підключатися до дії чи до резерву. Це кожна людина для себе вирішує сама. Все остальне, те, що пропонується зараз тим, хто подав цей законопроект, це буде називатися, ну, адміністративним насиллям, бандитизмом системи або як хочете. А почати потрібно, от на мою думку, Верховна Рада краще хай проголосує або внесуть законопроект про аудит у мільйонній армії в нашій, провести аудит в силових структурах.
2: А вже, до речі, починає це робити новий головнокомандувач, про це пан Драпатий уже заявляв. Дякую, що телефонуєте, просто хочемо ще й іншим дати можливість висловитися. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
5: Алло, доброго ранку.
2: Як вас звати?
5: Називається Анатолій. Я би скажу так вам, я би і хотів сказати да этому законопроекту, но я сам получился 10 лет пробыл на войне с 14 по 24. Меня списали по здоровью, но мой военкомат дома, ну я не знаю, какими словами их назвать, они меня подали в розыск. И представьте себе, когда ты спокойно живешь себе, тебя уже даже больше не берут на службу, хотя ты бы хотел. А тебе все это заблокировали. Вот. А я вам другие примеры приведу. У меня товарищ, который недавно получил звание подполковник и тоже с 14 года вместе со мной воевал, его тоже подали в розыск. Вот как?
2: Ну, тобто, оцей ідіотизм, який регулярно трапляється в самій системі обліку, там, де ТЦК не знає, що у них самих відбувається, я розумію ваш біль, тому що це просто
5: ви
2: якийсь...
5: Ви розумієте, Дело-то в чем? Смотрите, вот у нас есть такая одиозная личность, как Ермак. Он поехал в штаб, там лапал карты войны, боевые. Его никто не мобилизует. Но он же, если он инвалид, покажите, что он инвалид. Или многодетный. Есть генерал Аброськин. Сидит где-то под Одессой, бывший аваковский зам. Его никто тоже не мобилизует. Это какая-то элитная кость, понимаете? Они сегодня не депутаты, не имеют статуса. Вот если их даже мобилизовать, это уже, пусть это пиар-акция, но это будет по-честному. Это уже покажет, что мы все равны, нам надо защищаться.
2: Слухайте, а це ви важливу штуку сказали якраз про чесність, вже згадували тут в ефірах Другу світову війну. Так от, пані Єлизавета, принцеса Єлизавета, вона крутила гайки і возила щось на вантажівці, і потім вже стала королевою Великої Британії, і те, що вона під час Другої світової крутила гайки, ходила в однострої і каталася, там щось перевозила на вантажівці, корона у неї від цього чомусь не впала. Але це можливо тому, що аристократія віками якраз заточена на те, що вони першими подають приклад того, як треба захищати свою країну. Її в бій ніхто не посилав, але і, ну, і не сиділа вона десь, просто займалася якимось своїми принцесячими, умовно кажучи, вишивками. 2370353, ви в ефірі, слухаю вас. Як вас звати?
6: Да, пан Павло, вітаю вас. Бажаю здоров'я, гарного дня. Я бувший військовий. Я хочу сказати про ухилянтів. Це обов'язок кожного чоловіка захищати свою державу. Це у нас записано в Конституції.
2: Як ви гадаєте, якщо ухилянтам, ну тим, хто за 4,5 роки навіть Великої війни ні разу не оновив документи, сидить десь там, не вилазить з хати, щоб там мама чи жінка йому цигарки і пивасик приносила?
6: Все блокувати, карткові рахунки, водійські посвідчення, все блокувати.
2: Почув вас, дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок в ефірі, ми вас слухаємо. А тут чомусь не склалося інша лінія. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
7: Алло, доброго ранку.
2: Теж чомусь не склалося, беремо іншу лінію. Добрий ранок. Добрий ранок, ви в ефірі.
8: Це радіо НД, да?
2: Так, ви в ефірі, ми вас слухаємо, як вас звати?
8: Подождіть. А нащо нам здалось 360 тисяч поліції? Чому 21 рік поліцейський офіцер зупиняє машини на трасі, щоб грабити їх?
2: Ну, тобто, з вашої точки зору, давайте спочатку прогонимо через службу всю поліцію, а потім почнемо чіпати тих, хто сидить, пробачте, під спідницею і не виходить з хати, і йому пивасик мама чи дружина приносить. Ну, окей. 2370353, доброго ранку, ви в ефірі.
9: Добрий ранок.
2: Я
9: хотів побалакати, щоб на фронт забирати першу чергу злочинців, які не сплачують податки. Всіх через налогову перепровірити, і той, хто не де в базі не б'ється, не сплачує податки, злочинець всіх находиться.
2: На жаль, просто нічого не чую. Тут дуже поганий дзвінок. Я перепрошую, дуже поганий звук, просто не можемо тримати. Можливо, ви щось дуже мудре казали, але просто неможливо це почути. Вітаю вас, слухаю.
10: Доброго дня. Я хотів сказати, що скажіть, будь ласка, постійно чую слово ухилянт. А формулювання, слово ухилянт, може хтось сказати взагалі? Як чітко формулювання сказати? Бо це звучить як слово кулак при совєтах. Цим маніпулюють і все. І всі, у нас всі ухилянти, всі, хто не на фронті, ухилянти. А ті, хто донатить, теж ухилянти. І так будь-кого називають ухилянтами, а ну, формулювання можна якесь почути чітко?
2: Правильно, можна, і воно абсолютно нормально, да, навіть існує. Це та людина, яка ухиляється від виконання конституційного обов'язку захисту держави і при цьому, принаймні, не оновила документи, не з'являється за повістками, ну, тобто не виконує норми законів України і Конституції. Якщо людина все по документах зробила правильно, якщо людина працює на стратегічному підприємстві, має бронювання, то цю людину ніхто ухилянтом вважати не буде. Десь так воно виглядає.
10: Ні, я скажу так, а тоді виходить, у нас всі підприємці, які донатять, вони ухилянти.
11: Правильно?
2: Не так. Всі, далеко не всі.
11: А, не всі, ну, частково, а так переважна більшість.
2: Почули, тобто у вас питання до самого формулювання. Так, шановні, підключаємо до розмови гостя, є з ким поговорити. На зв'язку з нами військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні.
12: Героям слава, вітаю вас.
2: Про мобілізацію, про необхідність реформування цих процесів говорять доволі давно. До рішень, може, ми не нарешті дозріємо. Є заяви військової омбудсменки, пані Решетілової, і я прекрасно розумію її позицію, тому що військо потребує підтримки, військо потребує нормальних умов по ротації, поповненню та, зрештою, і про демобілізацію. Ну, і зараз з'явилися тези про те, що, можливо, спрацює, якщо ухилян там заблокувати банківські картки, водійські посвідчення, там ще якісь адміністративні послуги. Як ви гадаєте, це спрацює?
12: Ну, теоретично, це є обмеження прав людини в контексті і в тому числі громадян України. Проблема полягає, як на мою думку, набагато глибше, що у нас був старий закон України про мобілізацію, який, власне, ґрунтувався ще на радянських підходах, все законодавство. І в тому числі, як і законодавство України, яке регулює наше життя в момент дії і приведення держави до військового стану. І всі ці норми законодавства, і всі ці закони, вони мали бути змінені, причому це не певні, скажімо так, внесення змін до цих законів, враховуючи сучасні реалії нашого життя, в тому числі закон про мобілізацію, от він, на мою думку, в 2025 році, до нього там внесли багато змін, але це все одно не дозволяє нам вирішити проблему захисту прав людей, які підпадають під мобілізацію. От я як юрист, власне, за освітою, можу сказати, що ну так є. І це те, що нам потрібно було насправді ще на початку 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення. Але чомусь наші законодавці до цього так і не прийшли. Так, є певні аспекти щодо можливості обмеження прав, причому це міжнародна правова практика в цілому ряді країн, там, якщо, наприклад, взяти там той же Ізраїль, причому там є і навіть набагато більш жорсткі норми щодо можливих певних обмежень прав людини у випадку дії під час дії військового стану, якщо особа, вона, ну так, умовно, там ухиляється від мобілізації, тобто не виконує покладені на неї Конституцію України, власне, статтею 62 обов'язки. І чи це спрацює? Ну, український народ, він, скажімо, за своєю ментальністю є певним чином, ну, як показує практика, що він може дуже гарно опиратися, певно. Мені здається, що тут все ж таки потрібно йти від зворотнього, а навпаки, особам, які сумлінно виконують свої обов'язки перед державою під час дії військового стану з приводу захисту власне нашої держави, навпаки, йти, скажімо так, не методом кнута, а методом пряника, на мою думку.
2: Тобто, по суті, нарешті вирішити ще й питання зміни, збільшення грошового забезпечення, плюс роки, плюс більші відпустки для тих, хто довше служить. Ну і, звісно, там пошана, повага і будь-які плюшки після повернення. От з цього треба починати?
12: Так, саме з цього треба починати. Знаєте, як мінімум, ну, хоча б якийсь там, знаєте, нормальний механізм видачі військових нагород. От, ну, це ті, хто служив в армії, вони з цим стикались, от, тобто з приводу того, як у нас, наприклад, там військові нагороди дають. От, знаєте ж цей жарт, що нагород більше у тих, хто ближче до штабу. От, ну, це як мінімум потрібно змінювати, і це теж дуже важливий аспект мотивації, я вам можу сказати. З приводу того, так, соціальний захист, який є у людини, яку мобілізують, у її родини, на що вона дійсно гарантовано може розраховувати. В тому числі, так, як ви сказали, грошове забезпечення. І, ну, забезпечення під час здійснення служби у нас, там, я там порівнюючи, наприклад, з тим же 22-м роком, можу сказати, що зараз, ну, там, на просто 10 щаблів вже краще йде, з цим питання вирішене. Але от так, загалом, і, знаєте, щоб ця людина, вона розуміла, що дійсно вона тут буде потрібна, і після того, як вона виконає свій обов'язок, що вона буде потрібна, вона буде захищена, вона буде знати певний свій там, ну, перелік соціальних гарантій, які дійсно виконуються. І це виконання потрібно показати на практиці для того, щоб, знаєте, ми не бачили ті картини, як у нас, ну, багато прикладів було, коли, ну, людина, яка там отримала поранення чи ще щось, а вона потім держава максимально показує той факт, що, знаєте, вона і жодним чином не потрібна. У мене колись був приклад. Це був старший сержант, який отримав поранення, і йому потрібно було от оформити документи, так в нього йому не могли виплатити виплату по пораненню через те, що просто в момент, коли він після поранення проходив військово-лікарську комісію, військово-лікарській комісії йому поставили галочку не в тій графі, тобто не поставили галочку в графі, що поранення було отримано під час виконання бойового завдання. І людина з цим півроку пробігала.
2: Слухайте, да, це питання ще одна, це ще одна ціла сфера, тому що з одного боку ми розуміємо, що є люди, які намагаються вигадати собі діагнози, да, але з іншого боку, коли все ВЛК проходиться за 30-40 хвилин, ну, а потім уже у військовій частині медики кажуть, як нам цього позбутися, він 10 метрів не пробіжить, не кажучи уже там про кілометр. Це взагалі людина з купою всякої хроніки, і якщо її допустити туди ближче до зони бойових дій, то мені начмет по шапці настукає. Це я, пробачте, зараз цитую свого Кіндера. Так що, от навіть такі речі, їх треба налагоджувати. І з того, що я зрозумів, пропонується якраз, щоб не тільки батоги, а і пряники також були. Добре, ще є час на телефонні дзвінки. Шановні, набирайте 237-0353. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
13: Доброго ранку. Це та саме Петрович Миколаїв. У мене таке питання, а чого іменно дійсно от, ми прийнялися за ухилянтів, там неважно, як скільки там їм років, от, хіба у нас нема тих людей, які проворувалися, про те саме, ми їх беремо, садимо в тюрму, вішаємо якісь браслети, якимись штрафами обкладаємо, а чого цих людей зразу взяти і направити на нульочок? От, і вони там зразу
2: хороша ідея, тільки ми її не приймаємо, тому що служба у війську не може сприйматися за жодних умов як покарання. Крапка. Це честь і хвала. 237-0353. Наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Ви в ефірі.
14: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
14: Ярослав.
2: Прошу.
14: Я хотів по поводу от ухилянтів постійно ведете мову. А, напевно, забули, що найперший наш ухилянт був наш всесвітній президент, який сміявся 14 років, коли йому вручили повістку.
2: Ну, давайте шукати зараз ще ті факти 19-го року. Слухайте, ви ж намагаєте нас розпредметити, а це не дуже корисна штука. Так, шановні, що пишете в Ютубі? Діяти тільки по Конституції, там усе розписано, що влада цього не зробила. Далі, ухилянтом можна називати людину тільки після рішення суду. Це цікава теза, але я не знаю, чи впориться українська судова система, якщо раптом ще 200 тисяч справ на неї повісити. Далі, навіть після рішення суду не можна, це не юридичний термін, його нема і ніде не прописаний. Ми не спираємося на те, чи є юридичний термін ухилянства, чи немає. Ми питаємо, як зробити систему більш адекватною, щоб посилити військо. Далі, знайомий робить ремонти на районі, зарплату отримує готівкою, знаю, що таких багато, не бачу, як тут має подіяти блокування рахунків. О, до речі, це ще одна історія, так, коли люди абсолютно не перебувають в жодному спілкуванні з державою. І, ну так, можна пересуватись, наприклад, на таксі, якщо справді якийсь ремонт чого завгодно, чи то там квартири, чи техніки, ну ось можна, виявляється, бути взагалі непоміченим для системи. Чи можна працювати з такими, я чесно не уявляю, але дякую, що дописуєте таке. 237-0353, наступний дзвінок у нас. Слухаємо вас. Добрий ранок.
15: Доброго ранку. Мене звати Володимир, я зі Львова. Але я виходив з Карпат. Так от, мій батько, мені 86 років, мій батько розказував, що при Австрії його старший брат ховався по лісі від призова на війну. То жандарми австрійські прямо відстрілювали, то жорстоко.
16: Ну, вони відстрілювали тих ухилянтів, шукали в нас...
2: Ну, ми не будемо зараз вдаватися до тих дій, які робили, до речі, і у фінській армії під час зимової війни 39-40 років. Так, наступний дзвінок беремо. Добрий ранок. Добрий ранок. Тут чомусь не складається, окей, інша лінія. Ми вас слухаємо, доброго ранку. Алло, добрий ранок, ви в ефірі. Теж не склалося, щось не справляється наш телефонний агрегат. Добрий ранок.
17: Добрий.
2: О, нарешті склалось. Як вас звати?
17: Олександр.
2: Прошу, що ви думаєте?
17: Я думаю, що ведучий програми теж ухилянт.
2: Ні, тому що у мене всі документи в порядку.
17: А які документи в порядку можуть бути?
2: У мене оновлені всі військово-облікові документи. Ви зараз на особистості хочете переходити?
17: Ні, ми ж в ефірі.
2: Ми в ефірі. Так от, питання. Ті люди, які не оновили документи і порушують закони України, чи спрацює, з вашої точки зору, певне блокування, чи то рахунків, чи то водійських посвідчень, чи то адміністративних послуг?
17: В цьому плані нічого не спрацює, на жаль.
2: Чому?
17: Тому що всі люди, які ухилянти, як ви кажете, вони насправді вже все оновили і все зробили.
2: А чому тоді у нас така нестача у війську? І чи можна це поміняти, з вашої точки зору?
17: Ну, тут я, мабуть, запитаю у ТТК.
2: Зганяйте, запитайте. Так, ще один дзвінок встигаємо прийняти. 237-0353. Так, ось, прошу, доброго ранку.
18: Алло?
2: Ми вас слухаємо, як вас звати?
18: Алло, доброго дня. Алло?
2: Доброго дня. Да.
18: А Скар'янова на проводі. Я підтримую ту радіослухачку, яка попередньо дзвонила. От. І пропоную всіх тих, хто там кишені набиває на війні, от, Феміді розв'язати очі, забрати в неї ваги і дати в другу руку меч, щоб рубала голови наліво і направо.
2: Рубала голови, ще й давайте смертну кару запровадимо. Добре, шановні, так, зараз зробимо коротку паузу, але в наступній частині я продовжу приймати ваші телефонні дзвінки. Ми розбираємося з тим, а як наше суспільство має зробити, щоб і армія отримала підсилення, і ті військовослужбовці, які зараз на війні, отримали хоча б надію на те, що колись їхній термін служби закінчиться, ну і щоб економіка не впала. Пауза, новини і продовжимо.
19: Ми маємо поговорити. Для довідки.
20: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Моніторі», тор, аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
1: Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів з одноденним візитом. Головні теми поїздки – посилення української протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця зі Штатами. О 16:30 за київським часом Зеленський зустрінеться з американським колегою Трампом у Білому домі. Також український лідер візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Крім того, вночі за Києвом у Капітолії запланована зустріч Зеленського з усіма 100 американськими сенаторами. Серед очікуваних тем – законопроект про посилення санкцій проти Росії. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Ну, а у Московській області внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі на промислових об'єктах, зайняли складські приміщення логістичної компанії в Коледіно та один із заводів у Чехові. Мер Москви Собянін заявив про атаку понад 390 дронів, більшість яких, за його словами, нібито збила російська протиповітряна оборона. Водночас місцеві жителі повідомляють про наслідки ударів по промислових об'єктах. Інформації про постраждалих наразі немає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
22: Вок, вок, вок.
23: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
24: Україну змінюють люди поруч.
25: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
24: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
25: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
24: Волонтери, громадські активісти, священники.
25: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
24: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
26: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
27: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Шановні, ми маємо поговорити про те, як Україна, як наше суспільство має і посилити своє військо, і дати, бодай, надію тим, хто вже понад 4,5 роки захищає Україну, надію на те, що колись прийдуть інші, хто їх посилить, підмінить, а то і замінить. І чи спрацюють для цього нові ініціативи, про які сказала військова омбудсменка, що, наприклад, пропрацьовується варіант, коли тим, хто ухиляється від захисту вітчизни, можуть заблокувати рахунки, адміністративні послуги, водійські посвідчення. Ну і взагалі, що з цим робити? Телефонуйте, будь ласка, 237-0353. Готовий приймати ваші телефонні дзвінки. Вітаю, як вас звати?
2: Мене звати Любомир Вишневський, я з вами Семиківська. Я думаю, що ухилянти в нас завжди будуть. Ми такий народ, знаєте, незаконопослушний. От ми не маємо такого поняття, як особистість. Що от я, мені дали, і я пішов. А на дивлюся на сусіда або на других. Я маю свою особистість. Нас так виховали, ну, в Радянському Союзі, що ми не були особистістю, ми не відповідаємо за себе. Ми так, якби маса. От як маса так, так я. От це оця проблема. А так щось змінити від ухилянців, я думаю, що не вдасться, бо то прийдеться примусово це робити.
1: Почули вас, тут така ментальність наголошується, наприклад. Окей, 237-0353, наступний дзвінок. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, Ігор Київ, вже не перший раз телефоную. Оце, що ви перечислили і кажете про ухилянти, це люди сидять вдома, їм не чхать, що, які там санкції до них будуть пристосовані, або які закручувані гаєк. Треба зробити і придумати програму, щоб людям було цікаво вийти з своєї домівки і піти у військо, бо вони просто сидять вдома. І їх нічого від того не достанеш, ніякими там санкціями, ні запритами на банківські рахунки або ще що-небудь. Це моя позиція.
1: Добре, а тоді слухайте, нам все одно треба посилювати військо. У нас величезна кількість заброньованих, да, і оце так називають зараз економічним бронюванням. Можливо, треба перейти до стратегічного бронювання, умовно кажучи, якщо можна на якійсь професії замінити чоловічу працю жіночою працею. От зараз, знаєте, такий зі стелі варіант. Так. От я ж постійно по Києву переміщуюся, я регулярно бачу прекрасних леді за кермом трамваїв і тролейбусів, але я жодної жінки не бачив за кермом, наприклад, маршрутки. А їх по Києву, цих маршруток і навколо Києва, їздять десятки тисяч. Ну, можливо, треба була б якась держпрограма, яка би стимулювала жінок, наприклад, сідати за кермом маршрутки, і це би вивільнило в тому числі і чоловічий ресурс, який зараз заброньований. Як вам таке?
3: На мій погляд, жінкам прийдеться, хочеш, не хочеш, але брати на себе дуже складну роботу. І в тому числі і водії маршрутки. Наскільки я знаю, десь уже у Рівному чи у Вінниці вже є така програма, де жінки сідають і їздять. І я бачив це сам. Це по-перше. А по-друге, бронювання на бронюванні. Переглядати, думати так, щоб правильно ви сказали, щоб не обвалилася економіка, щоб країна могла працювати. А для цього повинні і жінки, і чоловіки бути. От така от моя думка, от така от справа. Я відповів на ваше питання.
1: Дякую, що телефонуєте, дякую, що з вами можна отак от, знаєте, порозмірковувати просто у прямому ефірі. В цьому, до речі, цінність цієї нашої програми. 237-0353, наступний дзвінок. Слухаємо вас, добрий ранок. Тут злетіло, беремо іншу лінію. Добрий ранок.
4: Алло.
1: Добрий ранок, ви в ефірі, як вас звати?
4: А мене звати Іван. Верховна Рада ж приймала закон. Я зразу в прямому ефірі чи з оператором?
1: Приймала закон Верховна Рада. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Так, не слухаємо. Інша лінія, добре. Слухаємо вас тепер. Не справляється агрегат. Добрий ранок. Доброго ранку, ви в ефірі.
5: Добрий ранок, Юрій Тернопіль турбує. У мене таке питання, значить, в принципі, до наших людей в Україні. Є досвід Радянського Союзу. Я от служив в радянській армії мене однокласник попав в Афганістан, я в Німеччині служив. Значить, вони проходили навчання в учебці 6 місяців. Бо кожна людина має страх, і той страх перебороти дуже тяжко. І якби люди брали, як в Афганістані загинуло всього 15 тисяч людей за 10 років, там українців 9 тисяч поранених, всього було, ну статистика є, це можна подивитися. Люба людина має страх, і щоб той страх перебороти, треба, щоб людина в учебці проходила 6 місяців, як їх відправляли в Афганістан. Спочатку їх кидали в Афганістан, вони гинули. Потім зрозуміли, що це треба страх якимсь чином боротись. Інструктори не 51 день, як зараз, а 6 місяців.
1: Тобто ще й збільшувати термін навчання, окей, але чи це витягне... Да, я зрозумів, як термін навчання зрозуміло, але не факт, з моєї точки зору, що це витягне з-під спідниць тих, хто зараз просто приховується і нікуди не виходить. Наступний дзвінок у нас на лінії. Добрий ранок.
6: Добрий ранок. Дві мої сестри з прифронтових територій своїх поранених синів евакуювали самостійно. Шукали машини, спинальники. То треба розшифрувати, а що таке армія? Що вона зобов'язана працювати, як вона повинна працювати? Коли солдат пропрацював 3 роки на війні, і говорить, ми раби, то це як? То куди йдуть? До армії, харчування червячками, а це як?
1: Та слухайте, ось я про харчування, про проблеми з харчуванням я не чув уже багато років. Давайте не фантазувати тут собі і не розказувати, що там у армії всюди гроб, кладбище. 2370353, ми вас слухаємо, добрий ранок.
7: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
7: Мене звати Андрій, я з Івано-Франківська.
1: Прошу.
7: Бувший військовослужбовець, учасник бойових дій. Значить, проблема починається з того, що сама організація неправильна. Ми не за те йшли воювати, щоб нас на вулиці ловили людей, катували, били, і потім заставляли примусово ставати на захист цього, на захист батьківщини, яка тебе не поважає. Получається так. У нас є підготовлені міліціонери, чи поліцейські сьогодні, які 4-5 машин чергують, щоб спіймати одного інваліда або якогось каліку. Подивіться, кожному поліцейському дали автомобіль. Їх їздить по дорогах більше, ніж військових ходить по місту. Ви мене чуєте?
1: Так, я вас чую. Тобто питання того, що держава неефективно використовує той, по суті, мобілізаційний потенціал, який є всередині. Почули, але все ж таки давайте не розпредмечуватися. Ми говоримо зараз про те, що, можливо, для тих, хто ухиляється від служби і порушує закон, будуть запроваджені додаткові обмеження, блокування рахунків, блокування водійських прав, блокування можливостей отримати адміністративні послуги. Чи це спрацює, чи що може спрацювати? Слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку.
8: Добрий ранок. Роман, Київщина. Ви знаєте, одна людина зауважила, що треба не ловити там всіх, а просто, щоб всі пройшли, знаєте, таку вишкіл, без залучання його війську. Неважливо, ти там відстрочка, не відстрочка, щоб люди зрозуміли, що не просто тебе вхватили, там 3 місяці і в окоп кинули, а щоб була можливість просто зрозуміти, що ми нормальна, адекватна нація, нормальна, адекватна держава, що тебе ніхто не буде кидати, там ніхто тебе не буде гнобити, ти пройдеш цей вишкіл, навіть ти не будеш призваний, але може ситуація бути погіршена і не тільки чоловіки будуть воювати, а й жінки, як в Ізраїлі. Це ж, ніхто не знає, чим це закінчиться.
1: Окей, тобто додатковий вишкіл навіть для цивільних, це як така штука потенційно корисна, мені зрозуміло. Але чи це посилить прямо зараз сили оборони України? І от питання до якості, а точніше механіки і принципів бронювання в Україні зараз. Ну і чи спрацюють якісь елементи, по суті, репресивні для тих, хто ухиляється зараз? Як ви гадаєте?
8: Я думаю, що, розумієте, ми всі орієнтовані на сусіда, на якогось ближнього. І якщо всі, ну, зрозуміють, що ага, той пройшов вишкіл, що, ну, не оці, знаєте, якісь скотські оце газ поймали в бус, засунули кудись, повезли, телефон забрали, ну, це ж якась, якийсь треш. А якщо ми всі, наприклад, ага, там, як, знаєте, я кажу, а я як всі, ну, буває таке. Тому що якщо більшість кругом тебе чоловіків відважні, нормальні, ну, якби...
1: адекватні, то і ти хочеш бути разом з ними, бути як всі. Почув вашу тезу, почув. Дякую. 2370353, наступний дзвінок у нас. Слухаємо вас, добрий ранок.
9: Доброго дня, Віктор Київ.
1: Так, прошу.
9: Хотів би сказати, розумієте, це все для мене, як для підприємця, це завжди весь час про справедливість. А просто привести аналогію, нікому не подобається, коли я працюю офіційно, хтось десь легально працює і не платить податки, він в преференційній ситуації відносно мене. Це саме з мобілізацією. Попри те, що в мене інвалідність, у березні 22-го року я був у військкоматі, ми стояли. І тоді всі стояли, і всі готові були служити. А потім сама держава ввела поняття відсутності цієї справедливості. І, на жаль, напевно, найбільше ми маємо проблему з тим, що досі більшість населення вважає, що це все страшенно несправедливо. Десь вони згодні, ну, десь я з цим згоден, десь це спеціально накручують канали, кому це цікаво заради грошей, реклами чи клікбейку. Але і теж треба сказати, на жаль, я маю знайомих, які реально переховуються, тому що чи бояться, чи не можуть, хтось реально не зможе, тому що вже за старий, і, вибачте, кому він там потрібен 60 років, але він ховається. Тому перше, це все від справедливості.
1: Питання суспільної справедливості. Добре, шановні, підключаємо гостя до нашої розмови. На зв'язку з нами кандидат соціологічних наук, доцент, експерт з аналізу ринку праці Міжнародного фонду солідарності SFPL Микола Судаков. Пане Миколо, про питання суспільної справедливості, як вона сприймається, да, в народі, і друга частина зразу ж, окей, перехід від економічної до стратегічної, да, мобілізації і бронювання, можливо, треба впроваджувати якісь програми, як я от, ну, абсолютно випадково для себе так зрозумів, ну, дивіться, чому би не навчити, наприклад, жінок керувати маршрутками і таким чином вивільнити, наприклад, заброньованих водіїв маршруток, яких тільки у Києві і навколо Києва, там, десятки тисяч. Можливо, ще якісь речі, де, в принципі, держава могла би знайти мобілізаційний ресурс. Чи таке може спрацювати з вашої точки зору?
10: Добрий ранок, Паша, радий бачити. Ну, що сказати, питання справедливості – це, безумовно, найголовніше, напевно, в даному контексті. Але поруч із справедливістю ми маємо і думати про те, в якій ситуації Україна знаходиться. Ну, ми ж маємо чітко розуміти, що це війна, і що військова економіка, вона, ну, давайте так, ми сьогодні не маємо думати про розвиток, ми маємо думати про виживання. І це дещо інше, і це зовсім інший контекст функціонування і ринку праці, і взагалі економіки. Адже та ж сама армія – це у нас найбільш пріоритетний, найбільший в Україні роботодавець на сьогоднішній день, який має суттєві повноваження для того, щоб забезпечувати свої кадрові потреби. Розуміємо, чому ці кадрові потреби постійно зростають. Так, на жаль, наше суспільство не завжди адекватно сприймає ту ситуацію, в якій знаходиться і українська армія, і українська держава. От, ми чомусь забуваємо. У нас віддаленість лінії фронту, скажімо так, хоч всі розуміють, що нас бомблять і так далі, але все одно якби критичність моменту чомусь дуже часто втрачається за власне такими особистими цілями, амбіціями і так далі. І дійсно наші люди, особливо коли ми говоримо про ухилянтів, це люди, які не хочуть, які бояться. І я відверто вам скажу, Паша, я не впевнений, що такі міри, як там додаткове блокування і так далі, вони якось радикально змінять ситуацію. Чому? Тому що, як правильно ваші слухачі зауважували, в першу чергу, переважна більшість ухилянтів, вони свідомо ухиляються, тому вони підготовлені до цього. На жаль, дійсно, і такий, знаєте, внутрішній контекст функціонування інформації про армію, він їм постійно підказує про те, що вони роблять правильно, що треба ухилятись, бо ти туди підеш і підеш.
1: Ну, обов'язково там, потрапиш в скелю, так?
10: Да. Ну, тому що, ну, Павле, ти ж розумієш, що страшилка набагато легше заходить в суспільний простір і от в коло цього функціонування, то ніж якась позитивна інформація.
1: Це там, правда. Щодо перелаштування ситуації і перенавчання жінок, тут це може спрацювати? Чи це таке моя вигадка, яка не має нічого спільного з реальністю?
10: Отут, Паша, ще один контекст. Давай піднімемо. По-перше, в нас жінок дуже багато в армії. І армія дуже, дуже відкрита для працевлаштування і служби жінок. По-друге, ринок праці на сьогоднішній день дійсно дуже і дуже дефіцитний. І хочу тобі сказати, що ідеї з перенавчанням, переведення жінок на умовно чоловічі професії, вона не нова і вона вже реалізується, і держава в цьому плані достатньо багато робить. Питання в тому, що жінки особливо то не прагнуть того. В Україні на сьогоднішній день вистачає вільних робочих місць і для жінок, і для чоловіків. Ось про що йдеться. Тому я скажу так, що якщо на сьогоднішній день жінка б забажала, умовно кажучи, сісти в маршрутку, в неї всі можливості для цього є. Вона може навчитися, вона може отримати професію і так далі.
1: Цій жінці, в принципі, є де себе знайти і не на гірші умови. Все зрозуміло, просто

0: вивчається? Чого не вивчаються основи тактичної медицини? Чого немає військових зборів для дорослого населення? Без погляду на призивний вік, не призивний вік. Я скажу про себе. Так як я досить похилого віку, я вчуся воювати. Так? Навчитися хоча б стріляти. А тепер, наприклад, купити зброю одне, купити набої друге, винайняти сектор для тренування третє, інструктор четверте.
1: Хоча ну, тобто це кілька тисяч гривень за один похід у тир для того, щоб просто підтримувати навіть навички. Зрозуміло, так, це зараз дорого, можливо, держава мала би це якось там забезпечувати своїм коштом. Тим більше патрони, напевно, зараз ну не в такому дефіциті. Шановні, але, на жаль, пора закінчувати. Наступного вівторка буде чергова тема і чергова програма «Ми маємо поговорити». Дуже дякую всім, хто долучився. Ну і завтра побачимось з вами в ранковому ефірі. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ми маємо поговорити. Реклама на радіо НВ.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернені зробити консультації. Офіційний дистрибьютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальний сайт для Mitsubishi Morsk Mobile. Вибір детального окуміалу на цепіні 8,1 км. Вибір дистрибьютор 285 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Cadillac продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Cadillac із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом?

0: мистецтвом. Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. В Україні знову змінились ціни на пальне. На більшості великих мереж автозаправок подорожчали дизельне пальне та автомобільний газ. Бензин поки залишається без змін. Водночас дизель додав у ціні від 1 до 2 гривень за літр, залежно від мережі. Автогаз подорожчав в середньому на 1 гривню до близько 42 гривень 90 копійок за літр. Найдешевший дизель серед популярних мереж зараз пропонує «Укрнафта» – майже 87 гривень за літр. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України торік. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. У Чернівецькій області чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час слідчих дій. Внаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали поранення. Цей інцидент стався сьогодні вранці у селі Їжівці Чернівецького району. Поліцейські прибули до будинку місцевого жителя у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. У Національній поліції повідомляють, що чоловік кілька разів вистрілив з мисливської рушниці, після цього втік до лісу. Ну і зараз в області триває спеціальна операція з його пошуку та затримання. Росія продовжує атакувати українську портову інфраструктуру та намагається заблокувати торговельні маршрути в Чорному морі. За словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та понад 230 цивільних суден. Лише за червень і липень російські війська атакували півсотні вантажних кораблів. Я вам нагадаю, через загрози безпеці з 22 липня морський експорт через українські порти призупинили. Україна закликала ООН допомогти відновити безпечне судноплавство в Чорному морі та посилити захист цивільних моряків. Ну а в окупованому Криму частина населених пунктів залишилась без електроенергії після атаки безпілотників. За даними окупаційної «Кременерго», вночі під ударом опинились об'єкти енергетичної інфраструктури у східній частині нашого півострова. Через пошкодження там запровадили тимчасові обмеження електропостачання. Ну і інформації про наслідки атаки та можливі пошкодження поки що немає. Маркетплейс Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії, попри попередній розголос. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Там кажуть, із сайту зник окремий розділ з військовими товарами, однак сама продукція залишилась доступною. Зокрема, бронежилети, шоломи, FPV-дрони, рації і тактичне спорядження тепер розміщують у звичайних категоріях. У Центрі протидії дезінформації заявили, що такі дії можуть свідчити про подальшу підтримку маркетплейсом російської військової інфраструктури. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Попри все, доброго ранку, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про візит українського президента до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Володимир Зеленський має достатньо насичену програму у Вашингтоні. Також напередодні він перебував у Великій Британії, де, зокрема, дав велике інтерв'ю Sky і розповів у ньому деталі того, як може виглядати нова російська мобілізація. Ну і Володимир Путін привітав військово-морський флот Російської Федерації з їх власним святом. І те, що він наговорив під час цього привітання, цікаве нам не лише як предмет політичного аналізу, а й цікаве, можливо, психіатрам на майбутнє для того, аби більш, можливо, предметно розуміти, що у нього відбувається загалом у голові. До нашого ефіру долучається Петро Олещук, політолог, який на прямому зв'язку в студію. Пане Олещук, вітаю вас.
5: Вітаю.
2: Хочу розпочати з українського питання у Вашингтоні. Володимир Зеленський сьогодні має зустрітися з Дональдом Трампом за зачиненими дверима. Окрім того, видання The Hill пише, що має відбутися зустріч українського президента з американськими сенаторами. Усі 100 представників Верхньої палати американського конгресу на цю зустріч запрошені. Також Володимир Зеленський має взяти участь у подіях, які пов'язані з вшануванням пам'яті сенатора Лінсі Грема. У такому форматі один день, дуже багато зустрічей, дуже багато подій, участь у яких бере український президент. На вашу думку, які сигнали він може передати, а які навпаки считати за підсумками цього візиту?
5: Ну, я думаю, що там достатньо багато може бути потенційних тем. Офіційно оголошено, що основна тема – це мир, мирні переговори, завершення війни, умови, пропозиції. Там з'явилася інформація після нещодавньої розмови між Зеленським та Віткофом та Кушнером по телефону про те, що нібито якісь нові ідеї з'явилися, яким чином можна продовжити відповідний переговорний процес. Раніше ми пам'ятаємо Марко Рубіо, відповідаючи на питання щодо анкоріджу, духу анкоріджу, формули анкоріджу, з'явивши, якби, все, про що раніше домовлялося з росіянами, воно якби вже втратило свою актуальність, і потрібні нові ідеї. Отже, в принципі, от це якби основна тема. Але я думаю, що виділені півтори години на переговори між Зеленським і Трампом, ну це, мабуть, про щось більш таки серйозне і більш значиме в цій ситуації, але ми можемо лише поки що гадати, що конкретно відбудеться. Ну, наприклад, стосовно зустрічі з сенаторами, це очевидно, це обговорення законопроекту Грема Блюменталя, який у зміненому вигляді все ж таки має найближчим часом, а буквально найближчим тижнем, всі шанси бути, зрештою, проголосованим, ну і, відповідно, справді стати достатньо серйозним аргументом в плані тиску на Росію. Там мита хоча і знизилися з 500 до 100%, але там є деякі інші, як на мене, більш цікаві норми, які потенційно могли би справді бути достатньо важливими і в плані обмежень для Росії, і навіть в контексті персональних санкцій проти Путіна та інших представників російської верхівки. Ну, а стосовно Трампа, там, я думаю, що тем потенційних досить багато. Це військово-технічна співпраця між Сполученими Штатами і Україною. Тому що Сполучені Штати, зрештою, зрозуміли, що треба бути готовими до сучасних викликів. Думаю, буде підніматися і тема останнього загострення у відносинах між Україною та Іраном на фоні війни Сполучених Штатів проти Ірану, яка триває. Ну і загалом це якраз та тема, яку піднімав під час своїх останніх інтерв'ю для американської аудиторії президент України, це формування тієї самої вісі зла, як чогось цілком матеріального, де Росія отримує не просто якусь там підтримку на рівні політики чи дипломатії з боку Ірану або, наприклад, КНДР, ворожих до Сполучених Штатів режимів, але і крім того отримує абсолютно матеріальну військову підтримку, техніку, озброєння, а у випадку КНДР навіть і людей. Я думаю, що це буде обговорюватися, але зрештою немає сенсу гадати, скоро, я думаю, ми багато чого дізнаємося.
2: Дійсно, є підстави очікувати, що Володимир Зеленський буде говорити із Трампом і, можливо, з сенаторами про ось ті нові пропозиції, очікування яких висловив сенатор, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Агенція Reuters пише, що Україна та Сполучені Штати мають обговорити нову пропозицію про припинення вогню у повітрі і передати цю узгоджену пропозицію російській стороні в межах нового раунду ініціатив. В якому форматі це перемир'я бачать Україна та Сполучені Штати, невідомо. Ну і загалом невідомо якісь деталі стосовно ось цієї пропозиції. Але оця схема, що Київ та Вашингтон погоджують якісь пропозиції, які потенційно можуть лягти в основу мирного врегулювання цієї війни, потім несуть їх Москві, і Москва їх відкидає, ми вже бачили її неодноразово за час повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи є якісь фактори або обставини, які дають нам підстави очікувати, сподіватися, що цього разу може бути якось інакше?
5: Теоретично так, але я на практиці в це не дуже вірю. З однієї простої причини. На даний момент, знову ж таки, Росія, очевидно, робить ставку саме на повітряний терор України. Оскільки на фронті розраховувати на якісь просування на даний момент не доводиться, хоча там ведуться розмови щодо мобілізації, президент України теж це підтвердив, і, в принципі, є багато факторів, які вказують на те, що мобілізація з боку росіян найближчим часом дійсно можлива, але все ж таки поки що немає якихось факторів, які би вказували на те, що якісь прориви на фронті можливі. І очевидно, що Путін робить ставку саме на терор українського тилу, на нарощуючи виробництво як дронів, так і балістичних ракет, так і всього на світі. Відповідно, якщо він зараз відмовляється від цих самих ударів по території України в обмін на відмову України від ударів по території Росії, то це буде означати, що якби він відмовляється, в принципі, від цієї своєї перемоги, і наступний крок треба домовлятися про повне припинення вогню, тому що без цих самих ударів, оці всі продовження цієї історії безпосередньо на фронті, це просто затягування часу, збільшення жертви, що найголовніше для Путіна, якому, в принципі, на жертви полювати, збільшення видатків на ведення війни. Тому я впевнений на 90%, що Путін на це не погодиться. Навіщо це все потрібно? Я думаю, що це елементи відповідного психологічного, політичного тиску навіть не стільки на Путіна, скільки на російську еліту. ну, всі ж якби в Росії прекрасно бачать, чим для Росії завершується відповідна кампанія терору України. Так, вони, наприклад, можуть здійснювати терор українського тилу, можуть підривати українські супермаркети, великі логістичні центри, заправки. Це все вони можуть робити. Але паралельно Україна знищує систематично російські НПЗ, перейшла не так давно до ударів по, знову ж таки, оцим самим логістичним центрам торгівельних компаній, що теж має дуже серйозний вплив на російську економіку. Зрештою, от я почав історію про Іран, але ж, знову ж таки, звідки ця історія з Іраном виникла? А виникла вона з того, що СБУ за одну ніч вразила в Каспійському морі декілька цих самих торгівельних суден, які використовував Іран для постачання зброї з Росії і навпаки постачання до Росії відповідних комплектуючих. Так само там була вражена нафтовидобувна платформа, один ракетний катер тощо. Тобто уже в принципі Каспійське море цілком навіть прострілюється. Де Каспійське море, де Україна. І от зрозуміло, що в такій ситуації ідея про те, що якби це саме перемир'я в повітрі було б достатньо вигідне для Росії, вона, я думаю, для багатьох і представників російської еліти, і громадян, а особливо тих, хто, наприклад, там багато що втратив в результаті останніх атак, вона стає якби зрозумілою і очевидною. А Путін каже, ні. Там, до речі, я думаю, всі бачили оцей його останній виступ, де він каже, що а що ми будемо робити, коли завершиться СВО? От що ми будемо робити? Да, от, ну, знову ж таки, повторення його тез про двіжуху, що нам, як то кажуть, сумно, якщо немає війни, і так далі, і тому подібне. Ну, коротше кажучи, повністю неадекватний дід, який просто хоче воювати заради війни, от такий образ безпосередньо формується і формується в суспільній свідомості. Я думаю, що ці пропозиції щодо припинення якихось взаємних обстрілів, це якраз цієї серії. Тобто показати, що Україна пропонує, продовжує пропонувати абсолютно адекватні підходи, абсолютно адекватні норми, а Путін виключно через власну кровожерливість і неадекватність це все відкидає таким чином, не лише завдає ударів по Україні, але і підставляє своїх власних громадян, свій власний бізнес. От я думаю, тут якби в цьому полягає головний сенс, щоб чергове Путін відмовився від цього.
2: Під час вступу я казав якраз про цю психіатрію, якій буде цікаво розібрати те, що говорив Путін під час урочистостей до Дня військово-морського флоту. Тому що коли він каже, а що ж Росія буде робити без так званої СВО і сміється, причому, судячи з офіційної трансляції, смішно тільки йому. Це викликає дуже багато запитань реально до того стану, в якому перебуває сьогодні російський президент, який стверджує, що росіянам виявляється, окрім як війною, займатися і нічим. Хоча ми розуміємо, що це більшою мірою стосується саме Володимира Путіна. Хочу повернутися до тих слів, які казав Трамп, зокрема під час саміту в Анкарі, коли спілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським, теза, яку він насправді висловлював і раніше, що, мовляв, в його розумінні Україна і Росія – це двоє дітей, які б'ються на дитячому майданчику, треба їм дати час, щоб вони побилися, і потрібен каталізатор для того, аби вони могли перейти до перемовин. На вашу думку, чи можна вважати українські успішні діпстрайки таким каталізатором за останній час, який реально може зрушити перемовний процес? Тому що Володимир Зеленський каже, що Росія навпаки рухається до ескалації перед цією зимою, зокрема в контексті їх готовності оголошувати мобілізацію. Тож, чи маємо ми якісь підстави очікувати, що насправді все виглядає не так, як намагається це подати Російська Федерація, і є шанс перейти до якогось конструктивного перемовного процесу?
5: Ну, бачите, ми з вами почали з неадекватності Путіна і тепер стосовно переговорного процесу. Ну, очевидно, що ця неадекватність вона впливає на перспективи цього переговорного процесу. Тому що якщо йому вже прямим текстом, навіть Такаєв каже, що можливо краще це все припинити, а він каже ні, от нам буде занадто сумно без війни, ми не можемо її припинити, ну, якби це одразу ставить під питання перспективи будь-якого переговорного процесу. Тому що де-факто Путін зізнається, що все, що стосувалося переговорного процесу раніше, якби, ну от воно, воно вже якби не зовсім актуальне, тому що він просто використовував цю тему з переговорами для того, щоб тягнути час. Ну, і якимось чином маніпулювати. Але потім йому набридло, він каже, ні, от я все одно хочу воювати. Хочу воювати, і все. Що ви мені зробите? І насправді це ставить питання про можливість взагалі будь-яких продуктивних, конструктивних і змістовних переговорів за наявності Путіна на чолі Росії. Як, знову ж таки, проводити подібні переговори за наявності Путіна? Ну, мабуть, треба тут або два варіанти. Або щось із Путіним трапиться, і його місце займе хтось, можливо, не менш зловісний, але принаймні хоча б мінімально більш адекватний. Ну, або Путін відчуватиме, наприклад, загрозу уже безпосередньо для свого життя в результаті продовження війни. І, можливо, відчуття самозбереження зіграє якусь більш серйозну роль, більш вагомого. Ну, якихось інших варіантів, я, чесно кажучи, не бачу. Поки що ні перша, ні друга вимога не дотримує.
2: І враховуючи, що сказав український президент в інтерв'ю Sky News, також підстав очікувати, що Володимир Путін вибере шлях конструктиву і якогось реального прагнення домовитися про мир замість ескалації, немає. По суті, тому що Володимир Зеленський розповів, що Росія планує залучити до війська від 300 до 500 тисяч людей і розпочати мобілізацію можуть після виборів до Держдуми орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня. І за словами українського президента, Путін хоче посилити мобілізацію не відкрито, бо боїться власного суспільства. Також український президент розповів, що КНДР планує надіслати Росії ще 30 тисяч солдатів, іранський режим може передати балістичні та інші типи ракет, а Китай вже співпрацює з країною-агресоркою у сфері технологій. Цікаво, що у самій Держдумі заперечують те, що в Росії буде нова хвиля мобілізації. Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картополов заявив, що необхідності проводити нову хвилю мобілізації в Росії немає, а заяви Зеленського не відповідають дійсності. При тому, що Картополов за день до оголошення так званої часткової мобілізації у 2022 році говорив те саме. Пане Лещук, на сьогодні за якими сигналами ви особисто стежите для того, аби розуміти мобілізація в Російській Федерації, точніше, її нова хвиля, тому що та мобілізація 2022 року не завершувалася офіційно, дійсно наближається, і сьогодні ви схильні думати, що Росія піде на цю мобілізацію, чи все ж таки буде намагатися уникнути її?
5: Та, мабуть, піде. І, до речі, ці всі старанні заперечення з боку російських посадовців, а також різноманітних пропагандистів лише свідчать про те, що насправді вони щось таке планують, але як завжди хочуть, вважають себе хитрішими за когось іншого. Ну, бо, в принципі, оці всі ознаки, які зараз в Росії реалізуються, починаючи від зміни законодавства щодо діяльності так званої Росгвардії за умов мобілізації, тобто очевидно, що вони готуються в тому числі і до якихось ексцесів, так би мовити, під час проведення цих самих заходів мобілізаційних. І завершуючи те, як всі, наприклад, от що саме цікаве, буквально ще нещодавно оцім всім російським пропагандистам, депутатам було дозволено говорити, що там треба починати воювати по-справжньому, треба там відповідним чином зосередитися, треба всім на фронт і так далі, тому подібне. А от певний час тому у них, очевидно, там надійшла чітка вказівка, що ні, про це говорити не треба. І зараз вони всі відповідним чином відкидають можливість мобілізації. Кажуть, ні-ні-ні, що, яка мобілізація, ніяка мобілізація, нічого не буде. І це досить цікаво, як на мене. От, очевидно, що їм дійсно такий темник надійшов. До речі, він надійшов і низці російських пропагандистів для розумних. Я, наприклад, відслідковую такого собі Віндіктова, і от він дуже так старанно останнім часом відпрацьовував тим, якщо якби немає підстав для мобілізації, мобілізації не буде. Якщо вона буде, то вона буде якась там часткова, лише окремих фахівців, це все не розглядається і так далі, тому подібне. Чому вони зараз так старанно це все переконують? Ну, бо їм треба вибори в Думу провести, спокійно. Тобто зрозуміло, що в Росії вибори – це не вибори, це електоральний захід, як його там називають офіційно. Але цей електоральний захід – це все одно щось масове. Тобто людям треба підніматися, йти на ці самі виборчі дільниці, ставити якусь там галочку, спілкуватися під час отримання бюлетеня між собою. Тобто, фактично, це потенційно може бути і такий собі спонтанний мітинг, і все, що завгодно. Тому люди повинні туди йти такими. Ну, якщо не зовсім задоволеними життям, то принаймні не якимось особливо незадоволеними. Тому там навіть я читав інформацію про те, що нібито вони збираються зняти обмеження в інтернеті на короткий період перед виборами, щоб, знову ж таки, люди мали можливість виплеснути свої емоції і там отримати певне відчуття ейфорії від того, що їм дали те, що від них на деякий час забирали. Ну, а потім знову забрати і там уже розгорнути цей самий маховик мобілізації по повній програмі. Якщо от навіть те, що вони всі старанно так відкидають сам факт мобілізації, якраз навпаки свідчить про зворотнє. Це ж їхня улюблена тема Путіна. От Путін же ж вважає, що він найхитріший, найрозумніший усіх на світі. І от відповідно, перед початком повномасштабного вторгнення на територію України, що вони всі казали? Вони всі казали, ні-ні-ні, що, яка війна? Ніякої війни, це все там поширення якоїсь відповідної ворожої дезінформації, ніяких таких замислів немає. Там Захарова висміювала тим, хто розказує про війну. Пісков заперечував до останнього дня, що ні-ні-ні, нічого такого не буде. Ну і потім почалося. Ну це ж якби їхній звичний стиль постійно дурити, постійно обманювати і от вважати, що вони найрозумніші, хоча всі, в принципі, прекрасно розуміють, до чого вони готуються.
2: Припускаю, що Картополов намагається дещо знизити рівень тривожності, яку викликає тема мобілізації в російському суспільстві сьогодні, особливо на тлі успішних українських ударів по великих об'єктах, які спричиняють і багато збитків, і дуже видовищні картини. І цікава інформація від Центру протидії дезінформації при РНБО повідомляють, що Росгвардія оновила власні правила цивільної оборони, вперше додавши до них положення про захист від, цитую, загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. За оцінкою ЦПД, це свідчить про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення мобілізації. На вашу думку, чи єдиний це спосіб прочитання ось такого рішення в поточному моменті, по-перше, а по-друге, що це говорить нам про масштаб суспільного спротиву до мобілізації, до якого на сьогоднішній день готується в Кремлі, чи є підстави очікувати, що він буде подібним або перевищуватиме той, який ми бачили у 2022 році?
5: Тут це важко насправді оцінювати. Я поки що бачу, що вони більше орієнтовані на пасивний спротив у вигляді там кудись поїхати. Але в силових структурах вирішили, як то кажуть, підстрахуватися. Тому що очевидно, що якісь відповідні побоювання в цих самих структурах є. І треба звітувати перед начальством, що вони повністю готові до будь-яких відповідних якось дій. Я насправді якихось, знаєте, великих протестів з цього приводу там не чекаю, тому що нам взагалі достатньо давно ніяких протестів не було. І в принципі Росія це не про протест. От це треба, як на мене, зрозуміти достатньо чітко, тому що протести – це не Росія, Росія – це не протест. А от якісь, знаєте, локальні бунти, вони цілком можуть бути. Чому ні? Враховуючи всі обставини, пов'язані з ситуацією в державі. І от вони, по суті, вони ж готуються не до протестів, вони швидше до таких бунтів готуються. Тим більше, що от, я думаю, що насправді велика, ну не те, щоб помилка, але недоопрацювання України, що під час будь-яких інформаційних операцій по відношенню до Росії ми не враховуємо деякі особливості російського суспільства. А головні особливості російського суспільства – це, по-перше, його атомізованість, тобто відсутність якихось відповідних структур громадянського суспільства, які властиві для більшості інших сучасних суспільств. По-друге, це наявність величезних соціальних та міжетнічних суперечностей в Росії, які постійно вилазять на поверхню в якості предмету для відповідних конфліктів. Ну і третя риса, яка, як на мене, є визначальною для російської колективної свідомості, це схильність до конспірології. От дивіться, атака на Wildberries, наприклад, немає атак на Озон. Одразу в росіян мільйон конспірологічних версій про те, що це там Озон домовився з українцями, що це Кадиров атакує Wildberries і так далі. Оце треба підтримувати. Треба підтримувати оцю постійну їхню шизу і пошуки внутрішніх ворогів і в такий спосіб накачувати російське суспільство якимись відповідними негативними емоціями, що зараз прагнуть максимально стримувати ті самі, наприклад, офіційні російські представники, чи там, наприклад, офіційні російські пропагандисти. Тому, да-да.
2: Так, перепрошую, хвилина часу. Важливе, як на мене питання, цікаво мені почути вашу відповідь на нього. На вашу думку, за яких умов той сценарій, що в Росії, попри усі оці видимі дії, які свідчать про те, що вони готуються до нової мобілізації, не справдиться? От що може стати тим чинником, який його зламає, на вашу думку, і що у цьому питанні залежить від дії України та наших союзників?
5: Ой, ви знаєте, насправді, як я скажу, мабуть, таку достатньо банальну річ, що це насправді прогнозувати достатньо важко. Тому що коли все впирається в позицію одного конкретного політика, який явно демонструє не зовсім адекватне ставлення до оточення і загалом до оточуючого світу на тлі того, що ніхто не може якимось чином його вгамувати, то варіанти вони множинні. І в будь-якому випадку вони всі обертаються довкола постаті цього самого політика. І від того, чи ця постать буде і далі продовжувати гнути свою лінію, чи, наприклад, кудись зникне. А зникнення цієї постаті, на жаль, ми прогнозувати не можемо.
2: Дякую вам, Петро Олексюк, політолог, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого продовжимо спілкування у студії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Жорсткі дедлайни щодо планів стійкості регіонів України встановив прем'єр Сергій Корецький. Він доручив урядовцям вже до кінця тижня надати звіти про виконання цих планів. За його словами, нині вони реалізуються незадовільно, тому необхідно оцінити, що вже зроблено, які є ризики та де потрібне термінове посилення. Переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть тривати роками. Таку заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, одним з найскладніших етапів стане обговорення питань верховенства права, судової системи та боротьби з корупцією. Польський урядовець наголосив, що швидкий вступ України до Європейського Союзу наразі виглядає малоймовірним. Ну а в Австрії планують збільшити тривалість військової служби з 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. У студії для вас працюю я, Богдан Машай. Далі поговоримо про внутрішньополітичний наш український порядок. Денний, зокрема, про долю вуличного протесту, де висловлюється незгода з рішенням президента звільнити міністра оборони Михайла Федорова. Український президент в інтерв'ю британському мовнику прокоментував це питання. І я думаю, той сигнал, який ми можемо розшифрувати з цієї відповіді протестуючим, не сподобається. Акції протесту вчора тривали 12-й день, зокрема у Києві, вони стали помітно менш чисельними, але все ще достатньо гучні для того, щоб на них можна було просто не звертати увагу. Ну і також український уряд починає свою роботу з достатньо таких обширних ініціатив. Зокрема, Кабмін повторно схвалив проєкт нового митного кодексу і подав його до Верховної Ради. Ну і також поговоримо про інформацію від омбудсманки Ольги Решетилової про те, що в Україні підготували законопроекти з додатковими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації. З нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Кошель, вітаю вас в ефірі.
10: Доброго ранку.
2: Пропоную розпочати з заяви українського президента в інтерв'ю Sky News. Він сказав, що поважає і Михайла Федорова, і колишнього головнокомандувача Олександра Сирського, а відставка пов'язана не з прізвищами, а з потребою ефективної роботи всієї системи. І на запитання журналіста про можливе повторне призначення Федорова президент прямо не відповів, він наголосив, що внутрішні суперечки посадовців не мають впливати на рішення в обороні. Далі стою. У мене немає часу на розмови чи переговори, немає часу спочатку слухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня, і мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні. Пане Кошель, на вашу думку, який сигнал такою відповіддю посилає, зокрема, протестувальникам український президент Володимир Зеленський, коли ось так пояснює логіку свого рішення у звільненні Михайла Федора?
10: Коли президент відправив Кабмін Свириденко у відставку, от я говорю юридично невірно, але де-факто саме так і відбулось. Тобто глава держави відправив уряд у відставку, тому що в нас одноосібна форма правління склалась, на превеликий жаль. Після цього було велике нерозуміння не лише в українському суспільстві, внаслідок чого з'явились протестні акції, не лише в українському парламенту, а також у наших західних партнерів. От я пригадую, в перші дні я перечитував публікації світових медіа, І я згадав фразу політику. Там заголовок або підзаголовок. Вони написали, що в Україні відправили у відставку міністра оборони, який є технічним генієм і міг забезпечити перелом у війні. Приблизно так звучала ця фраза. Інші публікації приблизно підтверджували цю думку. Тобто, іншими словами, на Заході великі непорозуміння, що сталося в Україні, що відбувається, що за божевілля в час війни, чому така кадрова вакханалія. Ну, я думаю, що тут не потрібно бути великим експертом, якщо розуміти, що ти міняєш двох міністрів місцями, от просто переставляєш місцями дві рівноправних фігури, це не шахи, це простіша гра, то, власне, результат зі знаком плюс ти не отримаєш. І тому, власне, Володимир Зеленський зараз має надавати принаймні якісь сигнали Заходу, який перебуває в стані розгубленості, в стані нерозуміння. Він сприймав українську владу як команду, яка принаймні розуміє, що робить, а тепер він побачив команду, яка діє абсолютно хаотично, виходячи, можливо, з логіки емоцій, там, з логіки побажань ворожки, як було при Єрмаку, з іншої логіки, яку Захід не може зрозуміти. Я думаю, це просто невеликі пояснення.
2: З вашої точки зору, чи існує, бодай, хоч якась вірогідність, що пан Зеленський може повернути пана Федорова на посаду міністра оборони?
10: Тут складно говорити. Складно говорити і майже неможливо давати прогноз. Я все-таки прихильник того, що президент Зеленський виходить із внутрішньополітичної логіки. Тобто виходить із логіки ставлення до посадовців, які можуть створювати електоральні загрози. Чому я про це говорю? Я бачу вже низка публікацій, де вказують і корупційна складова, і державні закупівлі. Я все-таки хочу, щоб ми простежили ланцюжок. Звільнення генерала Залужного з посади головнокомандувача. До сьогодні суспільство не розуміє, чому успішного головнокомандувача звільняли з посади. І призначили на достатньо несподівану і абсурдну посаду, як для військового посла України. Ну, не фахового дипломата. Під час війни. Це дивно. Це дико і незрозуміло. І в той самий час Залужному присвоїли, в той самий день присвоїли звання Героя України. І тому виникає логічне питання. Це розправа з політичним опонентом, чи це якась дивна управлінська логіка? Очевидно, розправа. Нагадаю, що відбулось у головному управлінні розвідки під час війни. Надзвичайно успішний керівник ГУР Кирило Буданов, крім всього іншого, він був медійною особою, він був носієм рейтингу. Тут, очевидно, також спрацювали підказки політтехнологів, тому що Буданова також дивним чином, без пояснень, без логічного обґрунтування призначають на посаду керівника Офісу Президента. І цей список доволі довгий. От згадайте політичні війни із міськими головами під час війни. Саме ті, які можуть становити ті чи інші електоральні загрози. Відставка голови Служби безпеки України пана Малюка. Суспільство не отримало відповідь. За що, на перший погляд, ну, виходячи із заголовки успішного голову Служби безпеки України, відправили відставку. Тому, як на мене, от, власне, удар по Федорову був нанесений з цією самою метою. Незважаючи на те, що Федоров не був носієм в рейтингу, він був людина, відданий команді президента. Він не був носієм рейтингу, не розпочинав політичну кар'єру, але, власне, я думаю, що фокус групи на Банковій достатньо чітко фіксували, що Федоров – це політик, який може вистрілити в майбутньому. Я маю на увазі представник вікової групи, от він відповідає на бажання виборців бачити нового, молодого, незаплямованого, успішного і дотичного до військового середовища. Можливо, саме ця логіка спрацювала, і тому краще можливого опонента підбити на початку. Бачите, тут все-таки війна війною, але хтось гине на фронті, хтось займається волонтерською роботою, там до останнього кошти віддає на фронт, а хтось займається політичними іграми. Ну, це цинічно, але так є.
2: Можливо, в офісі президента розуміють існування ось цієї прогалини в поясненні мотивів тих чи інших кадрових звільнень. Можливо, на це попливали знову ж таки акції протесту, але, як на мене, український президент Володимир Зеленський достатньо багато інформації про свою логіку у звільненні Федорова і Сирського нам уже надав, зокрема про те, що він не хоче розбиратися, хто з них правий, а хто винний. Йому потрібно для того, аби система працювала максимально ефективно у цей непростий час. Щодо акції протесту, вони тривають. І на сьогоднішній день не зовсім зрозуміло, до кого вони звернуті, навіть оскільки український президент перебуває за кордоном, а український парламент перебуває на канікулах. З вашої точки зору, що в таких умовах відбувається з енергією цього протесту і як він може розгортатися або згорнутися в майбутньому, найближчому?
10: Ви вірно звернули увагу, що Офіс президента намагається дати відповідь, але оці намагання в них виходять доволі примітивно.
2: Ну, краще, ніж нічого вже.
10: Потрібно пояснити, за що був звільнений головнокомандувач Сирський. Потрібно пояснити, чому тоді Федорову пропонують посаду віце-прем'єр-міністра. Тут логіки немає жодної. Логіка виключно політична, виключно електоральна. Щодо майданів, щодо акцій протесту. Ну, цілком природні, що акції протесту тривати вічно не будуть. Ну, в форматі режиму Януковича розгонів також жодних не буде. Але я бачу, що проти протестних акцій зараз достатньо активно використовують такі малопомітні політтехнологічні прийоми. Тобто зараз з'являється одна із тез, що майдани вимагають відставки Кіма. От, чесно кажучи, я не бачив вимоги відставки Кіма, я бачив поодинокі гасла. Я бачив безвідповідальну позицію окремих медіа, які просто винесли це в заголовки про те, що Майдан поставив на порядок денний вимогу відставки Кіма. Ну, тут для мене достатньо дивно. Я не хочу говорити, що це сплановано повністю, але я думаю, це безвідповідальна позиція окремих медіа. І от таким чином починає формуватись громадська думка. Майдани малочисельні, майдани самі не розуміють, які гасла вони пропонують і які вимоги вони пропонують. Ну, очевидно, така лінія була обрана. Але відповіді немає на питання, чому з'явився Майдан. Майдан з'явився не за Федорова. Майдан з'явився не за там інших кадрових призначень. Не за і не проти. І не проти Сирського з'явився Майдан. Майдан з'явився як відповідь на питання формування авторитарних тенденцій у суспільства, нерозумної, нелогічної і непояснюваної кадрової політики, управлінської політики. І Майдан з'явився як відповідь на кількарічну затяжну управлінську кризу. Зверніть увагу, тема мобілізації – проблема? Не проблема, фактично катастрофа. Останні півроку, там я пригадую, президент давав доручення розробити реформу, розробляється півроку. Навіть до концепції, до стратегії не дійшли. Такими темпами ще будемо роками розробляти. Але відповідних пропозицій на рівні підзаконних актів, які мали бути прийняті ще 1.5-2 роки тому, їх немає. Чому? Знову ж таки, працює електоральна логіка. Ми не хочемо доносити до суспільства погані новини. Ми не хочемо приймати непопулярні рішення. Тобто всі працюють як політики, хочуть прийти в білому. Пригадуєте, як в стародавньому Римі, коли кандидат одягав білий одяг, білу тогу, яка символізувала чистоту, яка називалась кандида, звідти пішов термін кандидат, і йшов переконувати виборців. Так от, українській владі треба знімати оцю кандиду, треба знімати білий одяг і приймати часто непопулярні рішення. Тому я дивлюсь, це позначається, це не лише я говорю про мобілізацію, я говорю загалом про всі підходи до роботи, до виконання управлінських функцій. І саме тому ми бачимо, коли уряд і парламент зосереджуються на другорядних речах, на питаннях, з якими можна чекати роками до завершення війни. Але в той самий час важливі законопроекти, важливі там рішення на рівні Кабінету міністрів, вони просто провалюються. Майдан вийшов тому, що план виконання домашнього завдання з євроінтеграції, за даними Європейської комісії, аналіз Європейської комісії, виконаний лише на 15%. І люди чудово розуміють, що з одного боку вони чують заяви влади про те, що ми будемо готові до, ми виконаємо всі умови на шляху до ЄС до кінця 26-го року. Тобто до кінця цього року. Я навіть назву автора, пан Стефанчук, голова Верховної Ради. Я не знаю, які йому сняться сни, де він взяв оці темпи такого швидкого євроінтеграційного процесу, але він, як спікер парламенту, публічно заявив кілька місяців тому, що українська влада буде готова до кінця 26-го року. Натомість, якщо ми подивимося на план дій Качки-Кос і на дані колишнього віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качки, ну і порівняємо з темпами законодавчої роботи парламенту, то ми розуміємо, що навіть законодавча робота, от ті законопроекти, про які говорив Тарас Качка, це питання на роки. І тому виходить парламент, тому виходять майдани. Вони не розуміють, вони і майдани зараз, до речі, це надзвичайно позитивний процес. Майдани фактично, принаймні частково, виконують функції опозиції. Ми живемо в умовах правового режиму воєнного стану, де політичне життя от далеко в підпіллі, де партії не виконують функції політичних партій, де опозиція не виконує функції опозиції. От зверніть увагу, навіть в парламенті опозиційні депутати дуже тактовні, дуже обережно. Навіть експерти в ефірах, от такі як я, вони дуже обережно критикують владу для того, щоб не нанести шкоди в умовах війни. І це створює для влади певні тепличні умови. Тоді з'являються майдани, які говорять: досить, припиніть абсурд, почніть працювати, станьте ефективними, тому що ваша ефективність залежна від успіхів на фронті.
2: Хочу обговорити ще одну новацію, яка чекає військовозобов'язаних українців, зокрема, найближчим часом з вами. Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що в Україні підготували законопроекти з рядковими обмеженнями для тих, хто буде ухилятися від мобілізації, обмеження доступу до адміністративних послуг, використання водійських прав, арешт банківських рахунків та інші санкції. Ці ініціативи вже розроблені, але поки не зареєстровані у Верховній Раді. За словами Решетилова, цей комплекс має дозволити ефективніші розшукові дії щодо порушників, обмежити їхнє вільне пересування і доступ до частини державних послуг. Тобто фіксуємо, що сьогодні держава в контексті поліпшення стану мобілізації робить ставку на такий ефективний примус до виконання закону у тому числі. Але, на вашу думку, пане Кошель, де проходить межа, між яким ефективність цього примусу стане ще одним чинником, який може посилити ті проблеми, які вже накопичені у процесі мобілізації, зокрема в тому, як суспільство сприймає його справедливість і його збалансованість?
10: Це має бути комплексне рішення. З одного боку, абсолютно вірно, що проти тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації, за даними окремих депутатів від фракції «Слуги народу», йдеться про приблизно 2 мільйони чоловіків призовного віку. Це страшна цифра. Ну, мені дуже шкода, що вона була озвучена, тому що суспільство не мало б чути таких дуже поганих новин в період війни. Ну, це відповідальність окремих депутатів, які її озвучили. Тому ми вже, власне, можемо цю цифру коментувати. І тому, власне, фактор примусу має бути. Мобілізація – це завжди примус в усі історичні періоди. Останні тисячі років це був виключно примус. Але разом з тим, якщо ми хочемо вибрати з цієї глибокої ями, яка має місце в процесах мобілізації, комплектування Збройних сил, це надзвичайно великий спектр проблем. І це не лише робота з ухилянтами, це також і низка інших питань. Скажімо, питання надання псевдоінвалідності. Дуже промовистим є фактор діяльності Хмельницького МСЕК, от славнозвісна Крупа, яка там всіх районних прокурорів, там чи майже всіх, вона оформляла як людей з обмеженими можливостями, надавала групу інвалідностей. Я думаю, що якщо ми хочемо зараз покращити якість мобілізації, нам потрібно говорити не лише про примус, не лише про реформу ТЦК, а розмову про це зайшли в глухий кут фактично, а нам потрібно говорити про відновлення справедливості. І тому, очевидно, відновлення справедливості означало б перевірка всіх, ну, для початку, силовиків, всіх силовиків і членів їх сімей, які отримали інвалідність, починаючи з лютого 22-го року. Ну, я думаю, що ми от можемо отримати там десятки тисяч людей. От відповідь на ці питання. Обмеження щодо к�кості заслуг.

0: Проблема мобілізації неможлива.
1: Дякую за ваші роз'яснення. Олексій Кошель, політолог, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Сподіваюся, вам ця розмова сподобалася. Якщо ви вважаєте, що такі розмови не тільки цікаві, а й потрібні, якщо з вашої точки зору ми робимо щось важливе для країни і для вас особисто, то можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму в межах ваших можливостей. Ми будемо вдячні за будь-яку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого у розмовній студії поговоримо про, зокрема, те, що робив український президент Володимир Зеленський в Великій Британії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зіберт. Зіберт. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: для розміщення реклами, пишіть на реклама собак.

0: nv.ua. Для довідки.
1: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Через російські обстріли та негоду в Україні є перебої з електропостачанням, як повідомили щойно в «Укренерго». Без світла частково залишили споживачі в 11 областях. Через ворожі атаки пошкоджені енергооб'єкти у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Енергетики вже працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ще понад 200 населених пунктів у 5 областях знеструмлені через негоду. Ремонтні бригади поступово відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Ну і в «Укренерго» традиційно закликають українців за можливості користуватись потужними електроприладами в день із 11 до 15 години. Прем'єр Сергій Корецький зустрівся з представниками фінансового блоку уряду, аби обговорити стан державних фінансів. На нараді говорили про виконання домовленостей з міжнародними партнерами, від яких залежить фінансова підтримка нашої країни, а також про підготовку бюджету на наступний рік. Корецький наголосив, одним з головних завдань залишається повне фінансування сил оборони, а також забезпечення соціальних виплат і програм підтримки держави. Я вам нагадаю, напередодні прем'єр доручив урядовцям до кінця тижня надати звіти про виконання планів стійкості регіонів. За словами Корецького, нині вони реалізуються незадовільно. Тому, мовляв, необхідно оцінити, що вже зроблено, які є ризики та де потрібне термінове посилення. Сили оборони України завдали удару по стратегічному об'єкту в російській Удмуртії. Під атакою опинився комбінат «Пріоритет». Він розташований більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. За даними Генштабу, це об'єкт закритого типу, що входить до системи Росрезерву. Там зберігали державні запаси пального та нафтопродуктів, зокрема для потреб російської армії. Також наші військові уразили склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму, а ще склад безпілотників на тимчасово окупованій території Луганської області. 6 командирів Росгвардії засудили за обстріл Запорізької АЕС. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, у березні 2022 року російські військові під час захоплення ЗАЕС обстрілювали територію станції з важкої техніки. Через це виникла пожежа та пошкоджень зазнала критично важлива інфраструктура. Суд визнав винними 2 російських генерал-майорів і 4 командирів батальйонних тактичних груп. Кожного з них засудили до 12 років ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни. Адміністрація Трампа планує розтягнути 400 мільйонів доларів допомоги Україні до 2029 року. За даними агентства Reuters, у травні Пентагон надіслав законодавцям лист із планом витрат. Йдеться про кошти, які минулого року підтримали представники обох партій, однак у Конгресі вже критикують Міністерство оборони США за затягування з їхнім виділенням. Джерело Reuters стверджує, що навіть через два місяці після листа гроші досі не були ані виділені, ані закріплені в контрактах. Конгрес уже неодноразово висловлював невдоволення повільними темпами надання допомоги Україні. Почаївська Свято-Успенська лавра має протягом 30 днів підтвердити розрив зв'язків з Російською православною церквою. Такий припис видала Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Там заявили, що за результатами перевірки виявили зв'язок лаври з релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Тепер керівництво лаври має надати документи про вихід зі структури Української православної церкви та припинення зв'язків із РПЦ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Прямий ефір Радіо НВ триває. У студії для вас працюю я, Богдан Машай, і на зв'язку зі студією Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Остапенко, вітаю вас в ефірі.
4: Не чуєте?
3: Чуємо. Чуємо, як ви сказали, не чуєте. І
4: це підключають звук.
3: Так, ну зараз ми налагодимо. Ми налагодимо зв'язок з паном Остапенком, я сподіваюся. Глібо, чи чуєте ви мене зараз?
4: Так, я вас чую, мікрофон включений, все супер.
3: Все, чудово, у мене теж.
4: Так, щиро вітаю вас.
3: І я радий вітати вас в ефірі. Хотів розпочати з обговорення підсумків зустрічі Володимира Зеленського з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Берр. Немом переговори відбувалися в достатньо символічному місці на борту авіаносця Королівських військово-морських сил королева Єлизавета на військово-морській базі у Портсмуті. Зеленський став першим іноземним лідером, якого Берн приймає з моменту вступу на посаду тиждень тому після відставки його однопартійця Кіра Стармера. Український президент з приводу цього візиту заявив: дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії став першим з моменту, коли Енді Берн вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем'єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною. Отже, Берн зовсім недавно при владі у Великій Британії і одразу приймає українську делегацію першою. На вашу думку, що це говорить про місце України у внутрішньополітичному порядку денному нового британського уряду?
4: Ну, по-перше, тут, скоріше за це, не тільки про новий британський уряд, тут однозначно про візію Великобританії у її, скажімо так, геополітичному вимірі. Британія після Брекзиту перебуває в абсолютній турбулентності, вони самі не знають, чого вони хочуть, вони самі не можуть визначити, куди вони рухаються. Тому, принаймні, тематика України і агресія Російської Федерації проти України є абсолютно визначеною темою для як британської еліти, так і, в принципі, здебільшого для британського суспільства. Проте там є різні прошарки, але, скажімо так, здебільшого тенденція позитивна щодо цієї конкретної теми. Ми пам'ятаємо проєкти ще в 2022-2021 році, коли повинна була створитися вісь Лондон-Варшава-Київ. На жаль, ця вісь не реалізувалася у інституційному форматі, там з чітко окресленим форматом організації, чи союзу, чи альянсу, будь-як це можна називати, чи малий альянс, але оформилася де-факто. Ми прекрасно розуміємо, що офіційна Лондон надає озброєння Україні, і, звичайно, це озброєння в тому числі їде через Польщу до Києва, а з Києва перерозподіляється на відповідний фронт для того, щоб відбивати російську агресію. Ми прекрасно розуміємо, що Берн глобально не відрізняється нічим від Стармера, від Сунака, від Трас, від Джонсона своєю позицією щодо України, тобто здебільшого це мейнстрімна позиція, але я хочу наголосити і застерегти, що ця мейнстрімна рівна позиція у Великобританії в тому числі може змінитися. Ми всі прекрасно знаємо про Найджела Фаража. Зараз його, до речі, непогано топлять в результаті того, що він там отримав свої 5 мільйонів фунтів на власні, скажімо так, витрати і може нібито використовувати їх як хоче, так як він про це говорить. Але ми ж розуміємо, що політика складна, часто брудна і конкурентна справа, тому будь-які дотації, особливо в великих розмірах, обов'язково використають опоненти, в тому числі консерватори, в тому числі лейбористи, для того, щоб підбити електоральний рейтинг новоспеченого потенційного майбутнього прем'єра. Проте рейтинги у нього серйозні, він репрезентує деяку позицію всередині британського суспільства щодо в тому числі міграції і захисту там робочих місць, що виглядає як типовий правий популізм в Європі, і можна порівняти із ЗДН, із Марін Ле Пен і так далі. Але для нас цікаво не це. Для нас цікаво те, що, по-перше, Найджел Фараж не нехтував контактами з Російською Федерацією, з Кремлем, в тому числі з Russia Today. Він там навіть, мені здається, вів програму колись. І в тому числі не нехтує потенційним переглядом взаємовідносин, принаймні, у питаннях допомоги Великобританії і України, в питаннях макрофінансової допомоги і фінансування озброєнь. Ну і, скажімо так, може зменшити у майбутньому ту пропорцію, яку Великобританія не дає у рамках, скажімо так, всезагальної підтримки України. Тому Бернем для нас є пріоритетом. Дай Боже, щоб Бернем протримався більше, ніж рік чи півтора на відповідній посаді, з огляду на те, наскільки Великобританію сильно трясе з 2015 року. Він нічим в питаннях України не відрізняється від Стармера, але, можливо, будуть якісь навіть унікальні нові пропозиції. Я сподіваюся, що так воно і відбудеться, тому що з огляду на те, що я побачив, він дійсно підтримує Україну. Але тут треба розуміти, що Великобританія, попри всю мою любов до цієї країни, в тому числі до її історії, сильно хвора, і це репрезентує проблеми з шотландцями, це репрезентує їхнє бажання чи то вийти з Євросоюзу, то тепер знову вступити туди. Питання в тому, чи Європейський Союз хоче, щоб вони назад туди вступили. Проблеми з валійцями, проблеми з Північною Ірландією і так далі. Британію хитає, і Україна, і ця тема є для них точкою опори. Тому найближчим часом ревізія не планується, проте ніхто нічого не може гарантувати у разі приходу Найджела Фаража. І тому з Найджелом Фаражем вже станом на зараз необхідно виробляти певні, можливо, неофіційні, але якісь такі от тіньові стосунки, для того, щоб у разі чого мати, по-перше, доступ, по-друге, доносити відповідні цінності, наративи і лобіювати свої інтереси у тому разі, якщо він стане прем'єр-міністром Великобританії у майбутньому.
3: Цікаво, що Володимир Зеленський подякував Лондону за рішення передати Україні технології радіоелектронної боротьби, які необхідні для захисту українських дронів. Повідомлялося, що Бернем має намір оголосити про передачу технології для виведення з ладу російських засобів протиповітряної оборони, що говорить нам про достатньо серйозну глибину україно-британського співробітництва, принаймні в воєнно-технічному секторі, тому що коли йдеться про передачу технологій, це одна з найбільш чутливих речей, які, в принципі, можуть існувати у відносинах між двома державами. Але, на вашу думку, пане Остапенко, в контексті, зокрема, очікувань від можливої електорального календаря, від тих новацій, які може принести Фарадж у разі, якщо його позиції продовжать посилюватися, чи можливо якимось чином інституційно захистити ось цей британський курс на ось таку політику з українською державою, чи все ж таки це все може дуже швидко змінитися в разі, якщо на те буде відповідна політична воля?
4: Я думаю, що насправді взагалі в цьому світі дуже багато речей залежить від політичної волі, хоча це комплексне питання. З іншої сторони, якщо будуть укладені конкретні зобов'язання, які там будуть затверджені, в тому числі ми підписали сторічну угоду, це, звичайно, гарна така красива назва. Ми розуміємо, що за вже скільки, 98 років може багато чого змінитися, але, чесно кажучи, мені здається, що фінансові питання і, наприклад, конкретні спільні підприємства або там угоди на рівні комерційних партнерів, тобто українська компанія з британською компанією, вони можуть отримати відповідну складову на необхідному рівні для офіційного Києва і у рамках наших національних інтересів. І до того ж всього, мені здається, що, звичайно, Фаража не потрібно прирівнювати, наприклад, до тієї ж Аліс Вайс, і дельта 1 у деяких аспектах. Тобто, загалом, якщо брати природу правового популізму, він дуже туди класно вписується. Але я сподіваюся, що Британія буде винятком серед німців та французів у цій трійці, які будуть більше підтримувати Україну. І саме, можливо, британські правопопулісти навіть будуть доносити необхідні для України наративи по відношенню до тої ж АДН або по відношенню до тої ж Марін Ле Пен з її національним об'єднанням. До речі, тема Франції теж у 27-му році стане для нас дуже актуальною. Тому я думаю, що станом на зараз я виключно роблю застереження. Я не говорю про те, що Британія змінить курс. Зараз співробітництво на найвищому рівні, і це правда щодо передачі технологій, і дійсно є спільні R&D-центри і спільні підприємства. Тому я впевнений, що подальша співпраця буде, але ми ж прекрасно розуміємо, що політична воля в тому числі вирішує досить немало, і це дуже класно репрезентує кейс Вашингтона. Ті самі, скажімо так, англосакси, попри те, що там англосаксів не так вже і багато в тій Америці, але, скажімо так, змінився курс просто одномоментом. Ми пам'ятаємо республіканців, ми пам'ятаємо Джонсона в Конгресі, в Палаті представників в 23-му році з блокуваннями відповідних пакетів допомоги. Ми пам'ятаємо прихід Трампа, його перший рік і ситуацію в Білому домі. Звичайно, британці набагато ближчі до Російської Федерації, до України, тому більше розуміють природу цієї війни. Але ніхто нас не може застрахувати від того, що британці не захворіють, можливо, на якийсь проміжок часу, тим самим, чим захворіла Америка, там, скажімо так, за останні 2-2,5 роки. Зараз тільки бачимо відкат назад, дай Боже, щоб він тривав, що, в принципі, в тому числі репрезентує візити Лумер і різних інших блогерів мага-проєкту, які почали одномоментно, одночасно підтримувати Україну. Сподіваюся, цей вектор буде далі триматися.
3: Ще одна тема, яку хотів з вами обговорити, це заява виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який відреагував на погрози Тегерана щодо наслідків для України за атаку на судно в Каспійському морі, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією. Далі цитую: «Погрози Ірана є невиправданими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року. Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдання своїх погроз абсурдними посиланнями на статут Організації Об'єднаних Націй». Я нагадую, що представники іранської влади погрожують Україні відповіддю за ось цей удар по судну у Каспійському морі, натякаючи на те, що це може бути використання і ракетного озброєння у тому числі. Окрім того, вони заперечують, що будь-яким чином втручаються в українську війну на боці Російської Федерації, що безумовно, не відповідає дійсності, оскільки в нас є занадто багато фактів, які вказують на протилежне. Пане Остапенко, по-перше, з вашої точки зору, у чому ви вбачаєте в поточний політичний момент, зокрема, і в контексті американських дій на Близькому Сході, і в контексті можливого відновлення переговорів, логіку ось цього українського удару по цьому судну в Каспійському морі, адже, вочевидь, ми могли завдати цей удар або набагато раніше, або набагато пізніше, тому що українські дрони до Каспію здатні долетіти вже достатньо тривалий період часу. Що ми хочемо здобути, атакуючи ось це судно і діючи таким чином, на вашу думку?
4: Ну, по-перше, ми дійсно, правда, завдавали удари по Каспію і раніше, якщо я не помиляюся, принаймні, на моїй пам'яті точно, здається, було. Мені здається, що по обстановкам, та однозначно, ми тобто це вже не перший кейс. Додатково, ну, принаймні, за тою інформацією, яку я бачив на сайті World Sanctions, ці судна, не пам'ятаю, як вони називаються, Оля-2, мені здається, і Бегі, якось так, вони взагалі під російським прапором. Тобто маємо право, мені здається, що ніяких проблем в цьому немає. В принципі, відповідні структури, Служба безпеки та всі, хто був дотичений, зробили правильну дію з точки зору притягнення відповідальності того чи іншого судна, тієї чи іншої країни до, скажімо так, результату того, що вони роблять в Каспійському морі у рамках перевезення фактично доли юзу або озброєнь і так далі. Ну, всі знають, що іранці передавали 122-мм снаряди, можливо, 152-мм. передавали креслення, розвіддані росіянам, передавали двигуни для шахедів, які потім називаються Гран-2 і виробляються на особливій економічній зоні Алабуга. І тому мені здається, що Україна зробила абсолютно легітимну дію, і коли Іран дійсно посилається на статут ООН, ну це, вибачте, смішно. Я сподіваюся, що ця ситуація, по-перше, ситуативно затихне, тому що все ж таки ще однієї країни, яка буде бити по нам балістичними ракетами, нам не потрібно, але у разі того, якщо це відбудеться, дійсно є чим відповісти. Благо, не 23-й, не 24-й рік. І, звичайно, в цьому контексті мені здається, що було певне партнерство з американцями. Наголошую на тому, що це виключно моє припущення. І якщо ми вибудуємо відповідно правильну наративну комунікацію, то мені здається, що і Ізраїль повинен помітити це. І, можливо, навіть трішечки більш нам проактивно допомагати, з огляду на те, що в тому числі Російська Федерація передає Ірану розвіддані, і відповідні українські служби теж доносили це до американців. І додатково, звичайно, Іран і їхні проксі таргетують американські бази в Затоці, верніше, в Протоці, і таргетували Ізраїль. Тому мені здається, що якби було б непогано, якби Ізраїль і американці помітили, що Україна фактично бореться в цьому контексті на їхньому боці, і західні союзники повинні бути єдиними. Тому я впевнений, що в Білому домі це помітили, я впевнений, що в Білому домі не проти цього, знову ж таки, моє припущення, і американці взагалі, мені здається, зараз більш схвально ставляться до того, що робить Україна у рамках ударів по тіньовому флоту, у тому числі в Чорному морі, в Азовському морі, за публічним повідомленням Бенді були якісь там ексцеси в Середземному морі, ну от і дотягнемося до Каспійського моря. Тобто, мені здається, що в Києві є консенсус, що абсолютно неважливо, там, яке судно, якщо це Іран, якщо це Північна Корея, якщо вони допомагають Російській Федерації, воно буде відтаргетовано. І це не потрібно 150 тисяч разів перезатверджувати і думати про те, яким чином відреагує та чи інша країна. Ми боремося за виживання держави, за виживання нації, за нашу територіальну цілісність. Маємо абсолютно право бити по тим вантажам будь-якої країни, яка перевозить озброєння до Російської Федерації. І в цьому контексті було б непогано, якби ми дійсно вибудували стратегію комунікації з американцями і з Ізраїлем. З американцями, мені здається, вже трішки вибудовано і вже не настільки погана ситуація. Але от з ізраїльтянами треба щось придумати, враховуючи те, що ізраїльтяни завжди діють в своїх національних інтересах, їм не завжди цікава думка інших держав. Будемо об'єктивно говорити, навіть їхніх стратегічних партнерів американців. Були ситуації з українським зерном, і ну мені здається, що було б непогано, якби теж Ізраїль нарешті перестав балансувати між обома сторонами, я маю на увазі Україну і Росію, а зрозумів, що передача розвідданих іранцям таргетує їхню національну безпеку, і Україна в тому числі готова допомагати в багатьох питаннях, і в питанні інновацій, і в питанні досвіду, і, можливо, Ізраїль теж був радий допомогти нам у деяких окремих питаннях.
3: Ви висловили припущення, що в Вашингтоні, ймовірно, помітили ось цей удар і спробу України допомогти, зокрема, і Сполученим Штатам у тому, щоб Іран отримав менше необхідної допомоги від Російської Федерації для проведення бойових дій. Але річ у тім, що кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що вірить, що Китай і Росія не озброюють Іран. Він сказав, що не вірить у постачання зброї Ірану з Китаю та Росії, посилаючись на запевнення лідерів Росії та Китаю. Він також наголосив, якби це відбувалося, це було б дуже погано для них. Окрім того, американський президент, також спілкуючись з журналістами напередодні, поставив під сумнів ефективність цієї російської допомоги для Ірану. Він сказав, що у режиму в Венесуелі було багато російської зброї, і подивіться, як це у підсумку їм допомогло. Натякаючи, що це не настільки серйозне питання, щоб у Вашингтоні прискіпливо звертали на нього увагу і, що, мабуть, важливіше, були готові діяти, щоб це припинити. Тобто складається ситуація, у якій ми намагаємося використати ще одну можливість, показати, що ми маємо багато зон інтересів, зокрема безпекових, спільних з американськими в поточному моменті історії. З одного боку, і це має достатньо такі поки складно передбачуваний результат. З іншого боку, ми маємо позицію Ірану, який прямо заявляє про те, що готовий відповісти на ось цей український удар. І насправді у нього арсенал відповіді достатньо широкий. Це не обов'язково прямі удари по Україні балістичними ракетами. Це надання Росії якихось, можливо, технологій, які вони потребують там з безпілотниками, або передача тих же балістичних ракет, про що так чи інакше говорять 2022 року, або будь-які інші форми підтримки Російської Федерації, які необхідні для того, аби продовжувати війну в даний момент, виходячи з власних дефіцитів. Тож, на вашу думку, пане Остапенко, з такими ударами, чи виправданий ось такий ризик, скажімо так, що ми з одного боку хочемо здобути більшу прихильність, ніби як американська адміністрація, і з іншого боку наражаємося на потенційно неприємні і небезпечні для нас дії, які може вжити Іран, маючи для нього усі можливості?
4: Це правда, це складна дилема і це комплексне питання. З однієї сторони, не реакція на відповідні відвантаження або відповідні, там, скажімо так, процеси в Каспійському морі, навпаки, створює прецедент того, що ми це толеруємо. З іншої сторони, якщо ми не толеруємо, ми ескалуємо і навпаки провокуємо. Тобто тут просто необхідно брати одну сторону, або ми дивимося, споглядаємо і створюємо потенційні вікна для інших подібних прецедентів в інших регіонах світу, або реагуємо і стикаємося з реальністю того, що якщо ми захищаємо своє право, то, звичайно, хтось, хто хоче захистити своє право, буде нам, скажімо так, створювати проблеми, ставити палки в колеса тим чи іншим чином. Корейці вже передали свої КН-23 росіянам, і росіяни їх застосовували, передавали своїх військових. От є повідомлення про те, що ще, наприклад, 30 тисяч військових потенційно можуть бути розміщені на території Російської Федерації в рамках тренувань, бойових дій, в будь-якому форматі. Україна просто бачить, куди це все веде, і тут питання вже в тому числі для партнерів. Ну, якщо Іран, якщо Корея настільки сильно допомагають Російській Федерації, то було б непогано, якби в тому числі та сама коаліція охочих створила прецедент і, можливо, розмітила своїх консультантів або війська на території України. У Львівській області, в Києві, в Полтаві, у разі того, якщо буде рамкова мирна угода, то було б непогано, якби вони, скажімо так, відправлялися десь вже не з Лондона, Берліна або Парижа, а десь вже з Полтави або Києва на лінію бойового зіткнення. В тому числі це стосується передачі деяких зразків ракет, і це стосується і деяких німецьких зразків, і в тому числі, наприклад, тих самих тамагавків. Ну, тобто, чому, якщо Північна Корея передає балістичні ракети Російській Федерації, Америка, Німеччина, Франція, Великобританія не можуть робити те саме? Ми прекрасно розуміємо, чому вони намагаються не ескалувати, але, вибачте, ми стикаємося з реальністю. Або ми відтерміновуємо і терпимо, і потім отримуємо ще більше ураз ситуацію для нас, або ми показуємо силу, насправді обмежену в деяких питаннях, тому що можна було вдаряти ще серйозніше, але є теж певні фактори, чому ми не робимо ті чи інші дії не тільки в тому регіоні, і якби боротися за своє право. Це, знову ж таки, комплексне питання. Ну і щодо повідомлень Трампа, мені здається, це три фактори. Або він дійсно щиро говорить в те, що він вірить, і тоді це проблема, або він просто робить певну політичну заяву для того, щоб натякати Китаю та Ірану, або його просто не інформує ЦРУ та Пентагон, і він не чує те, що вони йому говорять. Я думаю, що третє малоймовірно. Тому, скоріше, це просто медіа-заява, яка ж спирається на Венесуелу. Я нагадаю, що Венесуела від Америки недалеко, і там вони можуть діяти, а от Іран якраз таки занадто недалеко від Російської Федерації, тому вони цей регіон реально не контролюють. Ми бачимо це зараз по Ормузькій протоці, по тій ситуації, де це боязні робити реальні, конкретні, сміливі дії, в тому числі посилюючи підтримку України.
3: Нам дійсно потрібна підтримка наших союзників, не тільки з точки зору посилення тиску на Російську Федерацію безпосередньо, а й на її союзників. І розраховуємо ми, звісно, на санкційний механізм, який буде ускладнювати для Росії пошук нових фінансово-матеріальних ресурсів, які необхідні для продовження цієї війни. В Європейському Союзі, нагадаю, нещодавно запровадили 21-й пакет обмежень, який достатньо, насправді, об'ємний за своїм змістом, але який був проблемним з точки зору процедури, оскільки Греція, нагадую, кілька тижнів блокувала схвалення цього законопроекту, оскільки вимагала виняток для компанії «Дінагаз», яка належить місцевому мільярдеру і займається перевезеннями російського зрідженого газу. І от Financial Times пише з посиланням на джерела, що у Брюсселі обговорюють механізм ухвалення санкцій окремо або невеликими тематичними групами для того, щоб держави-члени мали менше можливостей для вето і, відповідно, була змога більш швидко і менш проблемно з точки зору процесу ухвалювати необхідні рішення. Пане Остапенко, на вашу думку, якщо Європейський Союз буде рухатися від спільних рішень, які довго ухвалюються, але тим не менш виглядають як скоординована позиція у всього континенту, по суті, з точки зору відповіді на російську агресію, до таких менш символічно сильних, але, мабуть, більш практично значимих рішень, коли розбивається ось цей процес на менші етапи, що ось сама ефективність санкційного тиску з боку Європи на Російську Федерацію від чого виграє, а що вона може програти?
4: З однієї сторони, одностайність показує те, що Європейський Союз дійсно, вибачте за тавтологію, одностайний у своїй позиції. З іншої сторони, деякі пакети не будуть настільки серйозно блокуватися, і деякі рішення, які можуть імплементовуватися окремими державами, можуть бути більш рішучими. Наприклад,

0: можливо, північних країн, можливо, Німеччини, можливо, Польщі, можливо, Франції. З іншої сторони, це створює відповідний прецедент, коли одна сторона може, вибачте за прямоту, брикатися, наприклад, як це робила Греція, або як робили деякі інші країни у питаннях риби. І це створить прецедент того, що, можливо, якісь сили політичні, в тому числі, наприклад, ті самі Німеччині, почнуть говорити про необхідність виключень для Німеччини. І це запустить ефект доміно, який, скажімо так, буде не на руку ні Європейському Союзу, ні континентальній безпеці, ні Україні.
1: Перепрошую,
0: Тому
1: буквально 20 секунд часу.
0: Та тому тут тема складна. З однієї сторони, ми можемо робити більш конкретні рішучі дії там на рівні 25 держав-членів, а не 27. З іншої сторони, якщо це запустить, вибачте, раковий механізм, то це проблема довгострокова. Я думаю, що такі рішення можуть дати ефект за півроку, за рік, але потім створити небезпечний прецедент. Проте, якщо ми не можемо по-іншому рухати пакети, краще їх рухати так, аніж взагалі ніяк.
1: Дякую вам, Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі в ефірі новин.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Ранковий вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт. Відповідне кримінальне провадження відкрила Служба безпеки України. Вибух пролунав вранці у двері багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював після того, як водій завів автомобіль і почав рух. Чоловік отримав поранення, на місці працюють слідчі та вибухотехніки. За інформацією правоохоронців, автомобіль міг належати військовослужбовцю. Польща відкинула заяву російського диктатора Путіна про нібито територіальні претензії до України. У Міністерстві закордонних справ цієї країни наголосили, такі слова є безпідставною дезінформацією та спробою посіяти розбрат між Україною та її союзниками. У Варшаві наголошують, Польща повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і немає жодних територіальних претензій. Франція та Іспанія готують фінансову допомогу регіонам, що постраждали від масштабних лісових пожеж. Уряд Іспанії планує оголосити найбільш уражені території зонами надзвичайної ситуації, що дасть змогу виділити кошти на їхнє відновлення. У Франції страхові компанії покриють витрати на переселення понад 200 тисяч евакуйованих людей, навіть якщо їхнє житло не постраждало. Влада попереджає, що нова хвиля спеки може ускладнити ситуацію та спричинити нові осередки займань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранку.

0: починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
1: Україну змінюють люди поруч.
2: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
2: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
2: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Прямий ефір Радіо НВ триває. У студії для вас працюю я, Богдан Машай. Далі поговоримо про ситуацію на фронті і російську тактику терору українського тилу. До нашого ефіру долучається Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Пане Ткачук, доброго дня.
8: Доброго дня.
7: Хочу розпочати з заяви речника повітряних сил Юрія Ігната, який розповів, що впродовж минулого тижня росіяни випустили понад 50 балістичних ракет. Далі цитую: ворог хоче досягти раптовості, щоб менше часу було на підготовку наших сил оборони, коли всі звикають, що балістика летить вночі з 2 до 4, завдаючи ударів зранку. Ворог намагається досягти певних цілей саме раптовістю, пояснив Юрій Ігнат. Пане Ткачук, поясніть, будь ласка, з воєнної точки зору, чим відрізняється реакція сил протиповітряної оборони на балістичні ракети, які летять у 2-й ночі і, скажімо, о 12-й дня, з точки зору реагування?
8: Дивіться, насправді є питання не питання дня, ночі, є питання в тому, як готується, як розширюється, як розгортається пускова установка і вся логістика для запуску балістичних ракет. Якщо є розуміння того, що ворог готується до масованої атаки, відповідно вони застосовують більшу кількість пускових установок, це більша логістика, відповідно її важче приховати від ока розвідників і наших партнерів в тому числі. Тому, відповідно, і масовані атаки, вони зазвичай анонсуються, така загроза і президентом, і не тільки, щоб люди були готові до наступних ударів, щоб люди готувалися до тих ночей. Але, відповідно, нічого не заважає для ворога завдати там одиночного, поодинокого удару посеред білого дня. Є розуміння посилення чергувань, воно насправді, з того, що я знаю, постійно в тонусі, постійно посилене, воно дійсно працює постійно. Але питання в тому, що коли росіяни можуть завдати удару малою кількістю балістики, зробити це ситуативно, у них є більше варіантів, як приховати такий удар. Відно, питання насправді не виявлені, не в означенні, не в розумінні. Питання в протидії. Протидія сьогодні балістичним ударом може бути лінійне, нелінійне, можна так сказати. Лінійний формат протидії – це типове перехоплення антибалістичними ракетами. Ми на сьогоднішній момент розуміємо те, що в нас не вистачає, це в найвищому рівні озвучує військово-політичне керівництво держави, не приховується від суспільства той факт, що дійсно нам бракує таких засобів збиття, засобів протидії балістиці. Це ракети до Петріотів, ракети ПАК-3, які є в дефіциті. При тому, що ми знайшли необхідні кошти в Європі, є партнери, які готові профінансувати великі пакети підтримки для українського неба, але тут питання в дефіциті, просто в дефіциті. Очевидно, що є проблема з постачанням цих ракет. Щодо нелінійних моментів, це є ті удари, які ми намагаємося робити по підприємствах, які дотичні до виготовлення балістичних ракет. Це те, що ми намагаємося бити по логістичних спроможностях ворога, очевидно, намагатися розвідувати, де є, наприклад, ті самі пускові установки і все інше. Але очевидно, що ворог це теж усвідомлює і розуміє, намагається максимально захистити ці формати роботи, залучення того, як вони залучають до роботи всю цю історію. Тому, ну, очевидно, вони ж теж не дурні, вони ж теж вчаться, вони теж хочуть в цьому плані максимально застосувати ефективно ці ракети проти нас, на жаль, і якби вчаться на помилках.
7: 50 балістичних ракет за тиждень – це дуже і дуже багато. Юрій Гнат звертає увагу на те, що частина уламків мають маркування тритижневої, місячної та двомісячної давнини. Це, за його словами, свідчить про те, що накопичувати і масштабувати запаси Росії вдається не у всьому. На вашу думку, якою мірою Росія здатна підтримувати інтенсивність такого запуску, враховуючи, зокрема, інформацію від Інституту вивчення війни про те, що вони використовують для тих ударів, які основною масою балістичних ракет сьогодні завдаються по Києву, ракети, які дістають зі своїх запасів. Тобто цей темп ударів, який є сьогодні, перевищує темп їхнього реального виробництва.
8: Це правда, я цю інформацію чув теж від багатьох джерел, і публічно, і не публічно. В них не все так окей із виготовленням тих спроможностей балістичних ракет, але вони зараз намагаються зловити свій коридор можливостей в той час, коли у нас дефіцит ракет до Петріотів, тобто ми з важкістю, з труднощами протидіємо ударам балістики. І, відповідно, коли в нас просто і цих ракет немає, то і збивати, відповідно, нічим. Очевидно, що росіяни намагаються накопичувати цю історію, намагаються використовувати свіжі поповнення ракет. Питання в тому, що, насправді, я би дивився, наприклад, там в квартальних розрізах, тому що плюс-мінус вони собі можуть дозволити там 100 ракет на місяць, щоб там не рухати якісь певні критичні запаси з своїх арсеналів. 100 ракет на місяць – це дуже багато. Розумієте, що приблизно, якщо така кількість є ракет, то принаймні з того, що ми розуміємо, треба вдвічі більше ракет до Петріота, щоб це збивати. Тому, насправді, це дуже важка історія, і дійсно нам важко налагодити таку роботу. Відтак, ми розуміємо, що росіяни дійсно мають проблематику з виготовленням, якщо вони використовують, і це, до речі, не вперше, січня місяця, я пам'ятаю, той виток загострення, коли росіяни дуже активно атакували енергетику Києва, зокрема, то вони використовували балістичні ракети, які в січні виготовлялися. Там було питання тижня-двох після фактично виходу з конвейера. Тому ми теж розуміємо, що їхні спроможності не безмежні, і це теж елемент спроби тиску на Росію, гри на цій шахматній шаховій, вибачте, партії, яку ми ведемо на дипломатичному треку, і насправді та поїздка президента, яка сьогодні відбувається до Сполучених Штатів, теж, ймовірно, матиме один з напрямків, саме питання підготовки якихось переговорних треків і спроби, наприклад, оголосити якесь енергетичне перемир'я на цю зиму, тому що і Трамп перед виборами має щось показати, і Путін, ну, відповідно, треба щось робити з нафтопереробною галузю. Ну і ми будемо зацікавлені в тому, щоб наша енергетика витримала цю зиму.
7: Ми у попередній частині цієї ефірної години говорили про те, що міністр, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, пан Сабіга, відповів іранській владі, яка погрожує відповіддю за удар по судному акваторії Каспійського моря. І в контексті цієї теми з балістичними ракетами Іран також фігурує, оскільки від 2023 року час від часу з'являються розмови про те, що Іран може надати Росії балістичні ракети малої або середньої дальності. І от зараз, коли іранська влада погрожує нам відповіддю, я думаю, чи не може такого бути, що Росія розраховує на те, що ті запаси, які зараз будуть виснажені, пізніше будуть компенсовані якраз постачанням з Ірану. У мене немає інформації, яка дозволяє це стверджувати, або немає якихось авторитетних джерел, які на це вказують, але це просто логіка, яка виглядає застосовною до цієї ситуації. Як ви думаєте, от іранська відповідь Україні, якщо ми не розглядаємо прямий удар балістичними ракетами, які безпосередньо є удар в Ірану з території самого Ірану, як вона може виглядати і чи може вона стосуватися цієї балістичної компоненти в умовах, коли Ірану самому потрібні ці балістичні ракети через активні бойові дії?
8: Ну, от, власне, ви відповіли останньою ремаркою до свого питання, те, що я хотів відповісти. Насправді, Іран сьогодні направо-наліво не може розкидатися ні ракетами, ні пусковими установками, поза як їх конфлікт в затоці, який вони зараз ведуть, і в тому числі залученням США та партнерів, той конфлікт, який між ними відбувається. Вони суттєво обмежують експортні можливості Ірану, тому що їм потрібно і використовувати якусь балістику, їм потрібно нею бити, їм потрібно нею працювати по своїх опонентах. Водночас не просто треба ждати ракети, ще треба дати пускові установки, ще треба навчити особовий склад ними користуватися. В рамках відрядження до Ірану російських військовослужбовців, мало ймовірно, йдуть воєнні дії. Відрядження військовослужбовців з Ірану до Росії, ну теж вони мають якийсь обмежений контингент, зважаючи на те, що Штати з партнерами постійно знищують і склади, і виробництво, і запаси цієї балістики. Тому я на найближчий час не бачу, якщо до цього часу росіяни не отримали необхідних ракет, при тому, що була тематика щодо обміну певними технологіями і надання, здається, спроби надання іранцями ракети, балістичної ракети по типу «Фатх». Відповідно, воно не дійшло до якогось рівня розвитку. Я думаю, це пов'язано, власне, з загостренням ситуації на Близькому Сході. Тому це є елемент дипломатичної гри, дипломатичних погроз, навіть не тільки в цьому числі, тому що не могли ж Іран якимось чином не зіграти на цій історії. Це і росіянам для пропаганди допоможе, і іранцям для пропаганди допоможе. Потім якийсь черговий підвипивший недодипломат в ООН буде бігати з якимись паперами, резолюціями, що дивіться, Україна там атакує якісь судна нібито. Тому це елемент дипломатичної гри, гри в пропаганду, гри ще в цьому інформаційному домені.
7: Росія також хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Вже з червня готується у Воронежській області полігон, щоб їх прийняти, заявив президент Зеленський у вечірньому зверненні. Каже, що втрати армії Російської Федерації нині перевищують темпи поповнення, тому Кремль шукає всі резерви. Також Північна Корея готується передати Росії нові постановки, пускові установки для балістичних ракет, додав український президент. На вашу думку, пане Ткачук, якщо ми говоримо про ті дефіцити, які на сьогоднішній день існують в російській армії і не дозволяють їм масштабувати тиск на нас у цій війні, то якою мірою, зокрема, Іран та КНДР на сьогодні здатна їх закрити, як і в особовому складі, так і в технологіях або, можливо, в засобах ураження?
8: Щодо Ірану, я тут буду відсилатися до своїх попередніх тез, зважаючи на те, що Іран веде свою війну в затоці, і в них ситуація зараз не легка ні економічно, ні в військово-мілітарному плані, і з ОПК. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент в контексті залучення Ірану є мінімальні загрози. Проте, знову ж таки, певні експортні процеси, які тривали, вони будуть тривати. Водночас росіяни, знаєте, теж, що їх можна назвати, виробляють виродками, циніками і будь-якими епітетами, якими нас хотілося, ну, дурнями великими їх як би не назвеш. Тому вони за цей час розбудували своє виробництво безпілотних літальних апаратів по типу Шахет, тобто Гірані, Грібєра, інші дрони, які вони розробляють на базі таких розробок і таких технологій. Водночас, щодо особового складу і залучення Північної Кореї, вважаю, що абсолютно ймовірний трек, абсолютно ймовірна історія, тому що я не бачу причин, чому ні. КНДР виграє там якісь свої речі, плюс це вже відбувалося, вже застосовувалося. Лише питання стоїть в тому, що раніше фактично корейці брали, північнокорейці брали участь у бойових діях на території Росії. Відповідно, чи вони готові зайти на нашу територію, територію тимчасово окуповану, важливий момент. Але знову ж таки, країна, яка якби повністю живе під санкціями, країна, якій немає що втрачати, навпаки, потрібно заробляти якісь ще й кошти, і технології отримувати. Ці спроможності точно може надати Російська Федерація. А 30 тисяч солдат для корейського диктатора – це абсолютно ні про що. Тим паче він на цьому теж вибудовує свою внутрішню пропаганду, як його військові борються проти капіталізму, проти Сполучених Штатів, НАТО, як вони це все подають. Тому залученість північно-корейських солдат я би не відкидав і можу вважати її доволі реалістичною. Хоча водночас цей час Сеул, це Південна Корея, їхня розвідка сказала, що наразі точно підтвердити залучення північно-корейських солдат вони не можуть.
7: Так, але пам'ятаємо епізод з відкриттям музею, такого достатньо великого, помпезного за участі російської делегації на чолі з міністром оборони в КНДР, музею участі північнокорейців в російсько-українській війні. Тобто влада Північної країни просто не соромиться цього факту, а визначає цю участь як захист інтересів самої Північної Кореї, що, як ми розуміємо, відкриває для цієї влади можливості для того, аби надавати Росії ту підтримку, якої вона потребує у тих масштабах, в яких вона вважає доречним, без огляду там на будь-які символічні чи навіть правові питання. Тобто вони прямо декларували, що захист інтересів Росії для громадян Північної Кореї – це, по суті, захист інтересів самої Північної Кореї. Тому от до цієї теми, на мою думку, треба ставитися достатньо уважно. Хотів з вами поговорити ще про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, оскільки там сталася подія, яку не так часто загалом в останні місяці побачиш. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що перший корпус Нацгвардії Азові суміжними підрозділами розгромив наступ двох армій і танкової дивізії. Він написав, що 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армії, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності Азову із залученням десятків одиниць броньованої та легкової техніки. Впродовж 4 годин вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове, розповів Півненко, каже, що у підсумку було знищено 7 танків, 6 бойових броньованих машин та кілька десятків одиниць іншої техніки, ліквідовані 123 окупанти, а ще 29 поранені. З вашої точки зору, дві армії і танкова дивізія, 4 години штурму з такими втратами, що цей епізод говорить і про якість планування, і про реальний стан російських резервів сьогодні на Донеччині?
8: Мені це все виглядає на історію, що російське військове керівництво і політичне, в першу чергу, спробувало розглянути протести в Києві як і зміну головкома, як спробу посилення тиску, і визначити це як певну слабкість нашого військово-політичного керівництва, хоча вони судять по собі. І очевидно, що питання протестів для нас – це не про слабкість, це навпаки про силу демократії, спроможності і можливості. І тому, напевно, прийшла вказівочка, давайте ми спробуємо використати цей момент заміни головкома. І це велика помилка, тому що насправді, тим паче, зважаючи, що це не Азов, який є доволі вже автономним самодостатнім корпусом, який може проводити оборонні операції, і не тільки оборонні, різного типу. Тому в цій всій історії питання в тому, що росіянам це не вдалося зробити. Вони вирішили йти своїми типовими прямолінійними методами тиску механізованого, залученням великої кількості техніки. Ну, на сьогоднішній момент ми всі розуміємо довжину погляду нашої розвідки, наших розвідувальних БПЛА, наших інших засобів розвідки, ударних дронів, які можуть долітати, залітати і знищувати техніку, яка на сьогоднішній момент підступає до наших позицій. Тому якісна, чудова робота нашого першого корпусу НГО «Азов». Молодці хлопці, дівчата провели дуже якісну історію. А росіяни в цьому плані, ну, завжди є росіянами. Використання масованих штурмів, місних штурмів. Для цього і потрібно їм поповнити особовий склад, тому що вони

0: ускладнити становище української армії в районі Костянтинівки за рахунок ось такого штурму у разі, якби він досягнув успіху?
1: Ну, тут відкрию мапу зараз. Я розумію, що ви говорите, але мапа більш наочно і наглядно допоможе мені пояснити цю історію. Насправді питання тиску на Костянтинівку росіяни розглядають крізь призму тиску і з боку Добропілля, і загалом Шахово, як ви сказали, і інших відтинків фронту. Чому вони це вважають робити? Вони це розбирають з контексту спроби формування навколо Костянтинівки і подальшого просування і тиску на Олексіїв-Дружківку, на Дружківку і на Краматорськ, і спроби формування так званих клешнів, які вони зазвичай намагаються робити останнім часом навколо великих населених пунктів. Тому і вони розглядають таку історію, спроби через Добропілля намагатися тиснути в бік Дружківки, Краматорська. Тобто вони це розглядають вже в такому оперативно-стратегічному рівні, а не в контексті там тактичної історії виключно по Костянтинівці. Тому це є загалом операція з тиску ворога на Слов'янсько-Краматорську агломерацію в цілому.
0: Отже, ми говоримо про перспективу нової хвилі мобілізації у Російській Федерації, говоримо про те, що можливо для закриття інших дефіцитів, які є в російській армії сьогодні, вона може використати допомогу від Ірану або Північної Кореї. Ну і на фронті ми не фіксуємо якихось суттєвих змін, які б дозволяли Росії заявляти про здобуття якоїсь якісної переваги на будь-якому відтинку фронту на сьогоднішній день. Якщо ми сумуємо це все, пане Ткачук, то на вашу думку, чи є ескалація із новою мобілізацією, із залученням цих ресурсів на сьогоднішній день, по суті, неминучою, враховуючи, що Росія не відмовляється від своїх вимог, а досягнути на полі бою не може?
1: Є зараз два треки. Очевидно, що рухаються два, і трек перший перемовний, дипломатичний. Він трішечки більш проблемний, і це через залучення Сполучених Штатів в затоці до війни проти Ірану, яку вони ведуть, і, власне, інша міжнародна діяльність Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, я думаю, ніхто не відкидає цей трек в цілому, проте готується паралельно до ескалаційного. І ми готуємося захищатися, і росіяни готуються його продовжити. Назвіть мене песимістом, я чи інакше якось, я не хочу лякати людей, але не хочу, щоб вони носили рожеві окуляри. Нам завжди треба готуватися до гіршого сценарію. В нашому випадку гірший сценарій – це ескалація в контексті масштабування Збройних сил Російської Федерації. Вони вже вдруге за літо провели зміни до складу війська і, відповідно, історію з мобілізацією, яку ми не вперше чуємо, і водночас важкої зими, яка нас однозначно буде чекати в цьому всьому.
0: Дякую.
1: Будь-який прорив в контексті дипломатичного буде для нас потішний і хорошим бонусом, але давайте готуватися до ось таких гірших речей, розраховувати на те, що ворог буде розвивати ескалаційну політику, буде шукати особовий склад, озброєння, все інше для того, аби спробувати зайти в зимову наступальну кампанію. Мені подобається те, що ми не просто дивимося на це все в контексті лише мирних перемовин, але й готуємося до таких дій.
0: Дякую вам, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі новини.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки. В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280.

0: 50 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до 1 року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей із інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули, були закатовані або померли в російському полоні. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через злочини проти українських військовополонених, зокрема масове вбивство захисників колонії поблизу Оленівки. Як нагадали у зовнішньополітичному відомстві, в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці загинули українські військові, які перебували в полоні після виходу із заводу «Азовсталь». Україна називає цей злочин одним з найтяжчих порушень міжнародного гуманітарного права. Київ закликає продовжити міжнародні розслідування та притягнути винних до відповідальності. Також серед головних завдань залишається повернення всіх українських військовополонених і цивільних заручників. Четверо рятувальників постраждали у Запорізькій області внаслідок російської атаки, як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Удар безпілотником стався у Запорізькому районі, коли надзвичайники гасили пожежу на відкритій території одного з лісництв. Рятувальники отримали контузії та легкі уламкові поранення, їм надали медичну допомогу. Ну, а Служба безпеки України затримала таксиста з Краматорська, якого підозрюють у коригуванні російських обстрілів міста та прифронтових територій. Під виглядом робочих поїздок чоловік об'їжджав місцевість, фіксував на Google мапах локації та маршрути руху українських військових. Потім передавав ці дані своєму родичу в Росії, ймовірному зв'язковому російського ГРУ. В СБУ заявили, що завчасно обезпечили локації сил оборони і затримали підозрюваного за місцем проживання. Чоловік перебуває під вартою, то йому загрожує до 8 років ув'язнення. Ну і на сам кінець, нафта у світі стрімко дешевшає на тлі повідомлень про можливе зниження напруги між Сполученими Штатами та Іраном. Вартість еталонної нафти Brent опустилась нижче $88 за барель, а американська WTI торгувалась близько $82. Ринки відреагували на заяви глави Білого Дому Дональда Трампа про можливі переговори щодо припинення конфлікту на Близькому Сході. Водночас трейдери залишаються обережними через нестабільну ситуацію з перевезенням нафти через Ормузьку протоку. Ну і як свідчить результати опитування Reuters, лише третина громадян США підтримує війну проти Ірану. Це найнижчий показник за 5 місяців від початку конфлікту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Прямий ефір Радіо НВ триває. У студії ще впродовж 55 хвилин. Сьогодні для вас буду працювати я, Богдан Машай. Далі будемо говорити про ситуацію на території тимчасово окупованого Кримського півострову. Сили безпілотних систем Збройних сил України в період з 25 по 27 липня вразили ще 18 енергетичних об'єктів на території Криму та інших окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, загальна кількість уражених енергетичних цілей у межах операції «Кримський рубильник ОФ» з 1 до 27 липня сягнула 154. Протягом трьох днів уражено 14 енерговузлів у Криму та ще 4 на тимчасово окупованих територіях Луганської, Херсонської, Донецької областей. Компанія «Крименерго», яка постачає електроенергію майже всьому півострову, перестали розкривати деталі про масштаби відключень. Також окупаційний очільник Криму Аксьонов заявив, що інформацію в публічному полі обмежують і не всі рішення можуть озвучити. Паралельно розгортається і криза з водопостачанням. 7 днів відключень зафіксували в Алуші, 6 в Сімферополі і 5 в Євпаторії. До нашого ефіру долучається Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Чистяков, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
2: Отже, станом на сьогоднішній день, за вашою інформацією, в якому стані перебуває енергосистема окупованого Криму?
3: Ну, те, що є в відкритих джерелах і обговорюється в телеграм-каналах, то зараз, на даний момент, Керч, частково Феодосія, Леніно, Щолкіно, а також Алушта залишаються без світла. Крім того, вже з'явилася інформація, що буде підвозитись вода І це вказує про те, що вони не забезпечили живлення водопостачання, і тому здійснюється водовідвезення. Крім того, взагалі в їхніх телеграм-каналах вказується, що проблеми з енергозабезпеченням є на всій території Східного Криму. Разом з тим, і вже понад два тижні вони уникають комунікації, інформації, що стосується північної частини Криму. І навіть телеграм-канали взагалі, що стосується населених пунктів, мовчать, це вказує про те, що там немає зв'язку і місцеві мешканці не можуть комунікувати. Є певні повідомлення, які вони намагаються видаляти, саме від мешканців, які приїздять в населені пункти, де є зв'язок, і вони звертаються до влади, коли ж звернуть увагу на них, оскільки ремонти роблять у великих містах або на південному узбережжі, і зовсім жодної уваги немає до північного Криму. В основному це стосується Джанкой, але там хоч інколи з'являється інформація, розповідають, у тому числі комунікує окупаційна місцева влада. Але Красноперекопський, Армянськ взагалі два тижні залишається без інформації. Разом з тим, вже є поїздки окупаційних чиновників республіканських в вказані регіони з метою зняття певної напруги, оскільки вже були виступи населення, виходи на центральні площаді, саме з метою привернення уваги. Також щодо атаки ситуації, то онлайн-карта пожеж, яка, якщо подивитись тимчасово окупований Крим, то за сьогоднішній день, станом на зараз, пожежі ще є біля Керчі. Також пожежа є на в місті Севастополі на Балаклаві, як вказувалося, що це є враження військового об'єкту, яке саме система російського ППО. Крім того, є військовий об'єкт, вражений з північній частині Криму біля Сивашу, а також на західній частині Криму також онлайн-карта показує про пожежу, але інформації, що саме там горить на даний час, у відкритих джерелах немає.
2: Українська праця вже налічує 154 уражені об'єкти. За вашу інформацію, яку частину від загальної енергетичної інфраструктури охоплює ось ця кількість уражених об'єктів?
3: Тут слід відзначити наступне, що ми не маємо точної інформації, інформація, що взагалі щодо енергосистеми Криму, вона є закрита і вони її приховують. Раніше вони публікували там різні звіти щодо вказаного питання до 2022 року. Після 2022 року взагалі жодної інформації про енергосистему Криму на офіційних сайтах офіційної влади вона відсутня, вони її переховують. Разом з тим, що стосується, вражаються об'єкти, які здійснюють енергозабезпечення військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Що стосується північної частини, це системи ППО, які знаходились на північній частині, захищали Крим, але в подальшому вони були вибиті. І також, крім того, самої системи ППО ракет, також і система радіолокаційних, тобто вони також це обмежує їхню можливість моніторити небо, моніторити простір, який знаходиться навколо Криму, і завдавати удари по контрольованій частині України. Це значно обмежило їхні можливості, про що говорять також їхні волонтерські телеграм-канали, де проводиться збір, зараз активно проводяться збори для закупівлі саме електрогенераторів, притом не простих, а більш потужніших, і це вказує про те, що вони намагаються переключити енергозабезпечення від того, яке воно є, електропідстанції, на автономне живлення. Разом з тим, у них знову ж таки зараз є дилема, вони обговорюють або сонячні електростанції, і це візуальне виявлення, тому що для заживлення цих систем потрібна велика площа сонячних електростанцій, або великі електрогенератори, але знову ж таки електрогенератори, вони залишають тепловий слід, і тут також йде обговорення, і це розкриє ті точки, де знаходяться російські військовослужбовці, це вони також. Але ці питання обговорюються, і знову ж таки таке обговорення вказує про те, що є певна криза забезпечення електроенергії в військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму.
2: Щодо ситуації на північних територіях тимчасово окупованого Криму, ви сказали, що вона там продовжує залишатися найскладнішою, оскільки інформації про неї, в принципі, мало. Якою мірою на сьогодні можна стверджувати, що ця територія, по суті, виходить відрізана від системи енергозабезпечення решти Кримського півострова?
3: Ну, тут слід відзначити, що єдине, що є інформація, що пункти пропуску Армянськ, Перекоп і Джанкой, вони функціонують. Разом з тим, максимально обмежують інформацію про час їхньої роботи. Якщо комунікують, як можна проїхати, то єдине питання, що з 6 до вечора вони функціонують, але деталі, коли пропускають, кого пропускають, вона відсутня. І знову ж таки, пункт пропуску Чангард, він вже Джанкой, використовує в більшості випадків для проїзду бензовозів безпечного, як вони вважають, безпечного і швидкого проїзду бензовозів, які направляються з Російської Федерації через окуповані території після лютого 22-го року до напрямку тимчасово окупованого Криму. Щодо енергозабезпечення, також є інформація, що нібито соціальна інфраструктура функціонує, лікарні також вони забезпечили, але обсяги цього забезпечення також є мінімальні, оскільки скаржаться, що не всі лікарі приймають, не всі процедури проводяться, оскільки той потужності, яку вони зараз існує на цих територіях, її не вистачає для проведення цих процедур, тому рекомендують їхати в Севастополь, Сімферополь, а також ті населені, тобто в центральну частину тимчасово окупованого Криму. Крім того, в більшості не так є інформація про Джанкой, Красноперекопськ, а є більше скарг сільської місцевості в вказаних районах, де взагалі фактично на них не реагують, і інформація про ситуацію надходить в більшості випадків, якщо моніторити ситуацію в цих регіонах, від російських окупаційних волонтерів, які саме хизуються тим, що вони зараз постачають водопостачання, возять воду в ці території. Разом з тим, це вказує про те, що хоч і була у них, і вони кажуть, що пережили енергокризу 2015 року, і у них був запас генераторів, але на даний час інформації про щодо використання цих генераторів і взагалі їхню наявність, вона відсутня, і що вказує про інше, про розкрадання цих запасів, які були умовно сформовані, якими вони хизувалися раніше.
2: Ви зазначили, що українські удари, які виводять з ладу кримську енергомережу, створюють проблеми для воєнної логістики окупантів, для роботи, зокрема, певного обладнання, яке вони тримають на території тимчасово окупованого півострова, але ми розуміємо, що вони також позначаються на побуті людей, які там проживають, і на сьогоднішній день ось ці проблеми з енергопостачанням, з водопостачанням, яким чином позначаються на житті цивільних мешканців Криму, і як місцева влада організовує ось це цивільне життя у зв'язку з тими проблемами, які створюють Збройні Сили України. Тобто це графіки, це ми там пам'ятаємо, що якщо нам забороняє проведення публічних заходів і так далі, але ж ситуація погіршується, вочевидь.
3: Ну, тут слід відзначити так, що в них ведення, кожен регіон тимчасово окупованого Криму, він реагує по-різному, виходячи з ситуації, яка склалась в ньому. Запроваджені графіки щодо водозабезпечення, але знову ж таки, це вони є в ефірі, щоб для заспокоєння населення, але вони не відповідають дійсності, і це надходили знову ж таки скарги з північної частини Криму, а також навіть з південного узбережжя Криму, Ялти, Алушти надходять скарги про те, що на папері і в телеграм-каналах є інформація про те, що має бути водозабезпечення, а воно не надходить. І це вказує про інше, що вони, хоч і генератори є, але є скарги від медичних працівників Феодосії і Судака, що надали генератори, але не надали паливо. Паливо є, але та вартість, яка його становить, воно виходить за ліміти. І республіканський бюджет відмовляється фінансувати на даний час. Вони вказали, і в тому числі для цього було введено надзвичайна ситуація в тимчасово окупованому Криму регіонального масштабу, саме з метою покращення більш швидкого розподілу грошей, але в реальності це не вплинуло на ситуацію. Також окремо на північній частині Криму відсутній зв'язок, що знову з одної сторони викликає невдоволення місцевого населення, що з ними комунікують через телеграм-канали і соціальні мережі і сайти окупаційних адміністрацій, але вони навіть не мають доступу до цієї інформації. Тобто оперативно отримати інформацію, коли буде вода, звідки доставка, як замовити, оскільки зараз також замовляють і балонний газ для приготування їжі. Але мешканці але там є обмеження в часі, коли і де воно прибувати, і де його можна отримати, але цієї інформації вони не можуть отримати. Тому зараз ввели і роботу мобільного зв'язку, і окремо генератор наживлення, і вони на північній частині Криму двічі на добу його вмикаються зранку і ввечері, щоб місцеві мешканці могли зв'язатися з рідними, заспокоїти їх про ситуацію, а з іншої сторони отримати ту інформацію, ну, яка їм доноситься окупаційною адміністрацією. Що стосується південного узбережжя Криму, то велика частина будинків, вони зараз без живлення, а велика частина багатоквартирних будинків є негазифікована, і зараз там є питання або купівля балонного газу, що може в подальшому знову ж таки призвести до надзвичайних ситуацій, оскільки населення не готове до користування, і це треба, ну, умовно, не підготоване. З іншого, зараз почалися активно комунікувати окупаційна адміністрація або підвоз харчування до будинків і роздача харчування, або умовно в кожному будинку створення таких місць для приготування їжі. Також, що самого цікавого, що навіть окупаційні адміністрації зараз активно почали поширювати інформацію про розведення вогню у міських умовах, для, і це вказує про те, що вони не бачать і не мають ресурсу на вирішення цієї ситуації в найближчій перспективі, не дивлячись на те, що навіть про цю ситуацію вже комунікується в Кремлі, але знову ж таки всю інформацію і всю відповідальність навіть центральна влада переклала на республіканський рівень.
2: Як з цією темою працює пропаганда російська сьогодні на Кримському півострові? І взагалі, чи є у нас якісь дані, щоб ми могли якось предметніше зрозуміти, кого кримчани звинувачують у своїх проблемах сьогодні?
3: Ну, слід відзначити, що фактично вже 2 місяці, як іде ця криза, ситуація, але тільки на цьому, ну, там, останні днів 10, якось комунікують і є якісь рішення на ситуацію. Тому вони намагаються весь негатив перенаправити з одної сторони на Україну, а з іншої сторони на місцевих мешканців, тобто, щоб вони не об'єднувалися між собою, а навпаки створити недовіру між населенням, вказуючи про те, що всі ці далі атаки є можливі лише через те, що є, як вони називають, ждуни, які передають цю інформацію. І це створює недовіру серед населення, особливо в сільській місцевості, і вони на, ну, в комунікації між собою, і вони не об'єднуються для того, щоб донести цю інформацію і відстоювати свої права. Також зараз активно збільшилась кількість притягнення до кримінальної відповідальності за шпигунство на території тимчасово окупованого Криму. Фактично через день з'являється інформація, що когось затримали саме за шпигунство, за співпрацю з Україною. Разом з тим слід відзначити, що вони підняли навіть ті кейси, якщо вони там показують фотографії і відео, то це відео є зимового періоду, вісняного періоду. Це вказує про те, що люди просто зникали і про них ніхто не знав, ніхто не комунікував, і тільки зараз ці справи почали піднімати. І ми розуміємо, що за ці там умовно 3-6 місяців і як попрацювали, так умовно, попрацювали з людьми психологічно і фізично, що вони зараз можуть взяти на себе будь-який злочин. І, на жаль, з таким чином окупаційна влада намагається звітувати також перед Кремлем. Це таке звітування про те, що вони намагаються усунути ті чинники, як вони вважають, які призвели до ситуації, яка зараз є на тимчасово окупованому Криму.
2: А чи є якась інформація про те, що вони посилюють репресивну свою машину на території тимчасово окупованого півострова, оскільки логічно очікувати, що вони, до прикладу, можуть побоюватися от якраз об'єднання людей, які почнуть ставити запитання до влади, що потенційно може прорости в якісь слабко контрольовані для них процес?
3: Ну, як я вже зазначив, що, по-перше, що з'являються кримінальні справи за шпигунство, по-друге, що зараз ті мітинги, люди, які спробували з північної частини Криму вийти на мітинги, їх одразу притягнули до адміністративної відповідальності, при тому, що адміністративна відповідальність там до адміністративних робіт в населених пунктах нібито на покращення ситуації, але знову ж таки це дивно звучить. І з іншого, вони також збільшилась кількість патрулювань в населених пунктах, особливо в північній частині Криму. Також вони намагаються створювати дружини. І по прикладу, як зараз існували через те, що були черги на заправках в Краснодарському краї поблизу Кримського мосту, і вони організували козацькі об'єднання, так само зараз вони намагаються також долучати до вказаної роботи козацькі об'єднання, які під виглядом контролю ситуації насправді лише таки створюють психологічний тиск на населення, яке там існує. Разом з тим і виникають і конфлікти зараз, оскільки республіканська влада переклала моніторинг ситуації і супроводження ситуації, в тому числі на АЗС, на місцевий рівень, то місцеві саме чиновники починають зловживати, в першу чергу це стосується заправки автотранспорту, оскільки автотранспорт все ж таки обмежена кількість пального і або заправляють в обмеженій кількості, або по талонам, і тут на АЗС через що створюються черги. І на ЗС саме представники окупаційних адміністрацій координують цей процес. І тут вже пішли масові скарги до республіканської влади, що замість того, щоб координувати ситуацію і забезпечувати безпеку, місцеві чиновники починають зловживати і навпаки, навіть доходить до того, що вони не тільки заправляють своїх рідних, знайомих, друзів, а й продають місця в чергах, що також вказує про рівень корупції на окупованих територіях.
2: А яка глибина сьогодні бензинової кризи на території тимчасово окупованого півострову? Тому що в Російській Федерації з'являється повідомлення про те, що, по-перше, частина раніше уражених підприємств, які займалися переробкою нафти, починають відновлювати свою роботу. І в цілому, принаймні з новинної стрічки, вдається, що росіяни для материкової частини Російської Федерації, адже вони продовжують вважати, що територія Криму – це також їхня з якихось причин територія. Здається, що вони у себе там вирішили цю проблему, а от на території Криму видається вирішити її набагато складніше.
3: Ну, слід зазначити, що було звітування і в Кремлі, і в уряді, російському уряді наприкінці минулого тижня. Вони відзвітували, що ситуація в загальному на території Російської Федерації покращилась. Разом з тим, на окупованих територіях, зокрема в Криму, вони визнали проблему. Але разом з тим вони кажуть, що проблема пов'язана не з кількістю пального, а з логістичними проблемами доставки. Тобто, навіть після заяви Балицького, так званого губернатора Запорізької області, що повністю шлях від Ростова до тимчасово окупованого Криму під контролем російських військових, але одразу ж від самих російських військових він отримав, умовно, дуже багато негативних коментарів, що ця ситуація не відповідає дійсності. І це підтвердили також в російській владі, зокрема міністр енергетики, який вказав про те, що паливо є, але є питання щодо його постачання на територію тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, питання, ну, способи, якими вони використали, зокрема, постачання через Кримський міст, який дозволили провозити по 200 літрів, на даний час приватні власники транспорту, вони забезпечили певні запаси, і попит на пальне на території тимчасово окупованого Криму дещо впав, про що скаржаться самі перекупи, про те, що вони зараз змушені продавати паливо по заниженій вартості, ніж на ту, яку вони розраховували, оскільки знизився попит серед місцевого населення. Крім того, а разом з тим вони очікують, що все ж таки окупаційна влада почне більш вільний продаж на території тимчасово окупованого Криму, а враховуючи те, що Путін вказав, що на кожній літрі федеральний бюджет готовий сплачувати 100 додаткових рублів, щоб знизити вартість пального і логістики в тимчасово окупованому Криму, то ці перекупи, щоб не залишитись цим пальном, зараз швидко намагаються його реалізовувати. Але разом з тим і вартість пального дещо знизилась, і попит на пальне також знизився тимчасово окупованому Криму. Разом з тим є і інше питання, чому він знизився, що місцеві мешканці відзначають в окупованому Криму, особливо в великих містах, що кількість легкового автотранспорту на дорогах значно скоротилася, разом з тим збільшилась кількість пасажирів у громадському транспорті, як в міському, так при міському, так і міжміському, що вказує про те, що мешканці і тимчасово окупованого Криму переключилися з власного транспорту на громадський транспорт.
2: А туристи, які приїжджають з Російської Федерації, наскільки багато їх цього пляжного сезону було на території тимчасово окупованого Криму?
3: Пляжний сезон, що власне триває? Самі ж, умовно, кримчани і туристи, які є поодинокі, вказують про те, що збільшення туристів вони помітили лише на початку липня, в червні фактично їх не було. Зараз туристи не їдуть через безпекову ситуацію, точніше, їх кількість є незначна. А ті мешканці, які приїхали, умовно, переживали в Криму, мали, умовно, два будинки, літній і зимний, то зараз вони виїздять. І тут є інше питання, не тільки про туристів, але про росіян, які приїхали після 14 років і працювали в Криму, то вони зараз розглядають, особливо ті, що мають родини і дітей, розглядають питання щодо виїзду з тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації, в першу чергу на осінній і зимовий період, оскільки не відчувають безпеку і вважають, що ситуація погіршиться. Інша хвиля, яка з'явилася останній тиждень, про те, що бізнес російський, який був створений в 2014 році, зараз розглядає можливість своєї релокації з території тимчасово окупованого Криму. Тобто вже виїздять не тільки росіяни, а планують виїздити бізнес, який розвивався на території тимчасово окупованого Криму. Вони не виїздять далеко, але зараз активно шукають комерційну нерухомість в Краснодарському краї та Ростовській області.
2: У них є більш ніж достатньо підстав для того, аби вважати, що це раціональне рішення, враховуючи тим паче, що літо завершується і будуть холоди зовсім скоро, і, відповідно, ситуація стане ще складнішою. Пане Чистяков, Як на сьогоднішній день, на вашу думку, українській владі слід комунікувати з кримчанами ось питання того, з чим вони стикаються через ці українські удари з точки зору інтересу державної стратегії з деокупації території Кримського півострова? Як це слід пояснювати, якою мірою це вдається, на вашу думку?
3: По-перше, держава вже починає, вже комунікує щодо вказаного випадку. І тут дві історії. По-перше, що держава комунікує, це, по-перше, що атаки, всі дії здійснюються на військові об'єкти і здійснюються з метою звільнення українських територій, які є окупованими Російською Федерацією. Звільнення території не відбувається безболісно, і це мають розуміти і вже розуміють наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Також слід відзначити, що комунікація з мешканцями тимчасово окупованих територій ще до цих періодів вони навпаки активно комунікували про те, що потрібно створювати дискомфорт для Російської Федерації, оскільки росіяни не готові до дискомфорту і будуть робити всі кроки, щоб залишити тимчасово окупований Крим. І навпаки, зараз з'являється позитивний настрій і комунікації мешканців, саме громадян України в окупованому Криму, що є наслідки, вони бачать результати. І це не тільки вогневі враження, а те, що росіяни залишають Крим або активно обговорюють про виїзд тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації. Разом з тим представництво зараз комунікує, що наші громадяни, є нашими громадянами, можуть виїздити з тимчасово окупованого Криму, отримувати документи, посвідку і повертатися до на контрольовану частину України і також отримувати тут підтримку. Слід відзначити, що дещо збільшилась кількість звернень з тимчасово окупованих територій, в тому числі щодо представництва. Вони не говорять про виїзд, але вони говорять про відновлення українських документів, що вказує про те, також про інтерес і можливість виїзду наших громадян, повернення на контрольовану частину України. Разом з тим, я ще раз хочу наголосити, що громадяни України, які проживають тимчасово окупованому Криму, станом на зараз навпаки отримують задоволення від того, що не тільки активні враження, як вони самі вказують, що не залишилось жодного військового об'єкта на території тимчасово окупованого Криму, на який в цьому році не прилітала українська бавовна, і що створює негативне емоційне ставлення саме російських військовослужбовців.
2: Думаю, для тих, можливо, друзів або родичів кримчан, або, можливо, хтось нас слухає з території тимчасово окупованого Криму, хоча це надзвичайно складно, важливо не забувати, що причиною того, що вони зараз переживають, є винятково події 2014 року, коли Російська Федерація незаконно анексувала територію українського Криму і тимчасово окуповує до сьогоднішнього дня. Пане Чистяков, дякую вам за такий об'єм.
3: Дякую вам.
2: Дуже цікава інформація, яка дає більше розуміння того, що нині відбувається на території півострова. Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ми вітаємо всім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру двом військовим полку «Скеля» через жорстоке поводження з побратимами. Слідчі кажуть, у травні цього року вони побили двох військовослужбовців, незаконно утримували їх у покинутій будівлі. Потерпілі отримали травми та потрапили до лікарні. Підозрюваних затримали, їм закидають катування та порушення статутних правил взаємовідносин між військовими. Ну і в разі доведення вини їм загрожує до 12 років за ґратами. Після затоплення суховантажу «Golden Leo», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, у Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема, контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. Ну і Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Контракт підписали до 2030 року. 54-річний Зідан змінив на посаді Дідьє Дешама, який залишив команду після 14 років роботи. Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу у 1998 році, Євро-2000 та Золотий м'яч. Як тренер Реала тричі перемагав у Лізі чемпіонів і двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Це його перша робота після відходу з мадридського клубу у 2021 році. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: У студії Радіо НВ для вас працюю я, Богдан Машай. Далі поговоримо про візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Сьогодні він має провести зустріч з Дональдом Трампом, яка, за даними американських ЗМІ, може тривати до півтори години. Також, за даними Reuters, український президент має намір обговорити з американською стороною пропозицію про так зване повітряне перемир'я у нашій війні, яку пізніше нібито планують представити російській стороні. Я нагадую, що держсекретар Марко Рубіо перед тим заявив, що чинні мирні пропозиції не відповідають інтересам України, тому потрібно шукати нові. Пісков, рот Путіна, стверджує, що Кремль не отримував жодних нових ініціатив, а повідомлення про повітряне перемир'я назвав домислами засобів масової інформації. З цього і почнемо. наше спілкування з Володимиром Дубовиком, який представляє Центр міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Дубовик, вітаю вас.
9: Добрий день, вітаю вас.
2: Отже, у контексті ось тих процесів, які нині відбуваються в рамках докладання зусилля активізації переговорів між Україною та Росією за посередництва США, на вашу думку, які результати можуть дати ось ті активності, які сьогодні Володимир Зеленський матиме у Сполучених Штатах?
9: Ну, для мене цікаво, чому саме ми маємо зараз такі зрушення, таку активізацію процесу, зокрема, от зустріч Рубіо з Лавровим, хоча дуже коротка, і там, на, як кажуть, на полях міжнародні зустрічі, але ну, зовсім іншого характеру буде носити візит, звісно, Зеленського сьогодні до Сполучених Штатів Америки, тому чому саме зараз цей процес трохи активізувався, хоча остаточно говорити про те, що чи ми бачимо, чи ми є свідками того, що є активізація мирного процесу, так званого, да, мабуть, в лапках, можна сказати, через якийсь час. Чи це буде поодинока якась зустріч, чи дійсно щось далі буде відбуватись. Чия це ідея про повітряне перемир'я, це теж цікаво. Ну, виходить так, що вимальовується, що начебто американці це пропонують. Ну, це добре, якщо це американська ідея, то хай пропонують. І то, власне, Рубіо про це і говорив, що ідей свіжих нема, то треба розробити нові свіжі ідеї. Оскільки попередні не спрацювали, да, бо вони базувалися на тому, що Україна має поступатися і приймати неприйнятні для неї вимоги Росії, які США ретранслювали для нас, да, і навіть трохи давило на нас тим, що ми приймали ці вимоги, але Україна не поступилася і чітко заявила, що і позиція така, і вона не буде мінятися, зокрема, з територіального питання. От, і тому треба нові ідеї. Ну, от нові ідеї може бути знову перемир'я. Як бачимо, цикл замкнувся в тому сенсі, що починалося все з перемир'я, ідеї перемир'я. Якщо ми пригадаємо розмову цю таку полку, розмову в Білому домі в овальному кабінеті 28 лютого 25-го року, да, Зеленського з Трампом, то там якраз Трамп наполягав на перемир'я, а українська сторона якраз намагалася з'ясувати для себе, окей, ну, перемир'я, а потім що? Який алгоритм? Для нас це важливо. Які гарантії безпеки? Таке інше. Ну, це дуже тоді, як ми пам'ятаємо, роз'ярило, да, дуже так розлютило пана Трампа, який казав, та перемир'я це головне, 90% миру це перемир'я, але окей. Згодом ми погодилися на таку ідею, лише для того, щоб Трамп все поміняв після зустрічі в Анкоріджі, коли він сказав, окей, перемир'я відміняється як орієнтир, як ціль, як мета, а будемо працювати над вже таким всеохоплюючим, всестороннім мирним договором, окей, мирною угодою. Ну, добре, тоді ми сказали, окей, давайте так. А зараз бачимо, повертаємося все ж таки до якогось першого кроку, мабуть, часткового перемир'я, мабуть, повітряного, яке, ну як, я маю плюси і мінуси і для нас, і для Росії, в принципі. Для нас це означає, що ми маємо припинити наші дуже вдалі удари по російських об'єктах, от, але для нас це означає також, що припиняються російські удари по наших містах, зокрема, балістичними ракетами, проти яких ми не маємо зараз захисту. Більше того, я сподіваюся, що це буде включати і припинення ударів російських на Чорному морі по суднах різних країн, що, власне, призвело к де-факто поверненню блокади українських портів в останні дні. Хоча в останньому цьому блокі, я думаю, що Росія буде знову, мабуть, говорити про якусь нову зернову угоду, підписання якоїсь нової зернової угоди, в якій, мабуть, треба буде, знаєте, враховувати російські інтереси. Повертаючись до візиту, я думаю, що дуже важливо, що просто сам контакт має місце, тим більше, що це вже третій за короткий проміжок часу, да, від Евіану до Анкари, і зараз тут вже знову Вашингтон візит Зеленського. Це добре. Я думаю, що хімія, оця американський такий вираз між двома президентами, вона трохи краща зараз, ніж раніше. Ну, точно, набагато краще, ніж от в лютому минулого року. Ну, тому треба говорити про все це. І про перемир'я можливе, і про якісь гарантії безпеки повертатися весь час до цієї теми, чи Америка готова щось запропонувати. Що саме? Про патріоти, технології, да, американські на ці ракети, на виробництво цих ракет. Тобто тем дуже багато, і сподіваюся, що діалогу вдасться.
2: Сьогодні український президент також має зустрітися з групою сенаторів, за повідомленням американських засобів масової інформації. Усі 100 сенаторів запрошені на цю зустріч. Скільки з них цю зустріч відвідає, ми не знаємо. Потім має відбутися поминальна служба за сенатором Лінсі Гремом і голосування процедурне за санкційний законопроект, який названий іменем Лінсі Грема, який передбачає запровадження пекельних, як їх називав Дональд Трамп, санкцій, зокрема, щодо країн, які купують російські ресурси, чим допомагають Російській Федерації фінансувати війну проти нашої держави. Але пекельності в цьому законопроекті після всіх правок стало менше. Законодавці знизили загальну ставку вторинних мит з 500 до 100% та обмежили дію документа запроваджувати мита можна буде не більш, ніж щодо 5 країн. І Трамп попросив розширити дію закону, зокрема, на Іран. Конгрес підтримав це бажання американського президента. Пане Дубовик, поясніть, будь ласка, сьогодні процедурне голосування, яке відбудеться щодо цього законопроекту, яке значення має для його подальшої долі?
9: Ну, я думаю, що воно має розблокувати подальший розгляд цього документу. Тобто воно можливе, але як вираз намірів, скажімо, членів Конгресу. Але, тим не менше, ключові голосування будуть пізніше, як ви сказали. Я думаю, що якщо буде сигнал з Білого Дому, що вони не проти прийняття такого законопроекту і перетворення його на закон, відповідно, то можна очікувати абсолютної більшості такої потужності, більшості, яка проголосує за цей законопроект. Бо проблеми виникають лише тоді, коли президент Трамп каже, що він там проти. Скажімо, як він, до речі, і казав представникам своєї партії трохи раніше в Палаті представників не голосувати за цей законопроект. Ослушалося тоді, не послухали президента декілька республіканців, і тому все ж таки він був прийнятий. Далі, ну, виглядає так, що начебто зараз Білий Дім не проти. Хоча, як ви правильно кажете, там були зміни, на яких, зокрема, наполягав Білий Дім. І все це виглядає так, що готується новий такий механізм важель, яким може користуватися саме виконавча влада, саме президентська адміністрація. Ну, що Конгрес передасть такий важіль в руки президента Трампа. І тому ще велике питання, чи він їм скористається, чи ні. Навіть якщо він не буде накладати вето і підпише його, все одно, як ми розуміємо, це ж прерогатива вже президента, як активно використати той чи інший важіль, який йому подає Конгрес Сполучених Штатів Америки. І тому кожен раз за останні роки, коли було голосування таке серйозне щодо підтримки України, абсолютно більшість голосів була за підтримку. Ну, великий пакет останній було проголосовано, як пам'ятаємо, в квітні 24-го року. Тоді Майк Джонсон, спікер, поставив на голосування після піврічної затримки. І тоді переважна більшість абсолютно проголосувала за. Думаю, що голосів достатньо і зараз. Остання спроба ще була за часів Марджорі Тейлор Грін, яка зараз пішла вже з Конгресу. От, така неформальна лідерка антиукраїнського групування в Палаті представників і критик великий зараз президента Трампа, хоча свого часу була один з адептів президента, але навіть вона там зібрала десь там, якщо не помиляюсь, біля 60 голосів. Тобто це навіть абсолютно менша частина від фракції навіть просто республіканської. Тому зараз я думаю, що цей процес можна на нього дивитися з певним обережним таким оптимізмом, бо є ознаки того, що Трамп не буде це блокувати, і тому відповідно представники республіканської партії сміливіше будуть підтримувати цей законопроект. Бачимо і підтримку масову таку, знаєте, серед простих американців пересічних, бо стабільно опитування соціальні, соціологічні показують нам, що все ж таки більшість американців, зокрема, до речі, навіть серед республіканських виборців зросла ця цифра за останні десь рік-півтори, підтримують ідею, що от Україну треба і надалі підтримувати. Тому обережно можна сказати про цей законопроект, що, напевно, він все ж таки пройде.
2: На вашу думку, Якою мірою на сьогоднішній день на рішення американської адміністрації, зокрема щодо його ініціативності в переговорному процесі, впливає риторика Володимира Зеленського про те, що Україна зараз стоїть на роздоріжжі між ескалацією з боку Російської Федерації, яка може піти на нову хвилю мобілізації, і переговорним треком між дуже складною зимовою і можливістю відкрити нове переговорне вікно. Український президент постійно наголошує на оцій розвилці, яка на сьогоднішній день перед нами є, і я припускаю, що, безумовно, він, мабуть, буде говорити про це із Трампом, буде говорити про це з американськими сенаторами, наголошуючи, що Україну чекає дуже складна зима, зокрема і в контексті нарощування балістичних ударів, проти яких у світу глобально не вистачає перехоплювачів, а не лише для України. На вашу думку, якою мірою такі аргументи можуть впливати на сьогоднішній день на Трампа і на представників американської адміністрації? І що ще вони беруть в розрахунок, коли будують плани щодо російсько-української війни на осяжне майбутнє?
9: Ну, окей. Це, мабуть, два таких трохи відмінні запитання. Але перше, я думаю, що воно може впливати, ці розмови, бо якщо дійсно буде активізація Росії після виборів там, а якщо буде нова хвиля мобілізації і нові спроби захопити українські землі, і нові обстріли якісь української території, то це все буде повідомлятися, звісно, в новинах, і більш того, якось проговарюватися представниками політичної еліти. Через це Трампа будуть критикувати. Критикувати, до речі, саме вирішальний момент перед виборами проміжними, які на початку листопаду будуть, так? Тобто ще буде такий проміжок якраз, коли Трампа можна критикувати, якщо Росія посилює свій наступ, да? То тоді його буду критикувати. Хоча можна уявити, я зараз продумав про це, що Росія може почекати до закінчення, до речі, проміжних виборів США перед початком якоїсь спроби нового наступу, якщо дійсно в неї буде достатньо сил, якщо дійсно вони проведуть мобілізацію. Ще окреме питання, як ми розуміємо, що це не лише про людей, а ще й про те, чи достатньо буде зброї у Росії для якогось нового наступу, щоб новим мобілізованим дати зброю. Але це окреме запитання. Я думаю, що Трамп не хотів би, щоб Україна була незахищена перед такими ударами Росії, і тому, в принципі, він мав би погодитися, перше, от на проходження цього законопроекту, але оскільки законопроект не так швидко дасть результати, то, мабуть, ще просто треба додати американської зброї через той механізм ПУРУ, де європейці за свої гроші купляють американську зброю і передають її Україні. Про це треба поговорити, як активно працює цей механізм, що саме Америка нам передає. Проблема, правда, тут ще й в тому, що і в Америці не вистачає певних типів зброї після багатьох років підтримки України і після такої виснажливої війни проти Ірану, яка триває, де вони теж задіяли, вже витратили багато запасів свого арсеналу, своєї зброї. От. Але тим не менш, треба про це говорити, щоб хай американці більше продають, бо якісь гроші там в тому колективному гаманці ПУРУ є, накопичилося, і треба їх використовувати саме зараз. Зараз важливий момент. Ну і будь-які розмови про патріоти, як прискорити цей процес отримання технологій, хоча знову ж таки зрозуміло, що навіть якщо буде позитивне рішення і швидко, то тим не менш налагодження цього процесу виробництва цих ракет в Європі чи в Україні, чи і там, і в нас, і в інших європейських країнах, воно займе час, тому це скоріше про якусь таку середню перспективу. Ну, тому, бачите, я думаю, що якщо Трамп буде говорити з Зеленським, то Зеленський знову підніме, мабуть, питання санкцій щодо Росії. Але це складне питання. Як ми бачимо, Трамп нікого не хотів робити дуже болюче Путіну. В них залишаються особливі стосунки. Я не думаю, що Трамп розчарувався в Путіні. Я думаю, що він має певні симпатії до нього і зараз. І тому, чи можна очікувати нових санкцій, нового тиску санкційного на Росію? Важко сказати. І або чи буде нова якась ініціатива підтримки України напряму. Ну, от, можливо, через цей законопроект, хоча можна було б інші механізми задіяти, зокрема, повернутися до теми ленд-лізу. Конгрес, якби Трамп не був проти, проголосував би, я думаю, залюбки і новий законопроект про ленд-ліз, тобто продовження цієї теми. Тобто формати можливі є, як Америка може підтримувати Україну. І врешті-решт, останнє скажу, що все ж таки для нас дуже важливе розуміння, чи буде Америка при цьому президенті присутня в якомусь форматі, в якомусь виді, в цьому механізмі, режимі гарантії безпеки. На випадок, якщо дійсно вже станеться не просто часткове перемир'я, а вже таке повне перемир'я, і мова буде вже йти про можливі формати гарантії безпеки, то чи Америка буде приймати участь чи ні. І тут нам потрібні не просто обіцянки особисто від Трампа, який може про це через годину там чи скоріше навіть забути, але якісь серйозні зафіксовані на папері наміри з боку Сполучених Штатів як держави, що вона буде таким чином приймати участь і мати якусь роль або ні в цьому форматі гарантії безпеки.
2: Найближчим часом Сполучені Штати Америки можуть нам допомогти, передавши більше перехоплювачів для Петріот, оскільки у нас з очевидних причин існує гостра потреба у тому, щоб ці перехоплювачі передавалися. І ми отримали несподіваного союзника в цьому питанні. Американська блогерка Лора Лумер на своїй сторінці УІК закликала адміністрацію США надати Україні ракети-перехоплювачі до систем Петріот. Далі цитую: після того, як я сама кілька разів бігла до бомбосховища в Україну з моменту прибуття сюди через російські балістичні ракети, що запускалися в моєму напрямку, після того, як я відчула, як у мене стислося в грудях, коли я щоночі прокидалася посеред ночі через повітряну тривогу, і після того, як я спостерігала за спустошенням та знищенням американських підприємств в Україні російськими балістичними ракетами, я вважаю, що США повинні надати Україні більше ракет «Петріот», написала пані Лумер. Пане Добовик, на вашу думку, такі голоси впливові з магівського медійного середовища. Чи здатні вони якимось чином вплинути на американську адміністрацію в такому чутливому і стратегічному питанні, як передача перехоплювачів для «Петріот»?
9: Так, ви знаєте, звісно, те, що Лора Лумер так побачила світло, да? Перейшла, начебто, так, хоча тактично, ситуативно, мабуть, опортуністично, ми ще й досі не зовсім розуміємо, що спонукало і це зробити, але перейшла з боку темряви на бік світла, тому це добре, враховуючи дійсно певний доступ і контакт, і певний вплив на президента, і також те, що багато людей дослухаються до неї, є дуже багато людей, які прислухаються до того, що вона там пише. Тому в рамках цієї магосфери, я думаю, що це важливий момент. Такого калібру ідеологу трампійського руху ще не було на боці України, бо були декілька інших таких помітних фігур, як там Бен Шапіро чи Марк Левін, да. Але такого калібру Лумер не було. І тому цікаво, що вона це каже. Але проблеми виникають такого суб'єктивного характеру, об'єктивного характеру. Щодо суб'єктивного характеру, то, мабуть, Трамп, якщо наступного разу Лумер знову приїде до України, він, мабуть, виділить їй пару патріотів для особистого захисту. Але це жарт. Об'єктивно кажучи, патріотів не вистачає, ми ж про це добре знаємо. І оця затягнувшася війна з Іраном, вона лише загострює ситуацію. Тобто підприємства американські, які виробляють патріоти, а це і Raytheon, і Lockheed, там декілька інших задіяні, вони виробляють їх набагато більше, ніж раніше, але все одно недостатньо швидко для того, щоб забезпечити

0: Окремо, да. Ну, навіть американці що робили? Вони забрали патріоти з Тихоокеанського фронту свого. Вони просили поляків віддати частину патріотів. Тобто в них зайвих патріотів небагато. Переважна більшість того, що ми отримали в цьому сенсі, це навіть не від Америки ж напряму. Там найбільше від Німеччини і ще інші країни додавалося. Тому ще і ця проблема. Навіть якщо Трамп сказав, так, да, добре, давайте дамо українців патріотів, то де їх взяти, да, як швидко. І стільки нам їх потрібно, враховуючи, ну, які масштабні удари роблять росіяни проти України. Тому так, патріоти це треба робити, але в перспективі так, дійсно, виробництво більшої кількості цих патріотів, якщо американські вже виробничі цикли не поруються, то треба їх виробляти де інде ще. Ну, начебто Трамп з цим погодився. Подивимось.
1: Там Пентагон уклав з Боїнг контракт на розширення виробництва головок самонаведення, що є найбільш критичним компонентом у системі Петріот, але знову ж таки це розширення буде відбуватися впродовж 2 років. А без цих головок самонаведення, якщо їх немає, то немає нових ракет. Там все достатньо просто. Хочу поговорити ще про Російську Федерацію, тому що речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Росія готова розглянути нові ідеї та пропозиції щодо України. Далі цитую, ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути, від цього ніхто не відмовлявся. Але, що, як на мене, важливіше, вона сказала, перш ніж обговорити щось нове і ще не озвучене і не сформульоване, напевно, все-таки правильно якось внести ясність у старе. Захарова наголосила, що Росія готова до врегулювання на основі взаєморозуміння, досягнутого, зокрема, на Алясці. Нагадую, що раніше заявляли, що в Росії заявляли, що США нібито зрадили так званий Doohan College. Пане Дубовик, в межах однієї хвилини поясніть, будь ласка, навіщо росіяни продовжують носитися з духом Анкориджа, продовжуючи порушувати правило прислів'я про мертву коняку?
0: Ну, ви знаєте, вони все ж таки сподіваються, що вони зможуть повернути Трампа до його позиції попередньої. От перший рік з гаком він мав саме таку позицію, доволі проросійську, критичну щодо України, українського керівництва і українських відмов щодо плану мирного, так званого, які росіяни посували. Тому вони просто намагаються якось нагадати Трампу, що ми ж мали узгоджену позицію, ми ж там говорили з вами, мали надію, ви ж з нами погоджувалися, як же так, негарно вийшло. Мова ж йде про стратегічні відносини наші, на перспективу велику. Ми ж з вами обговорювали якісь великі економічні ну, такі договори, угоди і співпрацю. І Трамп хоче цього робити, знаєте, і надалі. І навіть Рубіо в своїй от недавньому коментарі, який всі цитують, одна з фраз там, чи декілька навіть було в цьому контексті, що вони хочуть закінчити цю війну, зокрема через те, що є перспективи співпраці з Росією. Ну, це Рубіо міг сказати, зокрема, через те, щоб зацікавити Росію, да, закінчити війну, і тоді будете мати перспективи співпраці з нами. Але, тим не менш, для Росії все ж таки абсолютний пріоритет – це закінчення війни на таких вимогах і умовах. Да, як вони хотіли би. Американці, мабуть, цього не розуміють. Тому вони просто намагаються повернутися до Трампа 1.0 і запобігти тому, щоб став якийсь більш антиросійський такий Трамп 2.0.
1: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Мене звати Богдан Машайло. Ефір, звісно, триває, його продовжать мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи автозаправок на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов заявив, що всі АЗС в регіоні працюють в штатному режимі, а дефіциту пального немає. За його словами, разом із представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Також Нігубов повідомив, що лише за останній тиждень сили протиповітряної оборони збили над Харківщиною понад 100 ворожих повітряних цілей. Я вам нагадаю, раніше заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що влада розглядає можливість надати АЗС у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Ну і таке рішення має допомогти посилити їхній захист. Сполучені Штати закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Україною і Росією. Під час засідання Радбезу ООН американський представник Ден Негреа заявив, що війна призводить до великих людських втрат і має завершити шляхом дипломатії. За його словами, Вашингтон готовий надалі брати участь у переговорах та допомагати у пошуку довгострокового мирного рішення. Нагадаю вам, президент Зеленський перебуває у Сполучених Штатах з одноденним візитом. Вже о 16:30 за Києвом він має зустрітись з американським колегою Трампом у Білому домі. Також український лідер візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Ну а у Капітолії запланована зустріч Зеленського зі всіма 100 американськими сенаторами. На Одещині біля пункту пропуску Рені Джорджу Лешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили в Міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з 5 таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. У Фінляндії тимчасово обмежили використання повітряного простору та рух суден в районі східної частини Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників. Обмеження запровадили військові поблизу міст Котка та Хаміна. У Збройних силах країни пояснили, що це необхідно для забезпечення безпеки та швидкого реагування у разі виявлення дронів. Водночас фінські військові не повідомили, чи були зафіксовані конкретні безпілотники та звідки могла походити загроза. Ну і Фінляндія, зауважу, посилила контроль за своїм повітряним і морським простором після вступу до НАТО. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі на старо здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять, дуже часто роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
4: Я хотів дочекатися, куди переїхала бабуся цього разу. Вона повернулася додому в Закарпаття. А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для країни, щось важливе для вас, то зайдіть, будь ласка, на сторінку radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу радіоредакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. До речі, ти, напевно, звертав увагу, коли Олексій Тарасов, головний редактор, наш колега, починає ефір, він весь час каже, наш спецефір триває. Ну, спецефір – це, зазвичай, щось таке
3: дуже коротке,
4: ексклюзивне, да? А наш спецефір вже затягнувся на 5 років. Ну, сподіваюся, що скоро він закінчиться.
3: Ну, але поки що нічого про це не каже, насправді, бо, як там в «Грі престолів», зима близько, вона темна і холодна, тут сталася несподіванка. Зеленський несподівано раптово налякав українців.
4: Чим?
3: Зимою. Він десь давав інтерв'ю, де пояснював, чому Федорова звільняв, знов придумав якісь нові відмазки і так далі. І раптом сказав, що треба готуватися.
4: Що зима буде?
3: Зима буде, і що вона буде дуже-дуже важка. Ну, власне, ми про це постійно говоримо. І це не новина. Але чомусь це прям стало супер трендом у всяких трецах, твіттерах і так далі. Люди наче відкрилися очі і почали, чого він нас лякає, да? І це була прям дуже дивовижна історія, бо...
4: Це реально дивовижно, бо про це багато хто говорить, можливо, не так в голос, не так широко, але ми з тобою про це говорили, ну, разів 5, як мінімум. Я про це чув від багатьох людей, від забудовників, від бізнесменів, які були на зустрічі з екс-прем'єркою Юлією Свириденко, яка була в розпачі і казала, що важко зрозуміти, як встояти нашій енергетиці наступної зими. Це ще десь з травня люди все зрозуміли. Коли ми вийшли з останнього опалювального сезону, і десь з травня багато хто усвідомив, що буде дуже важко. Потім же є агенція, чи агентство з відновлення, знаєш, да, яке Сухомлин очолює. Вони теж розробили такий барометр готовності регіонів до наступної зими, де вони будуть моніторити там за багатьма параметрами і чекати, хто там підтягується, хто там навпаки десь позаду є. Тобто багато хто усвідомлює цю проблему. Єдине, що дійсно, а про що говорити, знаєш, там є кілька складових. Перша складова, що скільки в нас буде генерації, хтось сказав, що буде менше, ніж минулого року. Але є інша інформація, що буде більше. Але головна проблема – це все ж таки балістика, антибалістика. Якщо росіяни будуть бити, це усвідомлення є, да? По нашим енергооб'єктах, я не знаю, я їжу повз це на Троєщині, там, де погріби, які це, ТЕЦ-5, мені здається, так? Да?
3: Тільки без секретної інформації.
4: Так, секретна інформація, ну, там вже побито все, всі їздять повз. Тому зрозуміло, що якщо не буде чим збивати, то, в принципі, за кілька тижнів можна розбити електростанції. Тому треба розпорошувати цю історію. І багато хто до цього готується. Тому я здивований.
3: Що люди здивовані.
4: Ну, да.
3: Я також, насправді. Може, це така алергічна реакція на Зеленського і на те, що він придумує чергову відмазку, лише б не йти на зустріч протестам. Як ми зараз розуміємо, він не хоче йти на зустріч протестам. Він навіть знайшов
4: зараз... А до чого тут зима? Лякає зимою? Щось протест?
3: Ну, перевести стрілку, знову ж таки, знаєш, щоб не говорити про Федора, давайте поговоримо про зиму.
4: Чого окей, тут? Але зараз літо.
3: Але зараз літо, да, але, знаєш, готуй сані влітку і так далі. Тому це логічно. Ну і плюс, частково це спрацювало. Ми бачимо, що люди, да, негативно до Зеленського, але перейшли на тему Федорова, з теми Федорова на тему зими частково. Да, туди, знаєш, спочатку Сирського підкинули і протест. окупанти пішли за цим, да, і дуже часто перейшли в сторону від поверніть Федорова, до звільніть Сирського. Сирського звільнили, сказали, о, от тепер компроміс, все, гуляйте. Да, і протести продовжуються, там в п'ятницю буде великий марш, я сьогодні прочитав від парка Шевченка до театру Франка, ну, тобто, щоб якось...
4: Це коли буде? В п'ятницю?
3: В п'ятницю ввечері, да, о 7-й. Щоб змусити якось владу реагувати і помічати, бо наразі стратегія, і судячи з усього працююча стратегія, просто тупо ігнор. Оскільки Захід не дзвонить, ніхто тобі не обриває телефони, ти можеш сісти на літачок, полетіти і само розсосеться. Ставити на те, що воно само розсосеться. І, звісно, це дратує протестувальників. І, може, тому може виходити така емоційна реакція на цю заяву про зиму,
4: Бо це не те, що хочуть чути протестувальники. Вони хочуть чути, яка відповідь на вимоги повернути Федорова, а їм кажуть, що зима буде холодна. Знаєш, кажуть, що у вас стіл круглий, каже, ні, він червоний. Щось схоже таке. Але дивися, багато хто вважав, що цей протест захлинеться, що не буде продовжуватися, що... задовольняться звільненням Сирського, але виявилося, що ні, не задовольнилося. І є усі шанси, що цей протест перейде в безстроковий і буде мати якийсь більш широкий політичний контекст. Я так розумію, що зараз президент побачив і чи побачить нові рейтинги. Подякую усім, хто йому радив звільнити Федорова. А ці всі, ну так пишуть колеги, багато хто так вважає, що вперше співпали інтереси двох найвпливовіших людей в оточенні президента, а саме Андрія Єрмака, так, ви правильно почули, він все ще в оточенні президента, і Давида Арахамії, зазвичай це такі конкуруючі групи, конкуруючі клани, але тут вони обидва були проти призначення Федорова там головою Офісу Президента, була і така думка. І,
3: ще взимку.
4: І обидва радили президенту позбутися Федорова через те, що він набирає там політичну вагу, електоральну вагу і все решта. І ось він набрав таку вагу після звільнення електоральну, а був в нього рейтинг, ну, десь там в межах похибки, мені здається, 3%. А тепер ми цитували останній раз останній замір групи рейтинг, і там Федоров серед українців з найвищим рівнем довіри вже посідав друге місце після Залужного, да? Серед, а президент був лише четвертий. Ну, це такий просто в космос полетів. А серед політиків, за яких планують українці голосувати, він там був трохи нижчий, але теж вже в топ-3.
3: Да, ну, ми цитуємо статтю Михайла Ткача, нам назвемо це. Ми з цієї статті дві речі насправді найбільше зацікавили, вразили, вкурили. Я не знаю навіть що, або просто посміхнули.
4: Зацікавили, вразили, вкурили. Давай,
3: ну, що це десь, да. Перше, давай посміхнули. Перше, що виявляється, це ти винен, що Федорова звільнили.
4: Завжди.
3: Бо коли НВ зробило обкладинку з Федоровим, то на це дуже зреагували в офісі, як пише Ткач.
4: Там ніше не згадуєш ЦНВ, але да, але так, ЦНВ. Ну, ти знаєш, мені деякі люди, які товаришують з Михайлом Федоровим, великі бізнесмени, сказали, що не дуже добре я повів, коли зробив цю обкладинку. Хоча обкладинка компліментарна. Там міністр оборони Федоров, він зроблений, мені здається, так...
3: Компліментарно, в тому-то
4: і
3: справа.
4: Да, ну і це визнання його внеску було, і такий профайл на нього. Але багато хто одразу, знаючи характер, світогляд і темперамент президента, сказав, що він зверне на це увагу, якщо ви ставите на обкладинку Федорова, це для Федорова великий мінус, що його впізнаваність зростає. Знаєш, це не перший такий випадок. А пам'ятаєш, був такий в нас голова Офісу Президента Андрій Богдан.
3: Був.
4: До Єрмака. І потім вийшла в нас така
3: до нашої ери
4: саркастична обкладинка, де голова президента Зеленського розривається, а з неї вистрибує Богдан. Ну, натяк був такий, що він насправді керує багатьма процесами на Зеленський. І потім, після того, Богдан десь зник.
3: Бачиш, це
4: я не кажу, що це пов'язані речі, але от такий факт, мені хто казав, люди з офісу, що це привертає увагу президента, дратує його, коли його зображають таким, яким ніби маніпулюють його оточення, решта. Ну, і тут, напевно, якийсь внесок ця обкладинка зробила з Федоровим теж.
3: Дивись, це просто простор для бізнесу, бо є ж ці телеграм-канали, які заробляють тим, що не пишуть чорнуху. І вони реально беруть з бізнесу або з людей гроші на те, щоб ставити блок, і на цьому живуть. А НВ може брати гроші спонсорські за те, щоб написати добре.
4: Написати добре.
3: Да. Ми про вас дуже добре думаємо. Давайте ми напишемо статтю. Дзвониш ти комусь, а той хтось каже, да ні, давайте ми краще вам рекламу дамо, але статтю про нас не пишіть, бо...
4: Ну, слухай, це дивна річ, але президент дуже вразливий, дуже чутливий до слави своїх людей і дуже образливий. Тому в нас бувають такі, ну, дикі для цивілізованої країни випадки. Ну, не секрет, що багатьом в уряді чи там в оточенні президента заборонили приходити до нас чи до мене на івенти. Ну, багато хто з вас був в нас на івентах. А той, хто не втратив суб'єктності, той приходить. А той, хто втратив, той не приходить. Так от, у нас був такий дикий випадок, коли, не буду прізвище називати, щоб не соромити людину, один заступник міністра, да, там, жінка, ми анонсували її участь в нас в івенті, нам здалося, що вони нам погодили, а потім в них була просто істерика, що зніміть нас навіть з цього анонсу, щоб не було, бо якщо в офісі побачать, що ми погодилися у вас виступати на івенті, наше прізвище висить, в нас буде стільки проблем, що капець. Ми зі здивуванням були змушені зняти навіть з анонсу людину. Ну, такі речі. Чи якщо фотографія десь виникає умовно, якщо якась людина йде на подію, чи НВ, чи УП, і потім її хтось фоткає, показує президенту, що вона там була, в неї теж виникають непорозуміння з президентом. Це такі доведені випадки, і ти знаєш це.
3: Ну, я кажу, просто для бізнесу. І другий момент цієї статті – це переписка Єрмака з Веронікою Феншуй.
4: Це взагалі треба видати книгу. Це, ну, дивовижне таке чтиво, знаєш. Ну, після цього Єрмак, ну, не те, що він був живий для мене, але помер як взагалі якась інтелектуальна одиниця. Бо людина, яка покладається на гадалку, і чи, як виявилось, на двох вже. На
3: там
4: двох.
3: Була друга, да? Та, друга
4: там,
3: пропустив.
4: Там він з цією Веронікою Феншуй листується, і вона йому каже, я закинула там інший, не пам'ятаю, Іра, чи якось. Вона теж подивиться зі свого ракурсу, і потім вони кажуть, в якій манері треба щось розповісти президенту про Федорова, так, щоб в нього викликати обурення, роздратування, і щоб він щось з цим Федором зробив. Але, ну, це ж просто інтриганство, да? Але інтриганство навіть інспіроване не самим Єрмаком, а його цим...
3: Зірками.
4: Колом інтриганів, да, зірками. Ну, і це дивно, що людина на такій посаді покладається на астрологів, якісь гадалок, знахарів в ухваленні кадрових рішень. Ну, це просто шкода Андрія Борисовича.
3: Да,
4: що він не в змозі самостійне рішення ухвалювати.
3: Да, а зараз без Андрія Борисовича вже, хоча, може, думками з ним, президент полетів до Штатів. І тут напередодні, ну, по-перше, була артпідготовка, це візит Лолу Лумер, яка дуже багато часу провела в Києві. Я навіть не впевнений, що вона досі поїхала, вона в Дніпро їздила от минулої п'ятниці, коли сталася ця жахлива трагедія з івентом зброярів, про яке ми ще не точно не знали, коли вели ефір, тому могли там щось не так сказати, ми тоді ще не володіли інформацією, а були натяки на те, що щось погано сталося. Вона в Дніпро з'їздила, але так продовжила бути в Києві, створила піар Києву просто неймовірний для своєї аудиторії. Взяла інтерв'ю Зеленського, пообіцяла повернутися і сказала, що буде радити Трампу приїхати в Київ.
4: А інтерв'ю ми ще не бачили, правильно?
3: Ні, бачу, воно вийшло. Ну, там, як за, я думаю, що для нас там нічого цікавого, в принципі. На вчора там було 1,6 мільйонів переглядів. Це так нормальненько, не десятки, але співставно з тими там переглядами, як Такер Карлсон має і так далі. Тобто це велика аудиторія в Штатах, велика дорога аудиторія в Штатах. Ну і такі паралельно з цим виходить Wall Street Journal і пише, що зараз майже медовий місяць у Зеленського і Трампа, бо Трампу ж подобаються сильні лідери, сильні чоловіки. І от він...
4: З цим медовим місцем треба бути обережним, бо ми багато разів бачили, наскільки різко заносить Трампа і наскільки часто він змінює своє ставлення і свою думку.
3: Да, але поки преса позитивна для України стосовно перебігу подій у війни, він починає думати, що це Зеленський сильний лідер, а Путін слабкий. А слабких він не любить. Він же любить там...
4: Каже, що в них нема карт.
3: Нема карт, да. Він любить там Кім Чен Ін. Да. Не тому, що він любить Північну Корею, а тому, що чувак тримає в рабстві там 40 мільйонів людей. Зашибіть, чувак, да. Любить Сі, з точки зору там, каже, що він сильний лідер, бо там півтора...
4: 20 плюс, мені здається, вже лишилося. Вони не доїдають багато років там.
3: Да, ну, але десятки мільйонів людей, які прямо пісаються від захвату, коли бачать Кім Чен Іна, чи його портрет, чи згадку його ім'я. Ну, тобто, Трамп сам би про таке хотів. Сі так само, 1,5 мільярда людей під орудою, третій термін, все прямо як доктор прописав. І зараз Зеленський став одним з сильних лідерів, бо він змушує виглядати Росію і Путіна слабким. Там на цих вихідних у Путіна були появи перед публікою кілька. І це була така якась жахлива історія. Тобі просто мега смішний якийсь стариган, який несе...
4: Він стає жалюгідним.
3: Так, да, жалюгідним. Дякую за це слово.
4: Да, він стає жалюгідним, а коли диктатор, який має проєктувати силу, стає жалюгідним, мені здається, це такий, ну, втрачається те, на чому тримається його влада, на сприйнятті сили. Да? І люди перестають боятися. До речі, я прочитав два великих інтерв'ю, я тобі пересилав. Не знаю, чи ти встигаєш читати все, що я тобі пересилаю. Одна з політологом Преображенським, який живе в Празі, да, росіянин, в нього бувають цікаві думки. Інша з Марком Фейгіним. І вони, до речі, про це і говорять. Про те, що для того, щоб закінчилася війна, потрібні два фактори. Ну, там, економічні, ще якісь. І потрібно, щоб Путін почав розуміти, що його оточення готове його посунути вже, да? І от потрохи от вся ця історія починається. Із Wildberries, і всі ці опитування громадської думки, на які вони кажуть, не треба довіряти, бо ну, тоталітарна країна, там важко уявити собі, що люди скажуть, що вони не підтримують голос Путіна. Але оця проекція сили, він починає її втрачати, і іноді він виглядає повністю відірваний від реальності, і плюс плете, верзе якусь чухню. Ти бачиш, що він останнє сказав? До речі, навіть Інститут вивчення війни зробив окрему статтю про це, що як Путін намагається перекинути відповідальність за війну з себе на усіх інших в Росії. Він там сказав дві речі. По-перше, що багато хлопців вже воюють за гроші, за великі гроші пішли. І що ж робити, якщо вони повернуться, і їх допомога не буде потрібна. Ті люди самі виявили бажання, ми їм просто допомагаємо, перше. А друге, він нагадав про колективну відповідальність всіх, хто голосував за приєднання Луганської, Запорізької, Донецької областей, Херсонська. Друзі, ну всі ж проголосували, всі ж підтримали цю історію. Ну, в сенсі, що це ж не я, це отут ви проголосували, а тут хлопці гроші заробляють, хочуть, ми просто допомагаємо.
3: Оце чого я не бачив, але бачив, як він виступав. Ну, спочатку в них був парад в Подворотні, де була на стіні намальована підводний човен, і це була прямо імперія, імперська велич на 80-му левелі. А потім він в якомусь бункері, чи не знаю де, зустрічався з якимись мордоворотами, які представляли там морську піхоту, чи щось таке, але там на обличчях було написано один клас освіти і бажання когось розчленити. Певно, пітерські якісь його друзяки були. І отам він якусь колесицю, і так само виглядав дуже жалюгідно, особливо, коли почав розповідати про Західну Україну, про те, що її приєднали, що це прям Сталін доєднав. Раніше він казав, що Україну створив Ленін, зараз Сталін доєднав Західну Україну, причому він забув згадати, що воз'єднання, де-факто, фінальне воз'єднання сталося в 39-му році, після пакта Молотова-Ріббентропа, а він там чомусь Другу світову згадав, але ось він сказав, він сидів, каже, я читав архіви, і в архівах написано. Тобто, президент великої наддержави сидить і читає якісь архіви про приєднання там Західної України Сталіном. Серйозно?
4: Ти знаєш, мені суботу розказали цікаві речі про еволюцію світогляду, якщо можна так сказати, Володимира Путіна, про те, звідки в нього з'явилася оця імперська доктрина. Кажуть, що перший етап це росіяни, які вивчали його, так би мовити, кар'єру. Він взагалі не був таким, пам'ятаєш, коли він був прем'єр-міністр і коли він починав свій шлях президента, що було два аспекти, два епізоди в його житті. Перший це коли він став головою якогось історичного співтовариства в Росії, я не знаю, що там, якесь общество, да? І він там багато чого почув, багато чого дізнався і прям вийшов звідти вже з цією імперською доктриною. Ну, а другий, це відомий факт, це коли під час ковіду він багато спілкувався з Ковальчуками, і там це брати, там, які виросли з ним в одній підворотні, як ти кажеш, в Пітері. І там усугубілось, так би мовити, оце захворювання. І, власне, якщо когось треба винити, то це Ковальчуки. Що, і, кажуть, він дома там вже на вулиці виріс Путін, він багато часу проводив в Ковальчуків на кухні, і там батько якийсь він, чи професор історії, чи доктор, там щось таке. І він там багато чого почув. І перший раз, і другий раз, тобто вони йому це присадили, привели цю, перепрошили цю історичну історію. Але коли дідо посилається на якісь там історії 19 століття в 26-му році, як виправдання того, що війна все ще триває, що він мав право її розпочати, ну, він дійсно виглядає жалюгідно. А головне, що, знаєш, зміни, які починаються, ти іноді дивишся на обличчя людей, які навколо нього сидять, і ти розумієш, що вони розуміють, що це херня, те, що він говорить. І що, ну, їм соромно, але що вони можуть зробити? Ну, вони бояться. І мені теж, мої джерела розказують, що військове керівництво, яке там воює в Україні, що вони розуміють, що жодного зв'язку з реальністю нема, те, що Путін розказує, що там півкроку до перемоги. Всі це розуміють, ніхто не розуміє, що вони там роблять на цій війні. Ну, з тих, з ким спілкуються мої джерела. І тому це теж такий тренд, якого не було ще рік тому навіть.
3: А ці довгі історичні епоси, в які він раптом пішов, сталося, судячи з усього, в результаті попереднього дня, коли сталася дуже дивна подія. А саме, була прес-конференція Такаєва і Путіна. І де Такаєв?
4: О, це було дивно. Да, причому це було, знаєш, не в Казахстані, а в Омську, як з'ясував.
3: Ну, тобто ще на території
4: Росії. Тобто на чужій території Такаєв почав, ну, я вичитувати майже Путіна.
3: Да, розповів, що ніхто не зрозумів, в тому числі вони казах. А нагадаю, Такаєва до влади привів сам Путін. Тоді, на початку 22-го року, коли там з Назарбаєвим були тьорки і завели війська. Да, завели війська ОДКБ, так звані, але, ну, це були російські війська, які поставили Такаєва фактично правити Казахстаном, а він так помахав їм ручкою, задружився з китайцями і сказав до побачення. І от він йому там розповідає, що ніхто не зрозумів, навіщо ця війна почалася, це, значить, дурня якась, закінчити, заморожити конфлікт. Як на мене, то
4: це було дивно, це було сміливо з боку Такаєва. Він сказав, що багато хто розуміє природу протистояння між Вірменією та Азербайджаном, там сторіччя, все це зрозуміло, а тут, каже, ніхто не зрозумів природу цього, чому це почалося, і це треба закінчувати.
3: І сказав про заморозку, і Путін нічого йому не відповів, судячи з усього, в шоці. Але, як на мене, цікава історія, чому це сказав Такаєв, а, і б, чому він сказав це публічно. Бо перше, там, чому сказав, дуже часто є версія, що це меседж. Да, меседж хтось попросив передати.
4: Китайці.
3: Теоретично, але з іншого боку, ми не впевнені, що китайці хочуть, щоб війна закінчувалася.
4: Чи самі росіяни попросили таке сказати?
3: Дивись, ну, тобто,
4: багато конспірології тут можна розводити.
3: Багато, да, в тому числі, що там, дивись, якби, наприклад, це сказали китайці, навіщо китайці просили б його казати це публічно? Китайці могли сказати, передай там Володьке, що треба зав'язувати, скажи йому там за чайком. Да? Не треба це робити публічно. Він чому це сказав публічно? Як на мене, ще одна потенційна версія, що він це говорив для нас, для України. Бо зараз через удари...
4: Бо Казахстан страждає.
3: Казахстан став страждати. І він передає хлоп...
4: Треба пояснити людям, чому Казахстан страждає, не всі знають. Я так розумію, що казахська нафта йде через порти російські Чорномор'я, правильно?
3: Так, да, і там є порти, які чисто російські, а ми чомусь б'ємо ще й по цим казахським. І не дуже зрозуміла логіка, навіщо ми це робимо, але чомусь б'ємо.
4: Може, не розібралися?
3: Ну, випадково, да, буває. І Такаєв таким чином передає, хлопці, я свій. Типу, я за вас, ви там по мені не бийте, бо це велика частка мого бюджетіку.
4: Можливо, можливо.
3: Да, але те, ну, це сталося, і те, що...
4: Але, вибачте, я провів, навіть якщо це меседж до нас, ну, до нас меседжі можна і нам надсилати, і відкриті, і невідкриті, не використовувати Путіна як мікрофон, да, для того, щоб передавати нам меседжі. Але ж він говорив в обличчя Путіну на території Росії, і мені здається, це було найвідвертіше, що прозвучало найсміливіше від Токаєва за ці роки війни. Там десь всі казали, ми за мир, миру мир, ось вся ця риторика зрозуміла, а тут прямо сказав, не зрозуміло. війна, навіщо ви її почали, ми розуміємо, що Путін почав. І треба зав'язувати, треба закінчувати. І так, ну, категорично все досить сказав. Тому я, якщо б це були меседжі нам, ну, можна нам передати меседжі, ми б там щось попросити нас не бити по цих терміналах, може, ми навіть і почули би. А сказав це Путіну, від кого це меседж, від нього, чи хтось попросив, не знаю. Але виглядало так досить сміливо.
3: Да, тому це така цікава історія, і Путін виглядав при цьому з так знітившимся, він нічого не відповів. Потім там Пісков щось розповідав про цілі свої і так далі. А через день же, коли бумажки всі підготували, і Путін вийшов оцією промовою там про приєднання вже Західної України, про те, як якісь більшовики приїжджали, просили Донбас доєднати до території України. Ну, коротше, пішов свою там історію і робив це на тлі оцих мордоворотів, які сиділи і дивилися на нього чесно, іноді як на гімно. А вони такі великі чуваки, такі страшні трошки.
4: Слухай, ну це дивна історія. А ми розпочали про Зеленського, який в Америці,
3: да,
4: Лора Лумер, мені здається, вона вже поїхала в США, з того, що я знаю, і зробила допис, де закликала американців, адміністрацію надати Україні ракети Петріот, антибалістику. Вона сказала, вона весь час те саме каже, я бачила, як Росія знищує американський бізнес, мається на увазі Макдональдс, можливо, ще щось. Ну, там склади Філіп Морріса прилітає, теж американський бізнес, інші там американські компанії теж постраждали. Вона каже, я бачила, як страждає американський бізнес, це не наші союзники, наші вороги, треба надати ракети. Я була не права, публічно вибачилась, до речі, перед українцями постійно за те, що вона поширювала російську пропаганду. Тож на цьому тлі зараз приїжджає туди Зеленський. Ну, є думка, що в принципі Лумер тут з'явилася, тому що Україна посилилася, і тепер мага змінюються думки в МАЗі щодо України, що Україна вже стає суб'єктною, що в України є якісь карти, і тому вони теж змінюють свою риторику. Потрохи вона приїхала, подивилася, і Трамп тому змінює свою риторику. Ну, а Зеленський сказав, що в нього дві цілі цього візиту. Перше, це знову ж таки вся ця антибалістика. До речі, зима, антибалістика, це все пов'язано, да? Зараз боляче, якщо ви прилітає зимою, буде ще більш боляче, тому це важливо. І сподіваюся, він зможу щось привести. Ну, і друге, це співпраця. Ну, співпраця – це широке таке, знаєш.
3: Ну, в тому числі співпраця поняття по санкціям, які зараз мають розглядатись.
4: Грен-блументаль.
3: Да. Єдине, закон, що треба розуміти, що Палата представників вже на канікулах. Все. Тобто, теоретично, що може бути, може Сенат проголосувати зараз, а потім вже в вересні Палата представників. І там, насправді, я нещодавно у Романа Шайка сьогодні прочитав, не вдавався в подробиці цього, бо на початку це ж був закон про те, який дає якісь права Трампу ввести санкції, так, так, да, там мільйон-мільйонів відсотків. Зараз воно змінилося, і воно автоматично вводить санкції, у Трампа буде тільки спроможність їх тимчасово призупиняти. Це прям велика різниця, це прям приємна різниця.
4: Мова йде про закон, я так розумію, Лінсі Блументаля. Лінсі Грем вже помер, до речі, і я так розумію, що на похованні буде Зеленський теж. А Блументаль ще є, це двопартійний законопроект, який запроваджує там величезні мита, не знаю, там 500 щось відсотків
3: там
4: на країни.
3: Там вже, здається, від всього відійшли від 500, але
4: великі, дуже великі на країни, які купляють російські енергоресурси. Мається на увазі Туреччина, Індія, Китай. І ми бачимо, що китайці і індуси зважають на такі кроки американської адміністрації, коли там з'являються ці санкції, там чи банки ці перереєстровують, перестають купляти, тобто на це зважають. Ну, якщо це дійсно відбудеться, це буде сильний удар. До речі, як кажуть ці політологи російські, Преображенський і решта, що перша умова для того, щоб Путін змінив своє відношення до війни і почав розглядати закінчення війни, це позиція Трампа і США, що він дуже на це зважає. І
3: ну, коли, це думають політологи,
4: так,
3: які
4: думають політологи,
3: да,
4: що коли йому здавалося, що, що Трамп на його боці, час на його боці, зараз Трамп все більше переходить на бік України, так виглядає, принаймні. І якщо він в якийсь момент скаже, слухайте, мені це все набридло, я даю Україні томагавки, да, там умовно, чи запроваджують ці великі санкції, то це буде така перша велика передумова для того, щоб замислитися про всю цю історію. Я почитав дуже цікаву статтю, на мій погляд, дуже цікаву статтю про виробництво дронів. не пам'ятаю, яке американське видання, але він сказав, що ми дуже сильно відстаємо від України в дронових технологіях. Але що мене вразило, Сергію, це цифри. Та, ось зараз приїхав туди Зеленський, я думаю, це теж можуть обговорювати. А те, що США, вся Америка виробляє, має виробити в цьому 26-му році 200 тисяч дронів. А Україна лише FPV. Це FPV, да? А Україна планує виробити 7 мільйонів FPV. Це лише FPV. Що ми виробляємо? Бомбери, перехоплювачі, діпстрайки, мідлстрайки. Тобто досить велике це виробництво розвинулося величезно. Я тобі розказував, що я був на одному заводі, там, не знаю, 8 поверхів під землею, лише, ну, ми називаємо це дронова фабрика, лише ця одна дронова фабрика виробляє 2000 дронів на добу, тобто 600 тисяч на рік. Одна лише. І це їх не найбільша локація, вони сказали. Да? Тобто уяви собі, який це величезний масштаб і обсяги виробництва. І зараз там українські компанії вже створюють СП з американцями. Генерал Черешня там був один з перших, потім ще інші. Для того, щоб брати участь в американських замовленнях. Це правильний крок? Це великі гроші.
3: Це великі гроші.
4: І це карти, і це суб'єктність, яких не було.
3: І це майбутнє для цього мілтех-бізнесу, тому що зрозуміло, що колись цей день настане, це X плюс один день після завершення війни, ми не знаємо коли, але в цей момент бізнес мілтеху в Україні буде під ударом. Бо замовлення Міноборони скоротиться в рази, на порядок, там, в 10 разів, в 20. І фактично весь цей ринок, на якому ці компанії працюють, зникне. Їм доведеться якось виживати в цих умовах, і для цього потрібно бути за межами України, намагатися замістити втрати цього ринку якимось іншими ринками. Тому для них це питання, для самого цього бізнесу, це питання виживання насправді. Бо, знову ж таки, ти зараз кажеш, американці виготовляють менше, безумовно, бо їм не треба. Да, чому ми виробляємо так багато FPV? Тому що це розходник.
4: Ну, це розходник, так. Але виявилося, що їм трохи і треба там в Перській затоці, що Іран насипає, плюс Росія допомагає Ірану, і збивають, перехоплювачі треба, багато що треба. Але, слухай, ну, молодці українці, тобто ми, якщо розвинули таку величезну індустрію. Ну, і плюс дивися, це виживання – це одна історія, а інша – це як сприймати Україну в США. Я в п'ятницю модерував оцю панель, де був мій перший роботодавець, я тобі казав, з яким ми робили журнал «Кореспондент», газету «Київпост», Джет Санден. Він зараз є офіційний лобіст України в Конгресі. І там звучали різні думки. Там був Валера Чалий, який був послом України в США. Кажуть, чому так до нас була людина з фонду «Притулу», яка співпрацює з багатьма країнами. Чому так трошки до нас ставляться не дуже? Бо ми бідні. Якщо нас всі думають, що ми просто бідні, да? Поляки думають, що бідні, американці думають, що бідні, то, в принципі, не дуже велика повага є. А коли розуміють, що є десятки компаній з передовими технологіями і ще це, ну, збройне мистецтво, да? То, ну, то змінюється ставлення до країни в тому числі. Я думаю, що оці зміни, які ми бачимо серед МАГА, серед правих американців, Лора Лумбер, Трамп, це частково теж через ту повагу, яку мають, що Україна, ну, слухай, розвинула за 2 роки величезну індустрію. Це 7 мільйонів, це лише FPV-шок. Загалом, я не знаю, там, може, 20 мільйонів дронів Україна в цьому році зробить, і це порівняно...
3: Ну, я б не називав таку цифру.
4: Я чув таку цифру. Порівняно, можливо, це перебільшення. Ну, певно, FPV це найбільше виробництво,
3: да.
4: Бомбери, там їх менше, перехоплювачі, я не знаю, скільки, і страйки, ну, окей, нехай буде 10 мільйонів, але це велика цифра, ще 2 роки тому було півмільйону, да, 500 тисяч. Тож зрозуміло, що якщо в Америці говорять про те, що приходять українські компанії, приносять там технології, досвід керування цим, бо технології то американці самі можуть розробити. Досвід керування, використання в бойових діях, ну, це важливо, і це інший імідж країни взагалі.
3: Да, з одного боку, є позитивний імідж України, і те, що Україна не така бідна країна, що, як на мене, є фактором впливу на таких мага-блогерів, це також вагомий вплив. Не бідність України і деяких представників України, які вміють працювати з цією аудиторією. А з іншого боку, у нас є токсичність Росії. Мені прям сподобалась історія на цьому тижні, коли мав стати тренером збірної Італії, колишній футболіст збірної Італії Пірло, дуже класний футболіст.
4: Андреа Пірло.
3: Да, як тренер, після футбольної кар'єри, здається, все як гімно, там, чесно, щось, але чомусь його хотіли поставити тренера збірної Італії. Може, з думкою, що гірше не буде, бо що ж там вже гірше буде.
4: Італія, мені здається, тричі поспіль не може вийти на чемпіонат світу з футболу.
3: Да, ну якось поганенько все йде. Його майже призначили, але потім вилізла історія, що він йошкався з Руснею, і противники цього призначення всередині Італії це використали. Сказали, дивіться, да він...
4: А йошкався це як? Що
3: ну, він, по-перше, нещодавно їздив до Москви, там якісь проводив акції, плюс він заробляв гроші, працюючи на російського букмекера. Там в якості реклами, зрозуміло, і так далі. Але російський букмекер платив Пірло. І все. І зараз бідкаються в соцмережах Пірло, синуля Пірло бідкаються, розповідають, о, як же, ми ж такі заслужені, чого ви нам оце згадуєте.
4: Але бач, будь-який зв'язок з Росією, і це добре, тепер може бути сприйнятий як якась токсична компонента, яка заважає там обійняти посаду в СО. Тим більше, що, дивись, Італія не така вже антиросійська країна. Да? Там Північна Європа, це все наші союзники, стратегічні всі країни Балтії, Скандинави, зрозуміло. От там Греція, Італія, Іспанія, вони досить розслаблено відносяться і ставляться до цієї війни. Там Мерлоні підтримують.
3: До речі, от розслаблено, іспанці дуже підтримують Україну. Прям найвищий рейтинг підтримки. Просто вони не грошима це роблять, і тому вони всі за Україну. Прям пересічний іспанець.
4: В опитуваннях ти маєш на увазі.
3: В опитуваннях, ну, скажу, треба підтримувати. Я кажу, треба підтримувати.
4: Але не грошима і не зброєю.
3: Да, але треба. Да, тому позитивно дуже ставляться.
4: Ну, до речі, мені здається, в них теж ракети Петріот були і ці установки пускові, але вони щось не передають, бояться, напевно, війни з Португалією.
3: Ну, там був Салазар, може він повернеться, або може диктатор Мбапе нападе з Франції.
4: Ну, так, ну, цікаво, чи вийде у Зеленського привезти ракети Петріот, бо я чув статистику, що Америка на рік виробляє лише 500 ракет Петріот, а в нас за місяць буває 100 прилітає балістики, і іноді потрібно по дві ракети. Антибалістики на кожну балістику. Ну, але якщо щось там є в запасах, може нам і дадуть. І дивися, цікава така деталь. Я останній раз цитую цих двох російських політологів, їх називаємо так, Преображенського і Фейгіна. В нас багато говорять про мобілізацію, яка неминуча на Росії, ніби восени після виборів. Вони вважають, що не буде мобілізації велик обоє. Кажуть, що це нереально. По-перше, зараз така атмосфера, така напруга через кризу з пальним, через Wildberries і все решта, що додати ще туди мобілізацію, що просто незрозуміло, як це може вибухнути. А зараз вони вважають, до речі, якщо буде мобілізація, якщо б була б вона, да, то вже кордони були б закриті. Одразу отримуєш повістку в Росії і одразу заборона тобі на виїзд з країни. Але вони вважають, що мобілізації не буде. Бо якщо там мобілізація, 300-500 тисяч людей, зрозуміло, це наш ставить в таке положення неприємне. А це перша причина, чому не буде. Друге, що ну просто неможливо обробити таку кількість людей, і не зрозуміло, який ефект це буде мати. Навіть якщо там щось їх взути, нагодувати, щось їм дати в руки якийсь автомат, чи ще щось, то, в принципі, природа війни така, що є кілзони великі, 20 кілометрів, ну там максимум ну, візьмуть там Константинівку чи ще щось, а покласти ще там треть мільйону людей, тобто вони обоє вважають, що якщо щось і буде, то приховано, не дуже велике, вони зараз там свої 20-30 тисяч набирають, а вони вважають, що великої мобілізації на Росії не буде.
3: А у нас та мобілізація продовжується і дорікають Федорову, в тому числі Зеленський сказав, що він за півроку не зміг побудувати справедливу мобілізацію, забуваючи сказати, що ж таке справедлива мобілізація. Да? І ніхто не говорить, бо всі хочуть мовчати, і при цьому, як на мене, в цій темі політики починають просто супер зраджувати армію. І оце от ігнорування викликів того, що суспільство не хоче.
4: А просто не хочуть асоціюватися з тим, що може збити рейтинг тобі, правильно?
3: Да, але
4: дуже,
3: це вже
4: дуже дешева позиція.
3: Це вже дійшло до якогось неймовірного рівня. Я тут в неділю раптово включив телевізор. Рідко таке буває. І там йшла реклама по одному з каналів загальнонаціональних, які є в телемарафоні. І от на цьому каналі йшла реклама «Дизель-шоу». Насправді «Дизель-шоу» – це ще більш гидка історія, ніж 95-й квартал, хоч здавалося б, як це можливо.
4: Ти маєш на увазі гумор низького штибу?
3: Дуже низького штибу. Вони беруть все негативне, що є в українському суспільстві, це випячують і кичаться цим. Ну і прям це там сексизм, расизм, все що завгодно, і вони це подають, нормалізують.
4: Коротше, дрімучий такий гумор.
3: Супер дрімучий, просто низькопробний до немовірності. І там в якості реклами дізель-шоу, це не шоу я дивився, а реклама, показують, яких там провідний чувак каже таку штуку. Що його запитують, ти підеш в ТРЦ, він каже, головне не в ТЦК. Тобто, на провідному каналі держави. І люди в залі аля сміються.
4: В Росії би це назвали дискредитація російської армії.
3: Так, а це насправді і є дискредитація процесу мобілізації. Ну, тобто, на провідному телеканалі держави елемент...
4: Глузують просто.
3: Глузують з українських збройних сил і де-факто випячувають... нормалізують те, що ти тікаєш від ТЦК, як зайчик, коли його бачиш.
4: Слухай, ну багато хто вже помітив, що президент Зеленський, не кажучи вже про інших, майже жодного разу не коментували мобілізацію, жодного разу не критикували напади на представників ТЦК, тому що це може бути сприйнято якось негативно, це може вплинути на рейтинг. Єдиний, перша людина, високопосадовець, який щось почав з цього приводу говорити, був Кирило Буданов. Пам'ятаєш?
3: Ти ще ну, він говорить досі.
4: Він говорить, як військова. А решта не говорить. Каже, нехай ось там міністр оборони щось робить. Але ну, зрозуміло, що організувати справедливу мобілізацію за півроку, і якщо туди там дуже багато компонентів залучені в цю історію, і потрібна кооперація багатьох відомств, я так розумію.
3: Дивись, а знаєш, що буде справедливою мобілізацією зараз? Це обмеження для тих, хто не виконує закон. Там це закриття рахунків, це неможливість ведення нормального життя для тих, хто не прийшов в військомат та в ТЦК. Чи оце те, що треба було б зробити, да, по великому рахунку, бо чому зараз ця бусифікація триває? Тому що намагаються спіймати хоч когось, бо всі не виконують закон. То отам є десь 3-4 мільйони, які переховуються, але продовжують жити життя, наче вони закон не порушують. І якщо ми говоримо про посилення мобілізації, про реформу мобілізації, ось воно. Але це має проголосувати парламент. Чи проголосує за це парламент? Ну, питання, ми розуміємо, не проголосують, бо ж не популярно. Ви що? Це ж аудиторія, 3-4 мільйони чоловіків, у них є дружини, діти, сім'ї. Вони, звісно, будуть проти, а воювати має хтось інший і так далі, і так далі. Але про це ж також ніхто не говорить. І коли ставлять питання Федорову там, чи кому завгодно, а що ти зробив? А от ви це все проголосуєте? А якщо президент і парламент президентський і так далі скажуть, що ні, ми за це не проголосуємо, то все, всі розмови про чесну мобілізацію – це лицемірство, чистої води, все, забули. І це знов намагання переконати тил, що ми живемо своїм добрим життям. Слухай, у нас зараз навіть комендантська година перетворилася на якесь посміховисько. У мене там під домом метро Мінська, якесь збіговисько, кожен вечір.
4: Кричать?
3: Кричать, бухають, там постійно якісь бійки п'яні.
4: Після 12-ї?
3: Після 12-ї навіть. Підлітки слухають російську музику, це все горланить на все це. І в країні війна, комендантська година, поліція дуже зрідка...
4: То щось гукни там з вікна, щось покричи, щось...
3: Це не допоможе. Потрібно, ну, коли люди розуміють, що це вже можна, то вони починають себе поводити...
4: Та ні, я жартую, у тебе третій поверх, в тебе вікно в зоні досяжності.
3: Досяжності, півюдро, да? Ні, ну але це ж правда, тобто, коли поліція допускає таке... А чому поліція допускає? Бо команда, ні, не треба тиснути на людей, да? Нехай бухають вночі.
4: З приводу... реформи ТЦК і мобілізації. Я читав тут і Рахманіна, якого вважаю розумною людиною. Багато хто каже, що вони навіть не уявляють, як можна зробити справедливу мобілізацію, як до цього підійти, що це дуже комплексний, важкий процес і так далі. Єдине, що я не спеціаліст з цього питання, а чув від командирів корпусів, та, і від Білецького, і від Абеленського, про те, що більшість цих випадків, де люди бояться, де люди тікають, йдуть в СЗЧ, відбуваються в навчальних центрах, все ж таки, коли вони вже приходять в бригаду чи там в корпус на місце, це набагато рідше трапляється, бо до них там ставляться краще, це вже наша людина, да? В навчальному центрі він нічия, він кудись його розподіляють, він кудись піде, їм байдуже там, да? І в них шок від ставлення, шок від умов, а коли він потрапляє в бригаду, отримує набагато краще ставлення, плюс є якийсь емоційний зв'язок з побратимами, з товаришами, і це трапляється набагато рідше. І якби це можна було робити якось, щоб люди йшли напряму в корпуси, в бригади без навчального центру, і там проходили цю підготовку, то це б зменшило в рази цей зачат.
3: Але ти пам'ятаєш, звідки з'явилося це обов'язково без ОВП і так далі? Коли казали, що люди відразу попадають в бригади і можуть загинути. І тоді під тиском суспільства було створено...
4: Ні, дивися, я маю на увазі, звісно, якщо потрапляє одразу в бригаду і йде на передову, то може загинути. Але якщо б була навчальна програма при бригаді, а не в якомусь там центрі, який ні до кого не належить і не відноситься, це вони мали на увазі. І деякі з цих командирів казали, що вони вважають цілком реалістично, мене це здивувало, що 300 тисяч зазвичай в нас людей, да, повернути за півроку більше, ніж половину цих людей в стрій. І якщо б це було напряму, це моя дилетантська думка, яку я почув, що якщо можливо направляти одразу туди, то це типу набагато ефективніше, ніж через ці центри підготовки. Але зрозуміло, що проблема комплексна. Дивися, ти згадав про Федорова. От тут в мене зараз на екрані стаття на сайті НВ з заголовком: протести тривають, але в команді Зеленського історію зі звільненням Федорова вважають закритою. Тобто, я так розумію, що не розглядають питання якоїсь там працевлаштування.
3: Компромісу,
4: це працевлаштування Федорова. Ти правильно сказав, цього разу тиску Заходу не буде, його і не може бути. Тоді був тиск через те, що антикорупційні органи прибрали, да, які заважали красти гроші західників, скажімо прямо. Да. А тут ну, кадрове рішення внутрішньої
3: країни. Також через те, що заважав красти
4: гроші. До речі,
3: гроші,
4: да. Цікава була цифра в тій самій статті Міші Ткача, про яку ти згадав, про те, що Firepoint, але там анонімні джерела були, да, очікував отримати 80% замовлень, а на дрони отримав 25%. Я так розумію, що... Ну, це величезні гроші. До речі, Штірман, голова Firepoint, анонсував балістичні удари по Москві восени.
3: Він так багато чого анонсує.
4: Він спойлерить багато, да? Ти береш забагато.
3: Ну, якби, знаєш, спойлер це таке, коли ти знаєш, що це точно трапиться, да? От зараз...
4: Що буде кіно завтра, а сьогодні спойлер.
3: Да, от там в кінці року навіть виходить цей Marvel Doomsday, і там суперсекретна секретність, про що вони там роблять і що вони знімають, трейлери так дуже поступово, бо ніхто не хоче зруйнувати інтригу. А тут же інша історія. Тут тобі якийсь анонс розповідають, як чоловік імпотент перед
4: Дивися, Сергій, якщо ти хочеш отримати 80% замовлень, да, тобі треба щось підкладати під це, аргументи якісь. Да? Є аргументи, це фактичні влучання, фактичні результати, ефективність, а є просто анонси, інформаційний цей фон, треба нагнітати, розказувати, що якщо нам гроші дадуть, то вже восени полетить це. Вже буде, це все анонси, да? Це не реальні справи, це анонси. Тому, я думаю, вони мають щось нагнітати, розказувати, говорити, ну, ми будемо раді, якщо полетить балістика по Москві. Навіть бачив одного там якогось около кремлівського...
3: Вони збудрилися дуже.
4: Та політолога, військового експерта, що, який сказав, що нам треба потрошки завершувати війну, бо якщо українці зроблять балістику, то нам буде дуже боляче. Українцям важко збивати нашу балістику, у нас будуть складнощі з биттям української балістики, і вони йдуть у той бік, і треба завершити до того, як українці отримують балістику. Тобто це проговорюється там в інформаційному фоні. Полі Росії. Ну, сподіваюся, у Штілермана це вийде. Це дрони FP-9. FP, не дрони, вибач, ракети балістичні. FP-7, вони 250 кілометрів, а FP-9, вони 850 кілометрів. І це Москва.
3: Ну, і це Москва, якщо долетить, але з точки зору балістики...
4: Не зіб'ють, бо вони досить повільні.
3: Да, з точки зору балістики, яка до нас долітає, ми зараз можемо констатувати, що липень став одним з рекордніших місяців. І, напевно, ми повторюємо траєкторію того, що було півроку тому. А саме, починаючи з минулого жовтня, з листопада, росіяни активно дуже використовували балістику тоді по генеруючим потужностям. І потім взяли паузу на березень-квітень, бо вже не могли собі дозволити, бо виснажили запаси. От останні місяці... Травень, червень, липень, вони чи не вдвічі більше використовують балістики, ніж можуть виготовляти.
4: Слухай, це зрозуміло. Постав себе на їх місце. От я ставлю. Ти знаєш, що у твого опонента нема чим захищатися, і треба використати це вікно, там, 3 місяці, 4, доки нема чим захищатися, щоб максимальний тиск чинити. Оце вони і роблять.
3: Так, але я б, наприклад, не дуже розумію, чому вони думають, що через 3-5 місяців буде чим захищатися, бо я такого ще не бачу. Але це з точки зору там українців, які переживають. Там киян, які переживають. Тут треба також розділяти, що якщо ми на карті України накреслимо, де долітає балістика, де ні, там величезна частина території не долітає. І умовно львів'яни, зима у Львові буде ок. Бо
4: ну, це, знаєш, таке дивне відчуття. Я родом з Вінниці.
3: Вінниця
4: 3 години автівкою, навіть менше іноді туди. Там майже війни нема у цьому сенсі. Та? Там в Києві там прилітає раз на рік, мені здається, а тут двічі на тиждень. І це от просто 3 години автівкою, а тут війна, тут же майже не тилове місто, а там нема. Слухай, 2 хвилини лишилося. Давай про мою улюблену Польщу. Я тут слухав Ковжуна, автор в нас такий є, цікавий, мені подобається. Він сказав, що чого ми не помітили минулого тижня, це деескалацію в україно-польських відносинах. Що там була річниця Волинської трагедії, пройшло все чемно, нормально, без антиукраїнської істерики, норм. А вчора ми подивилися у Врославі таке жахливе побиття української пари, якісь там качки перекачені без мозоків. Ну, досить брутальне побиття на вулиці, ногами, руками. Ками троє на одного, неприємно. Я так розумію, ця історія розійдеться зараз.
3: Ну, їх же арештували.
4: Арештували, це добре. Да. І це не перший випадок, коли арештовують, я сподіваюся. Але ж це політики розкачали такі настрої, да? Що таке ставлення, що через побутові конфлікти такі жахливі інциденти відбуваються. А ти мені переслав статтю про те, що ПІС, партія...
3: Розвалився. Розвалюється.
4: Що це означає, якщо коротко?
3: Ну, добре, у них були це правий фланг.
4: Це була найбільш антиукраїнська оця...
3: Стала

0: Можна, тим більше, що в нас війна, встромляти нам цього топора в спину. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Світ ТВ. Слухайте, щоб подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. Офіційних даних про підготовку ракетного удару Ірану по Україні наразі немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, повідомлення про можливу атаку поширювались в мережі, однак підтверджених даних про такі наміри Тегерану немає на сьогодні. Водночас Коваленко визнав, Іран має ракетне озброєння, що потенційно може бути використане для подібних атак. Раніше іранські посадовці заявляли про можливу відповідь на атаку безпілотника по іранському судну в Каспійському морі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав погрози з боку Тегерана безпідставними та нагадав, що Іран підтримує Росію у війні проти України. Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України заявили про інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Олександра Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах поширюють фейкові акаунти, вигадані заяви та створені за допомогою штучного інтелекту історії, щоб дискредитувати військове керівництво. Один із таких акаунтів у соцмережі X уже заблокували, однак нові підроблені сторінки надалі з'являються. У Генштабі закликають перевіряти інформацію лише з офіційних джерел. У Польщі назвали провокацією заяви Путіна про можливий поділ України. У Міністерстві закордонних справ країни відкинули слова російського диктатора про те, що частина українських територій нібито може відійти Польщі. У Варшаві заявили, такі твердження є спробою посварити союзників і наголосили, Польща не має і не матиме територіальних претензій до України. Раніше Путін заявив, що Україна нібито може втратити західні території, що, за його словами, колись належали іншим країнам. Після затоплення суховантажу «Golden Leo», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, в Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про правила національного мультипредметного тесту та вступної кампанії наступного року. Пропонується зберегти

0: шрифти, чинний формат НМТ, три обов'язкові предмети – українська мова, математика та історія України і один предмет на вибір. Четвертим предметом абітурієнти зможуть обрати іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу. Також законопроект передбачає, що для вступу наступного року можна буде використовувати результати НМТ, складеного у 2024-2027 роках. У парламенті пояснюють, правила прагнуть визначити завчасно, аби учні та вчителі могли підготуватись до вступної кампанії. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена пам'яті українських військових і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Монету випустили до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України. На реверсі зображений розірваний ланцюг, що переходить у силуети птахів, як символ свободи та незламності. Поступово в обіг надійдуть 2 мільйони таких монет, і ними можна буде розраховуватись як звичайними 10 гривнями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Товариство, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. У нас буде годинне інтерв'ю з гостем нашої студії. Це Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці, який не так давно звільнився з Сил оборони України, з Збройних сил України. І, по-перше, пане Дмитро, добрий день.
3: Я вас вітаю.
2: Дякую, що ви до нас завітали. Я правильно скажу, правильно висловлюсь, якщо скажу, що ви свого часу звільнилися, кажу там кілька місяців тому, по суті, як відповідь на певне несприйняття тих процесів, які відбувалися у Збройних силах України за головнокомандувача Сирського.
3: Ну, так,
2: така ваша публічна позиція, це так. Не буде спотворенням.
3: Ні, це не спотворення.
2: Зараз ми маємо зміну головкома, і про неї ми поговоримо. Тож, друзі, ви долучайтеся до нашого перегляду, як я сказав. Якщо дивитесь на Ютубі, можете підтримати, мусите підтримати, я би так сказав. Ви не хочете, а мусите підтримати наш збір разом з фондом «Повернись живим». Ми збираємо на дрони, які допомагають в зенітному форматі, скажімо так, збивати російські розвідувальні БПЛА. Тому банка збору є в описі до цього відео. Ну, а ми з паном Дмитром зараз проведемо таку ґрунтовну розмову, я сподіваюся, про ті процеси, якими зараз доведеться зіткнутися Михайлу Васильовичу Драпатому, новому головнокомандувачу Збройних сил, начальнику Генерального штабу Ігорю Скібюку. Отже, про все це далі. Ну, я думаю, що це буде, напевно, очевидна відповідь від вас на запитання, пане Дмитре, але я її поставлю. Ви як оцінюєте ці зміни? Позитивно чи негативно?
3: Я оцінюю це позитивно. Знаєте, я би, мабуть, навіть щоб відповісти як односкладово, за останні 2,5 роки, саме в сфері оборони, можливо, не зовсім правильно скажу, в сфері Збройних сил України, це, мабуть, єдине адекватне рішення нашого політичного керівництва. Я так вважаю.
2: Ну, це справді така, знаєте, якби публічна була вимога про Михайла Драпатого, щоб його призначити головнокомандувачем Збройних сил України. Зараз це сталося. І як ви гадаєте, а чому склався такий от ореол, не хочу сказати святості, але такого очікування від людей, що саме от Драпатий може і на нього треба робити ставку?
3: Ну, по-перше, Михайло Васильович – це офіцер вже, якби, нового покоління, нової формації. Це офіцер, який вже розпочинав війну 2014 року командиром батальйону, будучи. І в той час, коли розпочиналась війна в 2014 році, так виходило, що навіть командири бригад ходили особисто там десь в атаку, чи на якісь штурми, чи на виконання завдань за особовим складом. Це, я можу сказати, там по 93-й бригаді, тоді командиру бригади доводилося особисто деякі моменти очолювати. Виходячи з цього, на той час командири батальйонів, як правило, мали досвід ведення бойових дій особисто поруч з солдатами. А коли ти ведеш бойові дії поруч з солдатами, особовий склад, він бачить тебе, бачить твої дії, бачить, наскільки ти там сміливий, рішучий, чи нерішучий, чи там не сміливий, сильний, слабкий і так далі. Тобто вони вже тоді формують про тебе свою думку, а головна думка солдата, що офіцер, він повинен бути, в принципі, такий же самий, як і солдат. Тобто там вміти стріляти, не боятися противника, вміти наступати в елементарних там якихось тактичних боях, там вогневих боях і так далі. От, тому з того часу Михайла Васильовича закріпилася якби ореол такий, така думка, що так, він дійсно сміливий воїн, якщо його позиціонувати саме як з воїном-солдатом, і командир, який може приймати рішення. Ми знаємо, що в 2014 році тоді були події під Ізваріно, де декілька там підрозділів 72-ї бригади мали там, вони вели бойові дії там, і відповідно мали там певні, якби там, ну, противник мав певні переваги, звісно, в силі і техніці. І командирам батальйонів на той час доводилось приймати досить нелегкі, непрості рішення. Хтось там виходив через територію Російської Федерації з того оточення, хтось виходив, проривався з боєм, як це зробив Михайло Васильович. І, відповідно, це все відбувалося під наглядом особового складу, безпосередньо, яким керував він. І потім вже робота в медіа з журналістами, я бачив ті інтерв'ю і Михайла Васильовича, і особового складу, який розповідав про події, перебіг тих подій, який розповідав про рішення та дії керівництва батальйону, який очолював Михайло Васильович. І відповідно на сьогоднішній день ми маємо такого керівника, який в 2014 році комбатом приймав рішення, адекватні рішення, він доводив їх до логічного завершення, він вже тоді беріг особовий склад. Далі він вже на посаді командира бригади 58-ї вдосконалював бригаду, розвивав, він спілкувався, не нехтував спілкуватися з особовим складом, тобто прийти, поговорити з солдатом, без ті, знаєте, як, ну, багато досить начальників бувають такі, що, ну, ти солдат, що ти там розумієш? Але ж ми розуміємо, що 2014-й, там, 15-й рік, під час мобілізації солдати служили різні, і хтось там прийшов з бізнесу, хтось ще там, якби там з певних управлінських посад, якихось керівних там цивільних, тобто люди, які мали управлінський досвід, і відповідно вони щось розуміли в управлінні, в організації якісь. От, то Михайло Васильович, він не гнушався йти до особового складу, спілкуватися. Знову ж таки, від солдат можна досить часто почути конструктивні якісь ідеї, які можна там втілити в життя. От. Будучи командиром батальйону, це ж знову так, верніше, командиром бригади, це знову ж таки 58-ма бригада і Авдіївська промзона на той час, це якраз такі самі активні місця ведення бойових дій, там 16-й, 17-й, 18-й роки. Там також відзначилася бригада і знову ж таки робота командира бригади, який не сидів десь там в себе на пункті управління, який працював безпосередньо в батальйонах, працював безпосередньо в ротах, працював безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тобто він бачив побут особового складу, він перебував там кожного дня з особовим складом, люди його бачили, вони з ним спілкувалися, відповідно люди формували свою думку про там хід думок його, про його бачення тих чи інших моментів і так далі. Далі вже ми мали широкомасштабне вторгнення, де Михайло Васильович досить багато досить на багатьох ділянках фронту виконував завдання там командира АТУ, там угрупувань там різних, самих різних. І відповідно мав певні успіхи, от і на Херсонщині, мав певні успіхи і на Криворіжжі, мав певні успіхи і на Харківщині. От, тобто і тут знову ж таки люди, а на сьогоднішній день, там навіть на день 22-го року, особовий склад Збройних сил – це в основному мобілізовані люди, які мають родичів, які, відповідно, спілкуються з своїми там батьками, дружинами, братами, сестрами, дітьми і розповідають там про бойові дії, розповідають про відношення командирів, начальників, про те, як, що відбувається. От, і, відповідно, людей була можливість порівняти, що, наприклад, там, ага, був якийсь командир угрупування, там, назвемо умовно, там, Іванов Іван Іванович. От, його замінив Михайло Васильович, і от почались там такі-такі дії, там, це зберегло там особовий склад, виконали там завдання і так далі. Тобто, і це, відповідно, масштабувалося, і на сьогоднішній день ми маємо 2014 рік, де Михайло Васильович приймав відповідні рішення, не боявся брати на себе відповідальність. Ми маємо уже під час його командування бригадою, також не боявся він приймати певні рішення. Також ми маємо сьогодні його управлінську діяльність, яка призводила на багатьох напрямках, відповідно, до певних переломних моментів.
2: Знаєте, ви сказали дуже багато таких емоційних речей, тобто, що він там проводив час з солдатами, не старався спілкуватися, про відгуки рідних. Тобто це певний про такий емоційний момент, і про цей емоційний момент багато зараз йдеться. В принципі, емоції – це завжди важливо, тому що потрібно зараз в якійсь мірі з нашими головами людей, що в тилу, що на передовій, працювати. Тому що от елемент зневіри, недовіри, деморалізації – це катастрофічна річ, яка не вимірюється в якихось кількісних показниках, напевно, але вона, безперечно, впливає на поле бою. Але ж главком це ж не тільки про емоцію. От я там, що про Драпату на нього кладуть які перспективи, що це справді там може з'явитися більше людиноцентричності, децентралізації якоїсь, більше можливості для зростання лідерів всередині війська. Тобто це про емоції, про щось ментальне. А от главком це ж не тільки про це.
3: Дивіться, емоції. За цією всією емоційністю, робота з особовим складом, спілкування і так далі, стоїть в першу чергу, знову ж таки, на мою думку, професіоналізм. Що таке професіоналізм? Знову ж, професіоналізм – це не тоді, коли я маю дві думки, мою і невірну, а це коли я маю певну думку, але я ще слухаю інших людей для того, щоб збагнути, можливо, я десь не правий, можливо, я десь помиляюся. От. І коли я спілкуюсь з людьми, я, відповідно, чую ще там ряд певних думок, з яких я можу взяти для себе певні елементи, для того, щоб, знову ж таки, розширити свій кругозір і зміцнити свою професійність. В першу чергу, другу чергу, це відношення до особового складу. І ми розуміємо, що всі наші рішення на сьогодні, вони повинні виходити з того, що особовий склад, людина – це в нас головна цінність в світі, головна цінність на цій війні, головна цінність нашої країни. А тому всі рішення, відповідно, Михайла Васильовича, я вважаю, що вони будуть виходити саме з цього. Тобто, особовий склад і його збереження. От. А далі вже ці всі рішення, які будуть впроваджуватись управлінські, от, вони будуть виходити з цього. Тобто, починаючи від зміни, можливо, там певних керівників, начальників, які займаються так званими там м'ясними там штурмами чи там якимись діями, які де вони не бережуть особовий склад. Знову ж таки, це, я вважаю, це буде масштабування безпілотною складовою, тому що безпілотна складова нам максимально береже особовий склад. Це знову ж таки буде там масштабування медичного забезпечення і медичної підготовки, тому що медична підготовка і забезпечення, воно береже особовий склад. Це буде, я вважаю, масштабування інженерної підготовки, тобто мінування самого різного, починаючи від артилерійським способом і закінчуючи дроновим способом, тому що, як відомо, мінування, знову ж таки, береже життя нашого особового складу. Чим більше ми замінуємо, тим менше особового складу противника дійде на нас. І це все вже, відповідно, певні управлінські рішення, це все вже буде виливатися в певну роботу з Міністерством оборони, з Кабінетом міністрів, відповідно, ну і, звісно, вниз туди з усіми начальниками родами військових служб.
2: Я пропоную першу частину нашої такої годинної розмови побудувати про більш такі візійні, стратегічні речі щодо Драпатова, щодо спадщини Головкома Сирського, а потім перейти в другій частині до більш таких тактичних речей того, що в нас зараз відбувається на полі бою, які конкретні проблеми варто вирішувати і що з ними можна робити, на вашу думку. Тому, продовжуючи, це такий стратегічний блок питань, дивіться, пане Дмитро, у нас за цю війну третій Головком, мається на увазі повномасштабну фазу війни. Валерій Залужний, от якщо так, я окреслю своє бачення, він був, йому інколи навіть дорікали, казали, от він там мало бере участі безпосередньо в військах, його там рідко видно, більше перебуває в центрі, займається певними там стратегічними плануваннями. Потім був Головком Сирський, який навпаки, він дуже прямо сприймалося ним ось це таке функція главкома управління військами, тобто він реально заїжджав на опорні пункти корпусів, бригад, батальйонів, жив на фронті, подекуди, як кажуть, типу, мікроменеджментом займався, що не дуже добре, але це теж якби варіант, він знав там кожне дерево, умовно кажучи, про фронт. Зараз є Драпатий. Яка модель, на вашу думку, от нині від нього очікується? Для того, щоб якось вибудувати чи то нову якість нашої оборони, от, чи то відновити певні баланси, тому що, ну, напевно, люди виходять на площі не просто так. Це, до речі, ще таке додаткове запитання до вас, коротко, якщо можете. Була ж ця теза, так, що не можна вибирати главкома на площах. Ви людина військова, от як ви до цього всього поставились процесу?
3: Я згоден, що вибирати головного командувача Збройних сил на площаді не можна. Я з цим погоджуюсь. Але ж знову таки не можна доводити Збройні сили і країну до того, щоб народу прийшлось, суспільству прийшлось виходити на площу, вимагати зміну головнокомандувача. Ну, це вже ж певні прорахунки саме головнокомандувача, що він до цього довів. Угу. Тому я вважаю, що так, не можна з одного боку вибирати на площі, але з іншого боку не можна доводити до того, щоб виходили на площу і вимагали змін таких.
2: Окей, яка модель, от повертаючись до того питання?
3: Модель, має зараз бути. Я вважаю, що Михайло Васильович повинен проаналізувати, ну, я вважаю, що він вже проаналізував до цього часу і роботу Валерія Федоровича Залужного, і роботу головнокомандувача Сирського. Відповідно, для себе, я вважаю, йому потрібно вибрати, проаналізувавши роботу одного іншого, десь от, якби, золоту середину. Чому золоту середину? Тому що, по-перше, головнокомандувач, так, це людина не про мікроменеджмент. Це людина, яка повинна постійно жити тим, щоб працювати з міністром оборони, з кабінетом міністрів. І по реорганізації Збройних сил, відповідно, робити через Генеральний штаб певні розрахунки, проводити певні досліди в військах для того, щоб розуміти, яку модель, там, бригадну структуру, там, яку модель в бригадній структурі ми бачимо, чи хочемо бачити, яка буде працювати. Це людина, яка повинна максимально забезпечувати, тобто працювати на те, щоб Міністерство оборони забезпечувало Збройні сили. Це людина, яка повинна організовувати планування, стратегічне планування, тобто починаючи від того, куди йдуть ці Збройні сили, якими вони будуть там завтра, післязавтра, через 10 років. І закінчуючи тим, яке озброєння повинно буде, нам необхідно буде завтра, післязавтра, чи через 10 років. Це не про мікроменеджмент. І тут же знову таки, так періодично він повинен виїжджати, десь працювати. Знову ж таки, не в бригадах. От попередній головнокомандувач, він з цим мав досить великі там перегини з тим, що він працював в бригадах, в батальйони. Я не чув такого, щоб він спускався до батальйонів. От, ну, до них доїхати інколи складнувато вже до КСП батальйону. А от ОКП бригад, корпусів. По-перше, тут же ж, якщо ти призначаєш командувачів оперативних командувань і командирів корпусів, значить це люди, яким ти вже довіряєш. І якщо ти довіряєш, то тут питання, що ти хочеш там перевірити. Якщо ми говоримо про контроль передньої лінії, то передню лінію, щоб контролювати, для цього не обов'язково їхати в батальйон чи в роту. Ми бачимо, куди працює безпілотна авіація, ми бачимо, куди працює артилерія, от, і це все порівнюється там на дельтах, крапівах і так далі. Тобто для себе можна, не виходячи з кабінету, уявити ту лінію бойового зіткнення, де хто знаходиться, де противник і так далі. Плюс, враховуючи...
2: Ну, але це ж ще про те, щоб воно все було правдивим. Ми стикалися з проблемами.
3: Враховуючи
2: раніше.
3: Те, що на сьогоднішній день до оперативних командувань вся інформація виводиться на екрани, тобто все, що бачить там умовно дрон, і цим дроном бачить там командир роти чи командир батальйону, це все бачить і командувач оперативного командування в себе. Якщо там, наприклад, командир батальйону, ну там умовно має 10 екранів, то у командувача оперативного командування їх там штук 20, і кожен екран там поділений на декілька підекранчиків, і за цим екраном там сидить якийсь там офіцер, там майор, підполковник, який слідкує, фіксує, і в разі чогось він доповідає. Тому я не бачу смислу працювати кожного дня там в бригадах. Нічого ти від цього не вибереш. Тому Михайлу Васильовичу треба вибрати от саме золоту середину, тобто от у головнокомандувача 21-24 років дуже було багато позитивних моментів. Тобто делегування повноважень, в бойовому статуті, в усіх керівних документах написано, хто за що відповідає, відповідно віддати ці повноваження цим людям і нехай вони їх виконують. Їм держава за то платить кошти. І контролювати це виконання. Цим самим він матиме змогу займатися саме розвитком, стратегічним розвитком Збройних сил. От. В той же час, звісно, що всіх перепризначити всіх він не зможе. Хтось залишиться десь на посаді, можливо, така людина, над якою потрібно буде стояти, яку потрібно перевіряти. Тому так, я вважаю, що інколи якісь такі, знаєте, контрольні заміри, контрольні виїзди, звісно, що йому потрібно буде робити. І знову ж таки, не для того, щоб там приїхати поспілкуватися з командувачем оперативного командування чи з командиром корпусу, ну то можна і по відеоконференц-зв'язку, не виїжджаючи знову з Києва. Якщо ми виїжджаємо, то ми виїжджаємо для чого? Для того, щоб поспілкуватися з певними начальниками, з якими ми не маємо прямого зв'язку. І знову ж таки, тут важливо, щоб якщо ми спілкуємось з певним там начальником, хочемо для себе отримати інформацію, то ми старшому не повинні доповідати, чи там пояснювати, що я там поговорив там з підполковником таким, а він мені от розказав оце, оце, оце. Йому завтра цьому підполковнику голову відкрутять за те, що він там ляпнув інформацію якусь. Тобто тут, я вважаю, потрібно, знаєте, вибудовувати знову ж таки систему управління, от як вона була у Валерія Федоровича Залужного, що любий командир не боявся доповісти правдиву інформацію, так як воно є. І для цього тоді не треба буде кожен день висіти там в військах, щось там для себе ковиряти, виковирювати і так далі.
2: Пане Дмитре, от список від вас, от які би ви чекали конкретні речі, що зараз би мали бути змінені новим головнокомандувачем? Ну, наприклад, от, напевно, десь першочерговим, і з точки зору того, що навіть президент зараз, Верховний головнокомандувач, зустрівся вперше з усіма 18 командирами корпусів, побачив їх, як то кажуть, обличчя до обличчя, почув їхні ідеї, думки, проблеми, очевидь, почув. Там, і про це довго говорять. Напевно, одним із очевидних і перших прагнень, яке би мало би бути реалізовано, це врешті зібрати корпусний комплект військ під корпусом, щоб він там стояв на конкретній лянці фронту. От яких ще там 1, 2, 3, 4, 5 речей могли би ви назвати, які би, ну скажімо так, дали би вже нову якість прямо, ну там не завтра, але в найближчій перспективі?
3: В найближчій перспективі, ну я би в першу чергу передивився організаційно-штатну структуру Збройних сил. Приведу приклад на одній там любій механізованій бригаді. Тобто там давайте візьмемо 28-му бригаду. Мені там нехай умовна укомплектованість там 40%. Якщо ми візьмемо саме піхотну роту, в піхотній роті із там 100-110 чоловік, ми умовно матимемо чоловік 30. Ну, максимум 40, це в якійсь класній роті. Тобто решта, і там із 30 чоловік, решта 70, це солдат-вакант. І цей солдат-вакант, він був вчора, він був позавчора, він сьогодні і він буде завтра. І коли стає питання, давайте ми розширимо там, наприклад, батальйоні безпілотних систем, введемо ще отаку роту, там, в отаку роту і отаку роту. Ми зіштовхуємося з тим, що не можемо. Чому? Бо є певний штат, і от ми далі цього штату не підемо. Так, можливо, є сенс, наприклад, провести там на тій ж самій 28-й бригаді, чи там 93-й бригаді, певні досліди для того, щоб скоротити піхоту. Щось, так, експериментально довести, що скоротити піхоту, можливо, тимчасово, там оці от там 60 там, чи там по 40 чоловік в кожній роті. А за рахунок цього розширити безпілотну складову. Тобто я вважаю,
2: це ми говоримо про те, що це по факту якби йде експеримент на користь певної роботизації, безпілотизації війська.
3: Саме так, тому що спілкуючись з командирами бригад багатьох, от вони кажуть, що от в тебе достатньо особового складу, ну, звісно, піхоти її ніколи не достатньо. Але на сьогоднішній день ти можеш тримати цю лінію, так. Ти можеш проводити ротації цим особовим складом? Так, можу за певних там умов, тобто я можу там по 20-30 чоловік міняти. Все, окей. Тобто в середньому, в бригаді, на передньому краї, ну, близько, якщо ми говоримо саме про піхотинця, не про там безпілотну, там артилерію, там якісь міномети, якщо ми говоримо саме про піхотинця, близько там 120-150 чоловік знаходиться.
2: Це на цілу бригаду?
3: Це на цілу бригаду. А повинно це, що таке 150 чоловік? Це півтори піхотних роти, механізованих роти всього-навсього. Ну, тобто, місто там 9 рот, там, чи 12 рот, ну, в яких бригадах там 4, 5, 6 є батальйонів. Тобто, замість там 12 чи 15 рот, ми маємо всього півтори роти на передньому краї. І бригади не відступають? Ні, не відступають. Командири бригад кажуть, так, цього достатньо. Звісно, що треба збільшити там, можливо, там, ну, на 2-3 десятки тієї піхоти, для того, щоб можна було проводити ротації, щоб особовий склад там 2-3 місяці побув і замінився. От. А оцю от вивільнену складову, так, її під безпілотну складову, розширити і масштабувати вже для того, щоб унеможливити дохід саме противника до нашого піхотинця. Це перше, що я вважаю.
2: Давайте тут зробимо паузу, і ми зафіксуємося на наступні речі, ще так само поговоримо після коротенької рекламної та новинної паузи. Друзі, я нагадую, що ви слухаєте Радіо НВ. В студії у нас Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, вже у відставці, Герой України, з яким ми обговорюємо ті питання щодо того, які би змін зараз якісних очікувалось би від Збройних сил України, і яку спадщину залишив главком Сирський і главком Драбатому. Будьте з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Повертаємося до студії. Дмитро Кащенко у нас, друзі, в ефірі. Ми говоримо про те, як і що варто, які зміни, скажімо так, от, очікувані і найшвидші, що можуть дати результат в виконанні нового керівництва Збройних сил України. Першу ви озвучили, пане Дмитре, це те, що от організаційно-штабну структуру, я би так сказав, змінити на користь безпілотної складової. Сам замість піхотної на користь безпілотної. Ну і, до речі, і піхотну теж, очевидь, десь треба виправити, тому що я знаю, ми буквально з вами зустрічалися кілька місяців тому в цій же студії, і ми обговорювали таке питання так званого справедливого розподілу. Що це таке? Це коли загальний от є масив мобілізованих щомісяця, про який звітує ТЦК, про цифри, про які знає Генштаб, і потім ці мобілізовані громадяни, військовозобов'язані українці, вони розподілялися по певних бригадах, ну, впродовж минулого року, це не таємниця, в великій кількості вони майже повністю йшли на штурмові полки. Звідки ми і бачили дуже багато і скандалів, і розмов, і втрат, і багато чого було негативного в цьому контексті. Потім було ухвалено рішення наприкінці минулого року, що, мовляв, має бути така процедура справедливого розподілу, коли по 50, якщо не помиляюся, чи побільше людей мало би надходити на кожну бригаду щомісяця. Зараз, в принципі, ну, я так думаю, що і з того, що я чув, що я знаю, раніше не в захваті був ні главком, ні генштаб, що таке от комплектування відбувалося. Тепер це ж може бути переглянуто і справді скомплектовано більше інших бригад. Тарас Чмут, до речі, слава фонду «Повернись живим», казав, що взагалі він за чутками чув, що зараз має бути проведений аудит ефективності підрозділів, і неефективні мають бути розформовані, і з їхнього числа бути поповнені більш ефективні підрозділи. Це правильний шлях, на вашу думку?
3: Так, я вважаю, це правильний шлях. От, дивіться, наступний момент, от, який би. Тобто ми розформування цих підрозділів, зараз от ми повернемося, ми зафіксувалися на тому, що перше, це організаційно-штабна структура, переглянути піхотну складову, зменшити, збільшити безпілотну складову, роботизовану. Наступний момент, це управлінський момент, який би я хотів би, щоб Михайло Васильович змінив. Тобто те, що ми говорили, корпус свої бригади повинен мати. Для чого? Для того, щоб злагодження відбувалося, і для того, щоб корпус розумів, на що здатна бригада, на що здатне командування бригади, відповідно, командування бригади так само розуміє свій батальйон. І ми тоді чітко розуміємо, чи можемо виконати завдання. Тому що ми можемо мати суперукомплектовану бригаду, вроді би як навчений там солдат-піхотінець, вроді навчений там якийсь пілот, але при цьому досить слабке управління і планування відсутнє взагалі. Тобто цей момент, він досить сильно грає, це, мабуть, 50%, це управління, планування, сам планування бойових дій і управління тими бойовими діями, реалізації. Тому я вважаю, що перше, це треба корпусам віддати саме їхні бригади, і, відповідно, в корпусах переглянути, провести от те, що планується там провести аудит особового складу. Я би тут ще до цього провів би аудит професійності. Тому що, на жаль, ми на сьогоднішній день, я був заступником командира корпусу, я знаю, як воно там формувалося, я бачив, що формується, з кого формується і так далі. Тобто багато досить таки, ну, можливо, хтось самі образиться, але багато шлаку там було. І це так само і в бригадах, особливо в новостворених бригадах, те, що заявляє Чмут, що так, багато є неефективних. Звісно, неефективні чому? Тому що там багато набрано шлаку управлінського, який не може щось реалізувати. І відповідно той особовий склад, він залишається кинутим, і ця бригада, вона не спроможна виконати завдання. Або, можливо, там командування бригади не має там якихось, ну, скажімо, сильних світу всього, які можуть там їм допомогти там в певному забезпеченні. Тому так, це правильний шлях, тобто провести аудит, певні частини розформувати, корпусам віддати їхні бригади, за рахунок того особового складу, відповідно, закомплектувати ці корпуси бригади і провести саме аудит управлінської діяльності для того, щоб визначитися, спроможні чи не спроможні. І потім вже працювати, відповідно, когось, можливо, треба просто навчити, когось, можливо, просто потрібно перевести з однієї посади на іншу. Я, можливо, не зовсім там вдалий приклад приведу, но колись, ще знову ж таки, це за часів Михайла Васильовича Драпатова, коли він був командиром бригади, один із офіцерів в одній із бригад, де він служив, на нього там плювались, казали, він такий-сякий, він там і дурний, нічого не вміє, і не знає. Михайло Васильович його забрав до себе, але не на таку саму посаду, на якій він був в іншій бригаді, там управлінні бригаді, а зовсім на іншу посаду. І ви знаєте, людина себе проявила, ну просто супер. От він саме на своєму місці виявився, він працював, от, ну, на нього можна було молитись. От, тобто я про що кажу, що когось можливо треба навчити, когось можливо треба передивитися і змінити йому фах діяльності, він там себе проявить. А можливо когось і треба знищувати, ну умовно там, якби понижувати в посадах, переводити на менш відповідальні посади.
2: Це не політкоректні слова говорити.
3: Ну так, да, я не, ну тут ж питання не в тому, щоб там вбити, я не про те. Тобто треба понижувати в посаді, понижувати в званнях і так далі, для того, щоб, ну, знову ж таки, через, якби...
2: Це принаймні того, що має бути
3: принцип
2: відповідальність.
3: Через палку просто людину мотивувати. Якщо вона не мотивується сама, відповідно, її треба примусово мотивувати.
2: Пане Дмитре, але я повернуся ще до ось цього аргументу про те, що мають бути корпуси комплектні і стояти своїм складом військ. Я неодноразово раніше чув такий аргумент, що, ну, в нас от станом на сьогодні найбільшу боєздатність демонструють бригади десантно-штурмових військ. Одну з найбільших боєздатностей, скажімо так. І я чув такий аргумент, який наводили люди, ну це не сказати так, що з оточення попереднього главкома, але, скажімо так, близькі до того. Вони казали, ну не можемо ми, от, наприклад, є 7-й корпус ДШ, який стоїть на Покровську, і там по факту зараз одна бригада у складі 7-го корпусу, 25-та, воює на Покровську. Я не думаю, що це якісь таємниці, я видаю, це очевидна реальність. Але якщо зараз от позабирати інші бригади того ж 7-го корпусу з інших напрямків, вони почнуть сипати. Забрати 81-шу з-під Сіверська, забрати 77-му з-під Куп'янська, забрати там ще одна бригада на Сумах, ті напрямки почнуть просідати. Умовно кажучи, якщо там поставити, ну, не буде ДШВ-шної бригади, не буде 81-ї, наприклад, на Сіверському напрямку, або точно зараз називається Слов'янський напрямок. Значно складніше буде звичайному корпусу, який туди зайде, утримати цю ділянку без тієї ж дешевашної бригади. Я просто кажу, такий аргумент я чув. От як зараз, чи він відповідає на вашу думку дійсності, і як тоді виходити в цій ситуації з такого розрахунку?
3: Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що десантно-штурмові війська, наприклад, і сухопутні війська, це трошки різні війська, відповідно, це трошки різна підготовка, це трошки різний рід діяльності, керівні документи, там, доктрини, вони визначають, хто чим має займатися. І на сьогоднішній день ці десантно-штурмові війська, вони якби виконують роль таких затичок, тобто десь у нас щось просіло, давайте ми заткнемося.
2: У нас із 22-го року так
3: десантно-штурмовими військами.
2: Так же було так само. Я знаю, що деякі бригади, ту ж 80-ку, там її не ледь не поротно кидали, щоб затикати діри, коли горів фронт в різних ділянках.
3: Саме так і було, тому що, знову ж таки, так, десантно-штурмові війська – це мобільні підрозділи, це мобільні військові частини. Перший момент. Другий момент, вони завжди мали пріоритет комплектування. Тобто, якщо ми беремо там умовно 100 чоловік якихось призивників, то в першу чергу завжди там для себе вибирали там сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, там морська піхота, а потім вже то, що залишалося, воно вже йшло в сухопутні війська. Тому ми розуміємо, що фізична підготовка, там морально, там ділові якості, там і так далі, звісно, вони там на порядок вище. От, тому відповідно десантно-штурмові війська більш можливо можуть там навчатись, ну якби мають нахил до навчання і так далі. Перший момент. Другий момент, забезпечення десантно-штурмових військ, воно також завжди відрізнялося. Воно відрізнялося ще до 22-го року, в них і грошове забезпечення було трошки вище, хоча вроді би якби виконували там ті самі функції. Плюс десантно-штурмові війська досить багато, ну до 22-го року вони не застосовувалися, до 21-го року, вони не застосовувалися в АТО практично, в них там була одна зведена бригада, десь вона там на Луганщині стояла, командири бригад там ротувалися, особовий склад там підкидався. Але в основному десантно-штурмові війська на той час виконували якби питання взаємодії з партнерами, тобто проводили навчання там якісь там, воєнні ігри там і так далі. От, що в свою чергу, знову ж таки, їм дало можливість більше, мабуть, перейти саме на натівську систему планування і на натівську систему реалізації цього планування. Тому на сьогоднішній день ми бачимо так, що десантно-штурмові війська, вони більш гнучкі. От, і, звісно, через це вони закомплектовані особовим складом, який молодший, фізично розвинутіший і так далі. Вони мають систему управління вже натівську більш гнучку, вони мають трошки краще забезпечені, ніж сухопутні війська, звісно, що вони можуть виконувати завдання.
2: Так, я про це кажу. А якщо їх забрати зараз десь з ділянок різних фронту, чи не посипеться у нас тоді?
3: Знову ж таки, це ж не потрібно робити прям от раз все. Ми класнули пальцями, ми там все вивели. Звісно, ні. Оте, про що ми говорили, що писав Тарас Чмут. Певні бригади, які дійсно не відповідають критеріям, їх розформувати, закомплектувати відповідно сухопутні війська і посилити максимально лінію бойового зіткнення. А потім вже потроху виводити десантно-штурмові війська, тому що десантно-штурмові війська, вони повинні використовуватися саме як резерв для того, щоб ну, десантно-штурмові. У нас є десь десантування на сьогоднішній день? Ні, нема, ну, бо їх позбивають. Залишається слово «штурмові». Тобто так, дійсно, фронт може десь просісти. І для того, щоб відновити, ми використовуємо десантно-штурмові війська. Вони там відштурмовують, і, звісно, цей час. Але ж, знову-таки, дивіться, от, воно повинно працювати яким чином? Кожного командира роти, починаючи вже з ротного, повинен бути резерв. Тобто в командира роти там якесь відділення чи довідділення, у командира батальйону вже там взвод, півтора взводу, у командира там полку бригади це там якась рота, у командира корпусу це там якийсь батальйон чи півтора батальйон і так далі. Ми на сьогоднішній день маємо ці резерви? Ні. Тобто от на сьогоднішній день те, до чого довів Олександр Станіславович своїм цим ручним управлінням, в нас командир роти, командир батальйону, бригади, корпусу, він не має свого резерву. І командир угрупування немає. Тобто мав главком свій резерв, і оцим він своїм резервом він затикав. І на сьогоднішній день так. Ми дозатикались до того, що ну, все. Якщо главком не заткне, не заткне ніхто. Угу. І це те, що Михайлу Васильовичу зараз він буде зіштовхуватися з цим, і звісно, йому потрібно буде приймати певні рішення. Тобто як посилити лінію боєзіткнення піхотою, дронами і так далі. Як зробити так, щоб вивести ці десантно-штурмові війська без втрат обороноздатності там того чи іншого напрямку? Відповідно, як ці десантно-штурмові війська, де їх зібрати там в якихось там певних місцях для того, щоб і їх не знищили, і вони могли там виконувати завдання по проведенню там якихось контратак, наприклад, там на певних напрямках, коли буде просідання якесь. Тому що президент повинен мати свій резерв, головком повинен мати свій резерв, всі командувачі повинні мати свій резерв. І це зараз треба буде створити.
2: Відновлення резерву, це теж зараз буде задача
3: головного. Номер один.
2: Ну, до речі, знаєте, от ви так згадали, ну, вже спадщину главкома Сирського, він, ідучи з посади, теж написав таку колонку, і сказав, і вже навіть передаючи свої повноваження Михайлу Драпатову, така фраза прозвучала, від якої в багатьох людей, які мають пряму дотичність до фронту, як то кажуть, ціпнулось око, і не тільки око. Що Сирський сказав, я передаю армію, яка перебуває у наступі. Ну, я підозрюю, вас теж трошки просіпалося око на цій фразі.
3: Ви знаєте, тут не потрібно бути навіть військовою людиною. Тобто, ми беремо карту Deep State і робимо для себе помісячний зріз. Так, якщо ми будемо там вникати за кожен день, відповідно, так, там були певні моменти, де ми відвоювали свою територію. Я не готовий сказати там за липень місяць, але по 1 червня, якщо там бути точним, ми відвоювали десь близько, по-моєму, 93 квадратних кілометри території. Це за півроку ми відвоювали. Не так, дійсно таке було. Але якщо ми беремо масштабно...
2: Тобто не 400 з копійками?
3: Не 400, я 400 не знайшов. Ну, Deep State цього не показує. Відповідно, якщо можливо, знову ж таки, я не проводив зрізи сірої зони, якщо вона там рухалася, сіра зона, то можливо за рахунок цієї сірої зони можна набрати там 400 кілометрів. Ну, я цього для себе не робив, це досить, якби, знаєте, ну, воно, по-перше, не потрібно, а по-друге, воно часозатратне. Але якщо ми зробимо саме елементарний зріз, на ній там 4 відтинки, кожен відтинок має свою площу, ну, 1 січня, 1 лютого, 1 березня і так от на сьогоднішній день. До сьогоднішнього дня ми там втратили десь близько 700 квадратних кілометрів. От мене, коли Олександр Станіславович, там ми 700 звільнили, от у мене от просто перше питання, ти, з якого ти боку звільняв, мені просто цікаво. От, тому на сьогоднішній день в масштабно, стратегічно ми втратили десь близько 700 квадратних кілометрів. Так, це умовно, це можна там якби на 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення, ну, вроді би, і небагато.
2: Це падіння темпів порівняння, наприклад, з минулим роком.
3: Так, суттєво, але ж це 700 квадратних кілометрів, це майже територія Києва. Ми розуміємо, це досить немало, це багато. Це досить багато. І такими темпами ми до кінця року матимемо два Києва втрачених, по великому рахунку. Тому на сьогоднішній день я, ну, те, що там спадщину залишив Олександр Станіславович, наступаючу армію, я не то, що ставлю під сумнів це. Я це кажу ні, ні цьому. Немає в нас наступаючої армії. Всі наші контратаки, які проходили за час там керування Олександром Станіславовичем, вони розрізнені. Вони на різних напрямках, вони не мають ніякого відношення до наступу. Це мілкі контратаки, де якийсь населений пункт відштурмовували для того, щоб, можливо, дати якусь картинку, що от дивіться, ми тут прям щось відштурмували, а не зосередились там на саме обороні. От, якщо ми говоримо про наступ, то він повинен бути там за єдиною метою, планом, там ціле є визначення. От, для того, щоб це можна було вважати наступом. Тому ні, ні, ніякої наступаючої армії він не передав. На сьогоднішній день Олександр Станіславович передав Михайлу Васильовичу армію, яка має досить низький морально-психологічний стан, в першу чергу, яка досить погано укомплектована, яка має низьку укомплектованість, яка має досить низьку навченість, і, відповідно, виходячи вже з цих моментів, вона має низьку мотивацію. Оце та армія, яку він передав. І з якою йому зараз прийдеться працювати і відповідно виконувати завдання. А війна, вона ж не буде чекати, поки Михайло Васильович там щось реформує. Вона вже йде і вона буде йти. Тобто йому буде дуже складно це все перебороти, при тому, що от я читав останні тези його, що там президент поставив задачу там наступати там по всіх напрямках, ну, це досить складно.
2: А це можливо, от, на вашу думку? Тому що, ну, нас ж, з іншого боку, ви сказали про одну сторону медалі, а на іншій стороні медалі у нас є надзвичайно успішні наші мідлстрайкові удари, далекобійні удари, удари, які перерізають ворожу логістику. Тут треба теж не жити в країні рожевих поні, повністю перерізати логістику, це ніколи не буде можливо. Ні нам, ні їм, але суттєво зробити багато проблем, це нам під силу. І от така виникає візія того, що нам це зараз, в принципі, доволі успішно вдається робити. Відповідно, наступним кроком видається, що має бути щось наступальне.
3: Питання в тому, що, по-перше, є якби закони, от вони, закони є скрізь, там, у фізиці, в хімії, там, в логіці, в стратегії. От. І от нам закони, ці військові закони, вони пишуть, для того, щоб перейти у контрнаступ чи контратаку, необхідно створити обов'язкові умови. Які це обов'язкові умови? Противник повинен бути зупинений і передчасно ввести свої резерви. Тобто він не повинен мати резерви. Ми повинні мати свої резерви. І ми повинні частково повністю порушити противнику управління. Ну, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо там про низький тактичний рівень, я би сюди додавав ще небо,
2: заволодіти
3: маленьке,
2: малим небо.
3: Повинно бути наше, тобто РЕБ і авіація безпілот. В нас створені сьогодні ці умови? Ні. Ми працюємо над цим? Так. Тобто ми бачимо логістику, і на сьогоднішній день так можна сказати, що є там певні якісь напрацювання успішні на запорізькому напрямку, а саме це досить значне сповільнення темпу наступального противника, те, що ми бачили там півроку назад і те, що є зараз. Так, досить сильно обрізали логістику в Криму, є такий момент. Почали за рахунок там діпстрайків наносити ураження в глибину території по оборонних підприємствах, де виробляються і балістичні ракети, і компоненти до них, і відповідно по нафтопереробних підприємствах, що створює певне навантаження на логістику, тому що от я десь в одному із інтерв'ю там своїх розказував, що елементарні речі, наприклад, якщо ми знищили НПЗ і, наприклад, Росія не може виробляти там бензин там чи там дизельне пальне там, наприклад, Євро-5, а вони будуть там виробляти Євро-1, це, відповідно, різна якість. Сьогодні двигуни, розраховані під Євро-5, вони, якщо будуть працювати на паливі нижчої якості, вони швидше будуть виходити з ладу, це ремонт, ну і так далі. Тобто це вже в довгостроковій перспективі відповідні навантаження на фінансово-економічну систему. Тому на сьогоднішній день так, ми працюємо, але ми не повинні правильно кататися на цьому рожевому поні, тому що на сьогоднішній день, уже який рік, Росія постійно знищує наші оборонні підприємства, нашу інфраструктуру і так далі. Але ж Дніпро, місто, замерзло? Ні. Харків замерз? Ні. Львів замерз? Ні. Київ, одне із самих централізованих міст Європи, замерзло? Ні. Тобто при тій потужності Росії і при той кількості там ракетних атак вони все одно не змогли докорінно знищити. І ми повинні розуміти, що Росія, вона ще більша, ще масштабніша. У нас такої кількості ракет на сьогоднішній день там і безпілотних дальніх апаратів у нас немає. Тому ми не повинні надівати ці рожеві очки. Так, ми йдемо до цього. Ми масштабуємо, і звісно, що там через місяць, через два цих ударів буде ще більше, ще більше, ще більше. Але це не потрібно вважати, що от все, завтра вже перемога. Це ще не перемога. В довгостроковій перспективі саме зниження виробництва військового, саме навантаження на інфраструктуру, на логістику противника, так воно приведе до того, що противник буде зупинений. І от тоді, коли противник буде зупинений, ми повинні ще цей час використати для того, щоб створити свій резерв. А резерв – це не тільки солдат-піхотинець, це резерв і ракет, там боєприпасів, там техніки і так далі. І тільки після цього можливо буде проводити якісь там контрнаступальні дії, щось відвоювати. Ну, а в моєму, якби, розумінні, тут треба працювати на всіх напрямках, тобто і дипломатична робота, для того, щоб показувати, що дивіться, от ми вже, от пройшло там, наприклад, там 5 років, 6 років, ми вас зупинили. Ви не маєте вже в своєму там розпорядженні там тих резервів, які у вас були. На сьогоднішній день у нас є резерви, у нас є підтримка партнерів, тому давайте ми будемо виводити війська, домовлятися там про якусь там мирну угоду, про компенсації нам і так далі, от, і завершувати цю війну. Тому що якщо ні, то так, ми протримаємось там, наприклад, ще там рік, чи два, чи три, але ж у вас за цей час вся ваша інфраструктура ляже, економіка ваша ляже, і тоді матимете собі наслідки ще гірші. Тому це не перемога, але так, це треба масштабувати.
2: Дмитро, ми буквально маємо ще хвилинку-дві до завершення нашого ефіру. У мене особисто до вас запитання, тому що моя колега Юлія Кирієнко, журналістка ТСН, вона написала після зміни повернення Драпатова, точніше, на не повернення, а зміни головнокомандуючого і появи Михайла Драпатова на чолі керівництва Збройних сил, вона написала: от такі офіцери, як Кащенко, напевно, мали би зараз вернутися до Збройних сил. Що скажете?
3: Ви знаєте, тут ж питання не в прізвищах. Так, я звільнився з Збройних сил через те, що я був не згоден з політикою в Збройних силах, яку проводив Олександр Станіславович.
2: Ні, тут треба просто одразу дисклеймер, тому що напишуть, а як це так, от чого це полковник собі може дозволити звільнитися? По стану здоров'я вас було на це все підстави.
3: По-перше, так, полковник мав два важких поранення 2014 року ще, і полковник ще міг у 2015 вже звільнитися. От. І за цей час, з 2014 року, після тих поранень, на жаль, здоров'я в мене краще не стало. І там кожні півроку я лікувався, кожні півроку там воно ставало гірше і гірше. Тобто на сьогоднішній день я мав всі підстави для того, щоб звільнитися. І так я цим відповідно скористався. Але знову ж таки, для розуміння хочу сказати, що це вже не тільки політика Олександра Станіславовича Сирського. Політика Олександра Станіславовича Сирського – це була, відповідно, якби його картинка, яку він давав президенту. Тобто тут більше, можливо, навіть не скільки там з тією політикою, яку проводив головнокомандувач, а скільки з тим відношенням, яке є в нас зараз політичного керівництва до Збройних сил. Тому що я скажу вам відверто, що перше, чи хотів президент міняти головнокомандувача? Ні, не хотів. Тобто президент, головнокомандувача в нас змінило суспільство. Суспільство нав'язало президенту саме Драпатова. І я вважаю, що так, Драпатий – це небажана дитина в родині на сьогоднішній день, оскільки його не хотіли міняти. Це, відповідно, перший момент. Другий момент – наскільки Драпатому дадуть можливість реалізувати антикорупційні кроки. це також є питання. Наскільки Михайлу Васильовичу дадуть можливість, ну, якісь певні кроки для покращення там ситуації в Збройних силах проводити? Не дадуть. Я дуже сумніваюся, тому що мобілізація, це от президентом я доручив міністра оборони і головнокомандувачу там реалізацію там мобілізації. Ну, це ж не головнокомандувач відповідає за мобілізацію. Так, це робота міністра оборони, але в першу чергу за це відповідає президент. І поки президент не визначиться з тим, що потрібно виконувати певні кроки, непопулярні рішення, так звані, приймати, але правильні, законні рішення, ну, драпати з мобілізацією нічого не зробить. І йому треба буде виконувати ці мобілізаційні плани, і, відповідно, завтра його почнуть дискредитувати через те, що бусифікація, як була при Сирському, так вона є сьогодні. Як було це при Сирському, так воно є сьогодні. До тих пір, поки політичне керівництво не повернеться,

0: статусі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Вже за півгодини президент Володимир Зеленський має зустрітися у Вашингтоні з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова відбудеться без участі журналістів. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Також у Зеленського запланована зустріч з фінським колегою Олександром Стувом і переговори з американськими сенаторами та конгресменами. Український лідер також візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Раніше стало відомо, що головні теми офіційного візиту Зеленського до США посилення української протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця зі Штатами. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є відновлення». 4

0: Оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення зазначили, загалом за програмою є відновлення вже погоджено понад 1000 компенсацій на будівництво нового житла для українських родин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав боротись з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару в Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко реагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, причиною агресії міг стати їх український акцент. Двох нападників затримали. Росія приховано збільшує кількість грошей в обігу, щоб фінансувати війну, стверджує Служба зовнішньої розвідки України. Через нестачу коштів для війни Москва змушує державні банки скуповувати облігації, а Центробанк країни надає їм додаткові гроші. Таким чином у фінансову систему фактично вливають нові рублі для покриття військових витрат. У розвідці кажуть, така схема може посилити проблеми російської економіки та призвести до зростання інфляції. Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще в кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно без звернення до працівника пошти, зазначили в Укрпошті. Ну а новий прем'єр Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружити з Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі, Юрій Мацарський в студії, військовослужбовець, журналіст. Поруч зі мною Максим Стукле, ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бізнесу Mandry.in.ua, правильно я?
3: Так.
2: Та громадська організація «Центр реінтеграції ветеранів. Ветерани майбутнє України». Максиму, вітаю вас, дякую, що прийшли сьогодні.
3: Так, бажаю всім міцного здоров'я, вітаю.
2: Я хотів би, знаєте, про що поспілкуватися? Перш за все, про «Центр реінтеграції ветеранів». Скажіть, будь ласка, чим саме займається Центр реінтеграції ветеранів? Тому що, чому я питаю? Тому що ми постійно чуємо, що ось ветерани, вони стійкі, що їм нібито нічого не потрібно, що це люди, які пройшли такі складні випробування, і ну навіщо їм щось допомагати? Взагалі, ми ж постійно чуємо, що це не суспільство має допомагати ветеранам, а ветерани повернуться і наведуть лад. Ви, напевно, теж це чули, і я думаю, що...
3: Так, так, дійсно, ти чув і стикався з такою точкою зору. Не завжди я з нею погоджуюсь. Я вважаю, що в першу чергу ветерани вже багато всього зробили для країни. І якщо зараз вже є ветерани, які в цивільному житті, то означає, що їх звільнили за якоюсь причиною. І перша причина – то поранення. Або ж там сімейні обставини, і то люди, в першу чергу, ті, які вже багато всього віддали нашій державі, і вимагати, і на них ще багато перекладати потреб своїх цивільних і так далі, не завжди буде коректно. Тим не менш, і то я пов'язую там зі створенням, трошки розкажу про історію там створення громадської нашої організації. До війни мав 17 років досвіду роботи в транснаціональних корпораціях, таких як Coca-Cola, Metro Cashenkerry, Philip Morris, на керівних посадах. А 24 лютого 2022 року з ранку я ще був директором з продажу в IT-компанії, а вечором я був командиром взводу вогневої підтримки на Донецькому напрямку – Мар'їнка, Вугледар. Після поранення в 23-му році почав повертатися до цивільного життя, був звільнений з лав ЗСУ, і постало питання того, чим же далі зайнятися. Намагався якомога швидше повернутися на роботу і, мабуть, зробив одну з таких великих помилок, бо не дав собі там часу на відпочинок, на адаптацію, входження в цю цивільну, в цивільну сферу. От, і зразу пішов на роботу, де мене спитали, попросив мене аудієнції зі мною наш CEO компанії, да, і каже, я тобі задам декілька таких, ну, незручних питань. Перше питання було, яку кількість людей я вбив? А друге питання, чи бачив я, як гинуть мої побратими і так далі, я, звісно, відповів на ті всі питання, але після того 2 місяці майже не спав. І от, маючи той там тренерський досвід, мав тренерський досвід там з бізнес-сфери, тобто там в Coca-Cola, Metro Cashenkerry, є сертифікованим тренером, то вирішив трошки змінити цю ситуацію, адже розуміючи, що навіть CEO в IT-компанії великій не розуміє, як спілкуватися з ветеранами. Тоді я започаткував ряд тренінгових програм, таких як там особливості спілкування з ветеранами, для корпоративного сектору, то побудова інклюзивної кадрової політики, яку ми впроваджуємо і зараз там разом з Києво-Могилянською академією. І ряд програм для HR-ів, для керівників, як спілкуватися та керувати, ну, менеджерити процес саме от з ветеранами і побудувати грамотну, правильну, інклюзивну політику. Тож, виходячи з того досвіду, наразі вже започаткували з побратимами громадську організацію, яка в першу чергу націлена на створення навчального контенту і навчати комерційний корпоративний сектор щодо повернення побратимів, і тим самим я хочу то допомогти. Ну, а другий напрямок громадської організації, він направлений на розвиток навчального процесу для ветеранів щодо створення своєї власної справи. Через свій особистий досвід я передаю, створюю програми, як створити власну справу, як започаткувати, де взяти фінансування. Вона наповнена гарним контентом з точки зору там створення ідеї, бухгалтерського обліку, всього необхідного, того, що потрібно зараз кожному там ветерану для створення. І другий такий для побратимів в мене напрямок для ветеранів, ветеранок, звісно ж, то як знайти роботу мрії? Адже не всі ветерани хочуть започаткувати свою власну справу. Багато хто хотів би змінити просто своє життя і влаштуватися. І я завжди кажу про те, що кінець служби або ж там наш ветеран, коли приходить, то не фініш, то початок. Початок великого нового, і можна зараз багато досить ресурсів, інструментів для того, щоб розпочати своє життя по-новому, і так можливо, якби, яке б воно не було там до війни.
2: Мені дуже цікаво цей момент взаємодії з власниками бізнесів, чи з CEO, чи там з HR-менеджерами. А ви якось їх шукаєте, чи вони вас шукають? Якщо ви один одного розшукали, то як далі будується взаємодія? Вони приходять і вам кажуть, скажіть, будь ласка, а що ми можемо питати у ветеранів, а що не можемо питати? Що ми можемо давати які завдання, а що не можемо? От як це, от саме ці процеси, як відбуваються?
3: Відбувається тут досить просто. Все більше компаній в Україні задумаються і відчувають проблематику головну, яка зараз є, то кадри на роботі. І всі прекрасно вже зрозуміли, я сподіваюся, до того, що ми маємо готуватися. Готуватися в кожній нашій компанії, будь-то державна установа або ж там то приватний сектор, до повернення військових, до повернення ветеранів і розуміння вибудови правильного процесу, адаптації їх на робочому місці і потім побудови правильного робочого процесу. Тож, є за допомогою там різних програм, CMM-менеджменту, зі мною зв'язуються, як правило, то представники HR, HR-и, вони трошки знають про то, вони бачили, як правило, зараз учасниці HR-и вже щось читали і знаходять там інформацію, але для повноцінного навчання там свого персоналу вони розуміють, що потрібна якась тренінгова активність, да? Або ж то може бути якісь відео-уроки, але краще, коли то відбувається на засадах рівний рівному, або там нічого для ветеранів без ветеранів. Тому мене як ветерана запрошують на підприємство, ми узгоджуємо програму, тобто вона може бути там на модульної системи, тобто там по 3 години кожен день, або ж там 2 тренінгові дня, або ж один тренінговий день. І де я на прикладі, на особистому досвіді показую повністю шлях ветерана. Я взяв за модель, і мені вона дуже подобається, можна її знайти, вона в відкритому доступі, то матеріали так і називаються «Шлях ветерана». Модель його повернення до життя від міжнародної організації IREX, яка займається реінтеграцією ветеранів, та від Ветеран Хабу. Вони її ще розробили, якщо я не помиляюсь, там в 2019 році. Але вона дуже гарно відображає от шлях людини там до вступлення в військо, після, будь-які варіанти, час адаптації, можливі варіанти і переходження. І я роблю то спеціально, дуже люблю використовувати свої фотографії з війська, з сім'єю, для того, щоб наочно показати, що відбувається, на якому етапі. І той тренінг, він складається, про є блок окремий про міфи про ветеранів, з приводу наявності ПТСР, що всім ветеранам необхідна допомога психологічна в обов'язковому порядку, про те, які питання можна задавати військовим, які репліки не можна казати, про те, що можна питати, про те, що не можна питати. Загалом і конкретні, досить такі конкретні поради щодо створення правильної інклюзивної кадрової політики на підприємстві. Тобто прописано, коли ми починаємо комунікувати, якщо то вже співробітники, які зараз війську, і бо з тим багато проблем, прогавин там у HR-ів є, і є такі життєві там приклади, коли я бачив, як з ветеранами обходяться їх роботодавці. Тому от повністю наповнену таку, як спочатку інформацію про мене, як то було у мене, після того окремо виокремлюю інформацію, як спілкуватися, ну і в кінці то поради, інструкція щодо правильної взаємодії, комунікації з ветеранами і або ж військовослужбовцями, які зараз знаходяться на службі. Як правило, проводжу, знаєте, там до тренінгове тестування, після тренінгового, якщо люди там не всі там вказували раніше, там чи буде їм там можливо, чи відповідає нагальним потребам така тренінгова активність, да, то верніше, там 24-го року більшість вказувала, що ні. І коли ти вказуєш в графі, чи є поряд з вами там в неробочий час або в робочий час з вами поряд ветерани, то багато вказували, що ні. То за 2025 рік, 2026 рік, то я вже бачу, що то в 100% люди розуміють, що то потрібно знати, люди відповідають, що майже всі, у всіх є хтось уже в війську, і всі розуміють важливість того, що необхідно необхідно правильно вибудовувати комунікацію, будь-то сусід, батько, чоловік, син, будь-хто. Тому люди зараз багато виявляють інтереси до цієї теми.
2: Максим, скажіть, будь ласка, а може ви згадаєте якісь питання від представників бізнесу, які вам здались найбільш дивними, чи, може, навіть лякаючими? Що таке вони у вас питали, що вам би самому ніколи б на думку не спало?
3: Одне з запитань, чи можна людини, чи можна садити ветерана в open space поряд з іншими людьми? Ви уявляєте? Тобто, і то був серйозно задане таке питання. Ну, тобто, ви самі розумієте, ну, то відносяться як майже не до людини, чи настільки багато страхів і міфів в нас, що ми не розуміємо, що то така ж людина, що то просто людина з додатковим досвідом, причому, як правило, той досвід дуже цінується, і про те, якщо захочете, трошки розповім, після того, які сильні сторони ветеранів, які там додаткові скілси, як кажуть. Питання були з різного роду, чи потрібно робити, проходити детектор брехні, після повернення з війни, причому на моє питання, для чого, ну, можливо, він щось там нам не договорює. Я кажу, ну, будь-яка людина може не договорювати, особливо після травматичних подій, і то неправильно і не просто не те, що там направляти після там того, як вона повернулася на детектор брехні, або там на детектор аналізувати, а взагалі, ну, не завжди то, і зараз ще багато питань з приводу, скажімо,
2: моральної
3: так, моральної сторони цього аспекту, і що ви хочете питати у ветерана, да? Ну, всім дуже цікаво, ви знаєте, дуже багато в наше суспільство не звикло до зони відповідної. У кожної людини є своя індивідуальна зона, да? І вона, і цікавості немає меж, і люди намагаються в неї влізти. Як правило, ветерани то сприймають не дуже гарно, і я сам як ветеран, я дуже не люблю розповідати багато всього про війну, або ж відповідати на якісь там питання, які не стосуються зовсім нагальних потреб і не за темою розмови.
2: Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому досі багато хто в суспільстві не розуміє, як спілкуватися з ветеранами? Чому досі багато людей, які не розуміють от саму природу, ну, взаємовідносин між людьми в колективі, що і от те, що ви привели як приклад, що до ветеранів ставляться як by default небезпечної людини. Чому так сталося? Ну, країна у війні перебуває вже більш десятиліття. Країна перебуває в дуже важкій війні. В нас ветеранів, ну, вже людей, які пройшли війну, вже десятки, якщо не сотні тисяч, я думаю, що вже сотні тисяч людей. Чому досі немає цього розуміння? Що таке, що нас відділяє?
3: Так, дійсно, то дуже така велика проблема. Наразі, за інформацією від Міністерства ветеранів і від Українського ветеранського фонду, то в нас понад 1,6 мільйона ветеранів. І понад 5 мільйонів то учасників бойових дій або ж членів сімей загинувших військових. І по моїх підрахунках приблизно то вже там 19-20% працеспроможного населення. І ми мусимо то знати. Тепер до питання, чому ж ми того не знаємо? Бо люди, знаєте, для, скажімо так, то травма і травмуючий досвід майже є зараз у всіх українців. На мою точку зору, люди намагаються себе жити в своїй кожній, скажімо так, в окремому бункері, то бункерні відносини, і не хочуть виходити за рамки своєї там якоїсь там, от свого бункера не хочу виходити, поки їх то не стосується. І, на жаль, не всі оцінюють правильно кількість і розуміння того, що зараз така кількість ветеранів навколо, і то окремо виходить навіть з інклюзивної якоїсь групи, да, в кількісну таку, що їх дуже багато. Да. І на рівні держави, на рівні комерційного сектору, нам потрібно трошки більше про це говорити, потрібно більше того робити, того акценту і уваги на навчання і розповідати і дітям, і говорити з суспільством про те, як ми можемо разом так створювати майбутнє нашої країни завдяки таким місткам комунікації, да, спілкування, поваги, шани, і тоді разом, якщо ми зробимо правильну комунікацію, правильно будуть знати, хто як говорити, як допомогти швидше повернутися до цивільного життя, від того залежить успіх всієї нації.
2: Я зараз розумію, що я попрошу вас там піти на там певний такий, на певну маніпуляцію, але тим не менш, скажіть, будь ласка, а є якісь перші прості поради для власників бізнесу, для керівників бізнесу, як взагалі працювати з людьми, у яких є досвід бойових дій чи досвід служби в армії протягом кількох місяців чи багатьох років?
3: По-перше, відноситись як до людей, в першу чергу. Не як до чогось особливого або до чогось проблемного з точки зору їх досвіду. Людина з бойовим досвідом, вона має додатковий бойовий досвід. З того є позитивні багато скілсів, бо таке, як там швидке навчання, то лідерство, то відповідальність, то дисципліна. Є дуже багато переваг, які надає бойовий досвід, його можна відповідно підлаштувати під будь-який напрямок і знайти відповідну людину на, так, як кажуть, там key people and key position, да? І, тобто ключових людей на ключові позиції можна завдяки цьому досвіду. З таких порад, то перше, не чого не вигадувати сам собі, да? Не вигадувати для своїх HR-ів, не вигадувати нічого там всередині своєї компанії, потрібно сісти і спокійно поговорити з людиною. Що для неї буде зручно, що буде незручно, спитати, як ветеран то бачить, які теми для нього нормальні для спілкування. Як правило, людина все скаже. І відноситися в першу чергу як до людини, але спитати і створити відверту розмову про те, як буде комфортніше разом створювати успішний продукт, успішний сервіс, успішне середовище для роботи в компанії. Є ряд порад там для HR-ів, коли вони викладають, тобто про те, щоб писали одразу. Зараз вже то робиться там і на платформах на великих, як Work.ua, там окремо є блоки там для ветеранів. Да? Але HR-ам є порада, тобто як розмовляти, як правильно задавати питання з точки зору бойового досвіду, бо армія – це для мене як ще одна країна, знаєте, тобто як величезна-величезна компанія. Там є і логісти професійні, там є повара професійні, там є фінансисти, юристи.
2: Насправді більш фахів, ніж в мирному житті.
3: Так.
2: Це 100%.
3: Так, і той досвід потрібно правильно просто зрозуміти, але задавати питання і флоу, тобто тематику розмови HR має підготуватися. Да? Все ж таки розуміти, щоб не задати там питання, яке може там наштовхнути людину до негативних травмуючих спогадів.
2: Те саме питання, але вже стосовно ветеранів. До чого, скажімо так, як ветерани мають поводитися, до чого бути готовими, коли повертаються з армії і приходять в звичайне життя, влаштовуються кудись на роботу, в приватні компанії чи в держустанову?
3: Тут немає, знаєте, одної там простої інструкції, бо скільки ветеранів, стільки особистих кейсів. Різний досвід, різні травмуючі події, тому для кожної людини, як правило, потрібно підбирати свою поведінкову модель. Першу про те, що тут і для громадського сектора, для громадського сектору, точно також і для ветеранів, потрібно, щоб ветеранів спочатку розуміли, тобто розуміння. Після того тільки підтримка, бо підтримка без розуміння потреби ніколи не допомагає. Ветерану в першу чергу не замикатися. Так, ну, то моя порада, то не є інструкцією, то є порадою. Не замикатися, знайти людей, з якими буде комфортно говорити, з якими комфортно поговорити про майбутнє. А для мене така з особистого досвіду, то спільноти ветеранів стали. На жаль, в мене майже друзів з попереднього життя немає. Мені вийшло так, що мені ні про що з ними розмовляти. Да? І тому для мене найкраща спільнота то зараз побратимів, ветеранів по всій країні, знайти саме напрямок, от який тебе цікавить. І, як правило, зараз вони є. Тобто, якщо то бізнес, є там спілка і підприємців, і ветеранів. Є зараз багато програм від багатьох, там і державні програми, і комерційного сектора. Там, де створюються класні, сучасні спільноти, в яких дуже приємно знаходитися, дуже приємно отримувати знання, спілкуватися, і то дуже корисно. Ну і для мене саме головний рецепт, тобто як би, і коли я повертався, і то мам, я з великою шаною кажу, то мені дуже сильно допомогла сім'я. Сім'я, яка в мене дружина, дитина, батьки, сестра, які мені дуже допомогли в плані того, що вони зі мною розмовляли, вони чули мене, вони готувалися до того, коли я повертався, і то для мене дуже круто було. Потім, то перший сенс мого життя, тобто то сім'я, заради чого, в принципі, то ми все і робили. От, і відповідно, якщо сім'ї немає, то громада, потрібно з громаді до того готуватися. Але ж все ж таки у кожного свій шлях.
2: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемося за кілька хвилин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
1: Для довідки.
5: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи автозаправок на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов запевнив, всі АЗС в регіоні працюють у штатному режимі. Дефіциту пального немає. За його словами, разом з представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських університетів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Ну а на Одещині біля пункту пропуску Рені Джурджулешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили в Міністерстві розвитку інфраструктури і транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з 5 таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Максима, ви згадали про те, що армія взагалі як окрема країна. А потім ви згадали, що є прям ціло якісь кластери, де ветерани працюють з ветеранами, і комфортно, вам в тому числі комфортно. Скажіть, будь ласка, а чи існує небезпека, що от так це і залишиться окрема країна? І що в нас буде дві країни всередині однієї? Оце буде країна, де працюють ветерани з ветеранами, вони один одному допомагають, вони один на одного орієнтовані, а ось тут інша країна, набагато більше, до речі, це ось ці цивільні люди, які, навіщо їм шукати якусь спільну мову з ветеранами, якщо їм там нібито комфортно один з одним, і навіщо нам туди лізти, подумаєте, цивільні, що ми там будемо їм заважати. Чи є така небезпека? Якщо вона є, то як її подолати?
3: З вами абсолютно погоджуюсь, що є такі питання, є такі настрої, і то я рахую, що найбільшою проблемою може стати нашого суспільства – це сепарація, да, відокремлення там цивільних від військових, між прочим, між військовими також інколи там ветерани, які брали участь там з 14-го року, цієї війни, і то найгірше для нашої для нашого суспільства і найбільший подарунок для ворога, бо таким чином ми починаємо протидіяти всередині, да, нашої країни. Для мене найкращий вихід, коли ми всі живемо загально, спілкуємося і розуміємо один одного. Повірте, я майже не зустрічав там ситуації, коли б ветеран би не хотів би бути цивільним, так? Він хоче бути цивільним, в нього і просто інший досвід. І великою проблемою стає тим, що є цивільні, які не хочуть, щоб були ветерани, але ми не можемо від того відмовитися, і в майбутньому Україна то країна ветеранів, так? Бо ми зараз бачимо 1,6 мільйонів зараз, а при такій кількості і то розуміння, що війна ще триває і вона буде тривати, я сподіваюся, недовго, але ми мусимо готуватися до довгих бойових дій. Тому про те, що є така точка зору, але ми мусимо, як українці, зробити все для того, щоб не було сепарації. От, і відокремлення військових, не від військових, цивільних, між військовими і так далі.
2: Скажіть, от чесно, за вашим власним досвідом, оцей досвід бойових дій, він для роботодавця, скоріше, плюс чи мінус? Якого скоріше шукають зараз роботодавця? Людину, у якої є цей досвід, людина зі статусом ветерана, чи людину, яка не пішла до війська, не будемо зараз нікого засуджувати, за різних причин це може статися, це може відбуватися, але тим не менш, хто більш цікавий роботодавцю? Людина зі статусом ветерана, чи людина, яка ніколи не була у війську?
3: Давайте з самого початку. великі корпорації, великий бізнес та і середній бізнес, він дуже інертний. В плані того, що є загальна схема, як працювати, з нею працювати зручно. Да? Ми наймаємо цивільних, в нас для них там є система адаптації, а от систему для ветеранів, її потрібно вигадувати, правильно розробити, не всі то вміють. Тому бізнес, як мені вважається, в першу чергу зараз хотів би працювати по своїй звичайній схемі, наймати цивільних людей без військового досвіду. Але ті бізнеси, які вже зрозуміли, що в них іншого вибору немає, і в українського суспільства немає іншого вибору, як тільки працевлаштовувати або ж робити самозайнятість для ветеранів, бо без того не буде в нас працювати зовсім економіка. Тобто, що зараз бізнес може, ті бізнеса, які своєчасно пішли, підписали там 12 головних тверджень щодо дружнього для ветеранів підприємництва, бізнесу, вони вже розуміють переваги. Тобто ті, хто вже почав готуватися, адаптовувати свої системи підприємницькі, підприємства до прийому ветеранів, ті вже зрозуміли абсолютні переваги. Перша перевага, то в першу чергу не потрібно бронювати, не потрібно витрачати додаткові кошти, на то, по-друге, можна бути впевненим, що людину, в яку ви вкладаєте зараз там навчання, сили, перекваліфікації і так далі, то вона вже швидко не піде. По-друге, то, як я і казав, є ряд переваг людини з бойовим досвідом, які цінуються найвище. Дуже HR то зараз цінують, особливо дуже складні компетенції, які є дуже дорогими для розвитку. Тобто, то, наприклад, компетенція, вона так і називається, то прийняття рішень в умовах невизначеності. То у військових всіх. Зараз компанія витрачає для свого менеджменту, для топ-менеджменту величезні кошти. А коли приходить військовий, повірте, у кожного військового та компетенція вже розвинена. Друге, то лідерство, да, того, чого вчать зараз. Війську понад дві людини вже буде один лідер. І то ті навички, там швидке навчання, звісно, бо в армії то питання не про кар'єрний ріст, да? І в війську то не про кар'єрний розвиток, то про можливість бути живим. Да? Тому ті навички розвилися в армії дуже швидко. Ті, хто ще не адаптовували свої там програми і ще не готувався, я дуже раджу вже почати, бо іншого варіанта в українського бізнесу немає. Окрім, як розробляти, готуватися до прийому ветеранів на роботу. І чим якісніше то буде зроблено, тим швидше підприємство може стати на ноги і розвиватися, і йти далі.
2: Ви згадали про навички, які люди набувають під час служби у війську, але якісь навички набуваються, а якісь навички втрачаються. Так. Я впевнений, що у вас теж є такі знайомі. Я перепрошую, в мене є колишній колега, який більш 2 років у війську, він був редактором, він зараз каже, я не уявляю, як я повернусь до цієї роботи, тому що я вже забув за ці 2 з копійками років, я забув, як працювати з текстами. Я не пам'ятаю, що з цим робити, я не можу відрізнити погане від хорошого, в мене зовсім менше була зайнята голова, я не уявляю, каже він, як я повернусь і буду цим займатися знову. Ну, що в такому, що тут можна зробити, як повернути ці навички, які дійсно дуже швидко якісь кудись просто зникають?
3: Я трошки розкажу тут про свій досвід, коли повернувся зразу після війни, прийшов в свій офіс, я пам'ятаю, ну, а ти не можна ж так взяти і вийти з війська, в тебе ж є там побратими, ви переписуєтесь весь час, ви весь час на зв'язку, там хочеться зрозуміти, як допомогти. Їм. І я пам'ятаю такий момент, коли ми сидимо і вирішуємо в IT-компанії, вирішуємо, якого кольору на сайті буде шрифт. А мені в WhatsApp приходить повідомлення, чи сигнал, я не пам'ятаю, приходить, що там один з побратимів 300, один 200. І я думаю, от розуміння, господі, що, чим же я зараз займаюсь, да? Який колір шрифта, та? І то розуміння, знаєте, переосмислення, і кожен має, от чому я кажу, що потрібен час там для адаптації, щоб ветерани не поспішали, бо для мене то був другий шанс змінити своє життя, і для багатьох то є можливість змінити своє життя. Сенс в тій роботі, якою займався там ветеран, до війни ветеран, може для нього то вже вона не має сенсу. Якщо немає інтересу до роботи, ви самі розумієте, що не буде ефективності ніякої. Тому потрібно зрозуміти, знайти свій сенс і максимально пов'язати, а можливо то розпочати взагалі свою підприємницьку діяльність, як в мене то вийшло. Да? Я зрозумів, що можливо то працював в великих компаніях на гарних позиціях з гарною заробітною платнею, і мені дуже хотілося завжди відкрити своє підприємство, але було боязко, да? І так все добре, в зоні комфорту своїй був, але після війни, оскільки там є і наслідки поранень, я вирішив спробувати і використав можливості наявні там грантові програми для ветеранів, програми розвитку для ветеранів. І ви знаєте, я дуже зараз не жалкую, що я це зробив і розпочав, бо для мене відкрилися нові можливості мого життя, і я про те намагаюся теж там на побратимам казати про те, що можливо так, щось ми після поранень, після травм, ми щось, чогось навіть і фізично чогось не можемо. Але саме час подумати про те, чим би ми хотіли займатися і використати шанс в своєму житті, можливо, зовсім інший сенс, можливо, зовсім інші навички, і в мене наслідки поранення такі, що я там не можу багато зараз працювати, наприклад, з мерехтливими екранами, воно там діє на мозок, викликає там судомості, напади часті, а моя вся робота з попереднього життя, вона все про аналітику, великі екрани, в ІТ-сфері в мене три, взагалі, взагалі там екрани стояли, і я зараз того не можу робити, тому я от і розпочав там свій проєкт по-іншому. Тому через отаку призму власного досвіду хотів би сказати, що не втрачаємо свої шанси і, можливо, знаходимо нові сенси і, виходячи з того, своє життя починаємо, можливо, по-новому, або, можливо, з новим поглядом на своє життя.
2: От це теж для мене дуже важлива історія, про це у вас спитати і це зрозуміти. Ви сказали про те, що, ну, можливо, це вже не твоє, якщо ти до цього хист якийсь втратив, але уявляємо собі звичайну історію. Людина звільняється з війська, треба себе шукати в цивільному, в новому житті, в зовсім новому житті. Куди йти, до кого йти? Треба гроші, треба вдома сідати, теж не, ну, йдеш туди, чим ти звик займатися. Так. І там воно не твоє, воно тисне на тебе. І як оці крок зробити, щоб піти кудись, де усвідомити нарешті, що це не твоє, і піти на цей ризик, а це ж дійсно ризик, так, це для кожного величезний ризик. Що треба зробити? Як штовхнути самого себе на це поле незнайомого ризику абсолютно?
3: Тут я можу спиратися, як ми казали, то скільки ветеранів, стільки і ситуацій, да, потрібно підходити до кожної ситуації конкретно. Але я в своєму житті, от і можу про те розповісти, то не, знову ж таки, не інструкція, то як я робив, да. Я повернувся на те місце роботи, на якому я був. Мене чекали, і в тому мені там повезло, мене чекали, але я вирішив, що я хочу займатися іншою справою. Да. Я потрошки почав. Я нікуди не звільнявся, я виконував свою роботу, але паралельно я шукав можливості. І наразі в нас багато зараз можливостей, де їх шукати. Шукаємо ми їх там через телеграм-канали, навіть такі сайти. Перший сайт, який можу порадити, то Міністерство ветеранів. Нашого є телеграм-канал або на сайт заходьте, і там багато різних програм і багато можливостей. Тобто, починаючи від ресурсу з працевлаштування, зі списком саме для ветеранів і компаній, які рекомендують Міністерство ветеранів, тобто вони зв'язалися і розуміють, що і компанії розуміють, що вони шукають ветерани, і ветерани розуміють, що ці компанії вже налаштували свою там систему до ветеранів. Тобто можна знайти там роботу. По-друге, багато програм зараз є грантових програм з елементами навчаннями від як від держави, точно також є і від корпоративного сектору. Є Український ветеранський фонд, вони кожні там декілька місяців роблять конкурс, так і називається «Варто», де можна отримати фінансування на розвиток власної справи. Є канал, я його дуже рекомендую, він так і називається «Можливості для ветеранів». Ви заходите там, починаючи від якихось культурно-масових якихось заходів, яких ви можете прийняти участь, до грантових можливостей, або як зараз там пропозиції щодо співпраці з громадським сектором, там школи дипломатії, школи лідерства, тобто можливості зараз, або інформація про спорт, бо багато побратимів от вирішили, і я дійсно радію, тому люди знайшли себе в спорті. Є гарні приклади, коли людина стала от спортсменом зараз, і після, і от саме в ветеранському напрямку зараз і подорожують різними країнами, і знаходиться в спільноті людей і поціновувачів однієї точки зору. Тим самим можна подивитися на будь-які можливості. Слава Богу, вони зараз є і від держави, і від корпоративного сектору. Вибрати та спробувати. Тобто, самі отакі от грантові програми, коли в тебе є там фінансування, вони допомагають зробити той важкий шаг ризику. Да, відмовитися від чогось того, що в тебе завжди там було або є, зробити. Тобто, надається фінансування. Фінансування може бути там від 500 там, до 1,5 мільйона в одній грантовій програмі, тому, в принципі, на такі кошти вже можна думати, як щось розвивати, започаткувати власну справу.
2: Повернемось все ж таки до працевлаштування, не до власної справи, а до працевлаштування. За власним вашим досвідом, от ви приходите умовно, вас викликали кудись допомогти, провести якісь тренінги, допомогти HR-ам чи іншим, значить, якимось відділом почати нормально співпрацювати з ветеранами. Є якісь ознаки, по яких ви розумієте, о, от тут вони вміють, от тут вони хочуть, от тут вони готові працювати з ветеранами. А ось тут ви дивитесь, ні, от вони роблять те, вони кажуть те, в них так влаштовано, в них якийсь процес влаштований так, що я ось точно можу сказати, що тут вони не готові, не хочуть працювати з ветеранами. Є у вас такі в голові ознаки?
3: Є така, саме головна ознака, то кількість ветеранів, яких вже працює. Ага. Да? Ну, тобто, компанія, яка дружня до ветеранів і не просто то декларує. Вона завжди може то підтвердити і сказати, що в нас вже працює там відсотковому складі від загальної кількості там всіх співробітників там 30% ветеранів. Або ж в нас там працевлаштовано там, як у компанії МХП, да, величезного агрохолдингу, і вони дуже передові в тому напрямку. В них тут тисячі вже ветеранів, які повернулися, і вони працюють там. Якби компанія не була готова, якщо б вона не шанувливо там ставилася, якщо б вона не мала програми там адаптації, то, звісно, там не працювала така кількість ветеранів. Коли не працює, коли компанія скрізь заявляє про те, що ми дружні до ветеранів, ми готові працевлаштовувати, але ветеранів там не працює. Все дуже просто.
2: В нас не так багато часу залишилось, буквально там 3-4 хвилини. Хотів спитати про ваш власний досвід побудови своєї справи. Ви наважились, ви трохи про це розповіли, про те, що ви не звільнялися, але в якийсь момент все ж таки звільнилися. Так. Коли це сталося, коли ви зрозуміли, що ви вже готові до того, щоб просто працювати тільки на себе і працювати тільки з собою?
3: Так, я звільнився в січні 2023 року, приблизно рік в мене було розуміння адаптації, соціалізації і що я хочу робити далі. Започаткував власну справу я в 2024 році. Все почалося з гранту від Українського ветеранського фонду на досить незвичайну та цікаву ідею, яку я приніс там і винашував собі там з окопів, і після того дуже допомогла та ідея для мого подолання ПТСР. І ту ідею, яку я хочу передавати через призму особистого досвіду по сестрам, по братимам, то оренда будиночків на колесах для відновлення військових та відпочинку цивільних. І побудову сучасних автокемпінгів, проєкт я назвав «Мандри in UA». Дійсно, дуже допомагає. То в мене є два напрямки, він так і називається, там «Увал в будиночку на колесах», то військовослужбовцям, яким потрібно за один тиждень встигнути абсолютно все, поїхати і до батьків, і побути з дружиною або там з дитиною, і поїхати і відпочити, то зараз в мене беруть отакий будиночок на колесах, наприклад, там в місті Дніпро, подорожують по всій Україні, потім можуть там залишити, і то допомагає вмотивуватися, бо ти бачиш, заради чого, то, як правило, ти з сім'єю проводиш час один на одинці в мальовничій, гарній нашій природі українській, і ти розумієш, то, скажімо так, ескейп відпочинок, тобто то побіг відпочинок, але
2: втеча.
3: То, втеча, так, то втеча від великих міст, і я то сам прийшов, знаєте, в великі міста, по відчуттю майже війни немає, салатові ламборджині русський шансон грає, і для того, щоб хоч трошки прийти до себе, зрозуміти, відпочити, як військовослужбовцям, так і ветеранам, то ніяк нема кращого такий от бізнес. В мене то причіпи, в мене вже їх 4, можна їх чіпляти за будь-якою машиною, не потрібні додаткові права. Зараз вже понад з 2024 року вже 58 військовослужбовці тільки відпочили. В мене, звісно, що як елемент соціального підприємництва, там і на роботу я беру тільки учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ну, для побратимів я, звісно ж, кожна третя доба безкоштовна, щоб було цікаво, і то ми зашили зразу в математику бізнеса. Ну, і на частину прибутку ми розбудовуємо інклюзивні доріжки для того, щоб всі могли побачити українські красоти, не тільки люди без травм або травморухового апарата. Наразі будую, в мене в планах побудувати перший в Україні сучасний автокемпінг. Оскільки в нас цієї культури немає, я відповідальний за правильний розвиток цього напрямку туризму, екотуризму або ж відпочинку такого, тому зараз будую перший в Україні сучасний автокемпінг на Закарпатті і сподіваюся, з такою новою культурою у нас все вийде і будуть мандри in UA.
2: Дякую вам, Максиме, дякую. На цьому все. Наш час вичерпано. До побачення, на все добре.
3: До побачення, дякую вам.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження.

0: кулінарних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський прибув на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом до Білого Дому. Лідери, зокрема, обговорять оборонну співпрацю, можливе виробництво ракет для «Петріот» в Україні та санкційний законопроект Грема Блюменталя. Згодом президент зустрінеться у Сенаті зі співавторами законопроекту щодо санкцій проти Росії. Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів досягла згоди щодо остаточного тексту законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії. Голосування відбудеться вже незабаром. Документ надає Дональду Трампу нові повноваження для економічного тиску на країни, що купують російські енергоносії. Зокрема, він дозволяє застосовувати додаткові мита до 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також до 5 держав, що допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Документ також передбачає можливість запровадження загального мита у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США. Процедурне голосування за законопроект в Сенаті заплановане на кінець дня 28 липня. Водночас Палата представників вже пішла на серпневі канікули, тому остаточне ухвалення документа і набуття ним чинності можливе не раніше вересня. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки у даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень «Нафтогазу» та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються

Це близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що й надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, аби зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Пентагон розпочав перегляд розміщення американських військ у Європі. У Вашингтоні заявляють, що хочуть, аби європейські країни більше відповідали за власну оборону, аби зробити НАТО сильнішим і більш збалансованим союзом. У межах перегляду Сполучені Штати обіцяють оцінять, скільки військових сил потрібно залишити в Європі та як змінити їхню роль з урахуванням нових загроз. Рішення ухвалюватимуть після консультації з союзниками по НАТО та американським Конгресом. Ну а київське «Динамо» вже 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Радію нашій зустрічі. Кожна така зустріч – це як подарунок. Взагалі, кожен день для нас з вами – це як подарунок. Отже, починаємо. Слава Україні! Зараз з нами на зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Очевидно, ви розумієте, що ми будемо говорити про те, що у нас відбувається в країні з пальним. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Я думаю, що зараз багато людей, хто за кермом, уважно слухають, щоб розуміти, що буде далі, що зараз і що буде далі. От що зараз, я навіть чек з собою прихопив. Я залився дизелем, це було за півгодини до нашої з вами зустрічі в ефірі, щойно буквально. Літр коштує 89 гривень 95 копійок, ну, тобто, вважайте, 90 гривень літр, так, по великому рахунку. А щось мої суб'єктивні відчуття підказують, що вартість пального в Україні дорожчає, так? Які причини?
2: Причини, я думаю, всім відомі, зрозумілі. Це війна в Ірані, нове загострення. І якщо на початку липня це було 70-72 долари за барель нафти, то сьогодні, ну, на минулого тижня це було вже 100. От зараз якесь там пару днів, як іде охолодження, але характерна інша ситуація, що якщо нафта там впала, пишуть, там уже 82, от, то ціни на пальне, саме на нафтопродукти, дизель, бензин, вони зростають. Вони не те, що не впали, вони ще ростуть. Це говорить про те, що в світі є дефіцит пального, є дефіцит нафтопереробних потужностей, і, відповідно, от саме пальне дорожче. Дорожче через те, що, по-перше, його недостатньо, по-друге, те, що ми знаходимось в сезоні високого споживання, максимального сезонного споживання. Ну і все це на тлі низьких запасів, оскільки масу запасів з'їли під час першої хвилі кризи цієї навесні. Тому така ситуація, тому ціни і ростуть.
1: Було відчуття, що ціни мають стабілізуватися в зв'язку із тим, що, ну, якось стабілізується ситуація в Ормузькій протоці. Світ буде шукати якісь альтернативні логістичні маршрути. Я так розумію, що те, що зараз відбувається в Ормузькій протоці, воно продовжує суттєво впливати на рівень світових цін і на те, що це не остання межа, скажімо так. Ціни можуть і надалі зростати. Я не помиляюсь?
2: Абсолютно точно. Я скажу так, що сьогодні, наприклад, тут свіжа інформація з нашого моніторингу. Сьогодні у нас максимум цін – це 96 гривень за літр в одній з мереж був зафіксований. А саме цікаве, що одна з оптових пропозицій була 98 гривень за літр. Тобто це гуртовий продаж. Да? Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що є нестача постачань. Тобто є попит і немає адекватної відповіді на нього. Тому ми бачимо такі пропозиції. Тому безумовно, що, ну, якщо ти сьогодні купляєш по 98, ну, ти ж маєш щось там заробити, да, на цьому. Тобто, тому це, ну, от, додаємо, да, там, хоча б там якісь там 5-7 гривень валової маржі там разом з витратами, разом з податками там і так далі, ну, вже маємо орієнтири. Тому поки ситуація виглядає таким чином, досить напружено.
1: Напружено, це точно. І ви праві, до речі, кілька місяців тому ми з вами говорили в ефірі, я у вас запитав, наскільки нам світить, в лапках, так би мовити, перспектива дійти до психологічної позначки в 100 гривень за літр. Ви тоді сказали, ну ні, до цього ще далеко. Як зараз бачимо, вже зовсім недалеко, по суті справи. Але все одно, це краще, відверто кажучи, це краще, коли є дороге пальне, але воно є, можна заправитись. Тому що тим, кому критично треба їздити, вони все одно будуть їздити. Це значно краще, ніж коли пального немає. Але, ми ж з вами знаємо, що Росія взяла курс на винищення української інфраструктури. На цей раз автозаправної інфраструктури б'ють по заправках. У вас взагалі є карта і, ну, якби бачення того, що наробила зараз росіяни з нашим автозаправним комплексом по всій країні?
2: Ну, ми орієнтуємось десь такої централізованої бази немає. Можливо, вона є в ДСНС, але вони її не публікують. Ну, по нашим оцінкам і по нашим відчуттям, десь близько 200 заправних станцій було атаковано. Це не означає, що вони були зруйновані, багато з них відновлюються, різний ступень пошкоджень, починаючи від якихось, скажімо так, косметичних і закінчуючи повним знищенням, коли прилітає просто шахет і нічого не залишається. Тому ситуація така, в основні регіони це безумовно Харківщина, це безумовно Сумщина і це Запоріжжя, тобто це такі найбільш постраждалі, але тут же і Дніпропетровщина, бачимо, що траси Дніпропетровські, Дніпропетровськ, Дніпро-Запоріжжя, Дніпро-Решетілівка, це київська траса, Дніпро-Кривий Ріг, тобто ну, буквально по всіх цих напрямках є, Дніпро-Харків, безумовно, теж, всюди є руйнування, пошкодження, і це не тільки прифронтові да, там території, тобто це і досить глибокі є там атаки, наприклад, тут була атака масова на Пирятин. Пирятин – це, я думаю, що водії багато знають, це на кордоні Полтавської, Київської областей, там великий такий хаб є, там де багато водіїв там зупиняється, багато станцій заправних, інфраструктури дорожні. Ну, от там теж прилітало. Тому ну, масштаби досить відчутні.
1: Відчутні, і те, що ви назвали, ту цифру, вона, в принципі, корелюється з іншим дослідником паливного ринку. Ось Інтер Клемент Молін, а в мережі X, про це повідомляє Апостроф, зазначив, що він самостійно наніс на карту 160 українських АЗС, які зазнали ударів. Ви назвали 200, я думаю, що це ну, приблизно, так би мовити, адекватна оцінка того, що відбувається. Як взагалі виживають власники бізнесу? Тому що, наскільки мені відомо, заправка, автозаправна станція, ну десь в середньому щонайменше мільйон доларів коштує.
2: Ну, тут, в принципі, небагато варіантів. Ти або йдеш з ринку, або намагаєшся на ньому залишатися. Ну, якщо ти йдеш, то ти не просто втратив інфраструктуру, да, там, тобто ти фактично можеш там про своє місце на ринку забути. Тому багато, ну, багато станцій відновлюються. Да, це не таке, це там мільйон, це з красивими фризами, стелами, там, щоб все там було красиво і так далі. Але зараз не до цього, тому фактично це об'єкти, які вузько спеціалізовані, тобто вони будуть продавати тільки пальне, без кави, чаю, там різних сервісів, туалетів і так далі. Ну, це диктує ситуація. Тому, в принципі, багато станцій відновлюються, не всі, безумовно. Є станції, наприклад, от я бачу, що основна проблематика – це на трасах. На трасах – це там, де ну, їх захистити фактично неможливо. Тоді, як в містах, все-таки вони прикриті військовими, все одно пролітають і FPV, і шахеди, але все ж таки, ну, там все-таки складніше це зробити, ну, зруйнувати станцію. Тому там більш такі вони, скажімо так, живучі. На трасах, от я поки не розумію, чи там, я так, як, наскільки я бачу, то ніхто їх особливо не відновлює, тому що, ну, нема перспективи там вистояти, наскільки я так розумію, нема абсолютно прикриття. Ну, що, бере бізнес це, ну, собі на збитки. Тобто і цей бізнес, він же не є виключенням. Тобто ну, у багатьох галузях, там і в аграрній сфері, там і елеватори горять, і під обстрілами, там і техніка, і так далі. Ну це така військова економіка. Тобто, да, але якщо ти зупиняєшся, то у тебе ситуація буде ще гірше. Тому всі намагаються, попри втрати, відновлюватись і якось працювати.
1: Тобто повертаємось до такої аскетичності 90-х років, тому що наші автозаправні комплекси стали ну, такими справжніми осідками цивілізації, з зонами відпочинку, з чудовою кухнею практично ресторанного рівня. Багато іноземців, навіть з країн Європейського Союзу, власне, дивувалися сервісом українських автозаправних комплексів. Я це станціями навіть не можу назвати. Це великі комплекси, які дозволяли відпочивати водіям, пасажирам. Скажіть, історія з поверненням до пересувних бензовозів, особливо на критично важливих трасах, які перебувають під обстрілом, це вже реалії?
2: Безумовно. Так, безумовно, на бензовози теж іде полювання, багато водіїв відмовляються їздити, ну, але ж є й такі, хто сідає за кермо і їде. Це реальний героїзм, такий як і водіїв, так і працівників заправних станцій. Всі, насправді, навіть і в тилових, так би мовити, регіонах, всі бачать, як потерпають колеги, всі переживають. Ну, є таке... Це досить сильне нервування, тому що дійсно бачимо, що ворог просто скаженіє, і насправді це, ну, це елементарний тероризм, а крім того, я так розумію, що для них ця програма по знищенню заправок, вона ще важлива з точки зору пропаганди. Ну, вони просто там бісяться, вони от показують ці палаючі заправні станції, і я так розумію, що у них розрахунок на те, що... росіяни, які стоять в чергах за бензином на бензоколонках, щоб вони теж там раділи, да, що от там влада не опускає рук, мститься українцям там і так далі. Що не тільки нам погано, їм теж погано. Тобто я бачу, що цей вектор, вони, ну, воно само по собі, знаєте, воно ж горить, да, там це там вибухає. Тобто, ну, це ефектні кадри. І от вони, я так розумію, що це одна з основних цілей того, що вони роблять. Тому що перекрити споживання, ну, там, постачання пального, це дуже складно, насправді. Тобто пальне їзде. Ну, от вибили вони на... Зараз повідомлення широко, я бачу, розійшлося про знищення заправок всіх на трасі там, Харків, Харків, Полтава. Ну, окей, ну, там 120 кілометрів, здається, чи 130. Ну, будь-яка машина цю відстань проїде без пального, без дозаправки. Тобто, ну да, це буде не так, можливо, комусь там хотілося десь зупинитися, кави, чаю випити, там ще щось. Ну так, доведеться змінювати свій графік, доведеться більш організованими бути, заправлятися, значить, ну, в обласних центрах, значить, їхати без дозаправки, там, до, ну і так далі. Тобто, да, буде складніше, але це ж не значить, що це безвихідь. Тобто, ну, пального достатньо, заправних станцій багато, ну, відповідно, ну, ніяких цілей в плані, там, щоб знекровити регіони якісь прифронтові, ну це нереальна задача, ну я особисто в це не вірю.
1: А скажіть, взагалі, в принципі, історія із захистом автозаправних комплексів, а вона може спрацювати? У нас в країні чи то вже сформована, чи формується мала протиповітряна оборона? Що я маю на увазі? Вогневі групи поблизу автозаправних комплексів. Далі, всілякі антидронові штучки, які вже придумані, як реп-системи, так і різноманітні сітки, як морського типу, так і металеві, з тим, щоб захиститися, принаймні, від ударів безпілотників. А мені здається, що це головна зброя проти українських АЗС, яку використовує ворог.
2: Насправді, так, якщо подивитися, ну, ті ж ролики, які росіяни постять, да, там радісно, то літають ці FPV там і по Харкову, і Запоріжжя залітають, на жаль, досить просто. От, тому намагаються щось робити, але, ну, там сітка, вона тебе там врятує від FPV, але від шахеда або ланцета, ну, не рятує. А такі атаки теж, ну, не рідкість. Багато таких кадрів, коли прямо шахет летить в заправку. Тому, ну, такими, скажімо так, пасивний захист, це там мішки з піском, це зараз от ставлять укриття мобільні для персоналу, для відвідувачів. Тобто, таким чином, ну і все це, звісно, що це вже на такі фортифікаційні споруди нагадує більше, ніж заправну станцію, але, ну, як то можуть, що чим багаті, як то кажуть. Ну і військові все більше підключаються. Бачу, що хоча б зараз уже те, що зробили, це більш оперативне оповіщення. Тобто це не тільки там ракетна або шахедна небезпека, це і більш мілкі, так скажімо так, повітряні цілі фіксуються і інформуються про це на заправні станції, щоб був час у людей сховатися. Ну, я сподіваюся, що деякі, особливо там в обласних центрах, які краще укріплені, ну, звісно ж, там краща ситуація. Ну, на трасах бачимо, що, на жаль, захиститися дуже важко.
1: А що вам відомо, оператори ринку закуповують достатню кількість бензовозів сучасних, так, які виконуватимуть функцію ось цих мобільних автозаправних станцій?
2: Ні, наразі цю ідею, я не знаю, звідки вона взагалі взялася, так щось так, от, так з таким ентузіазмом ці всі понесли, ой, там, як будто це якась космічна технологія. Насправді, це бензовоз з паливороздатним пістолетом, в 90-х роках такі були, наразі вони заборонені. І з податкової точки зору, бо там змінилися вимоги там, до переміщення пального, і з екологічної, і з промислової. Ну і насправді він нічим, ця заправка пересувна, так звана, вона нічим не відрізняється від бензовоза, за якими йде полювання. І крім того, ну вона приїхала, як це заправляти? Тобто це знову таки скупчення людей, як організувати цей продаж. Ну, це дуже небезпечно. І це відкритий резервуар. Тобто, якщо на заправній станції резервуари під землею, і що, до речі, їх рятує від повного там руйнування, хоча б коли навіть щось вибухає на поверхні, то клапани спрацьовують, і пальне під землею, і резервуари залишаються цілими, як правило. То що таке пересувна станція? Наземний резервуар, ну, це взагалі може бути... Ну, дуже велика біда, не дай Бог туди прилети. Тому зараз уряд відмовився від цих ідей, від цих закликів лібералізації, що давайте як в 90-х будемо каністрами торгувати всі, кому, всі бажаючі на трасах. Ну, це буде анархія ж в плані контролю якості, в плані там, податкової там, дисципліни. Ну, тобто це, я все розумію, але... Ну, мені здається, що це не той вихід, який зараз треба. Компанії завірили уряд в тому, що ніхто нікуди не піде, що вони будуть продовжувати працювати, намагатися до останнього з цими проблемами боротися, тому поки ну, це не розглядається.
1: Ну, а ми, наскільки це можливо, будемо підтримувати операторів вже тим, що закуповуємо пальне. Ось, і розуміємо, з чим пов'язано підвищення цих цін. Скажіть, а перебудовування інфраструктури, от дуже добре, що ви на цьому акцентували, що там бензовози, мобільні – це не рішення проблеми. А тоді треба перебудовувати інфраструктуру і закопуватися глибше, закопувати резервуари і таким чином намагатись мінімізувати можливі наслідки російських атак. Це відбувається?
2: Ну, насправді на заправній станції резервуари і так вони під землею. Тобто колонку автозаправну, ну, під землю важко, да, там це якісь, ну, і саркофаг ти бетони теж не поставиш там. Я навіть бачив відео, коли ну, просто навіть вся захищена сіткою заправна станція, там невеличка дірочка, і туди пролітає просто і впівідон, і робить свою справу. Ну, дуже важко це захистити. Ну, все, що можуть, там роблять, але ж ну, дуже обмежений ефект від цього є. Тому шукають рішення. Ну і можна сказати, що ринок потихеньку, знаєте, ми, схоже, до всього вже можемо адаптуватися.
1: Та це точно.
2: Схоже, що вже і до цього теж. Тому зараз вже такий перший шок пройшов, іде координація там з місцевою владою, з військовими. То я думаю, що все-таки якесь оптимальне рішення буде знайдено.
1: Адаптовуємося однозначно, тому що згадаймо удари по енергетиці. Здавалося, що це ну, апокаліптична якась історія. Ні, відновлюється, і відновлюються спроможності, і відновлення живлення. А країна, принаймні, на сьогодні досить швидко відновлюється в критичних галузях, мені так здається. А те, що ви сказали, що не вистачає пального, в принципі, ну там історія з Ормузькою протокою, війною з Іраном, і все це продовжує впливати на світовий ринок. Як далі будемо вирішувати питання дефіциту пального, в принципі? Як бензинів різних марок, так і дизельного пального?
2: Як вирішувати? Вирішувати, в принципі, нам це можна вже подивитися історію 22-го року. Тут просто якщо на традиційних ринках, де ми завжди беремо, нам не вистачає, значить будемо шукати далі. Будемо шукати далі. Нагадаю, що 22-го року, наприклад, от мережа Ока тоді привезла з Нідерландів бензин, який їхав там Рейном, потім перевалювався, їхав з Антверпена по Рейном в баржі, потім залізницею в Україну. Тобто там вся логістика була, там до 3 місяців їхав той бензин. Ну, це такі перегіби, звісно, але ж, ну, показові. Наприклад, навесні, ну, та ж компанія «Укрнафта» розпечатала маршрут через Німеччину, імпортувала теж пальне. Це довго, це дорого, але це краще, ніж пального не буде. Тому, ну що, будемо шукати. І ринок дуже великий, трейдерів дуже багато, кожен щось привезе. У нас великий парк бензовозів, у нас працює, ну, тобто, значить, да, це питання ціни відкрите, але я думаю, що обсяги ми все-таки привеземо. Тому що зараз є і форс-мажорні обставини, насправді. Подивіться, що на півдні відбувається. Тобто, ну, руйнується інфраструктура для експорту зернових, зерновий коридор вже не працює, відповідно, частина цього зерна поїхала в автомобілями, поїхала на експорт через суходол, і відповідно це теж призвело до збільшення споживання пального. Тобто, ну, є, маємо і війна, ну, я як завжди, ну, свій внесок робить дуже серйозний. Насправді щось спрогнозувати дуже важко, оскільки, ну, постійно якийсь сюрприз нас. І ми ворогу сюрпризів, да, багато робимо, і він нам теж. Тобто це така дорога з двостороннім рухом. Тому чітко все спрогнозувати і передбачити, ну, досить важко. Десь можна солому, як то кажуть, підстелити, ну, а десь все-таки бувають несподіванки, і доводиться вже от на ходу якось це вирішувати.
1: Пане Сергію, нафтопродукти Україна змушена закуповувати і ввести часто такими складними логістичними маршрутами, про які ви сказали, по кілька місяців. А скажіть, яка перспектива використання того, що є в Україні, що росте в Україні? Та я кажу про екологічні рідкі спирти, про біоетанол, як певний додаток до пального. А наскільки це може посприяти, так би мовити, вирішенню паливного питання? Чи це, ну, певна небезпека, скажімо, для двигунів автомобілів? Але чи можна використовувати цей внутрішній, я підкреслюю, ресурс?
2: Ну, дивіться, по-перше, тут і йдеться тільки про бензин. Тобто, якщо ми говоримо про біоетанол, то це тільки бензин. Дизель, тоді як у нас основна позиція в нашому споживанні – це дизпальне. Це 80-75% нашого балансу використання моторних палив. Тобто, спочатку так, бензин, біоетанол, окей, але ми не можемо це робити, тому що це виробництво. Тобто, щоб тобі змішати бензину, все одно у нас бензину нема. Що таке, ну, бензин є 10 зараз, да? Це там 7% біоетанолу, 93% бензину, який все одно ми маємо імпортувати. По-друге, да, навіть коли ти його сюди привіз, ну, як зараз, якщо ми з вами говорили про заправні станції атаковані, про бензовози, як можна зараз робити виробництво бензину? Ну, будь-який резервуар – це мішень. Я, наприклад, не знаю жодної вцілілої нафтобази на лівобережжі. Ну, от, немає їх. От всі вони розбиті. Де, от, і сьогодні у нас з 1 липня ця норма запрацювала, і це подив викликає просто. Це було зрозуміло, що будемо мати проблему, тим не менше, от хтось там з гаслами, давайте робити. Що ми від цього не розуміємо? Нічого не виграли, створили собі додаткові проблеми, і відповідно зараз ми відчуваємо, що з бензином є, ну, скажімо так, їдемо по краю. Тобто дефіциту у нас немає, але от, ну, наприклад, от у нас був.
1: Дякую. Я розумію, пане Сергію, я розумію. Ми йдемо по краю вже давно, відверто кажучи. Та й москалі нас хочуть давно вбити, а ми досі йдемо, часто по краю, правда. А, ось. Но рівень проблем, звісно, величезний. От правда, просто величезний рівень проблем. Але а у нас немає іншого виходу, як вирішувати ці проблеми, постійно знаходячи якісь рішення. Сергій Куюн з нами був на зв'язку, директор консалтингової групи А95. Дякую. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сили безпілотних систем України готують нові удари по військових об'єктах російських військ. Як повідомило командування, українські оператори готують до бойового застосування безпілотники, що можуть працювати на значній відстані від лінії фронту. Ці дрони використовують для ураження важливих військових цілей ворога, зокрема логістичних вузлів, техніки, засобів ППО, паливних об'єктів та пунктів управління. У силах безпілотних систем зазначають, результат забезпечує спільна робота операторів, інженерів, аналітиків та командирів. Після затоплення суховантажу «Golden Leo», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, у Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. Ну і вступна кампанія триває. Українські виші вже отримали понад 800 тисяч заяв від абітурієнтів. Найбільше обирають Львівську політехніку, Львівський університет імені Франка та Київські виші. У Міносвіти зазначають, найпопулярнішими напрямами серед абітурієнтів залишаються філологія, комп'ютерні науки, економіка та програмна інженерія. Також понад 7 тисяч вступників з тимчасово окупованих територій подали заяви до українських закладів освіти, кажуть в Міносвіти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Хто ті люди, які керують процесом і цілими напрямками, які забезпечують життєдіяльність країни? Пам'ятаєте, в фундаменті реформ було закладено реформу правоохоронної системи і створення національної поліції, так би мовити, за образом і подобою західних стандартів, зокрема, американських, так? Красива нова форма, автомобілі, правильний вишкіл поліцейських, які мають вміння і злочинців нейтралізувати, і просто надати громадянам допомогу тим людям, які потрапляють в якісь скрутні ситуації. Це такі універсальні стражі закону, які з'являються, коли треба, ніхто не знає звідки, ну от вони з'являються, і відновлюють справедливість, порядок і захищають закон. Таким був задум. Багато, звісно, залежить від керівників. Тож сьогодні у фокусі уваги новопризначений міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На зв'язку з нами Ангела Капітула, журналістка «Бігус.Інфо». Пані Ангеліно, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю вас.
1: Я знаю, що ви проводили такий, власне, аналіз, вивчали команду новопризначеного міністра. Що можна сказати? Міністр Вигівський має свою команду, яку він привів в Міністерство внутрішніх справ? Ну, точніше, маю на увазі вже в статусі міністра привів і цю команду, власне кажучи, підняв до того рівня, яке дозволяє керувати і спрямовувати діяльність міністерства. Що вам стало відомо?
15: В своєму аналізі ми безпосередньо фокусувалися на тих кадрах, з якими має тісні зв'язки Іван Вигівський, коли він був ще на посаді очільника Нацполу. Він лише нещодавно став міністром внутрішніх справ, тому в нас є певні... Ми пропускаємо, що якісь із персонажів, умовно кажучи, можуть потім перейти там на вищі посади всередині самого Нацполу або, наприклад, перейти до Міністерства внутрішніх справ. Проте це лише наші припущення. Поки що із цього, ще із цих припущень, нічого такого не відбулося. Але ми детально стежимо за кар'єрними зростаннями тих героїв нашого матеріалу, про яких ми розповіли.
1: От щодо кар'єрного зростання. А на кого ви звернули увагу? Хто ці люди? Чи є серед них такі яскраві особистості, які, я скажу так, потребують уваги громадянського суспільства?
15: Так, ми звернули увагу на 6 персонажів. Це безпосередньо ті люди, більшість із них пройшли шлях з Вигівським безпосередньо з Миколаївщини через Полтавщину аж на Київ. Одним із таких яскравих представників є Артем Рудигін, це перший зам начальника поліції Києва, який був безпосереднім заступником Вигівського на Миколаївщині та Полтавщині. А коли пана Вигівського перевели вже на посаду керівника київського главку, то безпосередньо Артем Рудигін також переїхав вслід за шефом і почав працювати в столичному управлінні і зараз доріс до першого заступника начальника поліції Києва. І тут варто звернути увагу на те, що після переїзду до Києва у 22-му, незадовго після того, як він переїхав до Києва, у 22-му році йому виділили дорогу службову квартиру в хорошому ЖК «Славутич» на Дніпрі, це новий ЖК, і уже там за кілька років він зміг приватизувати це житло. Також ми звернули увагу ще на кількох, якщо говорити про ще кількох яскравих таких персонажів, на яких ми звернули увагу, то це був Араїб Кучкадемян. Донедавна він очолював Голосіївське управління поліції, а нині став заступником голови поліції Київщини. Звернули ми увагу на нього через сумнозвісний скандал, через трагедію, яка сталася у квітні цього року, коли у Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину просто посеред вулиці, почав стріляти людей, і від його рук загинуло 7 людей. І тоді люди вимагали відставки начальника Голосіївського управління поліції. І безпосередньо, незадовго після того, як цей скандал вщух, його, по суті, перевели на нашу думку, жирнішу посаду, на вищу посаду фактично, і він став заступником керівника Київської обласної поліції.
1: Тут треба згадати, що якби дії поліції от під час цієї терористичної акції викликали багато питань, та, власне кажучи, до того, як діяли поліцейські. А простіше кажучи, ми з вами бачили відео, що поліцейські якби просто зникли з місця події чи втекли. До речі, що відомо, там же відбувалось службове розслідування, якщо я не помиляюсь, щодо дій поліцейських. Чи відомо вам, чим воно завершилось?
15: Як нам відповіли в Міністерстві внутрішніх справ, ті поліцейські, так, які там здійснили певні порушення під час цієї трагедії, так, під час стосовно них здійснюється розслідування, хтось був притягнутий до відповідальності, але безпосередньо в контексті Араїка Кучкадемяна, на той момент очільника Голосіївського управління поліції, тут важливо сказати, що він безпосередньо от прямо не відповідав за дії тих двох поліцейських, відео з якими поширювалося уже наступного дня після трагедії, там де двоє поліцейських втікали під час звуків пострілів, де вони втікали, по суті, кинувши на призволяще людей. Тоді за них відповідальність взяв на той момент очільник патрульної поліції Євгеній Жуков, ось який пішов у відставку, але люди все одно не були вдоволені відставкою лише Євгенія Жукова. Вони хотіли відставку і для Араїка Кучкадемяна, в районі якого під відповідальністю, в районі якого сталася ця безпосередня трагедія. І ті дії, які ми побачили після цієї трагедії, можуть свідчити про те, що Араїка Кучкадемяна просто хотіли заховати від зайвої уваги, від зайвих очей, і перевели на іншу посаду, причому знайшли посаду не менш пристойну, ніж у нього була до цього.
1: А чому, до речі, ви вирішили, що Араїк Кучкадемян пішов на підвищення?
15: А формально, за класифікацією Нацполу, відповідна посада заступника керівника поліції області є рівнозначною посадою керівника Голосіївського управління поліції. Це якщо ми говоримо за формальні моменти. Але знову ж таки, ми вбачаємо, що фактично він пішов на підвищення, тому що рівень відповідальності абсолютно інший. Тут у нього рівень відповідальності Голосіївський район, а там відповідальність ціла область, що для нас, в принципі, означає те, що йому знайшли посаду набагато краще, на посаду з більшими можливостями і відповідальності, ніж була до цього.
1: А скажіть, оці зміни в посадах, вони і стали підставою чи таким маркером для вас, щоб пов'язати Арика Кочкадамяна із новопризначеним міністром внутрішніх справ Іваном Вигіївським? Чи пов'язує їх, ну, якби, попередній службовий досвід?
15: Так, ми звернули увагу на це припризначення і почали копатися далі в кар'єрному зростанні самого Кочкадам'яна і побачили, що він, по суті, прийшов з Миколаївщини, потім пішов водночас паралельно, синхронно з Вигіївським на Полтавщину, і потім, коли вже Вигіївського призначили до Києва, спочатку керувати київським главком, а потім вже підвищили до керівника всього Нацполу, то, відповідно, Араїк Кочкадам'ян теж переїхав до Києва, де він невдовзі після переїзду отримав службове житло майже 100 квадратів у ЖК комфорт-класу «Гармонія».
1: Ну, до речі, щодо службового житла, ви звернули увагу на Артема Рудихіна, що він отримав службове житло і невдовзі його приватизував. А це єдине, що вас дивує в службовій кар'єрі Артема Рудихіна? Я чому запитую? Тому що, ну, мені здається, що керівники такого рівня, керівники Національної поліції, ну, вони точно не повинні жити там, даруйте, будь ласка, в собачих будках, так? Але чому ви звернули на це увагу? Я так зрозумів, через певний регламент, коли люди отримують службове житло, а невдовзі його приватизовують. Чи це нормальна практика загалом? Що вам вдалося з'ясувати? Можливо, це нормальна практика, можливо, це такий бонус від держави, людина, яка має значну міру відповідальності, власне кажучи, отримує і належні умови для проживання.
15: Це абсолютно нормальна практика. Єдине, чому ми звернули на це увагу, тому що комусь може виділятися службове житло не в якомусь хорошому ЖК, майже 100-метрове, там, в хорошому ЖК, а може десь на Троєщині виділятися службове житло, може взагалі не виділятися службове житло. Тобто, в цьому в контексті саме Артема Рудихіна ми вбачаємо пріоритетність його отримання саме такого другого службового житла в приватизації. Є безпосередньо зв'язки, тісні зв'язки з Вигіївським, бо, повторюсь, він був замом Вигіївського на Миколаївщині та Полтавщині.
1: Можливо, існує якийсь алгоритм та отримання житла, такого, ну, не хрущовки з тараканами, вибачте, будь ласка, а такого достойного житла, так, відповідно до займаної посади. Ну, має ж бути якийсь регламент. Чи це відбувається якимось таким стихійним способом?
15: Я більше схильно вважати, що це відбувається більш стихійним способом, тому що чітко прорегламентувати, що ось такий посадовець ось такого рівня або такого підрозділу може отримати житло тільки в такому ЖК, це неможливо. Тому, звісно, питання утримання службового житла, воно регулюється законодавством, підзаконними нормативно-правовими актами. Проте ми вбачаємо, що там лояльність до керівництва є певною мірою тим чинником, який впливає на можливість приватизувати хорошу службову квартиру.
1: Тобто, по ідеї, має існувати якась черга та в системі Міністерства внутрішніх справ, щоб загалом співробітникам була зрозуміла логіка, та як люди отримують житло. Ви бачите, що такої системи не існує?
15: Ми бачимо те, що є високий попит з боку поліцейських на отримання службового житла, і так сталося, що поліцейські, близькі до Вигіївського, ті, про яких ми розповіли, змогли отримати службові квартири в хороших ЖК і безпосередньо за кілька років їх приватизувати.
1: Можливо, це тому, що вони зараз займають високі посади, як ви вважаєте?
15: Я думаю, що Окрім них, є й інші поліцейські, які також мають високі посади, але вони, наприклад, не можуть так швидко отримати і приватизувати службову квартиру, або, наприклад, приватизувати майже 100-метрове помешкання в другому ЖК.
1: Зрозуміло. А хто ще впав в око вашого такого дослідження щодо цілком ймовірної команди новопризначеного міністра внутрішніх справ Івана Вигівського?
15: Також впав в око Олег Гудима. Це донедавна очільник поліції Черкащини. У січні цього року на Черкащині сталася страшна трагедія. Під час проведення обшуку поліцейськими загинули один ветеран і четверо поліцейських. І, відповідно, після цього скандалу люди вимагали політичної відставки очільника, на той момент очільника поліції Черкаської області Олега Гудими. І тут можна сказати, що він дійсно, по суті, пішов у відставку зі своєї посади. Єдиний нюанс, його спочатку перевели у помічники голови відділу департаменту забезпечення діяльності НСПОЛУ, а далі йому знайшли, по суті, хороше місце в одному із підрозділів, в одному із департаментів НСПОЛУ на посаді заступника начальника.
1: Я думаю, що країна пам'ятає цю жахливу ситуацію на Черкащині, коли стався конфлікт між поліцейськими і, до речі, ветераном, учасником антитерористичної операції. В результаті ветеран вбив 4 поліцейських, якщо я не помиляюсь, так?
15: Так, 4 поліцейських загинули, і так,
1: є
15: ветеран безпосередньо.
1: Так, і ветерана чи було вбито, чи там був суїцид, ну, одним словом... Угу.
15: Його ліквідували.
1: Його ліквідували, так. А, так. Його ліквідували, спецзагін. Страшна, насправді, історія. А в цій ситуації ви теж вважаєте, що Олег Гудима пішов на підвищення?
15: Тут можна сказати про те, що він після скандалу, після того, як люди вимагали його відставки, невдовзі він отримав не менш пристойну посаду, ніж та, яка була у нього перед цим.
1: А яка зараз ця посада?
15: Посада заступника начальника одного із департаментів Нацполу.
1: А що з квартирою в даному разі?
15: З квартирою все як завжди, адже Олег Гудима, він також розпочинав з Миколаївщини свою кар'єру, як це вбачається з його ранніх декларацій, і відповідно він пропустив крок із Полтавщиною, і після Миколаївщини, коли Вигівського перевели в Київ, безпосередньо Гудима також переїхав в Київ, де уже невдовзі отримав службову квартиру в ЖК комфорт-класу «Гармонія».
1: Скажіть, ви під час підготовки матеріалу звертались до Національної поліції за коментарями щодо логіки такої кадрової політики? Якщо так, то що ви почули у відповідь?
15: Так, звісно, ми зверталися і в Нацпол, і МВС, тому що якраз тоді Івана Вигівського було призначено міністром внутрішніх справ, і ми не до кінця розуміли, до кого нам звертатися за коментарем. І дійсно ми отримали відповіді від НСПОЛ, від МВС стосовно, ну, скажімо так, кадрової політики. Єдине, це не було в деталях, це було дуже сухо. Вони прокоментували стосовно Араїка Кучкодемяна, що це не було підвищення, бо формально за їхньою класифікацією його нинішня посада є рівнозначною тій посаді, яку він обіймав. І знову ж таки, формально, можливо, це і так, але суто фактично ми з цим не погоджуємось. І стосовно Олега Гудими прокоментували, де він працює, і більше якихось деталей ми, на жаль, від них офіційно не отримали.
1: Мені відомо, що у відповідях на ваші запити один із фігурантів розслідування вашого, так, журналістського, Артем Родигін запевнив, що його співмешканка з червня цього року припинила бізнес із колаборантом Чекурдою.
15: Чекурдою,
1: угу. Вибачте, будь ласка, так, Чекурдою. Розкажіть, правда, у нас небагато часу, що справді була така співпраця із колаборантом, і коли вона була припинена, і чи припинена реально, що вам вдалося з'ясувати?
15: Угу. У травні якраз цього року ми випустили розслідування на тему бізнесу співмешканки першого зама начальника поліції Києва Артема Родигіна, його співмешканки з колаборантом, цілком засудженою особою офіційно з вироком за колабораційну діяльність. ми помітили, що у його співмешканки поліцейського з 25-го року з'явився новий бізнес, який вона почала вести із матір'ю Тараса Чекурди, який згодом влітку був засудженим за колабораційну діяльність. І потім уже безпосередньо він, уже будучи в статусі колаборанта, офіційно засудженого, зайшов в бізнес з напряму з співмешканкою поліцейського. І ми тоді зверталися до Артема Родигіна з приводу коментаря щодо цієї ситуації. Він нас запевнив, сказав, що він не обізнаний з деталями бізнесу його співмешканки, і ми не погоджуємося з цим, тому що є ознаки вважати, що він був дуже добре обізнаний з приводу цього бізнесу з колаборантом. І по-друге, він тоді, що нам так трохи нас не позабавило, що він сказав, що він засуджує ведення бізнесу з колаборантами. Тому, готуючи цей сюжет новий стосовно команди Вагівського, ми звернулися до нього повторно з коментарем щодо, в тому числі, апдейту стосовно бізнесу його співмешканки, його коханої жінки, яку він офіційно декларує. І на що він відповів, що Гураль, що його співмешканка там з літа цього року перестала вести господарську діяльність з Чекурдою, засудженим за колабораційну діяльність. Ми дійсно побачили певні зміни в компаніях його співмешканки з Чекурдою. Вони дійсно там відбуваються. Проте станом на зараз рано коментувати, чи дійсно все так відбулося, що дійсно на 100% припинилася ця діяльність чи ні.
1: Дякую, Ангеліно. Ну, ця ситуація потребує уваги, мені здається, не лише громадянського суспільства, а й органів національної безпеки України. А чим Україна відзначається під час цієї війни, я би сказав, тим, що залишається навіть в умовах такої страшної війни демократичною країною. А це означає, що всі посадовці так чи інакше перебувають під нашим з вами мікроскопом. І так і має бути. Ангеліна Капітула, журналістка «Бігус.Інфо» з нами була. Дякую. Слухаємо новини.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волосі 130А. Детальна сайт рядової Mitsubishi Морського Мюей. Витрати пального комбінованого мусипліни 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в

0: А телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
0: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні.

Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі завершилась. Розмова тривала близько години за зачиненими дверима. Ми чекаємо на деталі. Російські пропагандисти розпочали черговий етап інформаційної операції проти жителів Сум. Як повідомляє Центр протидії дезінформації в TikTok, ворог поширює нове дипфейк-відео з нібито жителем обласного центру, яке показує відсутність води в крані. У ролику чоловік стверджує, що місцева влада відмовляється ремонтувати інфраструктуру і просуває маніпуляцію про те, що місто нібито готується здати росіянам. Насправді це чергова фальсифікація, яку створили за допомогою штучного інтелекту, запевнили в Центрі протидії дезінформації. Кажуть, ворог діє за звичною схемою. Спочатку дипфейк масовано поширюють в TikTok через мережу ботів, після цього ролик підхоплюють російські телеграм-канали. Таким чином росіяни намагаються посіяти страх і зневіру серед сумчан і підірвати довіру до місцевої влади. Ну і збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера. Ним знову став Роберто Манчіні. Раніше він уже очолював національну команду і привів її до перемоги на чемпіонаті Європи ще 2020 року. Технічним директором збірної призначили Клаудіо Раньєрі. Федерація футболу Італії вже офіційно підтвердила кадрові зміни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, трошки перед історією. Я нагадаю, що посол України в Ізраїлі Євген Коренічук заявив, що судно, яке стало цілею української атаки в Каспійському морі, перевозило компоненти для безпілотників і ракет, призначені для Росії. Після цього з боку Ірану посипались погрози на адресу України. Я вважаю, що на погрози треба реагувати. Ми з вами довго не реагували на погрози з боку Росії. А вони були таким маркером підготовки до війни. Звісно, у нас немає спільного кордону з Іраном, на щастя, але також відомо, що у Ірану існують певні можливості, зокрема, в ракетній тематиці. Тому ми зараз будемо досліджувати, що там є і як ці погрози нейтралізувати. Роман Світан з нами на зв'язку, полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор. Пане Романе, вітаю вас.
2: Приветствую, желаю всем здоровья.
1: Дякую. А що, до речі, вам відомо про існування у Ірану ракет, які теоретично могли би досягнути території України?
2: Ну, как минимум, большая часть обозревателей, аналитиков и участников процесса, так называемого, как раз говорят обратное, о том, что иранские судна загрузились российскими компонентами, скорее всего, иранин, и везли их в Иран. То есть вот здесь большая проблема на старте, так сказать, потому что один-два источника говорят о том, что иранские беспилотники шли в Россию, хотя иранцам сейчас не хватает этих беспилотников.
1: Да-да, я на секундочку буквально. Я цитовал BBC News Украина.
2: Да, я понимаю. Я имею в виду источники противоречивые, потому говорить базово, так сказать, подтверждать без реального подтверждения нашим, допустим, генштабом или участниками процесса той же службы безопасности, ну, сложновато, потому кто там и куда двигался, а это очень важно, кстати, вот именно куда и кто забирал или поставлял. Если поставки шли как раз вооружение России, хотя непонятно какого уровня, россияне сами производят, они сами могут, так сказать, раздавать, а герани российские, они собираются, это российско-китайская герань, там больше половины узлов агрегатов китайского производства, оставшаяся большая часть российского, там ничего иранского нет, потому как раз россиянам от Ирана на данный момент ничего не нужно. А вот Ирану от России надо очень много чего, начиная от тех же беспилотников, заканчивая вооружением, которое нужно сейчас иранцам для выполнения определенных боевых задач в своей войне на Ближнем Востоке. Потому здесь очень важно как раз вот этот посыл стартовый, потому его подтвердить может только наш генштаб по запросу, либо когда будет, если это будет, то есть создано временная комиссия, то есть ТСК, так называемая, временная следственная комиссия Верховной Рады, она разберется, то есть под какие задачи выполнялось это втягивание Украины в ближневосточную войну, которая не наша и не европейская война, это все прекрасно понимают.
1: Почекайте. Цей політичний компонент ми з вами окремо розглянемо, але по великому рахунку, пане Романе, підтвердження існує. Якщо я не помиляюсь, президент Зеленський розповів Дональду Трампу про те, що Росія допомагає Ірану. І, до речі, Дональд Трамп пообіцяв розібратися з цією ситуацією і навіть запитати у Путіна. От я не знаю, що йому Путін відповість на це питання, тому що досить часто це звучить кумедно. Ти допомагаєш Ірану? Ні, я Ірану не допомагаю. Ну, добре, поїхали далі. Але сам факт такого діалогу, він же присутній в інформаційному просторі.
2: Так точно, я его и подтверждаю. То есть как раз большее количество комментаторов, и по крайней мере те, которые более-менее сведущие в этом вопросе, как раз и говорят, что Россия помогает Ирану в этом смысле. То есть, и естественно, такого рода противодействие, это как раз противодействие помощи России и Ирану. А уже подача информации, верить, не верить, это как ромашка называется, верю, не верю. То есть это уже Трамп пусть сам разбирается с Путиным, да, доказывает. Потому тут важно как раз вот именно этот посыл. Но для нас, у нас должна быть позиция украиноцентризма во всех вопросах, связанных с принятием решения. И здесь важно как раз нам правильно воспринимать все эти действия, чтобы не втянуться в войну, чужую войну, не нашу,
1: Я тут теж буду уточнювати. Ви даруйте, будь ласка, буду уточнювати. Ви кажете про те, що нам не втягнутися у війну. Так ми давно в цю війну втягнуті. Росія передала, вибачте, Іран передав Росії спочатку шахеди, партію шахедів, потім технологію і допоміг налагодити серійний випуск. Фактично допоміг Росії із знарядями вбивства для українців. Так ми давно вже в цій війні.
2: Ну да, как и с Китаем, в том числе китайцы поставляют узлы, агрегаты для тех же гераний и турбины для этих же гераний. И, но мы почему-то не топим китайские суда, почему-то. Беларусь по полностью сейчас все весь белорусский ВПК настроен на потребности российского ВПК. Но почему-то на Беларусь ни одного нашего беспилотника не идет. Есть же приоритеты, я же об этом и говорю. То есть приоритетность должна быть, исходя из нашей базовой позиции украиноцентризма. Выгодно это Украине или невыгодно? Вот невыгодно Украине, чтобы ей на голову летели иранские ракеты. Ну вот невыгодно ж, естественно. Потому и здесь из этой ситуации надо исходить. Мы еще одну войну с Ираном не потянем.
1: А скажите, скажите принагидно скажите. Потому что гуляла эта информация, что иранцы передавали росіянам балістичні ракети. Вона знайшла своє підтвердження на сьогодні чи ні?
2: Вот, да, это очень интересно. Как раз в ответ на ваш вопрос. Чем иранцы могут по нам ударить? Или поспособствовать удару. Главное управление, это не гуляла информация, Главное управление разведки несколько лет назад подтверждало передачу Фатехов из Альфагаров россиянам, но без пусковых установок. И они, кстати, недавно тоже это подтверждали, несколько месяцев назад этот вопрос поднимался, и ГУРу, ну, ГУРу можно верить в этом смысле, это как раз разведуправление, которое словами на ветер не бросается. То есть несколько сотен Фатехов из Альфагаров — это баллистические ракеты, это малой дальности, имеется в виду ОТРК, оперативно-тактические ракетные комплексы, с дальностью от 300 до 600 километров в основном. То есть это вот как раз эти базы, но без пусковых установок. Потому если сейчас иранцы, мягко так скажем, огорчатся, то они могут передать россиянам как раз эти пусковые установки и эти ракеты. Ну, это примерно аналоги «Искандера» или КН-23, в зависимости, там есть момент, связанные со стреляющимися боеголовками, с танцующими на терминальном участке, сложнее перехватить, но тем не менее для понимания процесса это примерно такие же самые ракеты, примерно с такой же боевой частью. То есть это опасность первая, которая может быть исходить от Ирана, если они примут это решение. Но основная опасность — это использование иранских баллистических ракет средней дальности. Такая самая, так сказать, базовая ракета у них на данном этапе, которую они используют в основном по Израилю, дальность там по 1400 километров, это Тадж-Касем. Тадж-Касем — ракета с боевой частью где-то в полтонны, разделяющаяся боеголовка, так называемая твердотопливная ракета, вот 1400 километров, если из района Тебриза, это северо-запад Ирана, ну даже может севернее, то есть района Тебриза будет, она запущена, она дойдет до Запорожья и до Днепра. Полтонны боевой части, заходящие на Днепр или на Запорожье, ну, создаст серьезную проблему, потому что перехватить нечем. У нас не везде стоят патриоты. То есть она не будет перехвачена. Вопрос, сколько их будет отправлено. Вот эта проблема большая. То есть, значит, надо готовиться, по крайней мере, если будет такое решение иранцами принято. Есть еще одна ракета, тоже опасная уже для всей Украины, с дальностью под 2000 километров. Это Харамшехры, так называемые. Это база, одна из основных базовых ракет дальних иранских. Но та уже сложнее и опаснее. Там боевая часть 1,5 тонны. Перехватить ее тоже очень сложно. У нее в апогее где-то больше 100 километров по высоте. То есть они могут ее, допустим, в сторону Турции, даже турки ее не перехватят, там нечем практически перехватывать. Мы можем, опять же, все будет зависеть, куда она будет направлена. Если, допустим, она будет направлена там на места, где расположены патриоты, попытаться перехватить ее патриотом, ну, тоже сложно, потому что она также вальсирует на терминальном участке. То есть это ракета с изменяемой траекторией на терминале, на нисходящей траектории. И вычислить точку встречи даже для патриота сложновато. Но такого рода ракеты нам бы могли помочь перехватить, такого уровня ракеты, то есть средней дальности, могли бы перехватить наши натовские коллеги, если приняли не такое решение, самое интересное, могут принять. Вот сейчас те переговоры, которые ведутся в Соединенных Штатах, если подвигнуть американцев к этому, то в принципе эти ракеты могли бы перехватить система «Иджис». Это система противоракетной обороны Европы, натовская, так называемая, основная система. Пусковые установки этой системы находятся, это пускачи МК-41, так называемые базовые пускачи, там по 64 шахты в каждой на кораблях, в основном натовских кораблях. И на земле, в бетоне, допустим, ближе к нам, это самое близкое, это Румыния. В Румынии там эта пусковая установка, 64 ракеты. СМ-3. Вот СМ-3, да, у нее перехват по высоте 1500 километров. То есть это не проблема для нее, по дальности 2500. Они вообще-то могли бы перехватить эти ракеты даже при запуске из Тебриза. То есть локаторы системы «Иджис» стоят в Турции на высотах, на горах турецких. То есть они далеко довольно-таки видят, а Тебриз буквально рядом. То есть они увидят восходящую траекторию, могли бы помочь перехватить еще на восходящей траектории. Тем более им придется этим ракетам идти через Турцию. То есть здесь вообще не проблема. Потому при достаточном противодействии, если будет такая воля наших партнеров, они эти ракеты, то есть, нейтрализуют. До какой степени они будут втягиваться? Ракеты вот именно дальние, средние, вернее, извините, средние дальности. Те же Харем-Шехры, и, в принципе, те же Тадж-Касемы тоже перехватили. Вот потехи из Альфа-Гары малой дальности, если они будут с Курской или Брянской области, запускаться, надежда только на Патриот и на достаточное количество противоракет. Потому что если, как ГУР говорил, сотни ракет у россиян, то есть сейчас на ответ хранения находятся, и если несколько, хотя бы даже до десятка пусковых установок будет поставлено, тоже будет сложновато. Потому при достаточной подготовке мы можем, в принципе, с нашими партнерами как-то себя прикрыть от этих ударов. Но есть надежда все-таки на то, что двухтысячелетняя персидская цивілізація, ну, примет грамотне рішення.
1: Вони вже прийняли щодо шахедів, вони вже прийняли грамотне рішення, в лапках, звісно. Тому я думаю, що на це важко сподіватись, але багато питань виникає, пане Романе. Зараз по черзі спробуємо розібратися. Ви назвали таку загальноєвропейську антибалістичну систему «Іджис». А що з системою ТААД? Вони аналогічні і чи можуть задіяти наші західні партнери цю систему? Якщо я не помиляюсь, то ви мене скоригуєте. ТААД розташовано в тому числі і в Польщі.
2: Ну, ТААД система це все-таки намного менше Іджиса. Ну, давайте так, по висотам. ТААД перехватывает уверенно где-то на высоте в 150 км. Система Іджис 1500 км для понимания процесса. То есть это за атмосферный перехват, с одной стороны. Там говорят по ТААДу до 200 км перехватывают. То есть низкоорбитальные спутники даже может где-то как-то снимать. Но это все-таки по дальности эта система очень ограничена. То есть она не достанет, по крайней мере, до этих ракет, которые будут заходить к нам. Просто не достанет. Тот «Иджис» достанет. Но ракета «Иджис» там больше 10 миллионов долларов стоит, СМ-3. Это так, не так просто. Это принимать решение надо на самом верху. По крайней мере, Трамп точно может это принять. ТААДы нас не спасут. Этот самый. Кстати, как раз ТААДы и пропустили в Израиле ракеты Тадж-Касем. Они же их и пропустили, на Хайфу они заходили. То есть как раз вот эта вот танцующая боеголовка отделяемая, это полтонны боевой части, сама боеголовка. И они как раз их и пропустили, они просто не увидели. Ну, скорее всего, пытались как-то отработать, но там, исходя из, по крайней мере, того видеоряда, который был, пытались они все-таки хецами перехватывать. То есть, исходя из траектории ракет-перехватчиков, перехватывали хецами, а ТААДы не поймали этих ракет и даже в апогее. Апогея — это, я же уже говорил, это, ну, заявленные примерно 120-130 километров в верхней точке баллистики, то там, в принципе, ТААД может перехватить, а вот хец-3 не дотягивается. Но хец-3 на нисходящем этапе пытаться перехватить, и как раз не получилось у них. То есть это видно по видеоподтверждению. Потому даже попытка их использовать не дает там определенные гарантии, даже если они у нас будут развернуты. Эти ТААДы, даже просто хотя бы один ТААД будет развернут в Украине, не факт, что он перехватит ракету, допустим, тут же Харам-Шехр 4. То есть проблема есть, она никуда не делась. Вот оптимальный вариант, конечно, запрашивать использование системы «Иджис». Она перехватит эти ракеты над Турцией. Вот на, даже может быть, еще на восходящем этапе в самом Иране, то есть в районе того же Тебриза.
1: А скажіть, а іранці можуть спробувати робити запуски, не використовуючи повітряний простір Туреччини через акваторію Каспійського моря, Росії, ну і далі?
2: Ну, не дотягнуться там, якщо посмотреть по карті, допустим, или учитывая изгибы Земли, то есть радиус Земли, они не дотянутся через Каспий. По-любому придется либо через Турцию, либо через Азербайджан, Армению, Азербайджан, то есть через Кавказ. По Каспию не получится.
1: Скажіть, що відомо щодо точності іранських балістичних ракет? Яка взагалі стратегія їх використання? Наскільки вони можуть точно бити в запрограмовану ціль? Чи це така зброя терору? Ну, грубо кажучи, головне там влучити в велике місто, щоб там нанести якесь руйнування.
2: Ну, это как раз вот концепция Харамшехров, дальних, которые две, а там есть некоторые позиции 4000 километров за счет боевой части, там уменьшенной боевой части, они 4000 километров могут достать. Вот там проблема большая с КВО, то есть там круговое вероятное отклонение в сотни метров может быть. А вот ракеты уровня, допустим, Тач-КСМ, особенно последних вариантов, вот буквально прошлогодние, у них система наведения в отделяющейся боеголовке, той, которая 500 килограмм, а система наведения там чуть ли не телекоммуникационная, то есть она выходит с круговым вероятным отклонением 1 метр на цель. И вот здесь зависимость просто, что дальность 1400 километров, то есть это Запорожье-Днепр, она до Киева не достанет в этом смысле, но вот как раз по правому берегу Днепра, где-то до середины течения достать сможет. И это проблема для нас. КВУ 1 метр. То есть, и это подтвержденное круговое вероятное отклонение именно Тач-КСМов, этого типа ракет. А вот Харамшехры, вот эти 2000-километровые, они же почему и, в принципе, несут боевую часть 1,5 тонны, для того, понимая, что расчетное, допустим, круговое вероятное отклонение в сотни метров, для того, чтобы нанести поражение. Нанести поражение с определенной расчетной вероятностью за счет как раз увеличенной боевой части. Уже неважно, куда оно, плюс-минус сотни метров попадет, 1,5 тонны разнесет тот объект, на который оно будет направлено. Но это в чистом виде, исходя из возможности, вернее, невозможности точности наведения, это в чистом виде террористическое оружие, оружие террора.
1: Ви знаєте, от я вас слухаю, зараз зроблю, даруйте, будь ласка, такий нелюричний відступ. Україна впродовж десятиліть сама себе називала ракетною державою. А так, щоб вперіщити у відповідь, чи принаймні, щоб ті ж самі іранці знали, що Україна має відповідні можливості для зворотнього масштабного удару, ну, у нас з точки зору ракет немає. Це така ситуація, це як наука українцям взагалі на майбутнє. Скажіть, будь ласка, що вам відомо? Можливо, є дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а яка, в принципі, у іранців залишилась кількість балістики після всіх цих подій на Близькому Сході?
2: Ну, більше тисячі ракет точно є. Тобто є определенне підтверджене використання ракет, минус поврежденное, то есть уничтоженное, допустим, на Земле. И примерное количество оставшихся ракет, больше 1000 ракет точно есть, так это ракет, ну, средней дальности. То есть это не ОТРК, так называемых, их может быть больше, тем более с учетом расположенных на российских арсеналах. А средней дальности больше 1000 ракет есть, разного уровня, там, ну, больше десятка, наверное, номенклатур, причем они экспериментировали в каждом направлении по-разному, начиная от твердотопливных ракет и двухкомпонентных ракетного топлива жидкого и кипящего ракетного топлива. То есть там эксперименты шли по разным направлениям, разными группами. И сейчас они имеют на руках, можно сказать, вот довольно-таки широкий спектр разного уровня ракет, причем разной дальности и разной точности. То есть в этом смысле, конечно, денег не жалели на именно баллистическую защиту. А что такое баллистика? Это же противобаллистическая защита в том числе, потому что нанесение ударов баллистическими ракетами по болевым точкам создает обратный эффект, то есть эффект бумеранга, и останавливает любые удары по вашей территории. Как иранцы остановили удары по себе, и тут вы правильно с этой точки зрения заметили. Мы ракетной страной. Мы создавали и производили, тут одно дело создать, основное, что задача произвести, вот у нашей базовой ракеты СС-18 «Сатана» с дальностью больше 10 тысяч километров, то есть это межконтинентальная баллистическая ракета, которая по внутренней так называемой инерционной системе наведения без спутников, это же прошлое тысячелетие, без спутников 9-тонную боевую головку забрасывала с круговым вероятным отклонением по гироскопам 450 метров всего. Ну, то есть вот это технологии Украины были, и мы их просто потеряли за эти три десятка лет.
1: Слушайте, почему 9 тонн, боеголовка 9 тонн на дальність 10 тисяч кілометрів. Це ж, ну, просто фантастика, відверто кажучи. А тепер ми з вами повернемось до ракет «Фатех», які Іран передав Росії. Роз'ясніть, будь ласка, наступну ситуацію. Навіщо Росії були ракети без пускових установок? Я просто міркую, що, можливо, вони уніфіковані і можуть запускати їх із стартових платформ тих же «Іскандерів», як і північно-корейський КН-23.
2: Нет, это точно нет. Унификации там нет. Прямого воздействия, так сказать, без пусковых установок именно под эти «Фатехи» из «Альфагары», я сразу в паре говорю, то точно россияне не смогут. Если бы не это могли, бы они давным-давно бы их использовали. То есть, естественно, мы каждую ракету после удара разбираем, и специалисты, наши специалисты, да, довольно-таки уже руку хорошо набили на всех этих ракетах, в этом смысле отделяют их сразу, как, какого направления. То есть иранские ракеты не были использованы как раз из-за отсутствия пусковых установок. Без них они однозначно не пойдут. А почему иранцы расположили у России? Да это, скорее всего, на ответ хранения для того, чтобы спрятать от ударов непосредственно на своей территории. Это большое количество. Это как раз ракеты, ну, грубо, это ракета малой дальности. То есть до дальности там 500 километров, ОТРК еще называется. Либо ОТРК большой дальности, с одной стороны, потому что оперативно-тактическая ракета, то есть ракетный комплекс по дальности заканчивается на дальности в 500 километров. Это считается большая дальность для ОТРК. А в общей градации ракет — это ракета малой дальности, до 500 километров, которая работает оперативного уровня. Их просто очень много. Естественно, часть у них, конечно, осталась на территории Ирана, а часть они просто перенесли на другие территории. Я не исключаю возможности, что они есть и в Северной Корее, что они есть и в том же Китае, хотя под большим вопросом до Китая просто далековато. Ну, в Пакистане так это точно есть. То есть они расположили эти склады, а дальше могут потихоньку их оттуда доставать и к себе перенаправлять. Один из вариантов, кстати, вот этих кораблей, которые шли из России груженными, это как раз вариант возврата обратно этих ракет для использования на территории Ирана. Сейчас активизировались удары по Ближнему Востоку иранскими, они могут их использовать там как раз через Персидский залив достаточное расстояние.
1: Це дуже цікава інформація, яку ви щойно озвучили, тому що в цьому може бути прямий інтерес Сполучених Штатів Америки, щоб Україна перекрила цей логістичний канал постачання іранських ракет в зворотньому напрямку з Росії в Іран. І я тепер не виключаю після цього, що про це також сьогодні говорять президенти Зеленський і Дональд Трамп. Цілком ймовірно. А про цю політичну складову, шановні, ми з вами будемо говорити після випуску новин. А зараз я дякую Роману Світану, полковнику запасу Збройних сил України, пілоту-інструктору. І ми з вами рухаємося далі, слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський назвав хорошою зустріч з американським колегою Дональдом Трампом, що відбулась в овальному кабінеті. За словами нашого лідера, сторони обговорили співпрацю у сфері оборони, зокрема можливість виробництва перехоплювачів для систем Патріот, а також інші ініціативи для посилення захисту України. Окрему увагу президенти приділили дипломатичним зусиллям. Зеленський наголосив на важливості активізації переговорного процесу та повідомив, що команди двох країн узгодять подальші кроки співпраці. Ну і, звичайно ж, він подякував Сполученим Штатам за підтримку нашої країни. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталь. Ну і Південний гірничо-збагачувальний комбінат тимчасово призупиняє видобуток руди та скорочує виробництво через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. На підприємстві пояснили, через загрозу обстрілів судновласники обмежили перевезення, тож експорт української залізної руди фактично зупинився. На складах комбінату вже накопичились великі запаси продукції, що неможливо відвантажити. Компанії запевнили, що виконають усі зобов'язання перед працівниками та партнерами і планують відновити видобуток у серпні, якщо безпекова ситуація покращиться. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, звісно, головна подія цього дня – зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в Білому домі в Вашингтоні. На зв'язку з нами зараз Вадим Пристайко, дипломат, міністр закордонних справ України в 2019-2020 роках, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії в 2020-2023 роках. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі.
11: Добрий вечір, дякую за запрошення.
1: Дякую навзаєм, що ви відгукнулися. Те, що зустріч вже відбулася, на цей момент вже відомо. З повідомлення Reuters я бачу наступну інформацію. Зустріч лідерів України і Сполучених Штатів відбувалася за зачиненими дверима, без представників медіа, президенти не робили публічних заяв. Ви як дипломат, як оцінюєте цей маркер?
11: Я думаю, що, по-перше, ми вирішили складну задачу відновлення діалога з Сполученими Штатами на фоні того, що їм прийшлось передумати все, що вони робили до цього часу з Росією, так званий, те, що росіяни називають «дух анкоріджа». Це було надзвичайно складне завдання. На жаль, не можемо прочитати з вами, які заяви, в силу того, що ви сказали, що до цього часу сторони тримають таємницю. Я думаю, це пов'язано, зокрема, з голосуванням за дуже важливий документ, який відбудеться сьогодні ввечері. І новинами не хочуть зіпсувати це голосування в Сенаті.
1: А ви маєте на увазі ухвалення санкцій проти Росії?
11: Я думаю, що це сьогодні буде виглядати певним пакетом. Сенат дозволяє, згідно з документами, які ми бачили опубліковані, ще невідомо, яка версія буде прийнята, але згідно з того, що було в пресі, Сенат дозволяє президенту США вживати заходів. Тобто це документ не прямої дії, це документ, який відкриває Дональду Трампу можливості діяти. І те, що він сьогодні договорився з Зеленським, якраз і ми побачимо, наскільки швидко скористається президент Трамп цим інструментом, який надали йому законодавці американські.
1: Тобто санкції, законопроект щодо санкцій, над яким працював Лінсі Грем, який пішов від нас. До речі, сьогодні було прощання у Вашингтоні, я так розумію, з американським політиком. А про цей документ...
11: Фактично це співпадіння, да, ви праві. Так стало, що людина, яка так багато зробила для України, пішла з життя, але навіть після завершення свого земного життя він допомагає нам.
1: Так ось ці санкції на підставі цього законопроекту ви маєте на увазі, так?
11: Я думаю, що в ході сьогоднішньої розмови президентів обговорили декілька основних тем. І оця тема про санкції, які дозволять ще більше притиснути хвоста російській нафтовій і газовій галузі, це дуже важливий крок. Нам потрібна з вами можливість далеко досягати і знищувати, або як іноді жартують наші військові, запроваджувати свої далекобійні санкції, але з боку світового споживання нафти нам потрібна допомога Сполучених Штатів, щоб обмежити можливості тих країн, які дозволяють Росії все ще перебувати на плаву.
1: Пане Вадиме, а з чим ви пов'язуєте, очевидно, більшу прихильність Вашингтона до України, до Києва? Це помітно і в риториці самого Дональда Трампа, ну і тут у нас американська блогерка, також наближена до американського президента. Лора Лумер теж зробила багато таких проукраїнських заяв, які справили істерику просто у наших ворогів. У вас є пояснення цьому?
11: У мене є пояснення. Я знаю, що воно з нами це пояснення давно, і не всі вірять в нього, але наша впертість, наша здатність перемагати – це те пояснення, яке чітко сприймає Сполучені Штати. Це країна взагалі, який переможець – це фактично релігія. І на стороні тих, хто перемагає, звичайно, знаходяться сили Сполучених Штатів. Подивіться, будь ласка, як відреагував державний секретар, коли Рубіо, коли відповідаючи Лаврову, сказав, що все, дух Анкоріджа закінчився, тому що цей дух не влаштовує Україну. От що було для нього саме важливе.
1: Зміна акцентів політичних в Вашингтоні щодо України може бути якось пов'язана з близькосхідною війною проти Ірану?
11: Вона пов'язана в тому, що вона стає все більше і більше схожа на війну в Ірані. І я думаю, що президент Трамп навіть під час свого другого терміну продовжує вчитися. Не все так відбувається, як йому хочеться. Не всі питання можна вирішити нальотом групи Дельта і, захопивши президента, вирішити, примусити всіх, хто залишився при владі, взаємодіяти. Як це відбулося в Латинській Америці, тут трошки складніше. Такі довгі конфлікти, як україно-російські, історичні, або ірансько-ізраїльські, так просто наскоком не вирішуються. Означає, що треба мати стратегію, і ця стратегія, як це не дивно, може бути схожою. Потрібно запастися якимось впертістю, терпінням, планувати широкі дії, не покладатися тільки на зброю, не забувати, що економіка – це теж гостра зброя в такому конфлікті.
1: Тобто ті, хто не здаються, і ті, хто продовжують битися, викликають очевидну повагу в Вашингтоні.
11: Плюс вони США помітило, що європейці взяли на себе економічний тягар цієї війни, ніхто не відмовився, і американці вимушені фактично стати в кільватер цієї боротьби, розуміючи, що Європа і Україна налаштовані воювати далі, і допомога буде надходити. Ви пам'ятаєте, що президент Трамп розповідав про якісь міфічні сотні мільярдів, які нам передав його попередник Байден? Це не зовсім правда, такої величезної суми не було. Я думаю, ми б вже до Москви дійшли, якби у нас така грандіозна сума була в руках у наших Збройних сил. Але з іншого боку, вони розуміють, що зараз від Сполучених Штатів вимагається лише надання Україні розвідувальної інформації і проти ракет. Все інше роблять наші європейські партнери.
1: Тобто в Сполучених Штатах побачили, що ситуація, симбіоз України з Європою абсолютно робоча. Дуже добре. Скажіть, Сполучені Штати Америки можуть бути зацікавлені, щоб Україна допомагала перерізати логістичні шляхи з можливого постачання зброї від Росії до Ірану? До речі, щодо атакованих в акваторії Каспійського моря двох суден, на це звернув увагу і президент Зеленський. І більше того, він повідомив президентові Трампу, що Росія допомагає Ірану у військовому плані, на що Трамп пообіцяв розібратися з цією ситуацією, навіть запитати про це у Путіна. Наскільки Штати можуть бути зацікавлені, щоб Україна тут, по суті, стала союзником Сполучених Штатів Америки?
11: Наші спроможності, в першу чергу, морські, ні у кого не викликають сумніву. Дрони, якими Україна нищить або фактично вже знищила Чорноморський флот, ніхто ж не відміняв операцію повитання в вигляді дронів Магура, правда?
1: Так.
11: Замість повітряних дронів це можуть бути спокійні морські дрони, які знайдуть в Каспійському морі для себе жертву. Я впевнений, що такого розгляду операції є в головах строїльних планувальників і України, і Сполучених Штатів. Друге, в чому дійсно Україна може допомогти, це перехоплення шахедів і інших дронів над протокою перед тими партнерами, союзниками Сполучених Штатів, які страждають в затоці. А політично це дуже важливо для Сполучених Штатів показати, що їх присутність потужна, вона захищає країни. І, умовно кажучи, обираючи сторони, краще обирати сторону Сполучених Штатів або взагалі, скажімо так, Заходу. От Україна є частиною цього заходу, і у нас є унікальні спроможності, які ніхто не ставить під сумнів.
1: Як ви оцінюєте загрози для України з боку Ірану, а вони прозвучали?
11: Я повністю згодний тут з президентом Зеленським, який сказав, що, ну послухайте, не перший день вони вже фактично в війні з нами. Нам точно з вами не потрібна майже 90-мільйонна країна, яка вважає себе в війні з нами, але... З іншого боку, ну вони безсоромно постачали ці шахеди, які з перших днів падали на українські голови.
1: А щодо пропозиції до Росії про припинення повітряних ударів, скажіть, це спільна стратегія України і Сполучених Штатів Америки?
11: Я не бачу з боку Росії серйозності в цьому розгляді цього питання. Це нормальна пропозиція з боку України і Сполучених Штатів. Вона демонструє пошук варіантів якогось мирного співіснування або, скажімо, замороження конфлікту. Замороження, звичайно, відбувається не на всьому фронті, не на всіх напрямках, а якісь окремі конкретні напрямки. Ви пам'ятаєте, була ідея гуманітарне, енергетичне, зернове перемир'я, тобто дати можливість існувати певним широко важливим, глобально важливим сферам, такі як, наприклад, постачання збіжжя на міжнародні ринки. Зараз, коли ми з вами відкрили новий фронт, оці далекі удари боротьби в повітрі, ми продемонстрували, що у Росії з'явилася ще одна діра в їх безпеці, в їх баченні стратегічного світу, які ми пропонуємо їм на двосторонній основі закрити. Для нас це дуже болісно. Ми зробили це так, щоб Росії це було болісно, і це розглядало зараз. Я маю на увазі припинення боротьби в повітрі. Подивимось, коли у них знайдеться сили, скільки ще треба нам зробити далеких рейдів, щоб у них з'явився інтерес до цієї пропозиції.
1: Зрозуміло, що під час нанесення таких ударів страждають обидві сторони. Але на вашу думку, на чию користь буде припинення повітряних ударів, ще й зважаючи на те, що Росія горить вже практично до Омська? Ну, я маю на увазі логістичні центри і російську нафтопереробку.
11: Для переважної кількості українців війна, вона не починалася ні в 22-му, ні в 14-му. Ми, в принципі, завжди знали, що вони рано чи пізно прийдуть. Але для росіян це новина. Вони завжди вірили, що війна буде експедиційна, десь там на чужих теренах. І певний соціальний договір про те, що їх не торкнеться ніяка війна, за це треба тільки букву Z намалювати на своєму Жигулі, розсипається. І оголошення про те, що, можливо, навіть мобілізація, ви пам'ятаєте, до чого призвела такі ж самі ідеї мобілізації минулого року. Сотні тисяч молодих чоловіків побігли в сторону кордону. Я впевнений, що російське керівництво зважує ці моменти, і арифметика не дуже складається на їх користь.
1: А що ви думаєте, Путін демонструє свою неадекватність розмовами знову про більшовиків і Леніна і намаганням продати українські західні території суміжним країнам Європейського Союзу?
11: Я думаю, що це була розмова спрямована не стільки нас, на наших західних сусідів, для яких це суто політична фантастика. Це була більше розмова серед свого колу. Ти більше не забудьте, що ці слова були сказані на День військово-морського флоту без військово-морського флоту. Звичайно, це свято проводиться або в Севастополі, або в Кронштадті. Це фрегати пливуть, стріляють всіми, що в них є, рівні ряди матросів вилаштовують. А тепер уявіть собі цю картину. Це дуже схоже на парад, який українська сторона дозволила провести. А тепер ми вже дозволяємо провести або не провести в повному обсязі військово-морське свято. Саме оці розмови про те, що Україні недовго залишилося, скоро вона буде розірвана нами і західними партнерами, це все балаканина, до якої, я думаю, звикли росіяни, просто до якогось інформаційного шуму, ніхто в це теж особливо не вірить.
1: Так, російський військово-морський флот на фоні банера, це справді такого ще не було. Банера, на якому зображено підводний човен.
11: Заслухайте, наш військово-морський флот виглядає краще вже.
1: Ну, по суті, так, так. Тобто я так розумію, що Путін відмовиться від будь-яких ідей, які зараз Україна і Сполучені Штати зможуть запропонувати для поновлення переговорів.
11: До цього часу він демонструє, знаєте, оцю таку всередині відому легенду про те, що нашого Путіна не може заганяти в кут, бо він, коли в куті перебуває, він приймає рішення завжди в сторону ескалації, а не деескалації. Ця легенда існує, ну подивимось, наскільки ця легенда відповідає дійсності. Поки він намагається корчити себе крутого мачо.
1: А скажіть, як далеко може зайти ідея про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами Америки і Україною?
11: Треба визнати, що ми пропонували Сполученим Штатам не тільки нашу союзництво, що набагато вище, ніж всяке партнерство, навіть стратегічне, в рамках Альянсу НАТО. До цього часу це не сталося. Колись ми пропонували двостороннє союзництво. Я думаю, що стратегічне партнерство – це просто один з варіантів, яким чином сформулювати і формалізувати оце не максимально близьку взаємодію, яка би служила обом сторонам. Років 10 тому назад важко було усвідомлювати, в чому конкретно була б внесок України, але зараз ми, очевидно, доросли до того стану, що наші спроможності військові цікавлять і Сполучені Штати, і інших європейських партнерів, і НАТО як союз.
1: А скажіть, про щось подібне зараз можуть домовлятися у Вашингтоні президенти Зеленський і Трамп за такою певною аналогією стосунків між Штатами і Ізраїлем?
11: Я впевнений, що ця пропозиція постійно має лежати на столі. Якщо ви знаєте, пропозиція Ізраїля, вона, звичайно, цікава тим, що там просто в договорі прописана кількість фінансової підтримки, яка надходить кожен рік на розвиток безпекової складової Ізраїля. А в цьому відрізнялася ця угода від багатьох інших, які Сполучені Штати попідписували з різним країнам світу, де вони вважають важливим для них. І зараз я би навіть не став формулювати, враховуючи, що та допомога, яка надходить Україні, вона безпрецедентна. Я би зараз продовжував говорити про необхідність союзництва в рамках Альянсу або напряму. І я впевнений, що це постійна тема розмови.
1: А окрім санкцій щодо Росії, на вашу думку, якщо мова йде в позитивному ключі нині, що може отримати Україна, окрім санкцій проти Росії? Нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні фінанси.
11: В першу чергу нам потрібні патріоти. Ви знаєте, що кількість цих успішних комплексів в світі обмежена, ще більш обмежена кількість ракет. Але, в принципі, я дивився, як експерти коментують, і дуже важливо є те, що коментар навіть американських експертів про те, що вартість цих ракет неадекватно висока. Україна демонструє здатність виробляти зброю значно дешевше, і, напевно, ця велика потреба в ракетах і протиракетах підштовхне американські і європейські компанії виробляти дешевше. Тобто, в перекладі нормальну мову, бути готовими до наступної війни з Китаєм або з Росією, або, не знаю, з Іраном, з тими самі. В принципі, це здорова конкуренція, яка зараз виникає, здорова ситуація. Єдине, що ми з вами попадаємо зараз в ситуацію, коли те, що нам потрібно просто зараз, його все менше і менше стає. Наше виробництво під ліцензію, це займе якийсь час, яким у нас, на жаль, з вами немає.
1: А фактор Китаю зараз фігурує в переговорах президентів? І в якому контексті, на вашу думку?
11: Я не думаю, що ми безпосередньо використовуємо Китай в наших розмовах з Сполученими Штатами. Напевно, але просто те, що у Сполучених Штатів Китай завжди сидить в голові, вони, говорячи про будь-який конфлікт, мають на увазі майбутнє своє зіткнення десь протягом десятиліття з Китаєм, це точно. І отут вони розуміють, що якщо у всіх союзників не вистачає ракет, щоб відбитися від Росії, то запас китайських ракет балістичних нам невідомий. І тут треба вважати, чи буде достатньо у американців. Вони десь мають, за оцінками, різними оцінками, до 60 комплексів Патріот. Чи вистачить у них ракет, не дай Бог, якщо буде війна з такою великою країною, потужною економічно, як Китай.
1: На що може, на вашу думку, зараз піти Дональд Трамп напередодні проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки, щоб поліпшити свій імідж, який в кореляції із зовнішньополітичними успіхами, розуміючи, що в Європі йде війна і війна на Близькому Сході?
11: Я боюсь розчарувати ваших слухачів, але насправді українська тематика, як би не виглядала трагічно для нас з вами, не є тим фактором, який вплине серйозно на вибори в Сполучених Штатах. Враховуючи, що велика кількість людей, американців, розуміють в загальних рисах і стоять на стороні України в цьому конфлікті, можна просто для політологів не використовувати цей фактор, знаходячи інші варіанти, які дозволили б перемогти йому, республіканцям, під час оцих проміжних виборів. Тому безпосередньої впливу я не бачу. Єдине, що, безумовно, кожен успіх він сприяє лідеру і зміцнює імідж партії. Тут інше цікаве, інше співпадіння інтересів до певного рівня росіян, у яких теж вибори восени. І хоча вони, зрозуміло, фейкові і намальовані, але все рівно російському уряду треба намалювати картинку, знаєте, благоденствия, миру і процвітання. Інакше так можна і не домалювати потрібних номерів. І в цьому контексті їм теж треба шукати якийсь варіант виходу. Американці намагаються їм продемонструвати, що дуга інкореджів мер, дивіться, але є інші варіанти, на які Україна готова. Давайте заморожити прямо зараз. Можете розповісти все, що там хочете, своїм виборцям під час виборів. А також це допоможе американським виборцям.
1: А якісь ідеї щодо припинення війни Росії проти України американський політичний істеблішмент згенерує зараз під час зустрічі з президентом Зеленським, чи, власне, чекають виключно ініціатив з українського боку?
11: Я думаю, ті розмови, які відбуваються регулярно, вони все рівно підштовхують американську сторону до розуміння, усвідомлення, що в цьому діалозі ми більше не є відомими. Ми маємо, наша суб'єктність зросла не тільки на папері, про що ми любили говорити в своїх, знаєте, там, статтях і виступах. Ні, наша суб'єктність пов'язана з тим, що ми, наприклад, відмовились від тої пропозиції, яка нам нав'язувалась духу анкореджем. Це визнала американська сторона. Треба, ну, умовно кажучи, привітати їх здатність політично визнати свою неправоту. А це саме так виглядало, коли Рубіо сказав, що ні, ми цього більше не робимо, бо це українців не влаштовує, не американців, помітьте, а українців. Тобто, якби ми не були менший партнер по відношенню до американців, вони вважають і враховують нашу точку зору. Але ви ж розумієте, що ми теж не можемо приїхати і сказати, дивіться, американці, нас не влаштовує дух анкореджа, крапка. Ми маємо сказати, нас не влаштовує дух анкореджа, але є певні речі, на які ми готові піти. Наприклад, замораження по лінії дотику прямо зараз, початок переговорів і так далі, і так далі. От я думаю, це є стартові позиції, які зараз сторони обговорюють, і воно буде згенеровано в щось, що потім буде презентовано російській стороні.
1: Наші вороги намагаються якимось чином перебити розмови Зеленського з Трампом, підлаштовують телефонні дзвінки з Путіним. Що ви думаєте, Трамп говоритиме з Путіним після зустрічі з Зеленським? І загалом, я вибачте, два питання, тому що ми вже завершуємо. І загалом, як реагує Москва на нинішню зустріч Зеленського з Трампом?
11: Точно будуть, можна не сумніватися, точно будуть намагатися переговорити, позвонити. Для них, для внутрішнього споживання просто необхідно, ну, кардинально необхідно зараз сказати, що ну це ми не поговорили, але наш лідер після цього перезвонив і все умовно перепереговорив. Так не буде тепер вже навіть Трамп навчений. Ви пам'ятаєте, що не менше три були випадки, коли домовленості, які існували завдяки нашим європейським партнерам, і нам зривались тільки тому, що Путін дзвонив, обіцяв, чи він готовий приїхати так в Анкоридж, чи вони готові Стамбул, чи вони там ще щось перемір'я готові. Вони ці шанси, ті карти використали, ми перетерпіли, ми знайшли сили протягти і залишитись там, де ми з вами є, за рахунок життя наших солдат, все інше. Зараз ситуація, я сподіваюся, американці четвертий раз не куплять. Знаєте, американців є така поговорка, що якщо не дуриш мене один раз, це ти винний. Якщо ти мене другий раз, то я вже винний, що до цього часу на це ведусь. Я думаю, що вони знають свої поговорки самі.
1: Це дуже добре, справді. Пане Вадиме, дуже дякую вам, шановні. Вадим Пристайко з нами був на зв'язку, надзвичайний повноважний посол України, дипломат, міністр закордонних справ України в 2019-2020 роках. Дякую також за вашу увагу, шановні. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектації. Офіційний дистрибьютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 530А. Детальна сайті задовольні Mitsubishi Morskoy. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Повітря СО2 275 грамів на кілометр.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник.

0: яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Для довідки.
2: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Міністерство закордонних справ цього дня закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. У відомстві наголосили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. В ніч на 29 липня 2022 року було воєнним злочином і є частиною системної політики Росії щодо жорстокого поводження з полоненими. Україна також закликала міжнародні судові інституції продовжити розслідування цього злочину, притягнути винних до відповідальності та підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Соціальні виплати та фінансування Сил оборони залишаються головними пріоритетами держбюджету на наступний рік, що готує уряд, заявив прем'єр Сергій Корецький після наради з представниками фінансового блоку Кабінету міністрів. Каже, уряд також працює над виконанням домовленостей з міжнародними партнерами, від яких залежить подальша фінансова підтримка України. Корецький нагадав, до кінця тижня міністерства і регіони мають також відзвітувати про виконання планів стійкості. За його словами, наразі ця робота просувається незадовільно, тому уряд має визначити, де потрібне термінове посилення. У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи АЗС на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов запевняє, всі станції у регіоні працюють в штатному режимі, дефіциту пального немає. За його словами, разом із представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Раніше заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що розглядається можливість надати АЗС у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти посилити їхній захист. Після затоплення суховантажу «Голден Лео», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, в Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці

Фахівці стежать за станом акваторії, зокрема, контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. У відомстві наголошують, важливо оцінити можливі наслідки аварії для довкілля та безпеки судноплавства. Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про нібито причетність Києва до атак на території Іраку. Мовляв, ці звинувачення не мають жодних доказів, а українській стороні не передавали офіційних звернень чи інформації з цього приводу. Також в МЗС наголосили, подібні заяви шкодять відносинам між Україною та Іраком і можуть бути частиною інформаційних кампаній проти нашої держави. Раніше радник президента Іраку з питань нацбезпеки заявив, що правоохоронці заарештували обмежену кількість осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території Іраку. І під час допиту вони нібито зізнались у роботі на Україну. Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Контракт підписали до 2030 року. 54-річний Зінедін Зідан змінив на посаді Дід'є Дешама, який залишив команду після 14 років роботи. Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року, Євро-2000 та Золотий м'яч. Як тренер Реала тричі перемагав у Лізі чемпіонів і двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Це його перша робота після відходу з мадридського клубу у 2021 році. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. У студії для вас працюю я, Богдан Машай. І на зв'язку зі студією Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Остапенко, вітаю вас в ефірі. Глібо, чи чуєте ви мене зараз?
2: Так, я вас чую, мікрофон включений, все супер.
1: Все, чудово. У мене теж.
2: Так, щиро вітаю вас.
1: І я радий вітати вас в ефірі. Хотів розпочати з обговорення підсумків зустрічі Володимира Зеленського з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Берр. Немом переговори відбувалися в достатньо символічному місці на борту авіаносця Королівських військово-морських сил Королева Єлизавета на військово-морській базі у Портсмуті. Зеленський став першим іноземним лідером, якого Берн приймає з моменту вступу на посаду тиждень тому після відставки його однопартійця Кіра Стармера. Український президент з приводу цього візиту заявив: «Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії став першим з моменту, коли Енді Берн вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем'єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною». Отже, Берн зовсім недавно при владі у Великій Британії і одразу приймає українську делегацію першою. На вашу думку, що це говорить про місце України у внутрішньополітичному порядку денному нового британського уряду?
2: Ну, по-перше, тут, скоріше за це, не тільки про новий британський уряд, тут однозначно про візію Великобританії у її, скажімо так, геополітичному вимірі. Британія після Брекзиту перебуває в абсолютній турбулентності, вони самі не знають, чого вони хочуть, вони самі не можуть визначити, куди вони рухаються. Тому, принаймні, тематика України і агресія Російської Федерації проти України є абсолютно визначеною темою для як британської еліти, так і, в принципі, здебільшого для британського суспільства. Проте там є різні прошарки, але, скажімо так, здебільшого тенденція позитивна щодо цього, щодо цієї конкретної теми. Ми пам'ятаємо проєкти ще в 2022-2021 році, коли повинна була створитися вісь Лондон-Варшава-Київ. На жаль, ця вісь не реалізувалася у інституційному форматі, там з чітко окресленим форматом організації, чи союзу, чи альянсу, будь-як це можна називати, чи малий альянс, але оформилася де-факто. Ми прекрасно розуміємо, що офіційна Лондон надає озброєння Україні, і, звичайно, це озброєння в тому числі їде через Польщу до Києва, а з Києва перерозподіляється на відповідний фронт для того, щоб відбивати російську агресію. Ми прекрасно розуміємо, що Берн глобально не відрізняється нічим від Стармера, від Сунака, від Трас, від Джонсона своєю позицією щодо України, тобто здебільшого це мейнстрімна позиція, але я хочу наголосити і застерегти, що ця мейнстрімна позиція у Великобританії в тому числі може змінитися. Ми всі прекрасно знаємо про Найджела Фаража. Зараз його, до речі, непогано топлять в результаті того, що він там отримав свої 5 мільйонів фунтів на власні, скажімо так, витрати і може нібито використовувати їх як хоче, так як він про це говорить. Але ми ж розуміємо, що політика складна, часто брудна і конкурентна справа, тому будь-які дотації, особливо в великих розмірах, обов'язково використають опоненти, в тому числі консерватори, в тому числі лейбористи, для того, щоб підбити електоральний рейтинг новоспеченого потенційного майбутнього прем'єра. Проте рейтинги у нього серйозні, він репрезентує деяку позицію всередині британського суспільства щодо в тому числі міграції і захисту там робочих місць, що виглядає як типовий правий популізм в Європі, і можна порівняти з ЕДН, з Марін Ле Пен і так далі. Але для нас цікаво не це. Для нас цікаво те, що, по-перше, Найджел Фараж не нехтував контактами з Російською Федерацією, з Кремлем, в тому числі з Russia Today. Він там навіть, мені здається, вів програму колись. І в тому числі не нехтує потенційним переглядом взаємовідносин, принаймні у питаннях допомоги Великобританії України, в питаннях макрофінансової допомоги і фінансування озброєнь. Ну і, скажімо так, може зменшити у майбутньому ту пропорцію, яку Великобританія надає у рамках, скажімо так, всезагальної підтримки України. Тому Берн для нас є пріоритетом. Дай Боже, щоб Берн протримався більше ніж рік чи півтора на відповідній посаді, з огляду на те, наскільки Великобританію сильно трясе з 2015 року. Він нічим в питаннях України не відрізняється від Стармера, але, можливо, будуть якісь навіть унікальні нові пропозиції. Я сподіваюся, що так воно і відбудеться, тому що, з огляду на те, що я побачив, він дійсно підтримує Україну. Але тут треба розуміти, що Великобританія, попри всю мою любов до цієї країни, в тому числі до її історії, сильно хвора, і це репрезентує проблеми з шотландцями, це репрезентує їхнє бажання чи то вийти з Євросоюзу, то тепер знову вступити туди. Питання в тому, чи Європейський Союз хоче, щоб вони назад туди вступили. Проблеми з валійцями, проблеми з Північною Ірландією і так далі. Британію хитає, і Україна, і ця тема є для них точкою опори, тому найближчим часом ревізія не планується, проте ніхто нічого не може гарантувати у разі приходу Найджела Фаража. І тому з Найджелом Фаражем вже станом на зараз необхідно виробляти певні, можливо, неофіційні, але якісь такі от тіньові стосунки для того, щоб у разі чого мати, по-перше, доступ, по-друге, доносити відповідні цінності, наративи і лобіювати свої інтереси у того, у тому разі, якщо він стане прем'єр-міністром Великобританії у майбутньому.
1: Цікаво, що Володимир Зеленський подякував Лондону за рішення передати Україні технології радіоелектронної боротьби, які необхідні для захисту українських дронів. Повідомлялося, що Берне має намір оголосити про передачу технологій для виведення з ладу російських засобів протиповітряної оборони, що говорить нам про достатньо серйозну глибину україно-британського співробітництва, принаймні в аеронавтичному секторі, тому що коли йдеться про передачу технологій, це одна з найбільш чутливих речей, які, в принципі, можуть існувати у відносинах між двома державами. Але, на вашу думку, пане Остапенко, в контексті, зокрема, очікувань від можливої електорального календаря, від тих новацій, які може принести Фарадж у разі, якщо його позиції продовжать посилюватися, чи можливо якимось чином інституційно захистити ось цей британський курс на ось таку політику з українською державою, чи все ж таки це все може дуже швидко змінитися у разі, якщо на те буде відповідна політична воля?
2: Я думаю, що насправді взагалі в цьому світі дуже багато речей залежить від політичної волі, хоча це комплексне питання. З іншої сторони, якщо будуть укладені конкретні зобов'язання, які там будуть затверджені, в тому числі ми підписали сторічну угоду, це, звичайно, гарна така красива назва. Ми розуміємо, що за вже скільки, 98 років, може багато чого змінитися, але, чесно кажучи, мені здається, що фінансові питання і, наприклад, конкретні спільні підприємства або там угоди на рівні комерційних партнерів, тобто українська компанія з британською компанією, вони можуть отримати відповідну складову на необхідному рівні для офіційного Києва і у рамках наших національних інтересів. І до того ж всього, мені здається, що, звичайно, Фаража не потрібно прирівнювати, наприклад, до тієї ж Алісва Дельта АДН у деяких аспектах, тобто загалом, якщо брати природу правого популізму, він дуже туди класно вписується, але я сподіваюся, що Британія буде винятком серед німців та французів у цій трійці, які будуть більше підтримувати Україну, і саме можливо британські правопопулісти навіть будуть доносити необхідні для України наративи по відношенню до тої ж АДН або по відношенню до тої ж Марін Ле Пен з її національним об'єднанням. До речі, тема Франції теж у 27-му році стане для нас дуже актуальною. Тому я думаю, що станом на зараз я виключно роблю застереження, я не говорю про те, що Британія змінить курс. Зараз співробітництво на найвищому рівні, і це правда щодо передачі технологій, і дійсно є спільні R&D-центри, і спільні підприємства. Тому я впевнений, що подальша співпраця буде, але ми ж прекрасно розуміємо, що політична воля в тому числі вирішує досить немало, і це дуже класно репрезентує кейс Вашингтона. Ті самі, скажімо так, англосакси, попри те, що там англосаксів не так вже і багато в тій Америці. Але, скажімо так, змінився курс просто одномоментно. Ми пам'ятаємо республіканців, ми пам'ятаємо Джонсона в Конгресі, в Палаті представників в 23-му році з блокуваннями відповідних пакетів допомоги. Ми пам'ятаємо прихід Трампа, його перший рік і ситуацію в Білому домі. Звичайно, британці набагато ближчі до Російської Федерації, до України, тому більше розуміють природу цієї війни. Але ніхто нас не може застрахувати від того, що британці не захворіють, можливо, на якийсь проміжок часом, тим самим, чим захворіла Америка, там, скажімо так, за останні 2-2,5 роки. Зараз тільки бачимо відкат назад, дай Боже, щоб він тривав, що, в принципі, в тому числі репрезентує візити Лумер і різних інших блогерів мага-проєкту, які почали одномоментно, одночасно підтримувати Україну. Сподіваюся, цей вектор буде далі триматися.
1: Ще одна тема, яку хотів з вами обговорити, це заява виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який відреагував на погрози Тегерана щодо наслідків для України за атаку на судно в Каспійському морі, яке використовувалося для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією. Далі цитую: "Погрози Ірана є невиправданими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року. Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдання своїх погроз абсурдними посиланнями на статут Організації Об'єднаних Націй". Я нагадую, що представники іранської влади погрожують Україні відповіддю за ось цей удар по судну у Каспійському морі, натякаючи на те, що це може бути використання і ракетного озброєння у тому числі. Окрім того, вони заперечують, що будь-яким чином втручаються в українську війну на боці Російської Федерації, що безумовно не відповідає дійсності, оскільки в нас є занадто багато фактів, які вказують на протилежне. Пане Остапенко, по-перше, з вашої точки зору, у чому ви вбачаєте в поточний політичний момент, зокрема і в контексті американських дій на Близькому Сході, і в контексті можливого відновлення переговорів, логіку ось цього українського удару по цьому судну в Каспійському морі? Адже, вочевидь, ми могли завдати цей удар або набагато раніше, або набагато пізніше, тому що українські дрони до Каспію здатні долетіти вже достатньо тривалий період часу. Що ми хочемо здобути, атакуючи ось це судно і діючи таким чином, на вашу думку?
2: Ну, по-перше, ми дійсно, правда, завдавали удари по Каспію і раніше, якщо я не помиляюся, принаймні, на моїй пам'яті точно, здається, було. Мені здається, що по установкам, та однозначно, ми тобто це вже не перший кейс. Додатково, ну, принаймні, за тою інформацією, яку я бачив на сайті World Sanctions, ці судна, не пам'ятаю, як вони називаються, Оля-2, мені здається, і Бегі, якось так, вони взагалі під російським прапором. Тобто маємо право, мені здається, що ніяких проблем в цьому немає. В принципі, відповідні структури, Служба безпеки та всі, хто був дотичений, зробили правильну дію з точки зору притягнення відповідальності того чи іншого судна, тієї чи іншої країни до, скажімо так, результату того, що вони роблять в Каспійському морі у рамках перевезення фактично долеюзу або озброєння і так далі. Ну, всі знають, що іранці передавали 122-мм снаряди, можливо, 152-мм, передавали креслення, розвіддані росіянам, передавали двигуни для шахедів, які потім називаються Грен-2 і виробляються на особливо економічній зоні Алабуга. І тому мені здається, що Україна зробила абсолютно легітимну дію, і коли Іран дійсно посилається на статут ООН, ну це, вибачте, смішно. Я сподіваюся, що ця ситуація, по-перше, ситуативно затихне, тому що все ж таки ще однієї країни, яка буде бити по нам балістичними ракетами, нам не потрібно, але у разі того, якщо це відбудеться, дійсно є чим відповісти, благо не 23-й, не 24-й рік. І, звичайно, в цьому контексті, мені здається, що було певне партнерство з американцями, наголошую на тому, що це виключно моє припущення, і якщо ми вибудуємо відповідно правильну наративну комунікацію, то мені здається, що і Ізраїль повинен помітити це, і, можливо, навіть трішечки більш нам проактивно допомагати, з огляду на те, що в тому числі Російська Федерація передає Ірану розвіддані, і відповідні українські служби теж доносили це до американців. І додатково, звичайно, Іран і їхні проксі таргетують американські бази в Затоці, в Протоці, і таргетували Ізраїль. Тому мені здається, що якби було б непогано, якби Ізраїль і американці помітили, що Україна фактично бореться в цьому контексті на їхньому боці, і західні союзники повинні бути єдиними. Тому я впевнений, що в Білому домі це помітили, я впевнений, що в Білому домі не проти цього, знову ж таки, моє припущення, і американці взагалі, мені здається, зараз більш схвально ставляться до того, що робить Україна у рамках ударів по тіньовому флоту, у тому числі в Чорному морі, в Азовському морі, за публічними повідомленнями медіа були якісь там ексцеси в Середземному морі, ну от і дотягнемося до Каспійського моря. Тобто, мені здається, що в Києві є консенсус, що абсолютно неважливо, там, яке судно, якщо це Іран, якщо це Північна Корея, якщо вони допомагають Російській Федерації, воно буде відтаргетовано. І це не потрібно 150 тисяч разів перезатверджувати і думати про те, яким чином відреагує та чи інша країна. Ми боремося за виживання держави, за виживання нації, за нашу територіальну цілісність, маємо маємо абсолютно право бити по тим вантажам будь-якої країни, яка перевозить озброєння до Російської Федерації. І в цьому контексті було б непогано, якби ми дійсно вибудували стратегію комунікації з американцями і з Ізраїлем. З американцями, мені здається, вже трішки вибудовано і вже не настільки погана ситуація. Але от з ізраїльтянами треба щось придумати, враховуючи те, що ізраїльтяни завжди діють в своїх національних інтересах, їм не завжди цікава думка інших держав. Будемо об'єктивно говорити, навіть їхніх стратегічних партнерів американців. Були ситуації з українським зерном, і ну мені здається, що було б непогано, якби теж Ізраїль нарешті перестав балансувати між обома сторонами, я маю на увазі Україну і Росію, а зрозумів, що передача розвідданих іранцям таргетує їхню національну безпеку, і Україна в тому числі готова допомагати в багатьох питаннях, і в питанні інновацій, і в питанні досвіду, і, можливо, Ізраїль теж був радий допомогти нам у деяких окремих питаннях.
1: Ви висловили припущення, що в Вашингтоні, ймовірно, помітили ось цей удар і спробу України допомогти, зокрема, і Сполученим Штатам у тому, щоб Іран отримував менше необхідної допомоги від Російської Федерації для проведення бойових дій. Але річ у тім, що кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що вірить, що Китай і Росія не озброюють Іран. Він сказав, що не вірить у постачання зброї Ірану з Китаю та Росії, посилаючись на запевнення лідерів Росії та Китаю. Він також наголосив, якби це відбувалося, це було б дуже погано для них. Окрім того, американський президент, також спілкуючись з журналістами напередодні, поставив під сумнів ефективність цієї російської допомоги для Ірану. Він сказав, що у режиму в Венесуелі було багато російської зброї, і подивіться, як це у підсумку їм допомогло. Натякаючи, що це не настільки серйозне питання, щоб у Вашингтоні прискіпливо звертали на нього увагу і, що, мабуть, важливіше, були готові діяти, щоб це припинити. Тобто складається ситуація, у якій ми намагаємося використати ще одну можливість, показати, що ми маємо багато зон інтересів, зокрема безпекових, спільних з американськими в поточному моменті історії. З одного боку, і це має достатньо такі поки складно передбачувані результати. З іншого боку, ми маємо позицію Ірану, який прямо заявляє про те, що готовий відповісти на ось цей український удар. І насправді у нього арсенал відповіді достатньо широкий. Це не обов'язково прямі удари по Україні балістичними ракетами. Це надання Росії якихось, можливо, технологій, які вони потребують там з безпілотниками, або передача тих же балістичних ракет, про що так чи інакше говорять 2022 року, або будь-які інші форми підтримки Російської Федерації, які необхідні для того, аби продовжувати війну в даний момент, виходячи з власних дефіцитів. Тож, на вашу думку, пане Остапенко, з такими ударами чи виправданий ось такий ризик, скажімо так, що ми з одного боку хочемо здобути більшу прихильність, ніби як американська адміністрація, і з іншого боку наражаємося на потенційно неприємні і небезпечні для нас дії, які може вжити Іран, маючи для нього усі можливості?
2: Це правда, це складна дилема, і це комплексне питання. З однієї сторони, не реакція на відповідні відвантаження або відповідні там, скажімо так, процеси в Каспійському морі навпаки створює прецедент того, що ми це толеруємо. З іншої сторони, якщо ми не толеруємо, ми ескалуємо і навпаки провокуємо. Тобто тут просто необхідно брати одну сторону, або ми дивимося, споглядаємо і створюємо потенційні вікна для інших подібних прецедентів в інших регіонах світу, або реагуємо і стикаємося з реальністю того, що якщо ми захищаємо своє право, то, звичайно, хтось, хто хоче захистити своє право, буде нам, скажімо так, створювати проблеми, ставити палки в колеса тим чи іншим чином. Корейці вже передали свої КН-23 росіянам, і росіяни їх застосовували, передавали своїх військових. От є повідомлення про те, що ще, наприклад, 30 тисяч військових потенційно можуть бути розміщені на території Російської Федерації в рамках тренувань, бойових дій в будь-якому форматі. Україна просто бачить, куди це все веде, і тут питання вже в тому числі для партнерів. Ну, якщо Іран, якщо Корея настільки сильно допомагають Російській Федерації, то було б непогано, якби в тому числі та сама коаліція охочих створила прецедент і, можливо, розмітила своїх консультантів або війська на території України. Україна, у Львівській області, в Києві, в Полтаві. У разі того, якщо буде рамкова мирна угода, то було б непогано, якби вони, скажімо так, відправлялися десь вже не з Лондона, Берліна або Парижа, а десь вже з Полтави або Києва на лінію бойового зіткнення. В тому числі це стосується передачі деяких зразків ракет, і це стосується і деяких німецьких зразків, і в тому числі, наприклад, тих самих тамагавків. Ну, тобто, чому, якщо Північна Корея передає балістичні ракети Російській Федерації, Америка, Німеччина, Франція, Великобританія не можуть робити те саме? Ми прекрасно розуміємо, чому вони намагаються не ескалувати, але, вибачте, ми стикаємося з реальністю. Або ми відтерміновуємо і терпимо, і потім отримуємо ще більш уразливу ситуацію для нас, або ми показуємо силу, насправді обмежену в деяких питаннях, тому що можна було б вдаряти ще серйозніше, але є теж певні фактори, чому ми не робимо ті чи інші дії не тільки в тому регіоні, і якби боротися за своє право. Це, знову ж таки, комплексне питання. Ну і щодо повідомлень Трампа, мені здається, це три фактори. Або він дійсно щиро говорить в те, що він вірить, і тоді це проблема, або він просто робить певну політичну заяву для того, щоб натякати Китаю та Ірану, або його просто не інформує ЦРУ та Пентагон, і він не чує те, що вони йому говорять. Я думаю, що третє мало ймовірно. Тому, скоріше, це просто медіа-заява, яка щось спирається на Венесуелу. Я нагадаю, що Венесуела від Америки недалеко, і там вони можуть діяти, а от Іран якраз таки занадто недалеко від Російської Федерації, тому вони цей регіон реально не контролюють. Ми бачимо це зараз по Ормузькій протоці, по тій ситуації, де це боязні робити реальні, конкретні, сміливі дії, в тому числі посилюючи підтримку України.
1: Нам дійсно потрібна підтримка наших союзників не тільки з точки зору посилення тиску на Російську Федерацію безпосередньо, а й на її союзників, і розраховуємо ми, звісно, на санкційний механізм, який буде ускладнювати для Росії пошук нових фінансово-матеріальних ресурсів, які необхідні для продовження цієї війни. В Європейському Союзі, нагадаю, нещодавно запровадили 21-й пакет обмежень, який достатньо, насправді, об'ємний за своїм змістом, але який був проблемним з точки зору процедури, оскільки Греція, нагадую, кілька тижнів блокувала схвалення цього законопроекту, оскільки вимагала виняток для компанії «Дінагаз», яка належить місцевому мільярдеру і займається перевезеннями російського зрідженого газу. І от Financial Times пише з посиланням на джерела, що у Брюсселі обговорюють механізм ухвалення санкцій окремо або невеликими тематичними групами для того, щоб держави-члени мали менше можливостей для вето і, відповідно, була змога більш швидко і менш проблемно з точки зору процесу ухвалювати необхідні рішення. Пане Остапенко, на вашу думку, якщо Європейський Союз буде рухатися від спільних рішень, які довго ухвалюються, але тим не менш виглядають як скоординована позиція у всього континенту, по суті, з точки зору відповіді на російську агресію, до таких менш символічно сильних, але, мабуть, більш практично значимих рішень, коли розбивається ось цей процес на менші етапи, що ось сама ефективність санкційного тиску з боку Європи на Російську Федерацію від чого виграє, а що вона може програти?
2: З однієї сторони, одностайність показує те, що Європейський Союз дійсно, вибачте за тавтологію, одностайний у своїй позиції. З іншої сторони, деякі пакети не будуть настільки серйозно блокуватися, і деякі рішення, які можуть імплементовуватися окремими державами, можуть бути більш рішучими. Наприклад, Данії, можливо, північних країн, можливо, Німеччини, можливо, Польщі, можливо, Франції. З іншої сторони, це створює відповідний прецедент, коли одна сторона може, вибачте за прямоту, брикатися, наприклад, як це робила Греція, або як робили деякі інші країни у питаннях риби. І це створить прецедент того, що, можливо, якісь сили політичні, в тому числі, наприклад, ті самі Німеччині, почнуть говорити про необхідність виключень для Німеччини. І це запустить ефект доміно, який, скажімо так, буде не на руку ні Європейському Союзу, ні континентальній безпеці, ні Україні.
1: Перепрошую, тому, буквально 20 секунд часу.
2: Так, тому тут тема складна. З однієї сторони, ми можемо робити більш конкретні рішучі дії там на рівні 25 держав-членів, а не 27. З іншої сторони, якщо це запустить, вибачте, раковий механізм, то це проблема довгострокова. Я думаю, що такі рішення можуть дати ефект за півроку, за рік, але потім створити небезпечний прецедент. Проте, якщо ми не можемо по-іншому рухати пакети, краще їх рухати так, аніж взагалі ніяк.
1: Дякую вам, Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі в ефірі новини.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Офіційних даних про підготовку ракетного удару Ірану по Україні наразі немає, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, повідомлення про можливу атаку поширювались у мережі, однак підтверджених даних про такі наміри Тегерану немає. Водночас Коваленко визнав, Іран має ракетне озброєння, що потенційно може бути використане для подібних атак. Раніше іранські посадовці заявляли про можливу відповідь на атаку безпілотника по іранському судну в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав погрози з боку Тегерана безпідставними. На Одещині біля пункту пропуску Рені Джуржулешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили в Міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з п'яти таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують.
7: творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. У студії для вас працюю я, Богдан Мишай. Далі поговоримо про ситуацію на фронті і російську тактику терору. Українського тилу до нашого ефіру долучається Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Пане Ткачук, доброго дня.
10: Доброго дня.
1: Хочу розпочати з заяви речника повітряних сил Юрія Ігната, який розповів, що впродовж минулого тижня росіяни випустили понад 50 балістичних ракет. Далі цитую: ворог хоче досягти раптовості, щоб менше часу було на підготовку наших сил оборони, коли всі звикають, що балістика летить вночі з 2 до 4, завдаючи ударів зранку, ворог намагається досягти певних цілей саме раптовістю, пояснив Юрій Ігнат. Пане Ткачук, поясніть, будь ласка, з воєнної точки зору, чим відрізняється реакція сил протиповітряної оборони на балістичні ракети, які летять у 2-й ночі і, скажімо, о 12-й дня, з точки зору реагування?
10: Дивіться, насправді є питання не питання дня, ночі, є питання в тому, як готується, як розширюється, як розгортається пускова установка і вся логістика для запуску балістичних ракет. Якщо є розуміння того, що ворог готується до масованої атаки, відповідно вони застосовують більшу кількість пускових установок, це більша логістика, відповідно її важче приховати від ока розвідників і наших партнерів в тому числі. Тому, відповідно, і масовані атаки, вони зазвичай анонсуються, така загроза і президентом, і не тільки, щоб люди були готові до наступних ударів, щоб люди готувалися до тих ночей. Але, відповідно, нічого не заважає для ворога завдати там одиночного, поодинокого удару посеред білого дня. Є розуміння посилення чергувань, воно насправді, з того, що я знаю, постійно в тонусі, постійно посилене, воно дійсно працює постійно, але питання в тому, що коли росіяни можуть завдати удару малою кількістю балістики, зробити це ситуативно, у них є більше варіантів, як приховати такий удар. Відно, питання насправді не виявлені, не в означенні, не в розумінні. Питання в протидії. Протидія сьогодні балістичним ударом може бути лінійне, нелінійне, можна так сказати. Лінійний формат протидії – це типове перехоплення антибалістичними ракетами. Ми на сьогоднішній момент розуміємо те, що у нас не вистачає, і це в найвищому рівні озвучує військово-політичне керівництво держави, не приховується від суспільства той факт, що дійсно нам бракує таких засобів збиття, засобів протидії балістиці. Це ракети до Петріотів, ракети ПАК-3, які є в дефіциті. При тому, що ми знайшли необхідні кошти в Європі, є партнери, які готові пофінансувати великі пакети підтримки для українського неба, але тут питання в дефіциті, просто в дефіциті. Очевидно, що є проблема з постачанням цих ракет. Щодо нелінійних моментів, це є ті удари, які ми намагаємося робити по підприємствах, які дотичні до виготовлення балістичних ракет. Це те, що ми намагаємося бити по логістичних спроможностях, тяг ворога, очевидно, намагатися розвідувати, де є, наприклад, ті самі пускові установки і все інше. Але очевидно, що ворог це теж усвідомлює, розуміє, намагається максимально захистити ці формати роботи, залучення того, як вони залучають до роботи всю цю історію. Тому, ну, очевидно, вони ж теж не дурні, вони ж теж вчаться, вони теж хочуть в цьому плані максимально застосувати ефективно ці ракети проти нас, на жаль, і якби вчаться на помилках.
1: 50 балістичних ракет за тиждень. Це дуже і дуже багато. Юрій Гнат звертає увагу на те, що частина уламків мають маркування тритижневої, місячної та двомісячної давнини. Це, за його словами, свідчить про те, що накопичувати і масштабувати запаси Росії вдається не у всьому. На вашу думку, якою мірою Росія здатна підтримувати інтенсивність такого запуску, враховуючи, зокрема, інформацію від Інституту вивчення війни про те, що вони використовують для тих ударів, які основною масою балістичних ракет сьогодні завдаються по Києву, ракети, які дістають зі своїх запасів. Тобто цей темп ударів, який є сьогодні, перевищує темп їхнього реального виробництва.
10: Це правда, я цю інформацію чув теж від багатьох джерел, і публічно, і не публічно. В них не все так окей із виготовленням тих спроможностей балістичних ракет, але вони зараз намагаються зловити свій коридор можливостей в той час, коли у нас дефіцит ракет до Петріотів, тобто ми з важкістю, з труднощами протидіємо ударам балістики. І, відповідно, коли в нас просто і цих ракет немає, то і збивати, відповідно, нічим. Очевидно, що росіяни намагаються накопичувати цю історію, намагаються використовувати свіжі поповнення ракет. Питання в тому, що, насправді, я би дивився, наприклад, там в квартальних розрізах, тому що плюс-мінус вони собі можуть дозволити там 100 ракет на місяць, щоб там не рухати якісь певні критичні запаси з своїх арсеналів. 100 ракет на місяць – це дуже багато. Розумієте, що приблизно, якщо така кількість є ракет, то принаймні з того, що ми розуміємо, треба вдвічі більше ракет до Петрів, щоб це збивати. Тому, насправді, це дуже важка історія, і дійсно нам важко налагодити таку роботу. Відтак, ми розуміємо, що росіяни дійсно мають проблематику з виготовленням, якщо вони використовують, і це, до речі, не вперше, січня місяця, я пам'ятаю, той виток загострення, коли росіяни дуже активно атакували енергетику Києва, зокрема, то вони використовували балістичні ракети, які в січні виготовлялися. Там було питання тижня-двох після фактично виходу з конвейера. Тому ми теж розуміємо, що їхні спроможності не безмежні, і це теж елемент спроби тиску на Росію, гри на цій шахматній, шаховій, вибачте, партії, яку ми ведемо на дипломатичному треку, і на справді, та поїздка президента, яка сьогодні відбувається до Сполучених Штатів, теж, ймовірно, матиме один з напрямків, саме питання підготовки якихось переговорних треків і спроби, наприклад, оголосити якесь енергетичне перемир'я на цю зиму, тому що і Трамп перед виборами має щось показати, і Путін, ну, відповідно, треба щось робити з нафтопереробною галузю. Ну і ми будемо зацікавлені в тому, щоб наша енергетика витримала цю зиму.
1: Ми у попередній частині цієї ефірної години говорили про те, що міністр, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, пан Сабіга, відповів іранській владі, яка погрожує відповіддю за удар по судну в акваторії Каспійського моря. І в контексті цієї теми з балістичними ракетами Іран також фігурує, оскільки від 2023 року час від часу з'являються розмови про те, що Іран може надати Росії балістичні ракети малої або середньої дальності. І зараз, коли іранська влада погрожує нам відповіддю, я думаю, чи не може такого бути, що Росія розраховує на те, що ті запаси, які зараз будуть виснажені, пізніше будуть компенсовані якраз постачанням з Ірану. У мене немає інформації, яка дозволяє це стверджувати, або немає якихось авторитетних джерел, які на це вказують, але це просто логіка, яка виглядає застосовною до цієї ситуації. Як ви думаєте, от іранська відповідь Україні, якщо ми не розглядаємо прямий удар балістичними ракетами, які безпосередньо є удар в Ірану з території самого Ірану, як вона може виглядати і чи може вона стосуватися цієї балістичної компоненти в умовах, коли Ірану самому потрібні ці балістичні ракети через активні бойові дії?
10: Ну, от, власне, ви відповіли останньою ремаркою до свого питання, те, що я хотів би відповісти. Насправді, Іран сьогодні направо-наліво не може розкидатися ні ракетами, ні пусковими установками, позаяк їх конфлікт в затоці, який вони зараз ведуть, і в тому числі залученням США та партнерів, та й конфлікт, який між ними відбувається, вони суттєво обмежують експортні можливості Ірану, тому що їм потрібно і використовувати якусь балістику, їм потрібно нею бити, їм потрібно нею працювати по своїх опонентах. Водночас не просто треба ждати ракети, а ще треба дати пускові установки, ще треба навчити особовий склад ними користуватися. В рамках відрядження до Ірану російських військовослужбовців, мало ймовірно, йдуть воєнні дії. Відрядження військовослужбовців з Ірану до Росії, ну теж вони мають якийсь обмежений контингент, зважаючи на те, що Штати з партнерами постійно знищують і склади, і виробництво, і запаси цієї балістики. Тому я на найближчий час не бачу, якщо до цього часу росіяни не отримали необхідних ракет, при тому, що була тематика щодо обміну певними технологіями і надання, здається, спроби надання іранцями ракети, балістичної ракети по типу «Фатх». Відповідно, воно не дійшло до якогось рівня розвитку. Я думаю, це пов'язано, власне, з загостренням ситуації на Близькому Сході. Тому це є елемент дипломатичної гри, дипломатичних погроз, навіть не тільки в цьому числі, тому що ну, не могли ж Іран якимось чином не зіграти на цій історії. Це і росіянам для пропаганди допоможе, і іранцям для пропаганди допоможе. Потім якийсь черговий підвипивший недодипломат в ООН буде бігати з якимись паперами, резолюціями, що дивіться, Україна там атакує якісь судна нібито. Тому це елемент дипломатичної гри, гри в пропаганду, гри ще в цьому інформаційному домені.
1: Росія також хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Вже з червня готується у Воронежській області полігон, щоб їх прийняти, заявив президент Зеленський у вечірньому зверненні. Каже, що втрати армії Російської Федерації нині перевищують темпи поповнення, тому Кремль шукає всі резерви. Також Північна Корея готується передати Росії нові постановки, пускові установки для балістичних ракет, додав український президент. На вашу думку, пане Ткачук, якщо ми говоримо про ті дефіцити, які на сьогоднішній день існують в російській армії і не дозволяють їм масштабувати тиск на нас у цій війні, то якою мірою, зокрема, Іран та КНДР на сьогодні здатна їх закрити, як і в особовому складі, так і в технологіях або, можливо, в засобах ураження?
10: Щодо Ірану, я тут буду відсилатися до своїх попередніх тез, зважаючи на те, що Іран веде свою війну в затоці, і в них ситуація зараз не легка ні економічно, ні в військово-мілітарному плані, і з ОПК. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент в контексті залучення Ірану є мінімальні загрози. Проте, знову ж таки, певні експортні процеси, які тривали, вони будуть тривати. Водночас росіяни, знаєте, теж що їх можна назвати, виродками, циніками і будь-якими епітетами, якими нас хотілося, ну, дурнями великими їх як би не назвеш. Тому вони за цей час розбудували своє виробництво безпілотних літальних апаратів по типу Шахет, тобто Гірані, Грібєра, інші дрони, які вони розробляють на базі таких розробок і таких технологій. Водночас, щодо особового складу і залучення Північної Кореї, вважаю, що абсолютно ймовірний трек, абсолютно ймовірна історія, тому що я не бачу причин, чому ні. КНДР виграє там якісь свої речі, плюс це вже відбувалося, вже застосовувалося. Але ж питання стоїть в тому, що раніше фактично Північно-Корейці брали участь у бойових діях на території Росії. Відповідно, чи вони готові зайти на нашу територію, територію тимчасово окуповану, важливий момент. Але знову ж таки, країна, яка якби повністю живе під санкціями, країна, якій немає що втрачати, навпаки, потрібно заробляти якісь ще й кошти і технології отримувати. Ці спроможності точно може надати Російська Федерація. А 30 тисяч солдат для корейського диктатора це абсолютно ні про що. Тим паче він на цьому теж вибудовує свою внутрішню пропаганду, як його військові борються проти капіталізму, проти Сполучених Штатів, НАТО, як вони це все подають. Тому залученість північно-корейських солдат я би не відкидав і можу можу вважати її доволі реалістичною. Хоча водночас цей час Сеул, це Південна Корея, їхня розвідка сказала, що наразі точно підтвердити залучення північно-корейських солдат вони не можуть.
1: Так, але пам'ятаємо епізод з відкриттям музею, такого достатньо великого, помпезного за участі російської делегації на чолі з міністром оборони в КНДР, музею участі північнокорейців в російсько-українській війні. Тобто влада Північної Кореї не просто не соромиться цього факту, а визначає цю участь як захист інтересів самої Північної Кореї, що, як ми розуміємо, відкриває для цієї влади можливості для того, аби надавати Росії ту підтримку, якої вона потребує у тих масштабах, в яких вона вважає доречним, без огляду там на будь-які символічні чи навіть правові питання. Тобто вони прямо декларували, що захист інтересів Росії для громадян Північної Кореї – це, по суті, захист інтересів самої Північної Кореї. Тому от до цієї теми, на мою думку, треба ставитися достатньо уважно. Хотів з вами поговорити ще про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, оскільки там сталася подія, яку не так часто загалом в останні місяці побачиш. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що перший корпус Нацгвардії Азові суміжними підрозділами розгромив наступ двох армій і танкової дивізії. Він написав, що 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армії, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності Азову із залученням десятків одиниць броньованої та легкової техніки впродовж 4 годин. Вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове, розповів Півненко, каже, що у підсумку було знищено 7 танків, 6 бойових броньованих машин та кілька десятків одиниць іншої техніки, ліквідовані 123 окупанти, а ще 29 поранені. З вашої точки зору, дві армії і танкова дивізія, 4 години штурму з такими втратами, що цей епізод говорить і про якість планування, і про реальний стан російських резервів сьогодні на Донеччині?
10: Мені це все виглядає на історію, що російське військове керівництво і політичне, в першу чергу, спробували розглянути протести в Києві як і зміну головкома, як спробу посилення тиску, і визначити це як певну слабкість нашого військово-політичного керівництва, хоча вони судять по собі. І очевидно, що питання протестів для нас це не про слабкість, це навпаки про силу демократії, спроможності і можливості. І тому, напевно, прийшла вказівочка, давайте ми спробуємо використати цей момент заміни головкома. І це велика помилка, тому що насправді, тим паче, зважаючи, що це не Азов, який є доволі вже автономним самодостатнім корпусом, який може проводити оборонні операції і не тільки оборонні, різного типу. Тому в цій всій історії питання в тому, що росіянам це не вдалося зробити. Вони вирішили йти своїми типовими прямолінійними методами тиску механізованого, залученням великої кількості техніки. Ну, на сьогоднішній момент ми всі розуміємо довжину погляду нашої розвідки, наших розвідувальних БПЛА, наших інших засобів розвідки, ударних дронів, які можуть долітати, залітати і знищувати техніку, яка на сьогоднішній момент підступає до наших позицій. Тому якісна, чудова робота нашого першого корпусу НГУ «Азов». Молодці хлопці, дівчата провели дуже якісну історію. А росіяни в цьому плані, ну, завжди є росіянами. Використання масованих штурмів, м'ясних штурмів. Для цього і потрібно їм поповнити особовий склад, тому що вони його кладуть просто не рахуючи. І їм в плані поповнення людей, для них це просто розхідник, типовий розхідник, який вони хочуть взяти чи то в Кореї, чи то набрати в себе по селах. Їх не турбує це питання, де і як. Їх турбує ключова задача, аби були. Аби були ці штурмовики, аби була ця м'ясна піхота, яку можна було би запускати по, власне, наших позиціях.
1: А з точки зору практичної доцільності, от штурму такого масштабу, Шахова – це територія, яка знаходиться трохи нижче Костянтинівки у Донецькій області, по суті, це південний фланг Костянтинівки. На вашу думку, яким чином вони розраховували ускладнити становище української армії в районі Костянтинівки за рахунок ось такого штурму у разі, якби він досягнув успіху?
10: Ну, тут відкрию мапу зараз. Я розумію, що ви говорите, але мапа більш наочно і наглядно допоможе мені пояснити цю історію. Насправді питання тиску на Константиніку росіяни розглядають крізь призму тиску і з боку Добропілля, і загалом Шахова, як ви сказали, і інших відтинків фронту. Чому вони це вважають робити? Вони це розбирають з контексту спроби формування навколо Константинівки і подальшого просування і тиску на Олексіїв-Дружківку, на Дружківку і на Краматорськ, і спроби формування так званих клешнів, які вони зазвичай намагаються робити останнім часом навколо великих населених пунктів. Тому і вони розглядають таку історію спроби через Добропілля намагатися тиснути в бік Дружківки Краматорська. Тобто вони це розглядають вже в такому оперативно-стратегічному рівні, а не в контексті там тактичної історії виключно по Константинівці. Тому цей є загалом операція з тиску ворога на Слов'янську-Краматорську агломерацію в цілому.
1: Отже, ми говоримо про перспективу нової хвилі мобілізації у Російській Федерації, говоримо про те, що можливо для закриття інших дефіцитів, які є в російській армії сьогодні, вона може використати допомогу від Ірану або Північної Кореї. Ну і на фронті ми не фіксуємо якихось суттєвих змін, які б дозволяли Росії заявляти про здобуття якоїсь якісної переваги на будь-якому відтинку фронту на сьогоднішній день. Якщо ми сумуємо це все, пане Ткачук, то на вашу думку, чи є ескалація із новою мобілізацією, із залученням цих ресурсів на сьогоднішній день, по суті, неминучою, враховуючи, що Росія не відмовляється від своїх вимог, а досягнути на полі бою не може?
10: Є зараз два треки. Очевидно, що рухаються два, і трек перший перемовний, дипломатичний. Він трішечки більш проблемний, і це через залучення Сполучених Штатів в затоці до війни проти Ірану, яку вони ведуть, і, власне, інша міжнародна діяльність Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, я думаю, ніхто не відкидає цей трек в цілому, проте готується паралельно до ескалаційного. І ми готуємося захищатися, і росіяни готуються його продовжити. Назвіть мене песимістом, я чи інакше якось, я не хочу лякати людей, але не хочу, щоб вони носили рожеві окуляри. Нам завжди треба готуватися до гіршого сценарію. В нашому випадку гірший сценарій – це ескалація в контексті масштабування Збройних сил Російської Федерації. Вони вже вдруге за літо провели зміни до складу війська і, відповідно, історію з мобілізацією, яку ми не вперше чуємо, і водночас важкої зими, яка нас однозначно буде чекати в цьому всьому.
1: Дякую.
10: Будь-який прорив в контексті дипломатичного буде для нас потішний і хорошим бонусом, але давайте готуватися до ось таких гірших речей, розраховувати на те, що ворог буде розвивати ескалаційну політику, буде шукати особовий склад, озброєння, все інше для того, аби спробувати зайти в зимову наступальну кампанію. Мені подобається те, що ми не просто дивимося на це все в контексті лише мирних перемовин, але й готуємося до таких дій.
1: Дякую вам, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі новини.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завдяки комплектації. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального акумулювання цикліни 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
11: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки.

0: Її оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
0: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Міністерство закордонних справ цього дня закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. У відомстві наголосили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Ніч на 29 липня 2022 року було воєнним злочином і є частиною системної політики Росії щодо жорстокого поводження з полоненими. Україна також закликала міжнародні судові інституції продовжити розслідування цього злочину, притягнути винних до відповідальності та підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки.

в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень Нафтогазу та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. У Генштабі заявили про інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Михайла Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах поширюють фейкові акаунти, вигадані заяви та створені за допомогою штучного інтелекту історії, щоб дискредитувати військове керівництво. Один із таких акаунтів у соцмережі X уже заблокували, однак нові підроблені сторінки і надалі з'являються. У Генштабі закликають перевіряти інформацію лише з офіційних джерел. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». Київське «Динамо» 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги Конференцій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. У студії ще впродовж 55 хвилин. Сьогодні для вас буду працювати я, Богдан Машай. Далі будемо говорити про ситуацію на території тимчасово окупованого Кримського півострову. Сили безпілотних систем Збройних сил України в період з 25 по 27 липня вразили ще 18 енергетичних об'єктів на території Криму та інших окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, загальна кількість уражених енергетичних цілей у межах операції «Кримський рубильник ОФ» з 1 до 27 липня сягнула 154. Протягом трьох днів уражено 14 енерговузлів у Криму та ще 4 на тимчасово окупованих територіях Луганської, Херсонської, Донецької областей. Компанія «Крименерго», яка постачає електроенергію майже всьому півострову, перестали розкривати деталі про масштаби відключення. Також окупаційний очільник Криму Аксьонов заявив, що інформацію в публічному полі обмежують і не всі рішення можуть озвучити. Паралельно розгортається і криза з водопостачанням. 7 днів відключень зафіксували в Алуші, 6 в Сімферополі і 5 в Євпаторії. До нашого ефіру долучається Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Чистяков, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Отже, станом на сьогоднішній день, за вашою інформацією, в якому стані перебуває енергосистема окупованого Криму?
2: Ну, те, що є в відкритих джерелах і обговорюється в телеграм-каналах, то зараз, на даний момент, Керч, частково Феодосія, Леніно, Щолкіно, а також Алушта залишаються без світла. Крім того, вже з'явилася інформація, що буде підвозитись вода, і це вказує про те, що вони не забезпечили живлення водопостачання, і тому здійснюється водовідвезення. Крім того, взагалі в їхніх телеграм-каналах вказується, що проблеми з енергозабезпеченням є на всій території Східного Криму. Разом з тим, і вже понад 2 тижні вони уникають комунікації інформації, що стосується північної частини Криму. І навіть телеграм-канали взагалі, що стосується населених пунктів, мовчать, і це вказує про те, що там немає зв'язку і місцеві мешканці не можуть комунікувати. Є певні повідомлення, які вони намагаються видаляти, саме від мешканців, які приїздять в населені пункти, де є зв'язок, і вони звертаються до влади, коли ж звернуть увагу на них, оскільки ремонти роблять у великих містах або на південному узбережжі, і зовсім жодної уваги немає до північного Криму. В основному це стосується Джанкой, але там хоч інколи з'являється інформація, розповідають, у тому числі комунікує окупаційна місцева влада. Але Красноперекопський, Армянськ взагалі 2 тижні залишаються без інформації. Разом з тим, вже є поїздки окупаційних чиновників республіканських вказані регіони з метою зняття певної напруги, оскільки вже були виступи населення, виходи на центральні площаді саме з метою привернення уваги. Також щодо атаки ситуації, то онлайн-карта пожеж, яка, якщо подивитись тимчасово окупований Крим, то за сьогоднішній день, станом на зараз, пожежі ще є біля Керчі. Також пожежа є на в місті Севастополі на Балаклаві, як вказувалося, що це є враження військового об'єкту, яке саме система російського ППО. Крім того, є військовий об'єкт, вражений з північній частині Криму біля Сивашу, а також на західній частині Криму також онлайн-карта показує про пожежу, але інформації, що саме там горить на даний час, у відкритих джерелах немає.
1: Українська праця вже налічує 154 уражені об'єкти. За вашу інформацію, яку частину від загальної енергетичної інфраструктури охоплює ось ця кількість уражених об'єктів?
2: Ну, тут слід відзначити наступне, що ми не маємо точної інформації, інформація, що взагалі щодо енергосистеми Криму, вона є закрита і вони її приховують. Раніше вони публікували там різні звіти щодо вказаного питання до 2022 року. Після 2022 року взагалі жодної інформації про енергосистему Криму на офіційних сайтах офіційної влади вона відсутня, вони її переховують. Разом з тим, що стосується, вражаються об'єкти, які здійснюють енергозабезпечення військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Що стосується північної частини, це системи ППО, які знаходились на північній частині, захищали Крим. але в подальшому вони були вибиті. І також, крім того, самої системи ППО ракет, також і система радіолокаційних, тобто вони також це обмежує їхню можливість моніторити небо, моніторити простір, який знаходиться навколо Криму, і завдавати удари по контрольованій частині України. Це значно обмежило їхні можливості, про що говорять також їхні волонтерські телеграм-канали, де проводиться збір, зараз активно проводяться збори для закупівлі саме електрогенераторів, притом не простих, а більш потужніших. І це вказує про те, що вони намагаються переключити енергозабезпечення від того, яке воно є, електропідстанції, на автономне живлення. Разом з тим, у них знову ж таки зараз є дилема, вони обговорюють або сонячні електростанції, і це візуальне виявлення, тому що для заживлення цих систем потрібна велика площа сонячних електростанцій, або великі електрогенератори, але знову ж таки електрогенератори, вони залишають тепловий слід, і тут також йде обговорення, і це розкриє ті точки, де знаходяться російські військовослужбовці, це вони також. Але ці питання обговорюються, і знову ж таки таке обговорення вказує про те, що є певна криза забезпечення електроенергії в військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму.
1: Щодо ситуації на північних територіях тимчасово окупованого Криму, ви сказали, що вона там продовжує залишатися найскладнішою, оскільки інформації про неї, в принципі, мало. Якою мірою на сьогодні можна стверджувати, що ця територія, по суті, виходить відрізана від системи енергозабезпечення решти Кримського півострова?
2: Тут слід відзначити, що єдине, що є інформація, що пункти пропуску Армянськ, Перекоп і Джанкой, вони функціонують. Разом з тим, максимально обмежують інформацію про час їхньої роботи. Якщо комунікують, як можна проїхати, то єдине питання, що з 6 до вечора вони функціонують, але деталі, коли пропускають, кого пропускають, вона відсутня. І знову ж таки, пункт пропуску Чангард, він же Джанкой, використовується більш шість випадків для проїзду бензовозів безпечно, як вони вважають, безпечного і швидкого проїзду бензовозів, які направляються з Російської Федерації через окуповані території після лютого 22-го року до напрямку тимчасово окупованого Криму. Щодо енергозабезпечення, також є інформація, що нібито соціальна інфраструктура функціонує, лікарні також вони забезпечили, але обсяги цього забезпечення також є мінімальні, оскільки скаржаться, що не всі лікарі приймають, не всі процедури проводяться, оскільки той потужності, яку вони зараз існує на цих територіях, її не вистачає для проведення цих процедур, тому рекомендують їхати в Севастополь, Сімферополь, а також в ті населені, тобто в центральну частину тимчасово окупованого Криму. Крім того, в більшості не так є інформація про Джанкой, Красноперекопськ, а є більше скарг сільської місцевості в вказаних районах, де взагалі фактично на них не реагують, і інформація про ситуацію надходить в більшості випадків, якщо моніторити ситуацію в цих регіонах, від російських окупаційних волонтерів, які саме хизуються тим, що вони зараз постачають водопостачання, возять воду в ці території. Разом з тим, це вказує про те, що хоч і була у них, і вони кажуть, що пережили енергокризу 2015 року, і у них був запас генераторів, але на даний час інформації про щодо використання цих генераторів і взагалі їхню наявність, вона відсутня, і що вказує про інше, про розкрадання цих запасів, які були умовно сформовані, якими вони хизувалися раніше.
1: Ви зазначили, що українські удари, які виводять з ладу кримську енергомережу, створюють проблеми для воєнної логістики окупантів, для роботи, зокрема, певного обладнання, яке вони тримають на території тимчасово окупованого півострова, але ми розуміємо, що вони також позначаються на побуті людей, які там проживають, і на сьогоднішній день ось ці проблеми з енергопостачанням, з водопостачанням, яким чином позначаються на житті цивільних мешканців Криму, і як місцева влада організовує ось це цивільне життя у зв'язку з тими проблемами, які створюють Збройні Сили України. Тобто це графіки, це ми там пам'ятаємо, що якщо забороняв проведення публічних заходів і так далі, але ж ситуація погіршується, очевидно.
2: Тут слід відзначити так, що в них ведення, кожен регіон тимчасово окупованого Криму, він реагує по-різному, виходячи із ситуації, яка склалась в ньому. Запроваджені графіки щодо водозабезпечення, але знову ж таки, це вони є в ефірі, щоб для заспокоєння населення, але вони не відповідають дійсності, і це надходили знову ж таки скарги з північної частини Криму, а також навіть з південного узбережжя Криму, Ялти, Алушти надходять скарги про те, що на папері і в телеграм-каналах є інформація про те, що має бути водозабезпечення, а воно не надходить. І це вказує про інше, що вони, хоч і генератори є, але є скарги від медичних працівників Феодосії і Судака, що надали генератори, але не надали паливо. Паливо є, але та вартість, яка його становить, воно виходить за ліміти. І республіканський бюджет відмовляється фінансувати на даний час. Вони вказали, і в тому числі для цього була введена надзвичайна ситуація в тимчасово окупованому Криму регіонального масштабу, саме з метою покращення більш швидкого розподілу грошей, але в реальності це не вплинуло на ситуацію. Також окремо на північній частині Криму відсутній зв'язок, що знову з одної сторони викликає невдоволення місцевого населення, що з ними комунікують через телеграм-канали і соціальні мережі і сайти окупаційних адміністрацій, але вони навіть не мають доступу до цієї інформації. Тобто оперативно отримати інформацію, коли буде вода, звідки доставка, як замовити, оскільки зараз також замовляють і балонний газ для приготування їжі. Але мешканці не але там є обмеження в часі, коли і де воно прибувати, і де його можна отримати, але цієї інформації вони не можуть отримати. Тому зараз ввели і роботу мобільного зв'язку, і окремо генератор наживлення, і вони на північній частині Криму двічі на добу його вмикається зранку і ввечері, щоб місцеві мешканці могли зв'язатися з рідними, заспокоїти їх про ситуацію, а з іншої сторони отримати ту інформацію, яка їм доноситься окупаційну адміністрацію. Що стосується південного узбережжя Криму, то велика частина будинків, вони зараз без живлення, а велика частина багатоквартирних будинків є негазифікована, і зараз там є питання або купівля балонного газу, що може в подальшому знову ж таки призвести до надзвичайних ситуацій, оскільки населення не готове до користування, і це треба, умовно, не підготоване. З іншого, зараз почалися активно комунікувати окупаційна адміністрація, або підвоз харчування до будинків і роздача харчування, або умовно в кожному будинку створення таких місць для приготування їжі. Також, що самого цікавого, що навіть окупаційні адміністрації зараз активно почали поширювати інформацію про розведення вогню у міських умовах, і це вказує про те, що вони не бачать і не мають ресурсу на вирішення цієї ситуації в найближчій перспективі, не дивлячись на те, що навіть про цю ситуацію вже комунікується в Кремлі, але знову ж таки всю інформацію і всю відповідальність навіть центральна влада переклала на республіканський рівень.
1: Як з цією темою працює пропаганда російська сьогодні на Кримському півострові? І взагалі, чи є у нас якісь дані, щоб ми могли якось предметніше зрозуміти, кого кримчани звинувачують у своїх проблемах сьогодні?
2: Ну, слід відзначити, що фактично вже 2 місяці, як іде ця криза, ситуація, але тільки на цьому, там останні днів 10, якось комунікують і є якісь рішення на ситуацію. Тому вони намагаються весь негатив перенаправити з одної сторони на Україну, а з іншої сторони на місцевих мешканців, тобто, щоб вони не об'єднувалися між собою, а навпаки створити недовіру між населенням, вказуючи про те, що всі ці далі атаки є можливі лише через те, що є, як вони називають, ждуни, які передають цю інформацію. І це створює недовіру серед населення, особливо в сільській місцевості, і вони в комунікації між собою, і вони не об'єднуються для того, щоб донести цю інформацію і відстоювати свої права. Також зараз активно збільшилась кількість притягнення до кримінальної відповідальності за шпигунство на території тимчасово окупованого Криму. Фактично через день з'являється інформація, що когось затримали саме за шпигунство, за співпрацю з Україною. Разом з тим слід відзначити, що вони підняли навіть ті кейси, якщо вони там показують фотографії і відео, то це відео є зимового періоду, вісняного періоду. Це вказує про те, що люди просто зникали і про них ніхто не знав, ніхто не комунікував, і тільки зараз ці справи почали піднімати. І ми розуміємо, що за ці там умовно 3-6 місяців і як попрацювали з людьми психологічно і фізично, що вони зараз можуть взяти на себе будь-який злочин І, на жаль, з таким чином окупаційна влада намагається звітувати також перед Кремлем. Це таке звітування про те, що вони намагаються усунути ті чинники, як вони вважають, які призвели до ситуації, яка зараз є на тимчасово окупованому Криму.
1: А чи є якась інформація про те, що вони посилюють репресивну свою машину на території тимчасово окупованого півострова, оскільки логічно очікувати, що вони, наприклад, можуть побоюватися от якраз об'єднання людей, які почнуть ставити запитання до влади, що потенційно може прорости в якісь слабко контрольовані для них процеси?
2: Ну, як я вже зазначив, що, по-перше, що з'являються кримінальні справи за шпигунство, по-друге, що зараз ті мітинги, люди, які спробували з північної частини Криму вийти на мітинги, їх одразу притягнули до адміністративної відповідальності, при тому, що адміністративна відповідальність там до адміністративних робіт в населених пунктах нібито на покращення ситуації, але знову ж таки це дивно звучить. І з іншого, вони також збільшилась кількість патрулювань в населених пунктах, особливо в північній частині Криму. Також вони намагаються створювати дружини. І по прикладу, як зараз існували через те, що були черги на заправках в Краснодарському краї поблизу Кримського мосту, і вони організували козацькі об'єднання, так само зараз вони намагаються також долучати до вказаної роботи козацькі об'єднання, які під виглядом контролю ситуації насправді лише таки створюють психологічний тиск на населення, яке там існує. Разом з тим і виникають і конфлікти зараз, оскільки республіканська влада переклала моніторинг ситуації і супроводження ситуації, в тому числі на АЗС, на місцевий рівень, то місцеві саме чиновники починають зловживати, в першу чергу це стосується заправки автотранспорту, оскільки автотранспорт все ж таки обмежена кількість пального і або заправляють в обмеженій кількості, або по талонам, і тут на АЗС через що створюються черги. І на АЗС саме представники окупаційних адміністрацій координують цей процес. І тут вже пішли масові скарги до республіканської влади, що замість того, щоб координувати ситуацію і забезпечувати безпеку, місцеві чиновники починають зловживати і навпаки, навіть доходять до того, що вони не тільки заправляють своїх рідних, знайомих, друзів, а й продають місця в чергах, що також вказує про рівень корупції на окупованих територіях.
1: А яка глибина сьогодні бензинової кризи на території тимчасово окупованого півострова? Тому що в Російській Федерації з'являється повідомлення про те, що, по-перше, частина раніше уражених підприємств, які займалися переробкою нафти, починають відновлювати свою роботу. І в цілому, принаймні з новинної стрічки, видається, що росіяни для материкової частини Російської Федерації, адже вони продовжують вважати, що територія Криму – це також їхня з якихось причин територія. Здається, що вони у себе там вирішили цю проблему, а от на території Криму, видається, вирішити її набагато складніше.
2: Ну, слід зазначити, що було звітування і в Кремлі, і в уряді, російському уряді наприкінці минулого тижня. Вони відзвітували, що ситуація в загальному на території Російської Федерації покращилась. Разом з тим, на окупованих територіях, зокрема в Криму, вони визнали проблему. Але разом з тим вони кажуть, що проблема пов'язана не з кількістю пального, а з логістичними проблемами доставки. Тобто, навіть після заяви Балицького, так званого губернатора Запорізької області, що повністю шлях від Ростова до тимчасово окупованого Криму під контролем російських військових, але одразу ж від самих російських військових він отримав, умовно, дуже багато негативних коментарів, що ця ситуація не відповідає дійсності. І це підтвердило також в російській владі, зокрема, міністр енергетики, який вказав про те, що паливо є, але є питання щодо його постачання на територію тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, питання, ну, способи, якими вони використали, зокрема, постачання через Кримський міст, який дозволили провозити по 200 літрів, на даний час приватні власники транспорту, вони забезпечили певні запаси, і попит на пальне на території тимчасово окупованого Криму дещо впав, про що скаржаться самі перекупи, про те, що вони зараз змушені продавати паливо по заниженій вартості, ніж на те, яку вони розраховували, оскільки знизився попит серед місцевого населення. Крім того, а разом з тим вони очікують, що все ж таки окупаційна влада почне більш вільний продаж на території тимчасово окупованого Криму, а враховуючи те, що Путін вказав, що на кожній літрі федеральний бюджет готовий сплачувати 100 додаткових рублів, щоб знизити вартість пального і логістики в тимчасово окупованому Криму, то ці перекупи, щоб не залишитись цим пальном, зараз швидко намагаються його реалізовувати. Але разом з тим і вартість пального дещо знизилась, і попит на пальне також знизився тимчасово окупованому Криму. Разом з тим є і інше питання, чому він знизився. що місцеві мешканці відзначають в окупованому Криму, особливо в великих містах, що кількість легкового автотранспорту на дорогах значно скоротилася, разом з тим збільшилась кількість пасажирів у громадському транспорті, як в міському, так при міському, так і міжміському, що вказує про те, що мешканці і тимчасово окупованого Криму переключилися з власного транспорту на громадський транспорт.
1: А туристи, які приїжджають з Російської Федерації, наскільки багато їх цього пляжного сезону було на території тимчасово окупованого Криму? Пляжний сезон ще, власне, триває.
2: Самі ж, умовно, кримчани і туристи, які є поодинокі, вказують про те, що збільшення туристів вони помітили лише на початку липня, в червні фактично їх не було. Зараз туристи не їдуть через безпекову ситуацію, точніше, їх кількість є незначна, а ті мешканці, які приїхали, умовно, переживали в Криму, мали, умовно, два будинки, літній і зимний, то зараз вони виїздять. І тут є інше питання, не тільки про туристів, але про росіян, які приїхали після 14 років і працювали в Криму, то вони зараз розглядають, особливо ті, що мають родини і дітей, розглядають питання щодо виїзду з тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації, в першу чергу на осінній і зимовий період, оскільки не відчувають безпеку і вважають, що ситуація погіршиться. Інша хвиля, яка з'явилася останній тиждень, про те, що бізнес російський, який був створений в 2014 році, зараз розглядає можливість своєї релокації з території тимчасово окупованого Криму. Тобто вже виїздять не тільки росіяни, а виїздять і планує виїздити бізнес, який розвивався на території тимчасово окупованого Криму. Вони не виїздять далеко, але зараз активно шукають комерційну нерухомість в Краснодарському краї та Ростовській області.
1: У них є більш ніж достатньо підстав для того, аби вважати, що це раціональне рішення, враховуючи тим паче, що літо завершується і будуть холоди зовсім скоро, і, відповідно, ситуація стане ще складнішою. Пане Чистяков, як на сьогоднішній день, на вашу думку, українській владі слід комунікувати з кримчанами? Ось питання того, з чим вони стикаються через ці українські удари з точки зору інтересу державної стратегії з деокупації території Кримського півострова. Як це слід пояснювати, якою мірою це вдається, на вашу думку?
2: По-перше, держава вже починає, вже комунікує щодо сказаного випадку. І це, тут дві історії. По-перше, що держава комунікує, це, по-перше, що атаки, всі дії здійснюються на військові об'єкти і здійснюються з метою звільнення українських територій, які є окупованими Російською Федерацією. Звільнення території не відбувається безболісно, і це мають розуміти і вже розуміють наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Також слід відзначити, що комунікація з мешканцями тимчасово окупованих територій ще до цих періодів вони навпаки активно комунікували про те, що потрібно створювати дискомфорт для Російської Федерації, оскільки росіяни не готові до дискомфорту і будуть робити всі кроки, щоб залишити тимчасово окупований Крим. І навпаки, зараз з'являється позитивний настрій і комунікації мешканців, саме громадян України в окупованому Криму, що є наслідки, вони бачать результати. І це не тільки вогневі враження, а те, що росіяни залишають Крим або активно обговорюють про виїзд тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації. Разом з тим, представництво зараз комунікує, що наші громадяни є нашими громадянами, можуть виїздити з тимчасово окупованого Криму, отримувати документи, посвідку і повертатися до на контрольовану частину України і також отримувати тут підтримку. Слід відзначити, що дещо збільшилась кількість звернень з тимчасово окупованих територій, в тому числі щодо представництва. Вони не говорять про виїзд, але вони говорять про відновлення українських документів, що вказує про те, також про інтерес і можливість виїзду наших громадян, повернення на контрольовану частину України. Разом з тим, я ще раз хочу наголосити, що громадяни України, які проживають тимчасово окупованому Криму, станом на зараз навпаки отримують задоволення від того, що не тільки активні враження, як вони самі вказують, що не залишилось жодного військового об'єкта на території тимчасово окупованого Криму, на який в цьому році не прилітала українська бавовна, і що створює негативне емоційне ставлення саме російських військовослужбовців.
1: Думаю, для тих, можливо, друзів або родичів кримчан, або, можливо, хтось нас слухає з території тимчасово окупованого Криму, хоча це надзвичайно складно, важливо не забувати, що причиною того, що вони зараз переживають, є винятково події 2014 року, коли Російська Федерація незаконно анексувала територію українського Криму і тимчасово окуповує до сьогоднішнього дня. Пане Чистяков, дякую вам за такий об'єм.
2: Дякую вам.
1: Дуже цікавої інформації, яка дає більше розуміння того, що нині відбувається на території півострову. Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як у разі незгоди оскаржити висновок військово-лікарської комісії, скорочено ВЛК? Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України опублікував покрокову інструкцію. Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення або травми, на вашу думку, зазначено неправильно, оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми. Командир скеровує бійця на лікарську експертну комісію. ЛКК, лікарсько-консультативна комісія, ухвалює рішення. Зазначаємо, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК. Звертаємо вашу увагу, що у разі втрати працездатності понад 60 днів будь-яка травма вважається тяжкою.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Студія Радіо НВ, для вас працюю я, Богдан Машай. Далі поговоримо про візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Сьогодні він має провести зустріч з Дональдом Трампом, яка, за даними американських ЗМІ, може тривати до півтори години. Також, за даними Reuters, український президент має намір обговорити з американською стороною пропозицію про так зване повітряне перемир'я у нашій війні, яку пізніше нібито планують представити російській стороні. Я нагадую, що держсекретар Марко Рубіо перед тим заявив, що чинні мирні пропозиції не відповідають інтересам України, тому потрібно шукати нові. Пісков, рот Путіна, стверджує, що Кремль не отримував жодних нових ініціатив, а повідомлення про повітряне перемир'я назвав домислами засобів масової інформації. З цього і почнемо наше спілкування з Володимиром Дубовиком, який представляє Центр міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Дубовик, вітаю вас.
4: Добрий день, вітаю вас.
1: Отже, у контексті ось тих процесів, які нині відбуваються в рамках докладання зусиль для активізації переговорів між Україною та Росією за посередництва США, на вашу думку, які результати можуть дати ось ті активності, які сьогодні Володимир Зеленський матиме у Сполучених Штатах?
4: Ну, для мене цікаво, чому саме ми маємо зараз такі зрушення, таку активізацію процесу, зокрема, от зустріч Рубіо з Лавровим, хоча дуже коротка, і там, на, як кажуть, на полях міжнародні зустрічі, але, ну, зовсім іншого характеру буде носити візит, звісно, Зеленського сьогодні до Сполучених Штатів Америки, тому чому саме зараз цей процес трохи активізувався, хоча остаточно говорити про те, що чи ми бачимо, чи ми є свідками того, що є активізація мирного процесу, так званого, да, мабуть, в лапках, можна сказати, через якийсь час. Чи це буде поодинока якась зустріч, чи дійсно щось далі буде відбуватися. Чи я ця ідея про повітряне перемир'я, це теж цікаво. Ну, виходить так, що вимальовується, що начебто американці це пропонують. Ну, це добре, якщо це американська ідея, то хай пропонують. І, то, власне, Рубіо про це і говорив, що ідей свіжих нема, то треба розробити нові, свіжі ідеї. Оскільки попередні не спрацювали, да, бо вони базувалися на тому, що Україна має поступатися і приймати неприйнятні для неї вимоги Росії, які США ретранслювали для нас, да, і навіть трохи довели на нас тим, що ми приймали ці вимоги, але Україна не поступилася і чітко заявила, що і позиція така, і вона не буде мінятися, зокрема, з територіального питання. От, і тому треба нові ідеї. Ну, от нові ідеї може бути знову перемир'я. Як бачимо, цикл замкнувся в тому сенсі, що починалося все з перемир'я, ідеї перемир'я. Якщо ми пригадаємо розмову цю таку полку розмову в Білому домі в овальному кабінеті 28 лютого 25-го року, да, Зеленського з Трампом, то там якраз Трамп наполягав на перемір'ї, а українська сторона якраз намагалася з'ясувати для себе, окей, ну, перемір'я, а потім що? Який алгоритм? Для нас це важливо. Які гарантії безпеки? Таке інше. Ну, це дуже тоді, як ми пам'ятаємо, роз'ярило, да, дуже так розлютило пана Трампа, який казав, та перемір'я – це головне, 90% миру – це перемір'я, але окей. Згодом ми погодилися на таку ідею, лише для того, щоб Трамп все поміняв після зустрічі в Анкоріджі, коли він сказав, окей, перемир'я відміняється як орієнтир, як ціль, як мета, а будемо працювати над вже таким всеохоплюючим, всестороннім мирним договором, окей, мирною угодою. Ну, добре, тоді ми сказали, окей, давайте так. А зараз бачимо, повертаємося все ж таки до якогось першого кроку, мабуть, часткового перемир'я, мабуть, повітряного, яке, ну як, я маю плюси і мінуси і для нас, і для Росії, в принципі. Для нас це означає, що ми маємо припинити наші дуже вдалі удари по російських об'єктах. От, але для нас це означає також, що припиняються російські удари по наших містах, зокрема, балістичними ракетами, проти яких ми не маємо зараз захисту. Більше того, я сподіваюся, що це буде включати і припинення ударів російських на Чорному морі по суднах різних країн, що, власне, призвело к де-факто поверненню блокади українських портів в останні дні. Хоча в останньому цьому блокі, я думаю, що Росія буде знову, мабуть, говорити про якусь нову зернову угоду, підписання якоїсь нової зернової угоди, в якій, мабуть, треба буде, знаєте, враховувати російські інтереси. Повертаючись до візиту, я думаю, що дуже важливо, що просто сам контакт має місце, тим більше, що це вже третій за короткий проміжок часу, да, від Евіану до Анкари, і зараз тут вже знову Вашингтон візит Зеленського. Це добре. Я думаю, що хімія, оця американський такий вираз між двома президентами, вона трохи краща зараз, ніж раніше. Ну, точно, набагато краще, ніж от в лютому минулого року. Ну, тому треба говорити про все це. І про перемір'я можливе, і про якісь гарантії безпеки повертатися весь час до цієї теми, чи Америка готова щось запропонувати. Що саме? Про патріоти, технології, да, американські, на ці ракети, на виробництво цих ракет. Тобто тем дуже багато, і сподіваюся, що діалогу вдасться.
1: Сьогодні український президент також має зустрітися з групою сенаторів, за повідомленням американських засобів масової інформації. Усі 100 сенаторів запрошені на цю зустріч. Скільки з них цю зустріч відвідає, ми не знаємо. Потім має відбутися поминальна служба за сенатором Лінсі Гремом і голосування процедурне за санкційний законопроект, який названий іменем Лінсі Грема, який передбачає запровадження пекельних, як їх називав Дональд Трамп, санкцій, зокрема, щодо країн, які купують російські ресурси, чим допомагають Російській Федерації фінансувати війну проти нашої держави, але пекельності в цьому законопроекті після всіх правок стало менше. Законодавці знизили загальну ставку вторинних мит з 500 до 100% та обмежили дію документа запроваджувати мита можна буде не більш, ніж щодо 5 країн. І Трамп попросив розширити дію закону, зокрема, на Іран. Конгрес підтримав це бажання американського президента. Пане Дубовик, поясніть, будь ласка, сьогодні процедурне голосування, яке відбудеться щодо цього законопроекту, яке значення має для його подальшої долі?
4: Ну, я думаю, що воно має розблокувати подальший розгляд цього документу. Тобто воно важливе, але як вираз намірів, скажімо, членів Конгресу. Але, тим не менше, ключові голосування будуть пізніше, як ви сказали. Я думаю, що якщо буде сигнал з Білого Дому, що вони не проти прийняття такого законопроекту і перетворення його на закон, відповідно, то можна очікувати абсолютної більшості такої потужності, більшості, яка проголосує за цей законопроект. Бо проблеми виникають лише тоді, коли президент Трамп каже, що він там проти. Скажімо, як він, до речі, і казав представникам своєї партії трохи раніше в Палаті представників не голосувати за цей законопроект. Ослушалося тоді, не послухали президента декілька республіканців, і тому все ж таки він був прийнятий. Далі ну, виглядає так, що начебто зараз Білий Дім не проти. Хоча, як ви правильно кажете, там були зміни, на яких, зокрема, наполягав Білий Дім. І все це виглядає так, що готується новий такий механізм важель, яким може користуватися саме виконавча влада, саме президентська адміністрація. Ну, от, що Конгрес передасть такий важель в руки президента Трампа. І тому ще велике питання, чи він їм скористається, чи ні. Навіть якщо він не буде накладати вето і підпише його, все одно, як ми розуміємо, це ж прерогатива вже президента, як активно використати той чи інший важель, який йому подає Конгрес Сполучених Штатів Америки. І тому кожен раз за останні роки, коли було голосування таке серйозне щодо підтримки України, абсолютно більшість голосів була за підтримку. Ну, великий пакет останній було проголосовано, як пам'ятаємо, в квітні 24-го року. Тоді Майк Джонсон, спікер, поставив на голосування після піврічної затримки. І тоді переважна більшість абсолютно проголосувала за. Думаю, що голосів достатньо і зараз. Остання спроба ще була за часів Марджорі Тейлор Грін, яка зараз пішла вже з Конгресу. От, така неформальна лідерка антиукраїнського групування в Палаті представників і критик великий зараз президента Трампа, хоча свого часу була один з адептів президента, але навіть вона там зібрала десь там, якщо не помиляюсь, біля 60 голосів. Тобто це навіть абсолютно менша частина від фракції навіть просто республіканської. Тому зараз я думаю, що цей процес можна на нього дивитися з певним обережним таким оптимізмом, бо є ознаки того, що Трамп не буде це блокувати, і тому відповідно представники республіканської партії сміливіше будуть підтримувати цей законопроект. Бачимо і підтримку масову таку, знаєте, серед простих американців пересічних, бо стабільно опитування соціальні, соціологічні показують нам, що все ж таки більшість американців, зокрема, до речі, навіть серед республіканських виборців зросла ця цифра за останні десь рік-півтори, підтримують ідею, що от Україну треба і надалі підтримувати. Тому обережно можна сказати про цей законопроект, що, напевно, він все ж таки пройде.
1: На вашу думку, якою мірою на сьогоднішній день на рішення американської адміністрації, зокрема щодо його ініціативності в переговорному процесі, впливає риторика Володимира Зеленського про те, що Україна зараз стоїть на роздоріжжі між ескалацією з боку Російської Федерації, яка може піти на нову хвилю мобілізації, і переговорним треком між дуже складною зимовою і можливістю відкрити нове переговорне вікно. Український президент постійно наголошує на оцій розвилці, яка на сьогоднішній день перед нами є, і я припускаю, що, безумовно, він, мабуть, буде говорити про це і з Трампом, буде говорити про це з американськими сенаторами, наголошуючи, що Україну чекає дуже складна зима, зокрема і в контексті нарощування балістичних ударів, проти яких у світу глобально не вистачає перехоплювачів, а не лише для України. На вашу думку, якою мірою такі аргументи можуть впливати на сьогоднішній день на Трампа і на представників американської адміністрації? І що ще вони беруть в розрахунок, коли будують плани щодо російсько-української війни на осяжне майбутнє?
4: Ну, окей. Це, мабуть, два таких трохи відмінні запитання. Але перше, я думаю, що воно може впливати, ці розмови, бо якщо дійсно буде активізація Росії після виборів там, якщо буде нова хвиля мобілізації і нові спроби захопити українські землі, і нові обстріли якісь української території, то це все буде повідомлятися, звісно, в новинах і більш того якось проговарюватися представниками політичної еліти. І через це Трампа будуть критикувати. Критикувати, до речі, саме вирішальний момент перед виборами проміжними, які на початку листопаду будуть, так? Тобто ще буде такий проміжок якраз, коли Трампа можна критикувати, якщо Росія посилює свій наступ, да? То тоді його буду критикувати. Хоча можна уявити, я зараз продумав про це, що Росія може почекати до закінчення, до речі, проміжних виборів США перед початком якоїсь спроби нового наступу, якщо дійсно в неї буде достатньо сил, якщо дійсно вони проведуть мобілізацію. Ще окреме питання, як ми розуміємо, що це не лише про людей, а ще й про то, чи достатньо буде зброї у Росії для якогось нового наступу, щоб новим мобілізованим дати зброю. Але це окреме запитання. Я думаю, що Трамп не хотів би, щоб Україна була незахищена перед такими ударами. Росії, і тому, в принципі, він мав би погодитися перше от на проходження цього законопроекту, але оскільки законопроект не так швидко дасть результати, то, мабуть, ще просто треба додати американської зброї через той механізм пуру, де європейці за свої гроші купляють американську зброю і передають її Україні. Про це треба поговорити, як активно працює цей механізм, що саме Америка нам передає. Проблема, правда, тут ще й в тому, що і в Америці не вистачає певних типів зброї після багатьох років підтримки України і після такої виснажливої війни проти Ірану, яка триває, де вони теж задіювали, вже витратили багато запасів свого арсеналу, своєї зброї. От, але тим не менше, треба про це говорити, щоб хай американці більше продають, бо якісь гроші там в тому колективному гаманці пуру є, накопичилося, і треба їх використовувати саме зараз. Зараз важливий момент. Ну і будь-які розмови про патріоти, як прискорити цей процес отримання технологій, хоча знову ж таки зрозуміло, що навіть якщо буде позитивне рішення і швидко, то тим не менш налагодження цього процесу виробництва цих ракет в Європі чи в Україні, чи і там, і в нас, і в інших європейських країнах, воно займе час, тому це скоріше про якусь таку середню перспективу. Ну, тому, бачите, я думаю, що якщо Трамп буде говорити з Зеленським, то Зеленський знову підніме, мабуть, питання санкцій щодо Росії. Але це складне питання. Як ми бачимо, Трамп нікого не хотів робити дуже боляче Путіну. В них залишаються особливі стосунки. Я не думаю, що Трамп розчарувався в Путіні. Я думаю, що він має певні симпатії до нього і зараз. І тому, чи можна очікувати нових санкцій, нового тиску санкційного на Росію? Важко сказати. І або чи буде нова якась ініціатива підтримки України напряму. Ну, от, можливо, через цей законопроект, хоча можна було б інші механізми задіяти, зокрема, повернутися до теми ленд-лізу. Конгрес, якби Трамп не був проти, проголосував би, я думаю, залюбки і новий законопроект про ленд-ліз, тобто продовження цієї теми. Тобто формати можливі є, як Америка може підтримувати Україну. І врешті-решт останнє скажу, що все ж таки для нас дуже важливо розуміння, чи буде Америка при цьому президенті присутні в якомусь форматі, в якомусь виді, в цьому механізмі, режимі гарантії безпеки. На випадок, якщо дійсно вже станеться не просто часткове перемір'я, а вже таке повне перемір'я, і мова буде вже йти про можливі формати гарантії безпеки, то чи Америка буде приймати участь чи ні. І тут нам потрібні не просто обіцянки особисто від Трампа, який може про це через годину там чи скоріше навіть забути, от, але якісь серйозні зафіксовані на папері наміри з боку Сполучених Штатів як держави, що вона буде таким чином приймати участь, мати якусь роль або ні в цьому форматі гарантії безпеки.
1: Найближчим часом Сполучені Штати Америки можуть нам допомогти, передавши більше перехоплювачів для Патріот, оскільки у нас з очевидних причин існує гостра потреба у тому, щоб ці перехоплювачі передавалися. І ми отримали несподіваного союзника в цьому питанні. Американська блогерка Лора Лумер на своїй сторінці УІК закликала адміністрацію США надати Україні ракети-перехоплювачі до систем Петріот. Далі цитую: після того, як я сама кілька разів бігла до бомбосховища в Україну за момента прибуття сюди через російські балістичні ракети, що запускалися в моєму напрямку, після того, як я відчула, як у мене стислося в грудях, коли я щоночі прокидалася посеред ночі через повітряну тривогу, і після того, як я спостерігала за спустошенням та знищенням американських підприємств в Україні російськими балістичними ракетами, я вважаю, що США повинні надати Україні більше ракет «Петріот», написала пані Лумер. Пане Добовик, на вашу думку, такі голоси впливові з магівського медійного середовища. Чи здатні вони якимось чином вплинути на американську адміністрацію в такому чутливому і стратегічному питанні, як передача перехоплювачів для «Петріот»?
4: Так, ви знаєте, ну, звісно, те, що Лора Лумер так побачила світло, да, перейшла, начебто, так, хоча тактично, ситуативно, мабуть, опортуністично, ми ще й досі не зовсім розуміємо, що спонукало її це зробити, але перейшла з боку темряви на бік світла, тому це добре, враховуючи дійсно певний доступ і контакт, і певний вплив на президента, і також те, що багато людей до прислухається до неї. Є дуже багато людей, які прислухаються до того, що вона там пише. Тому в рамках цієї магосфери, я думаю, що це важливий момент. Такого калібру ідеологу трампійського руху ще не було на боці України, бо були декілька інших таких помітних фігур, як там Бен Шапіро чи Марк Левін, да, але такого калібру Тлумер не було. І тому цікаво, що вона це каже. Але проблеми виникають такого суб'єктивного характеру, об'єктивного характеру. Щодо суб'єктивного характеру, то, мабуть, Трамп, якщо наступного разу Лумер знову приїде до України, він, мабуть, виділить їй пару патріотів для особистого захисту. Але це жарт. Об'єктивно кажучи, патріотів не вистачає, ми ж про це добре знаємо. І оця затягнувшася війна з Іраном, вона лише загострює ситуацію. Тобто підприємства американські, які виробляють патріоти, а це і Raytheon, і Lockheed, там декілька інших задіяні, вони виробляють їх набагато більше, ніж раніше, але все одно недостатньо швидко для того, щоб забезпечити потреби американські і українські. Хоча б, бо навіть багато інших країн, які давно вже оплатили патріоти, їм сказали чекати, і невідомо скільки, бо пріоритет зараз для американських збройних сил і України. Це добре. Друге добре, що для України, а перше не дуже для американських збройних сил, бо вони продовжують цю безкінечну поки що війну з Іраном, витрачають там ці патріоти. Як вже ми чули неодноразово, зокрема від наших військових, причому на першому етапі війни витрачалися ці патріоти абсолютно так безглуздо, без сумнівів, там начебто до 6-7 ракет на один на якусь ціль одну, да, що абсолютно, часи. Звісно. Да, це проблема, часи. Да. Навіть американці що робили? Вони забрали патріоти з Тихоокеанського фронту свого. Вони просили поляків віддати частину патріотів. Тобто в них зайвих патріотів небагато. Переважна більшість того, що ми отримали в цьому сенсі, це навіть не від Америки ж напряму, там найбільше від Німеччини і ще інші країни додавалися. Тому ще і ця проблема. Навіть якщо Трамп би сказав, так, да, добре, давайте дамо українців патріотів, то де їх взяти, да, як швидко. І стільки нам їх потрібно, враховуючи, які масштабні удари роблять росіяни проти України. Тому так, патріоти це треба робити, але в перспективі так, дійсно, виробництво більшої кількості цих патріотів, якщо американські вже виробничі цикли не поруються, то треба їх виробляти де інде ще. Начебто Трамп з цим погодився. Подивимось.
1: Там Пентагон уклав з Боїнг контракт на розширення виробництва головок самонаведення, що є найбільш критичним компонентом у системі Петріот, але знову ж таки це розширення буде відбуватися впродовж 2 років. А без цих головок самонаведення, якщо їх немає, то немає нових ракет. Там все достатньо просто. Хочу поговорити ще про Російську Федерацію, тому що речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Росія готова розглянути нові ідеї та пропозиції щодо України. Далі цитую, ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути, від цього ніхто не відмовлявся. Але, що, як на мене, важливіше, вона сказала, перш ніж обговорити щось нове і ще не озвучене і не сформульоване, напевно, все-таки правильно якось внести ясність у старе. Захарова наголосила, що Росія готова до врегулювання на основі взаєморозуміння, до досягнутого, зокрема, на Алясці. Нагадую, що раніше заявляли, що в Росії заявляли, що США нібито зрадили так званий Doohan College. Пане Дубовик, в межах однієї хвилини поясніть, будь ласка, навіщо росіяни продовжують носитися з духом Анкориджа, продовжуючи порушувати правило прислів'я про мертву коняку?
4: Ви знаєте, вони все ж таки сподіваються, що вони зможуть повернути Трампа до його позиції попередньої. Перший рік з гаком він мав саме таку позицію, доволі проросійську, критичну щодо України, українського керівництва і українських відмов щодо плану мирного так званого, які росіяни посували. Тому вони просто намагаються якось нагадати Трампу, що ми ж мали узгоджену позицію, ми ж там говорили з вами, мали надію, ви ж з нами погоджувалися, як же так, негарно вийшло. Мова ж йде про стратегічні відносини наші, на перспективу велику. Ми ж вами обговорювали якісь великі економічні такі договори, угоди і співпрацю. І Трамп хоче цього робити, знаєте, і надалі. І навіть Рубіо свою от на давньому коментарі, який всі цитують. Одна з фраз там, чи декілька навіть було в цьому контексті, що вони хочуть закінчити цю війну, зокрема через те, що є перспективи співпраці з Росією. А, ну, це Рубіо міг сказати, зокрема, через те, щоб зацікавити Росію, да, закінчити війну, і тоді будете мати перспективи співпраці з нами. Але, тим не менш, для Росії все ж таки абсолютний пріоритет – це закінчення війни на таких вимогах і умовах, да, як вони хотіли би. Американці, мабуть, цього не розуміють. Тому вони просто намагаються повернутися до Трампа 1.0 і запобігти тому, щоб став якийсь більш антиросійський такий Трамп 2.0.
1: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, триває, його продовжать мої колеги. Почуємося в майбутньому.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
6: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
0: Для довідки.
7: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними.

0: чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять, дуже часто роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
1: Я хотів дочекатися, куди переїхала бабуся цього разу. Вона повернулася додому в Закарпаття. А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для країни, щось важливе для вас, то зайдіть, будь ласка, на сторінку radio.nv.ua. Оберіть свій пакет і підтримайте нашу радіоредакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. До речі, ти, напевно, звертав увагу, коли Олексій Тарасов, головний редактор, наш колега, починає ефір, він весь час каже, наш спецефір триває. Ну, спецефір – це, зазвичай, щось таке
0: дуже коротке,
1: ексклюзивне, да? А наш спецефір вже затягнувся на 5 років. Ну, сподіваюся, що скоро він закінчиться.
0: Ну, але поки що нічого про це не каже, насправді, бо як там в «Грі престолів», зима близько, вона темна і холодна, тут сталася несподіванка. Зеленський несподівано раптово налякав українців.
1: Чим?
0: Зимою. Він десь давав інтерв'ю, де пояснював, чому Федорова звільняв, знов придумав якісь нові відмазки і так далі. І раптом сказав, що треба готуватися.
1: Що зима буде?
0: Зима буде, і що вона буде дуже-дуже важка. Ну, власне, ми про це постійно говоримо. І це не новина. Але чомусь це прям стало супер трендом у всяких трецах, твіттерах і так далі. Люди наче відкрилися очі і почали, чого він нас лякає, да? І це була прям дуже дивовижна історія, бо...
1: Ну... Це реально дивовижно, бо про це багато хто говорить, можливо, не так вголос, не так широко, але ми з тобою про це говорили, ну, разів 5, як мінімум. Я про це чув від багатьох людей, від забудовників, від бізнесменів, які були на зустрічі з екс-прем'єркою Юлією Свириденко, яка була в розпачі і казала, що важко зрозуміти, як встояти нашій енергетиці наступної зими. Це ще десь з травня люди все зрозуміли. Коли ми вийшли з останнього опалювального сезону, і десь з травня багато хто усвідомив, що буде дуже важко. Потім же є агенція, чи агентство з відновлення, знаєш, да, яке Сухомлин очолює. Вони теж розробили такий барометр готовності регіонів до наступної зими, де вони будуть моніторити там за багатьма параметрами і чекати, хто там підтягується, хто там навпаки десь позаду є. Тобто багато хто усвідомлює цю проблему. Єдине, що дійсно, а про що говорити, знаєш, там є кілька складових. Перша складова, що скільки в нас буде генерації, хтось сказав, що буде менше, ніж минулого року. Але є інша інформація, що буде більше. Але головна проблема – це все ж таки балістика-антибалістика. Якщо росіяни будуть бити, це усвідомлення є, да? По нашим енергооб'єктах, я не знаю, я їжу повз це на Троєщині, там, де погріби, які це ТЕЦ-5, мені здається, да?
0: Тільки без секретної інформації.
1: Секретна інформація, ну там вже побито все, всі їздять повз. Тому зрозуміло, що якщо не буде чим збивати, то в принципі за кілька тижнів можна розбити електростанції. Тому треба розпорошувати цю історію. І багато хто до цього готується. Тому я здивований, що
0: люди здивовані.
1: Ну, да.
0: Я також насправді. Може, це така алергічна реакція на Зеленського і на те, що він придумує чергову відмазку, лише б не йти на зустріч протестам. Як ми зараз розуміємо, він не хоче йти на зустріч протестам. Він навіть знайшов
1: зараз... А до чого тут зима? Лякає зимою? Щось протест?
0: Ну, перевести стрілку, знову ж таки, знаєш, щоб не говорити про Федора, давайте поговоримо про зиму.
1: Чого окей, тут мені? Але зараз літо.
0: Але зараз літо, да, але, знаєш, готуй сані влітку і так далі. Тому це логічно. Ну і плюс, частково це спрацювало. Ми бачимо, що люди, да, негативно до Зеленського, але перейшли на тему Федорова, з теми Федорова на тему зими частково. Да, туди знаєш, спочатку Сирського підкинули, і протестанти пішли за цим. Да, і дуже часто перейшли в сторону від «поверніть Федорова» до «звільніть Сирського». Сирського звільнили і сказали, о, тепер компроміс, все, гуляйте. Да, і протести продовжуються, там в п'ятницю буде великий марш, я сьогодні прочитав, від парка Шевченка до театру Франка. Ну, тобто, щоб якось...
1: Це коли буде? В п'ятницю?
0: В п'ятницю ввечері, да, о 7-й. Щоб змусити якось владу реагувати і помічати. Бо наразі стратегія, і судячи з усього, працююча стратегія, просто тупо ігнор. Оскільки Захід не дзвонить, ніхто тобі не обриває телефони, ти можеш сісти на літачок, полетіти і само розсосеться.

0: ставити на те, що воно само розсосеться. І, звісно, це дратує протестувальників, і може тому може виходити така емоційна реакція на цю заяву про зиму, бо це
1: не те, що хочуть чути протестувальники. Вони хочуть чути, яка відповідь на вимоги повернути Федорова, а їм кажуть, що зима буде холодна. Знаєш, кажуть, що у вас стіл круглий, каже, ні, він червоний. Щось схоже таке. Але дивися, багато хто вважав, що цей протест захлинеться, що не буде продовжуватися, що задовольняться звільненням Сирського, але виявилося, що ні, не задовольнилися. І є усі шанси, що цей протест перейде в безстроковий і буде мати якийсь більш широкий політичний контекст. Я так розумію, що зараз президент побачив і чи побачить нові рейтинги. Подякую всім, хто йому радив звільнити Федорова. А ці всі, ну так пишуть колеги, багато хто так вважає, що вперше співпали інтереси двох найвпливовіших людей в оточенні президента, а саме Андрія Єрмака, так, ви правильно почули, він все ще в оточенні президента, і Давида Арахамії, зазвичай це такі конкуруючі групи, конкуруючі клани, але тут вони обидва були проти призначення Федорова там головою Офісу президента, була і така думка. І,
0: ще взимку.
1: І обидва радили президенту позбутися Федорова через те, що він набирає там політичну вагу, електоральну вагу і все решта. І ось він набрав такий вагу після звільнення електоральну, а був в нього рейтинг, ну, десь там в межах похибки, мені здається, 3%. А тепер ми цитували останній раз останній замір групи рейтинг, і там Федоров серед українців з найвищим рівнем довіри вже посідав друге місце після Залужного, да? Серед, а президент був лише четвертий. Ну, це такий просто в космос полетів. А серед політиків, за яких планують українці голосувати, він там був трохи нижчий, але теж вже в топ-3.
0: Да, ну, ми цитуємо статтю Михайла Ткача, нам назвемо це. Ми з цієї статті дві речі, насправді, найбільше зацікавили, вразили, вкурили. Я не знаю навіть що, або просто посміхнули.
1: Зацікавили, вразили, вкурили. Давай,
0: ну, щось десь, да. Перше, давай посміхнули. Перше, що виявляється, це ти винен, що Федорова звільнили.
1: Не завжди.
0: Бо коли НВ зробило обкладинку з Федоровим, то на це дуже зреагували в офісі, як пише Ткач.
1: Ну, там ніше не згадуєш ЦНВ, але да, але так, ЦНВ. Ну, ти знаєш, мені деякі люди, які товаришують з Михайлом Федоровим, великі бізнесмени, сказали, що не дуже добре я повів, коли зробив цю обкладинку. Хоча обкладинка компліментарна. Там міністр оборони Федоров, він зроблений, мені здається, так
0: комплементарно, в тому то й справа.
1: Да, ну і це визнання його внеску було, і такий профайл на нього. Але багато хто, одразу знаючи характер, світогляд і темперамент президента, сказав, що він зверне на це увагу, якщо ви ставите на обкладинку Федорова, це для Федорова великий мінус, що його впізнаваність зростає. Знаєш, це не перший такий випадок. А пам'ятаєш, був такий в нас голова Офісу президента Андрій Богдан.
0: Був.
1: До Єрмака. І потім вийшла в нас така саркастична обкладинка, де голова президента Зеленського розривається, а з неї вистрибує Богдан. Ну, натяк був такий, що він насправді керує багатьма процесами на Зеленський. І потім, після того, Богдан десь зник.
0: Бачиш, це
1: я не кажу, що це пов'язані речі, але от такий факт, мені хто казав, люди з офісу, що це привертає увагу президента, дратує його, коли його зображають таким, яким ніби маніпулюють його оточення, решта. Ну, і тут, напевно, якийсь внесок ця обкладинка зробила з Федоровим теж.
0: Дивись, це просто простор для бізнесу, бо є ж ці телеграм канали, які заробляють тим, що не пишуть чорнуху. І вони реально беруть з бізнесу або з людей гроші на те, щоб ставити блок, і на цьому живуть. А НВ може брати гроші спонсорські за те, щоб написати добре.
1: Написати добре.
0: Да, ми про вас дуже добре думаємо. Давайте ми напишемо статтю. Дзвониш ти комусь, а то хтось каже, да ні, давайте ми краще вам рекламу дамо, але статтю про нас не пишіть, бо...
1: Ну, слухай, це дивна річ, але президент дуже вразливий, дуже чутливий до слави своїх людей і дуже образливий. Тому в нас бувають такі, ну, дикі для цивілізованої країни випадки. Ну, не секрет, що багатьом в уряді чи там в оточенні президента заборонили приходити до нас чи до мене на івенти. Ну, багато хто з вас був в нас на івентах. А той, хто не втратив суб'єктності, той приходить. Той, хто впадав, той не приходить. Так от у нас був такий дикий випадок, коли, не буду прізвище називати, щоб не соромити людину, один заступник міністра, да, там, жінка, ми анонсували її участь в нас в івенті, нам здалося, що вони нам погодили, а потім в них була просто істерика, що зніміть нас навіть з цього анонсу, щоб не було, бо якщо в офісі побачать, що ми погодилися у вас виступати на івенті, наше прізвище висить, в нас буде стільки проблем, що капець. Ми зі здивуванням були змушені зняти навіть з анонсу людину. Ну, такі речі. Чи якщо фотографія десь виникає умовно, якщо якась людина йде на подію, чи НВ, чи УП, і потім її хтось фоткає, показує президенту, що вона там була, в неї теж виникає непорозуміння з президентом. Це такі доведені випадки, і ти знаєш це.
0: Ну, я кажу, простір для бізнесу. І другий момент цієї статті – це переписка Єрмака з Веронікою Феншуй.
1: Це взагалі треба видати книгу. Це, ну, дивовижне таке чтиво, знаєш. Ну, для, після цього Єрмак, ну, не те, що він був живий для мене, але помер як взагалі якась інтелектуальна одиниця. Бо людина, яка покладається на гадалку, і чи, як виявилось, на двох вже. На
0: там
1: двох.
0: Є, була друга, да?
1: Та,
0: друга
1: там, там він з цією Веронікою Феншуй листується, і вона йому каже, я закинула там інший, не пам'ятаю, Іра, чи якось. Вона теж подивиться зі свого ракурсу, і потім вони кажуть, в якій манері треба щось розповісти президенту про Федорова, так, щоб в нього викликати обурення, роздратування, і щоб він щось з цим Федором зробив. Але, ну, це просто інтриганство, да? Але інтриганство навіть інспіроване не самим Єрмаком, а його цим...
0: Зірками.
1: Колом інтриганів, да, зірками. Ну, і це дивно, що людина на такій посаді покладається на астрологів, якісь гадалок, знахарів в ухваленні кадрових рішень. Ну, це просто шкода Андрія Борисовича.
0: Да, ну,
1: що він не в змозі самостійне рішення ухвалювати.
0: Да, а зараз без Андрія Борисовича вже, хоча, може, думками з ним, президент полетів до Штатів. І тут напередодні, ну, по-перше, була артпідготовка, це візит Лоли Лумер, яка дуже багато часу провела в Києві. Я навіть не впевнений, що вона досі поїхала, вона в Дніпро їздила от минулої п'ятниці, коли сталася ця жахлива трагедія з івентом зброярів, про яке ми ще не точно не знали, коли вели ефір, тому могли там щось не так сказати, ми тоді ще не володіли інформацією, а були натяки на те, що погано сталося. Вона в Дніпро з'їздила, але так продовжила бути в Києві, творила піар Києву просто неймовірний для своєї аудиторії. Взяла інтерв'ю у Зеленського, пообіцяла повернутися і сказала, що буде радити Трампу приїхати в Київ.
1: А інтерв'ю ми ще не бачили, правильно?
0: Ні, бачив, воно вийшло. Ну, там, як за, я думаю, що для нас там нічого цікавого, в принципі. На вчора там було 1,6 мільйонів переглядів. Це так нормальненько, не десятки, але співставно з тими там переглядами, як Такер Карлсон має і так далі. Тобто це велика аудиторія в Штатах, велика дорога аудиторія в Штатах. Ну і такі паралельно з цим виходить Wall Street Journal і пише, що зараз майже медовий місяць у Зеленського і Трампа, бо Трампу ж подобаються сильні лідери, сильні чоловіки. І от він...
1: З цим медовим місцем треба бути обережним, бо ми багато разів бачили, наскільки різко заносить Трампа і наскільки часто він змінює своє ставлення і свою думку.
0: Да, але поки преса позитивна для України стосовно перебігу подій у війни, він починає думати, що це Зеленський сильний лідер, а Путін слабкий. А слабких він не любить. Він же любить там...
1: Каже, що в них нема карт.
0: Нема карт, да. Він любить там Кім Чен Ін. Да. Не тому, що він любить Північну Корею, а тому, що чувак тримає в рабстві там 40 мільйонів людей. Зашибіть, чувак, да. Любить всі з точки зору, там, каже, що він сильний лідер. Бо там півтора...
1: 20 плюс, мені здається, вже лишилося. Вони не доїдають багато років там.
0: Да, ну, але десятки мільйонів людей, які прямо пісаються від захвату, коли бачать Кім Чен Іна, чи його портрет, чи згадку його ім'я. Ну, тобто, Трамп сам би про таке хотів. Сі так само, 1,5 мільярда людей під орудою, третій термін, все прямо як доктор прописав. І зараз Зеленський став одним з сильних лідерів, бо він змушує виглядати Росію і Путіна слабким. Там на цих вихідних у Путіна були появи перед публікою кілька. І це була така якась жахлива історія, тобі просто мега смішний якийсь стариган, який несе...
1: Він стає жалюгідним.
0: Да, о, жалюгідним, дякую за це слово.
1: Да, він стає жалюгідним, а коли диктатор, який має проєктувати силу, стає жалюгідним, мені здається, це такий, ну, втрачається те, на чому тримається його влада, на сприйнятті сили, да? І люди перестають боятися. До речі, я прочитав два великих інтерв'ю, я тобі пересилав, не знаю, чи ти встигаєш читати все, що я тобі пересилаю. Одне з політологом Преображенським, який живе в Празі, да, росіянин, в нього бувають цікаві думки. І інше з Марком Фейгіним. І вони, до речі, про це і говорять, про те, що для того, щоб закінчилася війна, потрібні два фактори, ну там економічні, ще якісь, і потрібно, щоб Путін почав розуміти, що його оточення готове його посунути вже, да? І от потрохи от вся ця історія починається. І з Wildberries, і всі ці опитування громадської думки, на які вони кажуть, не треба довіряти, бо ну, тоталітарна країна, там важко уявити собі, що люди скажуть, що вони не підтримують голос Путіна. Але оця проекція сили, він починає її втрачати, і іноді він виглядає як повністю відірваний від реальності, і плюс плете, верзе якусь чухню. Ти бачиш, що він останнє сказав? До речі, навіть Інститут вивчення війни зробив окрему статтю про це, що як Путін намагається перекинути відповідальність за війну з себе на усіх інших в Росії. Він там сказав дві речі. По-перше, що... багато хлопців вже воюють за гроші, за великі гроші пішли. І що ж робити, якщо вони повернуться, і їх допомога не буде потрібна. Ці люди самі виявили бажання, ми їм просто допомагаємо, перше. А друге, він нагадав про колективну відповідальність всіх, хто голосував за приєднання Луганської, Запорізької, Донецької областей, Херсонська. Друзі, ну всі ж проголосували, всі ж підтримали цю історію. Ну, в сенсі, що це ж не я, це отут ви проголосували, а тут хлопці гроші заробляють, хочуть, ми просто допомагаємо.
0: Оце чого я не бачив, але бачив, як він виступав. Ну, спочатку в них був парад в подворотні, де була на стіні намальований підводний човен, і це була прямо імперія, імперська велич на 80-му левелі. А потім він в якомусь бункері, чи не знаю де, зустрічався з якимись мордоворотами, які представляли там морську піхоту, чи щось таке, але там на обличчях було написано один клас освіти і бажання когось розчленити. Певно, пітерські якісь його друзяки були. І отам він ніс якусь колесицю і так само виглядав дуже жалюгідно, особливо, коли почав розповідати про Західну Україну, про те, що її приєднали, що це прям Сталін доєднав. Раніше він казав, що Україну створив Ленін, зараз Сталін доєднав Західну Україну, причому він забув згадати, що воз'єднання де-факто, фінальне воз'єднання сталося в 39-му році після пакта Молотова-Ріббентропа, а він там чомусь Другу світову згадав, але що він сказав? Він сидів, каже, я читав архіви, і в архівах написано. Тобто, президент великої наддержави сидить і читає якісь архіви про приєднання там Західної України Сталіним. Серйозно?
1: Ти знаєш, мені суботу розказали цікаві речі про еволюцію світогляду, якщо можна так сказати, Володимира Путіна, про те, звідки в нього з'явилася оця імперська доктрина. Кажуть, що перший етап це росіяни, які вивчали його, так би мовити, кар'єру. Він взагалі не був таким, пам'ятаєш, коли він був прем'єр-міністр і коли він починав свій шлях президента, що було два аспекти, два епізоди в його житті. Перший — це коли він став головою якогось історичного співтовариства в Росії, я не знаю, що там, якесь общество, да? І він там багато чого почув, багато чого дізнався і прям вийшов звідти вже з цією імперською доктриною. Ну, а другий, це відомий факт, це коли під час ковіду він багато спілкувався з ковальчуками, і там це брати, там, які виросли з ним в одній підворотні, як ти кажеш, в Пітері. І там усугубілось, так би мовити, оце захворювання. І, власне, якщо когось треба винити, то це ковальчуки. Що, і кажуть, він дома там вже на вулиці виріс Путін, він багато часу проводив в ковальчуків на кухні, і там батько якийсь, він чи професор історії, чи доктор, там щось таке. І він там багато чого почув. І перший раз, і другий раз, тобто вони йому це присадили, привели цю, перепрошили цю історичну історію. Але коли дідо посилається на якісь там історії 19 століття в 26-му році, як виправдання того, що війна все ще триває, що він мав право її розпочати, ну, він дійсно виглядає жалюгідно. А головне, що, знаєш, зміни, які починаються, ти іноді дивишся на обличчя людей, які навколо нього сидять, і ти розумієш, що вони розуміють, що це херня, те, що він говорить. І що, ну, їм соромно, але що вони можуть зробити? Ну, вони бояться. І мені теж, мої джерела розказують, що військове керівництво, яке там воює в Україні, що вони розуміють, що жодного зв'язку з реальністю нема, те, що Путін розказує, що там півкроку до перемоги. Всі це розуміють, всі, ніхто не розуміє, що вони там роблять на цій війні. Ну, з тих, з ким спілкуються мої джерела. І тому це теж такий тренд, якого не було ще рік тому навіть.
0: А ці довгі історичні епоси, в які він раптом пішов, сталося, судячи з усього, в результаті попереднього дня, коли сталася дуже дивна подія. А саме, була прес-конференція Такаєва і Путіна. І де Такаєв?
1: О, це було дивно. Да, причому це було, знаєш, не в Казахстані, а в Омську, як з'ясував.
0: Ну, тобто ще на території
1: Росії. Тобто на чужій території Такаєв почав, ну, вичитувати майже Путіна.
0: Так, да, розповів, що ніхто не зрозумів, в тому числі вони казахи. А нагадаю, Такаєва до влади привів сам Путін. Тоді, на початку 22-го року, коли там з Назарбаєвим були тьорки і завели війська. Да, завели війська ОДКБ, так звані, але, ну, це були російські війська, які поставили Такаєва фактично правити Казахстаном, а він так помахав їм ручкою, задружився з китайцями і сказав до побачення. І от він йому там розповідає, що ніхто не зрозумів, навіщо ця війна почалася, це, значить, дурня якась, закінчити, заморожити конфлікт. Як на мене, то...
1: Це було дивно, це було сміливо з боку Такаєва. Він сказав, що багато хто розуміє природу протистояння між Вірменією і Азербайджаном, там сторіччя, все це зрозуміло, а тут, каже, ніхто не зрозумів природу цього, чому це почалося, і це треба закінчувати.
0: І сказав про заморозку, і Путін нічого йому не відповів, судячи з усього, в шоці. Але, як на мене, цікава історія, чому це сказав Такаєв, а, і б, чому він сказав це публічно. Бо перше, там, чому сказав, дуже часто є версія, що це меседж. Да, меседж хтось попросив передати.
1: Китайці.
0: Теоретично, але з іншого боку, ми не впевнені, що китайці хочуть, щоб війна закінчилася.
1: Чи самі росіяни попросили Такаєва сказати?
0: Дивись. Ну, тобто,
1: багато конспірології тут можна розводити.
0: Багато, да, в тому числі, що, там, дивись, якби, наприклад, це сказали китайці, навіщо китайці просили його казати це публічно? Китайці могли сказати, передай там Володьке, що треба зав'язувати, скажи йому там за чайком. Да? Не треба це робити публічно. Він чому це сказав публічно? Як на мене, ще одна потенційна версія, що він це говорив для нас, для України. Бо зараз через удари...
1: Бо Казахстан страждає.
0: Казахстан став страждати. І він передає хлопцям...
1: Треба пояснити людям, чому Казахстан страждає, не всі знають. Я так розумію, що казахська нафта йде через порти російські Чорномор'я, правильно?
0: Так, да, і там є порти, які чисто російські, а ми чомусь б'ємо ще й по цим казахським. І не дуже зрозуміла логіка, навіщо ми це робимо, але чомусь б'ємо.
1: Може, не розібралися?
0: Ну, випадково, так, да, буває. І Такаєв таким чином передає, хлопці, я свій. Типу, я за вас, ви там по мені не бийте, бо це велика частка мого бюджетіку.
1: Можливо, можливо.
0: Да, але, тим не менш, це сталося. І те, що...
1: Але, вибачте, я провів, навіть якщо це меседж до нас, ну, до нас меседжі можна і нам надсилати, і відкриті, і не відкриті, не використовувати Путіна як мікрофон, да, для того, щоб передавати нам меседжі. Але ж він говорив в обличчя Путіну на території Росії, і мені здається, це було найвідвертіше, що прозвучало найсміливіше від Такаєва за ці роки війни. Там десь всі казали, ми за мир, миру мир, ось вся ця риторика зрозуміла. А тут прямо сказав, не зрозуміло. Війна, навіщо ви її почали? Ну, розумію, що Путін почав. І треба зав'язувати, треба закінчувати. І так, ну, категорично все досить сказав. Тому я, якщо б це були меседжі нам, ну, можна нам передати меседжі, ми б там щось попросити нас не бити по цих терміналах, може, ми навіть і почули би. А сказав це Путіну, від кого це меседж, від нього, чи хтось попросив, не знаю. Але виглядало так досить сміливо.
0: Да, тому це така цікава історія і Путін виглядав при цьому так знітившимся, він нічого не відповів. Потім там Пісков щось розповідав про цілі свої і так далі. А через день вже, коли бумажки всі підготували, І Путін вийшов оцією промовою там про приєднання вже Західної України, про те, як якісь більшовики приїжджали, просили Донбас доєднати до території України. Ну, коротше, пішов в свою там історію і робив це на тлі оцих мордоворотів, які сиділи і дивилися на нього чесно, іноді як на гімно. А вони такі великі чуваки, такі страшні трошки.
1: Слухай, ну це дивна історія. А ми розпочали про Зеленського, який в Америці, да, Лора Лумер, мені здається, вона вже поїхала в США, з того, що я знаю, і зробила допис, де закликала американців, адміністрацію надати Україні ракети Петріот, антибалістику. Вона сказала, вона весь час одне й те саме каже, я бачила, як Росія знищує американський бізнес, мається на увазі Макдональдс, можливо, ще щось. Ну, там склади Філіп Морріса прилітають, теж американський бізнес. Інші там американські компанії теж постраждали. Вона каже, я бачила, як страждає американський бізнес. Це не наші союзники, наші вороги, треба надати ракети. Я була не права, публічно вибачилась, до речі, перед українцями постійно. За те, що вона поширювала російську пропаганду. Тож на цьому тлі зараз приїжджає туди Зеленський. Ну, є думка, що в принципі Лумер тут з'явилася, тому що Україна посилилася. І тепер мага змінюються думки в МАЗі щодо України, що Україна вже стає суб'єктною, що в України є якісь карти, і тому вони теж змінюють свою риторику. Потрохи вона приїхала, подивилася, і Трамп тому змінює свою риторику. Ну, а Зеленський сказав, що в нього дві цілі цього візиту. Перше, це знову ж таки вся ця антибалістика. До речі, зима, антибалістика, це все пов'язано. Да? Зараз боляче, якщо ви прилітає зимою, буде ще більш боляче, тому це важливо. І сподіваюся, він зможе щось привести.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
5: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну і друге – це співпраця. Ну, співпраця – це широке таке, знаєш.
0: Ну, в тому числі співпраця по санкціям, які зараз мають розглядатись.
1: Грем-блументаль.
0: Да. Єдине, закон. Що треба розуміти, що Палата представників вже на канікулах. Все. Тобто, теоретично, що може бути, може Сенат проголосувати зараз, а потім вже в вересні Палата представників. І там, насправді, я нещодавно у Романа Шайка сьогодні прочитав, не вдавався в подробиці цього, бо на початку це ж був закон про те, який дає якісь права Трампу ввести санкції на там мільйон-мільйонів відсотків. Зараз воно змінилося, і воно автоматично вводить санкції, у Трампа буде тільки спроможність їх тимчасово призупиняти. Це прям велика різниця, це прям приємна різниця.
1: Мова йде про закон, я так розумію, Лінсі Блументаля. Лінсі Грем вже помер, до речі, і я так розумію, що на похованні буде Зеленський теж. А Блументаль ще є, це двопартійний законопроект, який запроваджує там величезні мита, не знаю, там 500 щось відсотків
0: там
1: на країни.
0: Там вже, здається, від всього відійшли від 500.
1: Але великі, дуже великі на країни, які купляють російські енергоресурси. Мається на увазі Туреччина, Індія, Китай. І ми бачимо, що китайці і індуси зважають на такі кроки американської адміністрації, коли там з'являються ці санкції, там чи банки ці перереєстровуючи перестають купляти, тобто на це зважають. Ну, якщо це дійсно відбудеться, це буде сильний удар. До речі, як кажуть ці політологи російські, Преображенський і решта, що перша умова для того, щоб Путін змінив своє відношення до війни і почав розглядати закінчення війни, це позиція Трампа і США, що він дуже на це зважає. І коли,
0: це думають політологи,
1: так, думають політологи.
0: Да,
1: що коли йому здавалося, що, що Трамп на його боці, час на його боці, зараз Трамп все більше переходить на бік України, так виглядає, принаймні. І якщо він в якийсь момент скаже, слухайте, мені це все набридло, я даю Україні томагавки, да, там умовно, чи запроваджують ці великі санкції, то це буде така перша велика передумова для того, щоб замислитися про всю цю історію. Я почитав дуже цікаву статтю, на мій погляд, дуже цікаву статтю про виробництво дронів. Не пам'ятаю, яке американське видання, але він сказав, що ми дуже сильно відстаємо від України в дронових технологіях. Але що мене вразило, Сергію, це цифри. Та, ось зараз поїхав туди Зеленський, я думаю, це теж можуть обговорювати. А те, що США, вся Америка виробляє, має виробити в цьому 26-му році 200 тисяч дронів. А Україна лише FPV. Це FPV, да? А Україна планує виробити 7 мільйонів FPV. Це лише FPV. Що ми виробляємо? Бомбери, перехоплювачі, діпстрайки, мідлстрайки. Тобто досить велике це виробництво розвинулося величезно. Я тобі розказував, що я був на одному заводі, там, не знаю, 8 поверхів під землею, лише, ну, називаємо це дронова фабрика, лише ця одна дронова фабрика виробляє 2 тисячі дронів на добу, тобто 600 тисяч на рік. Одна лише. І це їх не найбільша локація, вони сказали. Да? Тобто уяви собі, які це величезні масштаби і обсяги виробництва. І зараз там українські компанії вже створюють СП з американцями, генерал Черешня там був один з перших, потім ще інший, для того, щоб брати участь в американських замовленнях. Це правильний крок, це великі гроші.
0: Це великі гроші.
1: І це карти, і це суб'єктність, яких не було.
0: І це майбутнє для цього мілтех-бізнесу, тому що зрозуміло, що колись цей день не стане, це X плюс один день після завершення війни, ми не знаємо коли, але в цей момент бізнес мілтеху в Україні буде під ударом. Бо замовлення Міноборони скоротяться в рази, на порядок, там, в 10 разів, в 20. І фактично весь цей ринок, на якому ці компанії працюють, зникне. Їм доведеться якось виживати в цих умовах, і для цього потрібно бути за межами України, намагатися замістити втрати цього ринку якимись іншими ринками. Тому для них це питання, для самого цього бізнесу, це питання виживання насправді. Бо, знову ж таки, ти зараз кажеш, американці виготовляють менше, безумовно, бо їм не треба. Да, чому ми виробляємо так багато FPV? Тому що це розходник.
1: Ну, це розходник, так, але виявилося, що їм трохи і треба там в Перській затоці, що Іран насипає, плюс Росія допомагає Ірану, і збивають, перехоплювачі треба, багато що треба, але слухай, ну, молодці українці, тобто ми, якщо розвинули таку величезну індустрію, ну і плюс дивися, це виживання, це одна історія, а інша це як сприймати Україну в США. Я в п'ятницю модерував оцю панель, де був мій перший роботодавець, я тобі казав, з яким ми робили журнал «Кореспондент», газету «Київпост», Джет Санден. Він зараз є офіційний лобіст України в Конгресі. І там звучали різні думки. Там був Валера Чалий, який був послом України в США. Кажуть, чому так до нас була людина з фонду «Притулу», яка співпрацює з багатьма країнами. Чому так трошки до нас ставляться не дуже? Бо ми бідні. Якщо нас всі думають, що ми просто бідні, да? Поляки думають, що бідні, американці думають, що бідні, то, в принципі, не дуже велика повага є. А коли розуміють, що є десятки компаній з передовими технологіями і ще це збройне мистецтво, да? То, то змінюється ставлення до країни в тому числі. Я думаю, що оці зміни, які ми бачимо серед МАГА, серед правих американців, Лора Лумбер, Трамп, це частково теж через ту повагу, яку мають, що Україна, ну, слухай, розвинула за 2 роки величезну індустрію. Це 7 мільйонів, це лише FPV-шок. Загалом, я не знаю, там, може, 20 мільйонів дронів Україна в цьому році зробить, і це порівняно...
0: Ну, я б не називав таку цифру.
1: Я чув таку цифру. Порівняно, можливо, це перебільшення. Напевно, FPV – це найбільше виробництво, да. Бомбери там їх менше, перехоплювачі, я не знаю, скільки, і страйки, ну, окей, нехай буде 10 мільйонів, але це велика цифра, ще 2 роки тому було півмільйону, да, 500 тисяч. Тож зрозуміло, що якщо в Америці говорять про те, що приходять українські компанії, приносять там технології, досвід керування цим, бо технології то американці самі можуть розробити, досвід керування, використання в бойових діях, ну, це важливо, це інший імідж країни взагалі.
0: Да, з одного боку, є позитивний імідж України, і те, що Україна не така бідна країна, що, як на мене, є фактором впливу на таких мага-блогерів, це також вагомий вплив, не бідність України і деяких представників України, які вміють працювати з цією аудиторією. А з іншого боку, у нас є токсичність Росії, мені прям сподобалась історія на цьому тижні, коли мав стати тренером збірної Італії, колишній футболіст збірної Італії, Пірло, дуже класний був футболіст.
1: Андреа Пірло.
0: Да, як тренер, після футбольної кар'єри, здається, все як гімно. Там, чесно, щось. Але чомусь його хотіли поставити тренером збірної Італії. Може, з думкою, що гірше не буде, бо що ж там вже гірше буде.
1: Італія, мені здається, тричі поспіль не може вийти на чемпіонат світу з футболу.
0: Да, ну якось поганенько все йде. І його майже призначили, але потім вилізла історія, що він йошкався з Роснею, і противники цього призначення всередині Італії це використали. Сказали, дивіться, да він...
1: А йошкався це як? Що
0: ну, він, по-перше, нещодавно їздив до Москви, там якісь проводив акції, плюс він заробляв гроші, працюючи на російського букмекера. Там в якості реклами, зрозуміло, і так далі. Але російський букмекер платив Пірло. І все. І зараз бідкаються в соцмережах Пірло, синуля Пірло бідкаються, розповідають, о, як же, ми ж такі заслужені, чого ви нам оце згадуєте.
1: Але бач, будь-який зв'язок з Росією І це добре. Тепер може бути сприйнятий як якась токсична компонента, яка заважає там обійняти посаду. Тим більше, що, дивіться, Італія не така вже антиросійська країна. Да? Там Північна Європа, це все наші союзники, стратегічні всі країни Балтії, Скандинави, зрозуміло. От там Греція, Італія, Іспанія, вони досить розслаблено відносяться і ставляться до цієї війни. Там Мерлоні підтримують.
0: До речі, от розслаблено, іспанці дуже підтримують Україну. Прям найвищий рейтинг підтримки. Просто вони не грошима це роблять, і тому вони всі за Україну. Прям пересічна іспанець.
1: В опитуваннях ти маєш на увазі.
0: В опитуваннях, ну, значить, кажуть, треба підтримати. Я кажу, треба підтримати.
1: Але не грошима і не зброєю.
0: Да, але треба. Да, тому позитивно дуже ставляться.
1: Ну, до речі, мені здається, в них теж ракети Петріот були і ці установки пускові, але вони щось не передають, бояться, напевно, війни з Португалією.
0: Ну, там був Салазар, може він повернеться, або може диктатор Мбапе нападе з Франції.
1: Все, ну, так, ну, цікаво, чи вийде у Зеленського привезти ракети Петріот, бо я чув статистику, що Америка на рік виробляє лише 500 ракет Петріот, а в нас за місяць буває 100 прилітає балістики, і іноді потрібно по дві ракети. Антибалістики на кожну балістику. Ну, але якщо щось там є в запасах, може нам і дадуть. І дивися, цікава така деталь. Я останній раз цитую цих двох російських політологів, і називаємо так, Преображенського і Фейгіна. В нас багато говорять про мобілізацію, яка неминуча на Росії, ніби восени після виборів. А вони вважають, що не буде мобілізації велик обоє. Кажуть, що це нереально. По-перше, зараз така атмосфера, така напруга через кризу з пальним, через Wildberries і все решта, що додати ще туди мобілізацію, що просто не зрозуміло, як це може вибухнути. А зараз вони вважають, до речі, якщо буде мобілізація, якщо б була б вона, да, то вже кордони були б закриті. І одразу отримуєш повістку в Росії і одразу заборона тобі на виїзд з країни. Але вони вважають, що мобілізації не буде. Бо якщо там мобілізація, 300-500 тисяч людей, зрозуміло, це наш ставить в таке положення неприємно. А це перша причина, чому не буде. Друге, що ну просто неможливо обробити таку кількість людей, і не зрозуміло, який ефект це буде мати. Навіть якщо там щось їх взути, нагодувати, щось їм дати в руки якийсь автомат, чи ще щось, то, в принципі, природа війни така, що є кілзони великі, 20 кілометрів, ну там максимум візьмуть там Константинівку чи ще щось, а покласти ще там треть мільйону людей, тобто вони обоє вважають, що якщо щось і буде, то приховано, не дуже велике, вони зараз там свої 20-30 тисяч набирають, а вони вважають, що великої мобілізації на Росії не буде.
0: А у нас та мобілізація продовжується, і дорікають Федорову, в тому числі Зеленський сказав, що він за півроку не зміг побудувати справедливу мобілізацію, забуваючи сказати, що ж таке справедлива мобілізація. Да? І ніхто не говорить, бо всі хочуть мовчати, і при цьому, як на мене, в цій темі політики починають просто супер зраджувати армію. І оце от ігнорування викликів того, що суспільство не хоче.
1: А просто не хочуть асоціюватися з тим, що може збити рейтинг тобі, правильно?
0: Да,
1: але дуже, це вже дуже дешева позиція.
0: Це вже дійшло до якогось неймовірного рівня. Я тут в неділю раптово включив телевізор. Рідко таке буває. І там йшла реклама по одному з каналів загальнонаціональних, які є в телемарафоні. І от на цьому каналі йшла реклама «Дизель-шоу». Насправді, дизель-шоу – це ще більш гидка історія, ніж 95-й квартал, хоч здавалося б, як це можливо.
1: Ти маєш на увазі гумор низького штибу.
0: Дуже низького штибу. Вони беруть все негативне, що є в українському суспільстві, це вип'ячують і кичаться цим. Ну і прям це, там сексизм, расизм, все що завгодно, і вони це подають, нормалізують.
1: Коротше, дрімучий такий гумор.
0: Супер дрімучий, ну просто низькопробний до неймовірності. І там в якості реклами дизель-шоу, це не шоу я дивився, а реклама, показують, яких там провідний чувак каже таку штуку, що його запитують, ти підеш в ТРЦ, він каже, головне не в ТЦК. Тобто, на провідному каналі держави. І люди в залі аля сміються.
1: В Росії би це назвали дискредитація російської армії.
0: Так, а це насправді і є дискредитація процесу мобілізації. Ну, тобто, на провідному телеканалі держави елемент...
1: Глузують просто.
0: Глузують з українських збройних сил і де-факто випячувають, нормалізують те, що ти тікаєш від ТЦК, як зайчик, коли його бачиш.
1: Слухай, ну багато хто вже помітив, що президент Зеленський, не кажучи вже про інших, майже жодного разу не коментували мобілізацію, жодного разу не критикували напади на представників ТЦК, тому що це може бути сприйнято якось негативно, це може вплинути на рейтинг. Єдина і перша людина, високопосадовець, який щось почав з цього приводу говорити, був Кирило Буданов. Пам'ятаєш?
0: Ти ще він говорить досі.
1: Він говорить, як військова. А решта не говорить. Каже, нехай ось там міністр оборони щось робить. І... Але, ну, зрозуміло, що організувати справедливу мобілізацію за півроку, і якщо туди там дуже багато компонентів залучені в цю історію, і потрібна кооперація багатьох відомств, я так розумію.
0: Дивись, а знаєш, що буде справедливою мобілізацією зараз? Це обмеження для тих, хто не виконує закон. Там це закриття рахунків, це неможливість ведення нормального життя для тих, хто не прийшов в військкомат та РФТЦК. Чи оце те, що треба було б зробити, да, по великому рахунку? Бо чому зараз ця бусифікація триває? Тому що намагаються спіймати хоч когось, бо всі не виконують закон. То там є десь 3-4 мільйони, які переховуються, але продовжують жити життя, наче вони закон не порушують. І якщо ми говоримо про посилення мобілізації, про реформу мобілізації, ось воно. Але це має проголосувати парламент. Чи проголосує за це парламент? Ну, питання, ми розуміємо, не проголосують, бо ж не популярно. Ви що? Це ж аудиторія, 3-4 мільйони чоловіків, у них є дружини, діти, сім'ї. Вони, звісно, будуть проти, а воювати має хтось інший і так далі, і так далі. Але про це ж також ніхто не говорить. І коли ставлять питання Федорову там, чи кому завгодно, а що ти зробив? А от ви це все проголосуєте? А якщо президент і парламент президентський і так далі скажуть, що ні, ми за це не проголосуємо, то все, всі розмови про чесну мобілізацію – це лицемірство, чистої води, все, забули. І це знов намагання переконати тил, що ми живемо своїм добрим життям. Слухай, у нас зараз навіть комендантська година перетворилася на якесь посміховисько. У мене там під домом метро Мінська, якесь збіговисько кожен вечір.
1: Кричать?
0: Кричать, бухають, там постійно якісь біки п'яні.
1: Після 12-ї?
0: Після 12-ї навіть. Підлітки слухають російську музику, це все горланить на все це. І в країні війна, комендантська година, поліція дуже зрідка...
1: То щось гукни там з вікна, щось покричи, щось...
0: Це не допоможе. Потрібно, ну, коли люди розуміють, що це вже можна, то вони починають себе поводити...
1: А ні, я жартую, у тебе третій поверх, в тебе вікно в зоні досяжності.
0: Досяжності, піввідро. Ні, ну але це ж правда. Тобто, коли поліція допускає таке... А чому поліція допускає? Бо команда. Ні, не треба тиснути на людей. Да? Нехай бухають вночі.
1: Слухай, з приводу... реформи ТЦК і мобілізації. Я читав тут і Рахманіна, якого поважаю розумною людиною. Багато хто каже, що вони навіть не уявляють, як можна зробити справедливу мобілізацію, як до цього підійти, що це дуже комплексний, важкий процес і так далі. Єдине, що я не спеціаліст з цього питання, чув від командирів корпусів, та, і від Білецького, і від Оболенського, про те, що більшість цих випадків, де люди бояться, де люди тікають, йдуть в СЗЧ, відбуваються в навчальні центрах, все ж таки, коли вони вже приходять в бригаду чи там в корпусне місце, це набагато рідше трапляється, бо до них там ставляться краще, це вже наша людина, да? В навчальному центрі він нічия, він кудись його розподіляють, він кудись піде, їм байдуже там, да? І в них шок від ставлення, шок від умов, а коли він потрапляє в бригаду, отримує набагато краще ставлення, плюс є якийсь емоційний зв'язок з побратимами, з товаришами, і це трапляється набагато рідше. І якби це можна було робити якось, щоб люди йшли напряму в корпуси, в бригади, без навчального центру, і там проходили цю підготовку, то це б зменшило в рази.
0: Але ти пам'ятаєш, звідки з'явилося це обов'язково без ОВП і так далі? Коли казали, що люди відразу попадають в бригади і можуть загинути. І тоді під тиском суспільства... було створено...
1: Ні, дивися, я маю на увазі, звісно, якщо потрапляє одразу в бригаду і йде на передову, то може загинути. Але якщо б була навчальна програма при бригаді, а не в якомусь там центрі, який ні до кого не належить і не відноситься, це вони мали на увазі. І деякі з цих командирів казали, що вони вважають цілком реалістично, мене це здивувало, що 300 тисяч СЗЧ в нас людей, да, повернути за півроку більше, ніж половину цих людей в стрій. І якщо б це було напряму... Це моя дилетантська думка. яку я почув, що якщо можливо направляти одразу туди, то це типу набагато ефективніше, ніж через ці центри підготовки. Але зрозуміло, що проблема комплексна. Дивися, ти згадав про Федорова. От тут в мене зараз на екрані стаття на сайті НВС з заголовком: протести тривають, але в команді Зеленського історію зі звільненням Федорова вважають закритою. Тобто, я так розумію, що не розглядають питання якоїсь там працевлаштування.
0: Компромісу,
1: це працевлаштування Федорова. Ти правильно сказав, цього разу тиску Заходу не буде, його і не може бути. Тоді був тиск через те, що антикорупційні органи прибрали, да, які заважали красти гроші західників, скажімо прямо. Да. А тут ну, кадрове рішення внутрішнє
0: в країні. Також через те, що заважав красти
1: гроші. До речі,
0: гроші,
1: да. Але цікава була цифра в тій самій статті Міші Ткача, про яку ти згадав, про те, що FirePoint, але там анонімні джерела були, да, очікував отримати 80% замовлень, а на дрони отримав 25%. Я так розумію, що... Ну, це величезні гроші. До речі, Штілерман, голова FirePoint, анонсував балістичні удари по Москві
0: він
1: восени.
0: Він так багато чого анонсує.
1: Він спойлерить багато, да? Ти да. Береш забагато.
0: Ну, якби, знаєш, спойлер це таке, коли ти знаєш, що це точно трапиться, да? От зараз...
1: Що буде кіно завтра, а сьогодні спойлер.
0: Да, от там в кінці року навіть виходить цей Marvel Doomsday, і там суперсекретна секретність, про що вони там роблять і що вони знімають, трейлери так дуже поступово, бо ніхто не хоче зруйнувати інтригу. А тут же інша історія. Тут тобі якийсь анонс розповідають, як чоловік імпотент перед
1: дивися, Сергій, якщо ти хочеш отримати 80% замовлень, да, тобі треба щось підкладати під це, аргументи якісь. Да. Є аргументи, це фактичні влучання, фактичні результати, ефективність, а є просто анонси, інформаційний цей фон, треба нагнітати, розказувати, що якщо нам гроші дадуть, то вже восени полетить це, вже буде це все анонси, да. Це не реальні справи, це анонси. Тому, я думаю, вони мають щось нагнітати, розказувати, говорити, ну, ми будемо раді, якщо полетить балістика по Москві. Навіть бачив одного там якогось около кремлівського...
0: Вони збудрилися дуже.
1: Та політолога, військового експерта, що, який сказав, що нам треба потрошки завершувати війну, бо якщо українці зроблять балістику, то нам буде дуже боляче. Українцям важко збивати нашу балістику, у нас будуть складнощі з биттям української балістики, і вони йдуть у той бік, і треба завершити до того, як українці отримують балістику. Тобто це проговорюється там в інформаційному фоні. Полі Росії. Ну, сподіваюся, у Штілермана це вийде. Це дрони FP-9. FP, не дрони, вибач, ракети балістичні. FP-7, вони 250 кілометрів, а FP-9, вони 850 кілометрів. І це Москва.
0: Ну, і це Москва, якщо долетить, але з точки зору балістики...
1: Що не зіб'ють, бо вони досить повільні.
0: Да, з точки зору балістики, яка до нас долітає, ми зараз можемо констатувати, що липень став одним з рекордніших місяців. І, напевно, ми повторюємо траєкторію того, що було півроку тому. А саме, починаючи з минулого жовтня, з листопада, росіяни активно дуже використовували балістику тоді по генеруючим потужностям. І потім взяли паузу на березень-квітень. Бо вже не могли собі дозволити, бо виснажили запаси. От останні місяці, травень, червень, липень, вони чи не вдвічі більше використовують балістики, ніж можуть виготовляти.
1: Слухай, це зрозуміло. Постав себе на їх місце. От я ставлю. Ти знаєш, що у твого опонента нема чим захищатися, і треба використати це вікно, там, 3 місяці, 4, доки нема чим захищатися, щоб максимальний тиск чинити. Оце вони і роблять.
0: Так, але я б, наприклад, не дуже розумію, чому вони думають, що через 3-5 місяців буде чим захищатися, бо я такого ще не бачу. Але це з точки зору там українців, які переживають, там кияни, які переживають. Тут треба також розділяти, що якщо ми на карті України накреслимо, де долітає балістика, де ні, там величезна частина території не долітає. І умовно львів'яни, зима у Львові буде ок. Бо
1: ну, це, знаєш, таке дивне відчуття. Я родом з Вінниці.
0: Вінниця
1: 3 години автівкою, навіть менше іноді туди. Там ну, майже війни нема у цьому сенсі. Та? Там в Києві ну, там прилітає раз на рік, мені здається, а тут двічі на тиждень. І це от просто 3 години автівкою, а тут війна, тут же майже не тилове місто, а там нема. Слухай, 2 хвилини лишилося. Давай про мою улюблену Польщу. Я тут слухав Ковжуна, автор в нас такий є, цікавий, мені подобається. Він сказав, що чого ми не помітили минулого тижня, це деескалацію в україно-польських відносинах. Що там була річниця Волинської трагедії, пройшло все чемно, нормально, без антиукраїнської істерики, норм. А вчора ми подивилися у Врославі таке жахливе побиття української пари, якісь там качки перекачені без мозоків. Ну, досить брутальне побиття на вулиці, ногами, руками троє на одного, неприємно. Я так розумію, ця історія розійдеться зараз.
0: Ну, їх же арештували.
1: Арештували, це добре. Да. І це не перший випадок, коли арештовують, я сподіваюся. Але ж це політики розкачали такі настрої, да? Що таке ставлення, що через побутові конфлікти такі жахливі інциденти відбуваються. А ти мені переслав статтю про те, що ПІС, партія...
0: Розвалився. Розвалюється.
1: Що це означає, якщо коротко?
0: Ну, добре, у них були це правий фланг.
1: Це була найбільш антиукраїнська оця...
0: Стало найбільш антиукраїнське, було нормальне, потім стало дуже антиукраїнське. І зараз, ну і вони мали перспективу взяти вибори наступні в парламент, і це було створило, що у них би був президент антиукраїнський і парламент антиукраїнський. А зараз цей ПІС розвалюється, і ймовірність такого сценарію вже набагато менший. І та поміркована частина, яка з них виділяється, теоретично, скоріш, може бути там разом в коаліції з Сікорськими компанією, ніж з цими.
1: І оця антиукраїнська історія теж вплинула на
0: розкол партії. Так, да, і це не може не радувати, бо є запит у виборців навіть цього ПІСу на те, щоб, ну, давайте не ескалювати.
1: Ну, і це було правильно. Скільки вже можна? Тим більше, що в нас війна, встромляти нам цього топора в спину. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. Одеса нас пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди.
5: Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. В Україні 22 година.

0: Це було за півгодини до нашої з вами зустрічі в ефірі. Щойно буквально. Літр коштує 89 гривень 95 копійок. Ну, тобто, вважайте, 90 гривень літр, так, по великому рахунку. А щось мої суб'єктивні відчуття підказують, що вартість пального в Україні дорожчає, так? Які причини?
1: Причини, я думаю, всім відомі, зрозумілі. Це війна в Ірані, нове загострення. І якщо на початку липня це було 70-72 долари за барель нафти, то сьогодні, ну, на минулого тижня це було вже 100. От зараз якесь там пару днів, як іде охолодження, але характерна інша ситуація, що якщо нафта там впала, пишуть, там уже 82, от, то ціни на пальне, саме на нафтопродукти, дизель, бензин, вони зростають. То вони не те, що не впали, вони ще ростуть. Це говорить про те, що в світі є дефіцит пального, є дефіцит нафтопереробних потужностей, і, відповідно, от саме пальне дорожчає. Дорожчає через те, що, по-перше, його недостатньо, по-друге, те, що ми знаходимось в сезоні високого споживання, максимального сезонного споживання. Ну і все це на тлі низьких запасів, оскільки масу запасів з'їли під час першої хвилі кризи цієї навесні. Тому така ситуація, тому ціни і ростуть.
0: Було відчуття, що ціни мають стабілізуватися в зв'язку із тим, що, ну, якось стабілізується ситуація в Ормузькій протоці, світ буде шукати якісь альтернативні логістичні маршрути. Я так розумію, що те, що зараз відбувається в Ормузькій протоці, воно продовжує суттєво впливати на рівень світових цін і на те, що це не остання межа, скажімо так. Ціни можуть і надалі зростати. Я не помиляюсь?
1: Абсолютно точно. Я скажу так, що сьогодні, наприклад, тут свіжа інформація з нашого моніторингу. Сьогодні у нас максимум цін – це 96 гривень за літр в одній з мереж був зафіксований. А саме цікаве, що одна з оптових пропозицій була 98 гривень за літр. Тобто це гуртовий продаж. Да? Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що є нестача постачань. Тобто є попит і немає адекватної відповіді на нього. Тому ми бачимо такі пропозиції. Тому безумовно, що, ну, якщо ти сьогодні купляєш по 98, ну, ти ж маєш щось там заробити, да, на цьому. Тобто, тому це, ну, от, додаємо, да, там, хоча б там якісь там 5-7 гривень валової маржі там разом з витратами, разом з податками там, і так далі, ну, вже маємо орієнтири. Тому поки ситуація виглядає таким чином, досить напружено.
0: Напружено, це точно. І ви праві, до речі. Кілька місяців тому ми з вами говорили в ефірі, я у вас запитав, наскільки нам світить, в лапках, так би мовити, перспектива дійти до психологічної позначки в 100 гривень за літр. Ви тоді сказали, ну ні, до цього ще далеко. Як зараз бачимо, вже зовсім недалеко, по суті справи. Але все одно, це краще, відверто кажучи, це краще, коли є дороге пальне, але воно є, можна заправитись. Тому що тим, кому критично треба їздити, вони все одно будуть їздити. Це значно краще, ніж коли пального немає. Але, ми ж з вами знаємо, що Росія взяла курс на винищення української інфраструктури, на цей раз автозаправної інфраструктури, б'ють по заправках. У вас взагалі є карта і, ну, якби бачення того, що наробила зараз росіяни з нашим автозаправним комплексом по всій країні?
1: Ну, ми орієнтуємось десь, такої централізованої бази немає, можливо, вона є в ДСНС, але вони її не публікують. Ну, по нашим оцінкам і по нашим відчуттям, десь близько 200 заправних станцій було атаковано. Це не означає, що вони були зруйновані, багато з них відновлюється, різний ступень пошкоджень, починаючи від якихось, скажімо так, косметичних і закінчуючи повним знищенням, коли прилітає просто шахет і нічого не залишається. Тому ситуація така: в основні регіони це безумовно Харківщина,

0: Це, безумовно, Сумщина і це Запоріжжя. Тобто це такі найбільш постраждалі, але тут же і Дніпропетровщина. Бачимо, що траси Дніпро-Запоріжжя, Дніпро-Решетилівка, це київська траса, Дніпро-Кривий Ріг. Тобто, ну, буквально по всіх цих напрямках є. Дніпро-Харків, безумовно, теж. Всюди є руйнування, пошкодження, і це не тільки прифронтові, да, там території, тобто це і досить глибокі є там атаки. Наприклад, тут була атака масова на Пирятин. Пирятин, це, я думаю, що водії багато знають, це на кордоні Полтавської, Київської областей. Там великий такий хаб є, там, де багато водіїв там зупиняється, багато станцій заправних, інфраструктури дорожні. Ну, от там теж прилітало, тому, ну, масштаби досить відчутні.
1: Відчутні, і те, що ви назвали, ту цифру, вона в принципі корелюється з іншим дослідником паливного ринку. Ось Інтер Клемент Молін, а в мережі X, про це повідомляє Апостроф, зазначив, що він самостійно наніс на карту 160 українських АЗС, які зазнали ударів. Тут ви назвали 200, я думаю, що це, ну, приблизно, так би мовити, адекватна оцінка того, що відбувається. А як взагалі виживають власники бізнесу? Тому що, наскільки мені відомо, заправка, автозаправна станція, ну, десь в середньому щонайменше мільйон доларів коштує.
0: Ну, тут, в принципі, небагато варіантів. Ти або йдеш з ринку, або намагаєшся на ньому залишатися. Ну, якщо ти йдеш, то ти не просто втратив інфраструктуру, да, там, тобто ти фактично можеш там про своє місце на ринку забути. Тому багато станцій відновлюються. Да, це не таке, це там мільйон, це з красивими фризами, стелами, там, щоб все там було красиво і так далі, але зараз не до цього, тому фактично це об'єкти, які вузько спеціалізовані, тобто вони будуть продавати тільки пальне, без кави, чаю, там різних сервісів, туалетів і так далі. Ну, це диктує ситуація. Тому, в принципі, багато станцій відновлюються, не всі, безумовно. Є станції, наприклад, тут я бачу, що основна проблематика це на трасах. На трасах це там, де їх захистити фактично неможливо. Тоді як в містах все-таки вони прикриті військовими, все одно пролітають і FPV, і шахеди, але все ж таки, ну, там все-таки складніше це зробити, ну, зруйнувати станцію. Тому там більш такі вони, скажімо так, живучі. На трасах, от я поки не розумію, чи там, я так, як, наскільки я бачу, то ніхто їх особливо не відновлює, тому що, ну, нема перспективи там вистояти, наскільки я так розумію, нема абсолютно прикриття. Ну що, бере бізнес це, ну, собі на збитки. Тобто, і цей бізнес він же не є виключенням. Тобто, ну, у багатьох галузях, там і в аграрній сфері, там і елеватори горять, і під обстрілами, там і техніка, і так далі. Ну, це така військова економіка. Тобто, да. Але якщо ти зупиняєшся, то у тебе ситуація буде ще гірша. Тому всі намагаються, попри втрати, відновлюватись і якось працювати.
1: Тобто повертаємось до такої аскетичності 90-х років, тому що наші автозаправні комплекси стали, ну, такими справжніми осідками цивілізації, з зонами відпочинку, з чудовою кухнею, практично ресторанного рівня. Багато іноземців, навіть з країн Європейського Союзу, власне, дивувалися сервісом українських автозаправних комплексів. Я це станціями навіть не можу назвати. Це великі комплекси, які дозволяли відпочивати водіям, пасажирам. Скажіть, історія з поверненням до пересувних бензовозів, особливо на критично важливих трасах, які перебувають під обстрілом, це вже реалії?
0: Безумовно, так, безумовно, на бензовози теж іде полювання, багато водіїв відмовляються їздити, ну, але ж є і такі, хто сідає за кермо і їде. Це реальний героїзм, такий як і водіїв, так і працівників заправних станцій. Всі насправді, навіть і в тилових, так би мовити, регіонах, всі бачать, як потерпають колеги, всі переживають. І, ну, є таке. досить сильне нервування, тому що дійсно бачимо, що ворог просто скаженіє, і насправді це елементарний тероризм. А крім того, я так розумію, що для них ця програма по знищенню заправок вона ще важлива з точки зору пропаганди. Ну вони просто там бісяться, вони от показують ці палаючі заправні станції. І я так розумію, що у них розрахунок на те, що росіяни, які стоять в чергах за бензином на бензоколонках, щоб вони теж там раділи, да, що от там влада не опускає рук, мститься українцям там і так далі. Що не тільки нам погано, їм теж погано. Тобто я бачу, що цей вектор, вони, ну воно само по собі, знаєте, воно ж горить, да, там це там вибухає. Тобто, ну це ефектні кадри. І от вони, я так розумію, що це одна з основних цілей того, що вони роблять. Тому що перекрити споживання, ну, там, постачання пального, це дуже складно, насправді. Тобто пальне їздить. Ну, от вибили вони на... Зараз повідомлення широко, я бачу, розійшлося про знищення заправок всіх на трасі там, в Харків, Полтава. Ну, окей, ну, там 120 кілометрів, здається, чи 130. Ну, будь-яка машина цю відстань проїде без пального, без дозаправки. Тобто, ну да, це буде не так, можливо, комусь там хотілося десь зупинитися, кави, чаю випити, там ще щось. Ну так, доведеться змінювати свій графік, доведеться більш організованими бути, заправлятися, значить, ну, в обласних центрах, значить, їхати без дозаправки там до, ну і так далі. Тобто, да, буде складніше, але це ж не значить, що це безвихідь. Тобто, ну, пального достатньо, заправних станцій багато. Ну, відповідно, ну, ніяких цілей в плані там, щоб знекровити регіони якісь прифронтові, ну це нереальна задача, ну я особисто в це не вірю.
1: А скажіть, взагалі, в принципі, історія із захистом автозаправних комплексів, а вона може спрацювати? У нас в країні чи то вже сформована, чи формується мала протиповітряна оборона? Що я маю на увазі? Вогневі групи поблизу автозаправних комплексів. Далі, всілякі антидронові штучки, які вже придумані, як РЕП-системи, так і різноманітні сітки, як морського типу, так і металеві, з тим, щоб захиститися, принаймні, від ударів безпілотників. А мені здається, що це головна зброя проти українських АЗС, яку використовує ворог.
0: Насправді, так, якщо подивитися, ну, ті ж ролики, які росіяни постять, да, там радісно, то літають ці FPV там і по Харкову, і в Запоріжжя залітають, на жаль, досить просто. От, тому намагаються щось робити, але ну там сітка, вона тебе там врятує від FPV, але від шахеда або ланцета ну, не рятує. А такі атаки теж ну, не рідкість. Багато таких кадрів, коли прямо шахет летить в заправку. Тому, ну, такими, скажімо так, пасивний захист, це там мішки з піском, це зараз от ставлять укриття мобільні для персоналу, для відвідувачів. Тобто таким чином, ну і все це, звісно, що це вже на такі фортифікаційні споруди нагадує більше, ніж заправну станцію, але, ну, як то можуть, що чим багаті, як то кажуть. Ну і військові все більше підключаються, бачу, що хоча б зараз уже те, що зробили, це більш оперативне оповіщення, тобто це не тільки там ракетна або шахедна небезпека, це і більш мілкі, так скажімо так, повітряні цілі фіксуються і інформуються про це на заправні станції, щоб був час у людей сховатися. Ну, я сподіваюся, що деякі, особливо там в обласних центрах, які краще укріплені, ну, звісно ж, там краща ситуація. Ну, на трасах бачимо, що, на жаль, захиститися дуже важко.
1: А що вам відомо, оператори ринку закуповують достатню кількість бензовозів сучасних, так, які виконуватимуть функцію ось цих мобільних автозаправних станцій?
0: Ні, наразі цю ідею, я не знаю, звідки вона взагалі взялася, так щось так, от, так з таким ентузіазмом ці всі понесли, ой, там, як будто це якась космічна технологія. Насправді, це бензовоз з паливороздатним пістолетом, в 90-х роках такі були. Наразі вони заборонені, і з податкової точки зору, бо там змінилися вимоги там, до переміщення пального, і з екологічної, і з промислової. Ну і насправді він нічим, ця заправка пересувна, так звана, вона нічим не відрізняється від бензовоза, за якими йде полювання. І крім того, ну вона приїхала, як це заправляти? Тобто це знову таке скупчення людей, як організувати цей продаж. Ну це дуже небезпечно. І це відкритий резервуар. Тобто якщо на заправній станції резервуари під землею, і що, до речі, їх рятує від повного там руйнування, хоча би коли навіть щось вибухає на поверхні, то клапани спрацьовують і пальне під землею, і резервуари залишаються цілими, як правило. То що таке пересувна станція? Наземний резервуар, ну це взагалі може бути ну, дуже велика біда, не дай Бог туди прилетить. Тому зараз уряд відмовився від цих ідей, від цих закликів лібералізації, що давайте як в 90-х будемо каністрами торгувати, всі, кому, всі, хто, всі бажаючи. На трасах, ну це буде анархія ж в плані контролю якості, в плані там податкової там дисципліни. Ну тобто, це я все розумію, але ну мені здається, що це не той вихід, який зараз треба. Компанії завірили уряд в тому, що ніхто нікуди не піде, що вони будуть продовжувати працювати, намагатися до останнього з цими проблемами боротися, тому поки ну це не розглядається.
1: Ну, а ми, наскільки це можливо, будемо підтримувати операторів вже тим, що закуповуємо пальне, а ось і розуміємо, з чим пов'язано підвищення цих цін. Скажіть, а перебудовування інфраструктури? От дуже добре, що ви на цьому акцентували, що там бензовози, мобільні – це не рішення проблеми. А тоді треба перебудовувати інфраструктуру і закопуватися глибше, закопувати резервуари і таким чином намагатись мінімізувати можливі наслідки російських атак. Це відбувається?
0: Ну, насправді, на заправній станції резервуари і так вони під землею. Тобто, колонку автозаправну, ну, під землю важко, да, там, це якісь, ну, і саркофаг, ти бетони теж не поставиш там. Я навіть бачив відео, коли, ну, просто навіть вся захищена сіткою заправна станція, там невеличка дірочка, і туди пролітає просто і впівідрон, і робить свою справу. Ну, дуже важко це захистити. Все, що можуть, там роблять, але ж ну, дуже обмежений ефект від цього є. Тому шукають рішення. Ну і можна сказати, що ринок потихеньку, знаєте, ми, схоже, до всього вже можемо адаптуватися. Схоже, що вже і до цього теж. Тому зараз вже такий перший шок пройшов, іде координація там з місцевою владою, з військовими, то я думаю, що все-таки якесь оптимальне рішення буде знайдено.
1: Адаптовуємося однозначно, тому що згадаймо удари по енергетиці. Здавалося, що це ну, апокаліптична якась історія. Ні, відновлюється, і відновлюються спроможності, і відновлення живлення. Країна, принаймні, на сьогодні досить швидко відновлюється в критичних галузях, мені так здається. А те, що ви сказали, що не вистачає пального, в принципі, ну там історія з Ормузькою протокою, війною з Іраном, і все це продовжує впливати на світовий ринок. Як далі будемо вирішувати питання дефіциту пального, в принципі? Як бензинів різних марок, так і дизельного пального?
0: Як вирішувати? Вирішувати, в принципі, нам це можна вже подивитися історію 22-го року. Тут просто якщо на традиційних ринках, де ми завжди беремо, нам не вистачає, значить будемо шукати далі. Будемо шукати далі. Нагадаю, що 22-го року, наприклад, от мережа ОКО тоді привезла з Нідерландів бензин, який їхав там Рейном, потім перевалювався їхав з Антверпена по Рейнам в баржі, потім залізниці в Україну. Тобто там вся логістика була там до 3 місяців їхав той бензин. Ну це такі перегиби, звісно, але ж ну, показові. Наприклад, навесні ну, та ж компанія «Укрнафта» розпечатала маршрут через Німеччину, імпортувала теж пальне. Це довго, це дорого, але це краще, ніж пального не. Тому, ну що, будемо шукати. І ринок дуже великий, трейдерів дуже багато, кожен щось привезе. У нас великий парк бензовозів, у нас працює, ну, тобто, значить, да, це питання ціни відкрите, але я думаю, що обсяги ми все-таки привеземо. Тому що зараз є і форс-мажорні обставини, насправді. Подивіться, що на півдні відбувається, тобто, ну, руйнується інфраструктура для експорту зернових, зерновий коридор вже не працює, відповідно, частина цього зерна поїхала в автомобілями, поїхала на експорт через суходол, і, відповідно, це теж призвело до збільшення споживання пального. Тобто, ну, є, маємо і війна, ну, я, як завжди, ну, свій внесок робить дуже серйозний. Насправді, щось прогнозувати дуже важко, оскільки, ну, постійно якийсь сюрприз нас. І ми ворогу сюрпризів, да, багато робимо, і він нам теж. Тобто це така дорога з двохстороннім рухом. Тому чітко все спрогнозувати і передбачити, ну, досить важко. Десь можна солому, як то кажуть, підстелити, ну, а десь все-таки бувають несподіванки і доводиться вже от на ходу якось це вирішувати.
1: Пане Сергію, нафтопродукти Україна змушена закуповувати і везти часто такими складними логістичними маршрутами, про які ви сказали, по кілька місяців. А скажіть, яка перспектива використання того, що є в Україні, що росте в Україні? Та я кажу про екологічні рідкі спирти, про біоетанол, як певний додаток до пального. А наскільки це може посприяти, так би мовити, вирішенню паливного питання? Чи це, ну, певна небезпека, скажімо, для двигунів автомобілів? Але чи можна використовувати цей внутрішній, я підкреслюю, ресурс?
0: Ну, дивіться, по-перше, тут і йдеться тільки про бензин. Тобто, якщо ми говоримо про біоетанол, то це тільки бензин. Тоді, як у нас основна позиція в нашому споживанні, це дизпальне. Це 80-75% нашого балансу використання моторних палив. Тобто, спочатку так, бензин, біоетанол, окей, але ми не можемо це робити, тому що це виробництво. Тобто, щоб тобі змішати бензину, все одно у нас бензину нема. Що таке, ну, бензин є 10 зараз, да? Це там 7% біоетанолу, 93% бензину, який все одно ми маємо імпортувати. По-друге, да, навіть коли ти його сюди привіз, ну, як зараз, якщо ми з вами говорили про заправні станції атаковані, про бензовози, як можна зараз робити виробництво бензину? Ну, будь-який резервуар – це мішень. Я, наприклад, не знаю жодної вцілілої нафтобази на Лівобережжі. Ну, от, немає їх. От всі вони розбиті. Де, от, і сьогодні у нас з 1 липня ця норма запрацювала, і це подив викликає просто. Це було зрозуміло, що будемо мати проблему, тим не менше, от хтось там з гаслами давайте робити. Що ми від цього не розуміємо? Не розуміємо, нічого не виграли, створили собі додаткові проблеми, і відповідно зараз ми відчуваємо, що з бензином є, ну, скажімо так, їдемо по краю. Тобто дефіциту у нас немає, але от, ну, наприклад, от у нас був.
1: Дякую. Я розумію, пане Сергію, я розумію. Ми йдемо по краю вже давно, відверто кажучи. Та й москалі нас хочуть давно вбити, а ми досі йдемо, часто по краю, правда. Но рівень проблем, звісно, величезний. От правда, просто величезний рівень проблем. Але у нас немає іншого виходу, як вирішувати ці проблеми, постійно знаходячи якісь рішення. Сергій Куюн з нами був на зв'язку, директор консалтингової групи А95. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Хто ті люди, які керують процесом і цілими напрямками, які забезпечують життєдіяльність країни? Пам'ятаєте, в фундаменті реформ було закладено реформу правоохоронної системи, створення національної поліції, так би мовити, за образом і подобою західних стандартів, зокрема американських. Так? Красива нова форма, автомобілі, правильний вишкіл поліцейських, які мають вміння і злочинців нейтралізувати, і просто надати громадянам допомогу тим людям, які потрапляють в якісь скрутні ситуації. Це такі універсальні стражі закону, які з'являються, коли треба, ніхто не знає звідки, ну от вони з'являються, і відновлюють справедливість, порядок і захищають закон. Таким був задум. Багато, звісно, залежить від керівників. Тож сьогодні у фокусі уваги новопризначений міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На зв'язку з нами Ангела Капітула, журналістка «Бігус.Інфо». Пані Ангеліно, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю вас.
1: Я знаю, що ви проводили такий, власне, аналіз, вивчали команду новопризначеного міністра. Що можна сказати? Міністр Вигівський має свою команду, яку він привів в Міністерство внутрішніх справ? Ну, точніше, маю на увазі вже в статусі міністра привів і цю команду, власне кажучи, підняв до того рівня, яке дозволяє керувати і спрямовувати діяльність міністерства. Що вам стало відомо?
3: В своєму аналізі ми безпосередньо фокусувалися на тих кадрах, з якими має тісні зв'язки Іван Вигівський, коли він був ще на посаді очільника Нацполу. Він лише нещодавно став міністром внутрішніх справ, тому в нас є певні... Ми пропускаємо, що якісь із персонажів, умовно кажучи, можуть потім перейти там на вищі посади всередині самого Нацполу або, наприклад, перейти до Міністерства внутрішніх справ. Проте це лише наші припущення. Поки що із цього, ще із цих припущень, нічого такого не відбулося. Але ми детально стежимо за кар'єрними зростаннями тих героїв нашого матеріалу, про яких ми розповіли.
1: От щодо кар'єрного зростання. На кого ви звернули увагу? Хто ці люди? Чи є серед них такі яскраві особистості, які, я скажу так, потребують уваги громадянського суспільства?
3: Так, ми звернули увагу на 6 персонажів. Це безпосередньо ті люди, більшість із них пройшли шлях з Вигівським безпосередньо з Миколаївщини через Полтавщину аж на Київ. Одним із таких яскравих представників є Артем Рудигін, це перший зам начальника поліції Києва, який був безпосереднім заступником Вигівського на Миколаївщині та Полтавщині. А коли пана Вигівського перевели вже на посаду керівника київського главку, то безпосередньо Артем Рудигін також переїхав вслід за шефом і почав працювати в столичному управлінні і зараз доріс до першого заступника начальника поліції Києва. І тут варто звернути увагу на те, що після переїзду до Києва у 22-му, незадовго після того, як він переїхав до Києва, у 22-му році йому виділили дорогу службову квартиру в хорошому ЖК «Славутич» на Дніпрі, це новий ЖК, і вже там за кілька років він зміг приватизувати це житло. Також ми звернули увагу ще на кількох, якщо говорити про ще кількох яскравих таких персонажів, на яких ми звернули увагу, то це був Араїк Кучкадемян. Донедавна він очолював Голосіївське управління поліції, а нині став заступником голови поліції Київщини. Звернули ми увагу на нього через сумнозвісний скандал, через трагедію, яка сталася у квітні цього року, коли у Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину просто посеред вулиці, почав стріляти людей, і від його рук загинуло 7 людей. І тоді люди вимагали відставки начальника Голосіївського управління поліції. І безпосередньо, незадовго після того, як цей скандал вщух, його, по суті, перевели на нашу думку, жирнішу посаду, на вищу посаду фактично, і він став заступником керівника Київської обласної поліції.
1: Тут треба згадати, що дії поліції от під час цієї терористичної акції викликали багато питань, та, власне кажучи, до того, як діяли поліцейські, а простіше кажучи, ми з вами бачили відео, що поліцейські якби просто зникли з місця події чи втекли. До речі, що відомо, там же відбувалось службове розслідування, якщо я не помиляюсь, щодо дій поліцейських. Чи відомо вам, чим воно завершилось?
3: Як нам відповіли в Міністерстві внутрішніх справ, ті поліцейські, так, які там здійснили певні порушення під час цієї трагедії, так, під час стосовно них здійснюється розслідування, хтось був притягнутий до відповідальності, але безпосередньо в контексті Араїка Кучкадемяна, на той момент очільника Голосіївського управління поліції, тут важливо сказати, що він безпосередньо от прямо не відповідав за дії тих двох поліцейських, відео з якими поширювалося уже наступного дня після трагедії, там де двоє поліцейських втікали під час звуків пострілів, де вони втікали, по суті, кинувши на призволяще людей. Тоді за них відповідальність взяв на той момент очільник патрульної поліції Євгеній Жупов, ось який пішов у відставку, і але люди все одно не були вдоволені відставкою лише Євгенія Жукова. Вони хотіли відставку і для Араїка Кучкадемяна, ну, в районі якого, під відповідальністю в районі якого сталася ця безпосередня трагедія. І ті дії, які ми побачили після цієї трагедії, можуть свідчити про те, що Араїка Кучкадемяна просто хотіли заховати від зайвої уваги, від зайвих очей, і перевели на іншу посаду, причому знайшли посаду не менш пристойну, ніж у нього була до цього.
1: А чому, до речі, ви вирішили, що Араїк Кучкадемян пішов на підвищення?
3: Формально, за класифікацією Нацполу, відповідна посада заступника керівника поліції області є рівнозначною посадою керівника Голосіївського управління поліції. Це якщо ми говоримо за формальні моменти. Але знову ж таки, ми вбачаємо, що фактично він пішов на підвищення, тому що рівень відповідальності абсолютно інший. Тут у нього рівень відповідальності Голосіївський район, а там відповідальність ціла область, що для нас, в принципі, означає те, що йому знайшли посаду набагато краще, на посаду з більшими можливостями і відповідальності, ніж була до цього.
1: А скажіть, оці зміни в посадах, вони і стали підставою чи таким маркером для вас, щоб пов'язати Араїка Кучкадемяна із новопризначеним міністром внутрішніх справ Іваном Вигіївським? Чи пов'язує їх, ну, якби, попередній службовий досвід?
3: Так, ми звернули увагу на це припризначення і почали копатися далі в кар'єрному зростанні самого Кучкадемяна і побачили, що він, по суті, прийшов з Миколаївщини, потім пішов водночас паралельно, синхронно з Вигіївським на Полтавщину, і потім, коли вже Вигіївського призначили до Києва, спочатку керувати київським главком, а потім вже підвищили до керівника всього Нацполу, то, відповідно, Араїк Кучкадемян теж переїхав до Києва, де він невдовзі після переїзду отримав службове житло майже 100 квадратів у ЖК комфорт-класу «Гармонія».
1: От, до речі, щодо службового житла, ви звернули увагу на Артема Рудихіна, що він отримав службове житло і невдовзі його приватизував. А це єдине, що вас дивує в службовій кар'єрі Артема Рудихіна? Я чому запитую? Тому що, ну, мені здається, що керівники такого рівня, керівники Національної поліції, ну, вони точно не повинні жити там, даруйте, будь ласка, в собачих будках, так? Але чому ви звернули на це увагу? Я так зрозумів, через певний регламент, коли люди отримують службове житло, а невдовзі його приватизовують. Чи це нормальна практика загалом? Що вам вдалося з'ясувати? Можливо, це нормальна практика, можливо, це такий бонус від держави, людина, яка має значну міру відповідальності, власне кажучи, отримує і належні умови для проживання.
3: Це абсолютно нормальна практика. Єдине, чому ми звернули на це увагу, тому що комусь може виділятися службове житло не в якомусь хорошому ЖК, майже 100-метрове, там, в хорошому ЖК, а може десь на Троєщині виділятися службове житло, може взагалі не виділятися службове житло. Тобто, в цьому в контексті саме Артема Рудихіна ми вбачаємо пріоритетність його отримання саме такого другого службового житла в приватизації, є безпосередньо зв'язки, тісні зв'язки з Вагівським, бо, повторюсь, він був замом Вагівського на Миколаївщині та Полтавщині.
1: Можливо, існує якийсь алгоритм та отримання житла, такого, ну, не хрущовки з тараканами, вибачте, будь ласка, а такого достойного житла, так, відповідно до займаної посади. Ну, має ж бути якийсь регламент. Чи це відбувається якимось таким стихійним способом?
3: Я більше схильно вважати, що це відбувається більш стихійним способом, тому що чітко прорегламентувати, що ось такий посадовець ось такого рівня або такого підрозділу може отримати житло тільки в такому ЖК, це неможливо. Тому, звісно, питання утримання службового житла, воно регулюється законодавством, підзаконними нормативно-правовими актами. Проте ми вбачаємо, що там лояльність до керівництва є певною мірою тим чинником, який впливає на можливість приватизувати хорошу службову квартиру.
1: Тобто, по ідеї, має існувати якась черга та в системі Міністерства внутрішніх справ, щоб загалом співробітникам була зрозуміла логіка, та як люди отримують як люди отримують житло. Ви бачите, що такої системи не існує?
3: Ми бачимо те, що є високий попит з боку поліцейських на отримання службового житла, і так сталося, що поліцейські близькі до Вагівського, ті, про яких ми розповіли, змогли отримати службові квартири в хороших ЖК і безпосередньо за кілька років їх приватизувати.
1: Можливо, це тому, що вони зараз займають високі посади, як ви вважаєте?
3: Я думаю, що окрім них є інші поліцейські, які також мають високі посади, але вони, наприклад, не можуть так швидко отримати і приватизувати службову квартиру, або, наприклад, приватизувати майже 100-метрове помешкання в другому ЖК.
1: Зрозуміло. Хто ще впав в око вашого такого дослідження щодо цілком ймовірної команди новопризначеного міністра внутрішніх справ Івана Вагівського?
3: Також впав око Олег Гудима, це донедавна очільник поліції Черкащини. У січні цього року на Черкащині сталася страшна трагедія. Під час проведення обшуку поліцейськими загинули один ветеран і четверо поліцейських. І, відповідно, після цього скандалу люди вимагали політичної відставки очільника, на той момент очільника поліції Черкаської області Олега Гудими. І тут можна сказати, що він дійсно, по суті, пішов у відставку зі своєї посади. Єдиний нюанс, його спочатку перевели у помічники голови відділу департаменту забезпечення діяльності Нацполу, а далі йому знайшли, по суті, хороше місце в одному із підрозділів, в одному із департаментів Нацполу на посаді заступника начальника.
1: Я думаю, що країна пам'ятає цю жахливу ситуацію на Черкащині, коли стався конфлікт між поліцейськими і, до речі, ветераном, учасником антитерористичної операції. В результаті ветеран вбив 4 поліцейських, якщо я не помиляюсь, так?
3: Так, 4 поліцейських загинули, і ветеран безпосередньо.
1: Так, і ветерана чи було вбито, чи там був суїцид. Ну, одним словом,
3: Його ліквідували.
1: Його ліквідували, так. Його ліквідували, спецзагін. Страшна, насправді, історія. В цій ситуації ви теж вважаєте, що Олег Гудима пішов на підвищення?
3: Тут можна сказати про те, що він після скандалу, після того, як люди вимагали його відставки, невдовзі він отримав не менш пристойну посаду, ніж та, яка була у нього перед цим.
1: А яка зараз ця посада?
3: Посада заступника начальника одного із департаментів Нацполу.
1: А що з квартирою в даному разі?
3: З квартирою все як завжди, адже Олег Гудима, він також розпочинав з Миколаївщини свою кар'єру, як це вбачається з його ранніх декларацій. І, відповідно, Він пропустив крок із Полтавщиною, і після Миколаївщини, коли Вихівського перевели в Київ, безпосередньо Гудима також переїхав в Київ, де уже невдовзі отримав службову квартиру в ЖК комфорт-класу «Гармонія».
1: Скажіть, ви під час підготовки матеріалу звертались до Національної поліції за коментарями щодо логіки такої кадрової політики? Якщо так, то що ви почули у відповідь?
3: Так, звісно, ми зверталися і в Нацпол, і МВС, тому що якраз тоді Івана Вагівського було призначено міністром внутрішніх справ, і ми не до кінця розуміли, до кого нам звертатися за коментарем. От. І дійсно, ми отримали відповіді від Нацполу, від МВС стосовно, ну, скажімо так, кадрової політики. Єдине, це не було в деталях, це було дуже сухо. Вони прокоментували стосовно Араїка Кучкодем'яна, що це не було підвищення, бо формально за їхньою класифікацією його нинішня посада є рівнозначною тій посаді, яку він обіймав. І знову ж таки, формально, можливо, це і так, але суто фактично ми з цим не погоджуємось. І стосовно Олега Гудими прокоментували, де він працює, і більше якихось деталей ми, на жаль, від них офіційно не отримали.
1: Мені відомо, що у відповідях на ваші запити один із фігурантів розслідування вашого, так, журналістського, Артем Родигін запевнив, що його співмешканка з червня цього року припинила бізнес із колаборантом Чекурдою.
3: Чекурдою,
1: вибачте, будь ласка, так, Чекурдою. Розкажіть, правда, у нас небагато часу, що справді була така співпраця із колаборантом, і коли вона була припинена, і чи припинена реально, що вам вдалося з'ясувати?
3: У травні якраз цього року ми випустили розслідування на тему бізнесу співмешканки першого зама начальника поліції Києва Артема Родигіна, його співмешканки з колаборантом, цілком засудженою особою офіційно з вироком за колабораційну діяльність. Ми помітили, що у його співмешканки поліцейського з 25-го року з'явився новий бізнес, який вона почала вести із матір'ю Тараса Чекурди, який згодом влітку був засудженим за колабораційну діяльність. І потім уже безпосередньо він, уже будучи в статусі колаборанта, офіційно засудженого, зайшов в бізнес напряму з співмешканкою поліцейського. І ми тоді зверталися до Артема Родигіна з приводу коментаря щодо цієї ситуації. Він нас запевнив, сказав, що він не обізнаний з деталями бізнесу його співмешканки. І ми не погоджуємося з цим, тому що є ознаки вважати, що він був дуже добре обізнаний з приводу цього бізнесу з колаборантом. І, по-друге, він тоді, що нам так трохи нас не позабавило, що він сказав, що він засуджує ведення бізнесу з колаборантами. Тому, готуючи цей сюжет новий стосовно команди Вагівського, ми звернулися до нього повторно з коментарем щодо, в тому числі, апдейту стосовно бізнесу його співмешканки, його коханої жінки, яку він офіційно декларує. І на що він відповів, що Гураль, що його співмешканка там з літа цього року перестала вести господарську діяльність з Чекурдою, засудженим за колабораційну діяльність. Ми дійсно побачили певні зміни в компаніях його співмешканки з Чекурдою. Вони дійсно там відбуваються. Проте станом на зараз рано коментувати, чи дійсно все так відбулося, що дійсно на 100% припинилася ця діяльність чи ні.
1: Дякую, Ангеліно. Ну, ця ситуація потребує уваги, мені здається, не лише громадянського суспільства, а й органів національної безпеки України. А чим Україна відзначається під час цієї війни, я би сказав, тим, що залишається навіть в умовах такої страшної війни демократичною країною. А це означає, що всі посадовці так чи інакше перебувають під нашим з вами мікроскопом. І так і має бути. Ангеліна Капітула, журналістка «Бігус.Інфо» з нами була. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

Thank you.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» Нижегород Нефтеорг Синтез Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракції недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству в бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільно відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку». Дякую.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно, існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів шириною і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій, фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ – На 2023 рік в нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК, безпосереднє управління військами, та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу, плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.